0: wat jy nou gehou het in die Oosrand hier in Johannesburg. Vertel ons, hoe het jy op daardie idee afgekom en hoe het jy jou produkte in die hande gekry?
1: Met die tweerandse baba besigheid, toe ons in PE geblei het, was daar 'n plek wat die tweerandse baba markte gedoen het. En toe ons na Johannesburg toe gekom het, het ek gekyk of daar iets soortgelyks hierbo is en daar was nie. En ek het hulle toe gekontak en het was 'n franchise gewees. So ek het die franchise toe gekoop en ons het dit hierbo in Johannesburg toe begin.
0: En bestaan dit vandag nog steeds?
1: Nee,
0: franchise.
1: Nee, so ek het daai besigheid verkoop en hulle het dit heeltemal verander in iets anders in.
0: En waar het jou kapitaal vandaan gekom om die besigheid nou aan die gang te kry? En het jy toe nou jou eie geld gebruik of finansiering van buite gekry?
1: Ek het eintlik daai tyd het ek my kar verkoop om met dit te begin.
0: Ja. Lekker. So in 2014 het jy nou toe amptelik Baby Boutique Online begin. Vertel ons, wat het jy raak gesien in die mark wat jou laat dink het daar is 'n plek vir 'n aanlyn winkel wat baba meubels kan verkoop?
1: Ja, omdat ek reeds in die baba bedryf was, was dit so 'n bietjie makliker gewees om oor te gaan. Ek het toe reeds die meubelverskaffers gehad en die kontakte. So dit was makliker om die online winkel te begin en dit is soveel makliker vir ouers om in die gemak van hulle eie huis te sit en te kyk wat beskikbaar is. En omdat ons die showroom ook het, as hulle dan daarna wil kom kyk na die produk, is dit soveel, hulle kan net kyk online en dan kan hulle na die actual product in die showroom kom kyk.
0: Jy het ook aanvanklik net met 'n paar produkte begin. So dit was kotte, compactums en dan ook rocking chairs. Hoe het jy toe besluit waarmee om te begin? En hoe het jy geweet wanneer dit tyd was om nou jou reeks uit te brei?
1: So ons het probeer om wanneer jy jou baba meubels doen om soos jou matras, jou baba linnen en al die benodigdhede wat saam met dit gaan net as een te verkoop. So wanneer iemand meubels koop, is dit net makliker vir hulle om dit by een plek te kry. Wanneer dit afgelaai word, dan weet jy alles kom saam met een aflewering.
0: Nou, Renee, teen 2015 het jy Baby Boutique Online so laat groei dat jy jou eerste besigheid moes verkoop het om voltyds op jou Baby Boutique Online te fokus. Wat het jou laat besef dat hierdie besigheid nou potensiaal het om 'n volhoubare onderneming te wees?
1: So, albei besighede het baie tyd en aandag gevat en dit was moeilik om alles op my eie te doen. En ek het geweet ek wil op Baby Boutique Online fokus. So ek moes die verkoop eers tot op daai punt kry om my inkomste genoeg te kry sodat ek dan nou die eerste besigheid kon verkoop het. So Baby Boutique Online het rarig baie vinnig gegroei en in 2015 toe kon ek die eerste besigheid toe verkoop het en laat gaan het.
0: En vandag vervaardig julle jul eie baba meubels hier plaaslik in Babsfontein in Johannesburg. Hoekom het jy besluit om self te vervaardig eerder as om die meubels in te laat voer?
1: So, vir ons gaan dit baie oor kwaliteit van die meubels en die diens wat ons daarmee saam kan lewer. So, ons werk saam met die fabriek in Babsfontein en omdat die fabriek in Gauteng is, dan kan ons ook help as daar dalk later 'n probleem by kliënte is, kom ons sê byvoorbeeld 'n laai verander wat moet vervang word of iets. Dit is net soveel makliker omdat ons die mense het wat dit self gebou het wat ons dan kan help om dit weer reg te maak. En ons doen ook ons eie afleweringe in Gauteng. So wanneer dit klaar gebou is, dan het ons wat ons 'n ekstra fooi vra om dit te gaan aflaai en die ouens van die fabriek gaan dan self uit, laai dit af en hulle stel dit op vir die kliënt.
0: Okay, so hierdie fabriek in Babsfontein, dis nie julle fabriek self nie, so dit is 'n ander maatskappy wat julle nou net vennootskap mee het.
1: Ja, dit is korrek.
0: Okay. En met die aflewering landwyd dan, jy het nou gesê julle lewer self in Gauteng af. Landwyd, watse tipe dienste gebruik julle om dan nou die produkte by die kliënte uit te kry?
1: So buite Gauteng is eintlik vir ons effens van 'n hoofpyn, want ons sukkel verskriklik met betroubare vervoermaatskappye. So ons gebruik op die oomblik so 2 of 3 verskillende meubelmaatskappye, maar hulle onkoste is regtig baie hoog. So baie kliënte, ek het baie kliënte wat deurry van Keizer en af ver plekke net om hulle meubels self te kom haal by ons ook.
0: En hoeveel mense werk tans vir jou?
1: Wel, dit is ek en my virtual assistant aan die kant en dan by die fabriek is hulle omtrent 6 of 7 mense.
0: Vertel ons ook, hoe kry jy nuwe kliënte in die hande en watter bemarkingsstrategie het jy al gebruik wat nou die beste al vir jou gewerk het om jou besigheid daar buite te sit?
1: So ons grootste manier om kliënte in te kry is deur middel van ons meta ads wat ons doen. So dis basies jou betaalde advertensies wat jy gebruik op Facebook en Instagram en 'n groot ding deesdae is ook TikTok. TikTok doen ook verskriklik baie goed. En hulle sê omtrent 10% van mense gebruik deesdae AI om vir hulle verwysings te gee en ons doen redelik goed op ons AI ook.
0: Ek gesels met Renée Kinghorn, sy is die stigter van Baby Boutique Online. Dis 'n onderneming wat baba meubels en baba benodigdhede verskaf. Renée, julle groot trekpleister is die baby bedroom in a box wat nou 'n babakamer na enkel bedkamer kan verander vir wanneer die kind nou ouer is. Hoe belangrik is dit vir jou om 'n produk te ontwikkel wat nie net mooi sal lyk nie, maar wat ook prakties 'n probleem kan oplos vir jou kliënte?
1: Dit is baie, baie belangrik. In vandag se ekonomie wil mense iets koop wat lank hou, wat hulle net vir baie meer as baba jare kan gebruik. So ons baby bedroom in a box, dit begin as 'n kot met 'n plekkie waar jy dan babatjie kan droogmaak en aantrek en ook baie stoorplek het. En dan as die kleintjie groter is, dan verander hy in 'n enkel bed. Hy het 'n laaikassie, 'n bedkassie, 'n boekrakkie, hy het 'n groot laai onder die bed. En dan die kotgedeelte word dan omskep in 'n lesenaar. So daar is letterlik niks op die kot wat jy dan hoef weg te pak nie. So die ouers wat die kot koop en hy hou reg deur tot in tienerjare.
0: Is dit is nice, so die ouers hoef nou glad nie te worry oor meubels, ekstra meubels aan te koop as die kind nou ouer word nie. Ek dink regtig die baby bedroom in a box is 'n goeie produk. Vertel ons ook net kortliks oor Dream Starlight Co-sleeper.
1: Ja, so dit is nie net jou gewone co-sleeper nie. Wat nice is van hom is hy is op 'n frame, hy plug in, dan kan jy hom aansit dan hy jou white noses, hy gaan kante toe, so babatjie het daai movement wat hy dan het. Hy kan ook dubbel die diepte gaan, wat beteken jou eerste omtrent 0 tot 4 maande is wat hy op jou eerste level basis is en dan enigiets van 4 maande en op, dan kan jy hom nou op jou tweede level sit. So hy hou baie, baie langer as wat jou gewone co-sleepers dan doen.
0: Met baba meubels is veiligheid ook natuurlik 'n groot verantwoordelikheid. Vertel ons, hoe maak jy seker dat die produkte wat jy vervaardig en verkoop aan die nodige gehalte en veiligheidsvereistes voldoen?
1: So ons neem gehalte en veiligheid baie ernstig op. Ons gebruik goeie gehalte hout en ver wat geskik is vir jou baba meubels. Ons kyk ook na die grootte van die openinge by die kot se voorkant om seker te maak dat dit nie te groot is nie. En by die fabriek self, na elke bestelling, elke produk, dan sit hulle dit aan mekaar en hulle gaan alles weer na voordat hulle dit weer afslaan en verpak.
0: Nou Renée, soos ons weet, is die babamark ook baie mededingend hier in Suid-Afrika. Wat dink jy onderskei Baby Boutique Online van ander ondernemings en waarom ouers spesifiek kies om by julle te koop?
1: So die Baby Bedroom in a Box is regtig 'n groot verkoper by ons en dit trek baie kliënte. Die ouers hou van die idee dat jy koop meubels nou en dit hou, soos ek gesê, tot in tienerjare.
0: Ja.
1: Ek dink ons bemarking op Facebook, Instagram, TikTok, dit doen rarig baie goed en baie mense sien dit en stel van daar af belang. En ook ons persoonlike diens maak 'n groot verskil. Ek help self die kliënte, ek sien hulle by die showroom, as enigiets deurkom, alles sal deur my gaan. Daar's nie nog mense wat met hulle werk nie, so ek glo persoonlike diens maak ook 'n groot verskil.
0: Ja nee, persoonlike dienste is ook belangrik om dan jou kliënte ook net daai waarborg te gee dat hulle in goeie hande is. Nou het jy al daaraan gedink om julle produkte ook aan babasorg kleinhandelaars te verskaf hier in die land?
1: Nog nie rarig nie, nee.
0: En was jy al benader van enige van hierdie handelsmerke?
1: Ons was al, maar ja, ek het nog elke keer nee gesê. Ek probeer dit klein hou
0: ook soos jy nou genoem het, jy hou van die persoonlike faktor met jou besigheid waar jy kan persoonlik self met die kliënte werk. Nou, jy het meer as 3500 kliënte en verskriklike baie 5-ster resensies. Hoe het jy oor die jare vertroue opgebou by jou kliënte wat dikwels mos nou maar 'n groot aankoop aanlyn doen sonder om eers jou produk te sien?
1: Ja, dit is 'n groot besluit om Baba meubels aanlyn te koop, veral as jy dit nou nog nie gesien het nie. Dit is baie geld en mense wil weet hulle kan die persoon aan die ander kant vertrou. So ons 5-ster resensies op Google en Facebook help regtig baie daarmee. Dit beteken baie wanneer die kliënte na die tyd gaan om te sê hoe hulle ervaring by ons was. Ons het ook al meubels geskaf aan bekendes soos Rihanna Nel, Naria Bekes, Rieke Snel, Jean Boucher. So dit help jy baie wanneer hulle ons produkte ook post en dan terug na ons toe verwys.
0: Ek gesels met Renee Kinghorn. Sy is die stigter van Baby Boutique Online. Dis 'n onderneming wat baba meubels en baba benodigdhede verskaf. Renee, nou julle het ook 'n vertoonlokaal in Glenmarais, maar julle werk slegs op afspraak en dan verkies jy ook om, soos jy nou genoem het, een kliënt op 'n slag te sien. Hoekom het jy hierdie persoonlike benadering gekies eerder as om bloot soveel moontlik mense na die vertoonlokaal te lok?
1: Dit staat vir my beter om daai one-on-one te hê sodat mens kan tyd spandeer met elke kliënt. Hoor wat elkeen nodig het en dan kyk vir ons hulle kan help. Nie almal voel altyd gemaklik om voor ander mense te praat en vrae te vra en hulle planne te deel nie. So met die afsprake is dit net dis my daai persoonlik wat jy tyd saam met hulle kan spandeer. Hulle kan rustig deur alles gaan en dan kan jy alles mooi vir hulle verduidelik.
0: Nou op jou webwerf beskryf jy die beplanning van 'n eerste babakamer amper soos om 'n troue te beplan. Wat leer daardie emosionele kant van die aankoop jou as sake-eienaar oor hoe om jou kliënte bedien?
1: Ja, ek sê altyd dit is letterlik soos om 'n troue te beplan. Ek meen die mamma het 'n prentjie in haar kop van hoe alles moet lyk en hoe elke klein dingetjie moet gedoen raak. Dit leer my eens om geduldig met hulle te wees en mooi te luister. Iets wat ook vir my klein detail is, kan vir daai mamma baie belangrik wees. Ek doen dit elke dag, maar vir haar is dit jou mondelik die eerste keer. So ek wil daai Pinterest prentjie wat sy in haar kop het, wil ek reg kry en dan in realiteit vir haar in die babakamer kan hê.
0: Ja. Nou Baby Boutique Online lewer nou landwyd regoor Suid-Afrika. Hoe het jy die besigheid aangepas om van 'n onderneming wat aanvanklik klein en aanlyn begin het, na 'n nasionale besigheid te groei? En vertel ons ook, hoe het jy geleer om kontantvloei, wins en die koste van groei te bestuur?
1: So, ons lewer landwyd af en met die webtuiste en aanlyn bemarking help dit om ouers ver buite Gauteng te bereik. Soos ek nou gesê het, dit is bietjie van hoofpyn net om dit buite Gauteng te kry, maar dit is moontlik. Vervoer is net bietjie duur op die oomblik. Ja, die meubels moet versigtig hanteer word. Dit is met die vervoermaatskappy, jy kan nie 'n gewone koerier gebruik om dit te doen nie.
0: Ja.
1: So om dit landwyd by mense uit te kry, dit is moontlik.
0: So Renee, hoe bepaal jy die regte prys vir 'n produk wanneer jy die koste van vervaardiging, vervoer en die kliënt se verwagtinge in ag moet neem?
1: So ons skryf ons pryse van die fabriek af, so hulle werk uit wat hulle kospryse is wat hulle dan na my toe deursuur en soos met enige besigheid het jy dan jou sekere persentasie wat jy dan sal bysit. So ons kry al ons pryse direk dan van die fabriek af.
0: Wat was tot dusver die grootste uitdaging wat jy moes hanteer, of dit nou finansiëel, operationeel of persoonlik is, en hoe het jy dit aangepak?
1: So hierdie jaar 2026 was vir ons sover die moeilikste jaar. Met die onsekerheid rondom die oorlog, die petrolpryse, ons het 'n 14% prysverhoging van die houtverskaffers afgehaat wat ekstra druk op ons geplaas het. So dit was rarig net 'n baie moeilike en onsekere jaar gewees. Dit is in sulke tye wat jy jou bemarkingskennis gebruik wat jy oor die jare opgedoen het, wat jy dan probeer om ander maniere en ander produkte ook in te bring wanneer mense nie soveel geld wil uitgee op die duurder goed nie.
0: Nou, jy het ook die besigheid oorspronklik begin met die doel om van die huis af te werk, soos jy genoem het, en meer tyd met jou kinders te spandeer. Hoe het jy oor die jare die balans tussen ma wees en dan die bestuur van 'n groeiende onderneming gehanteer?
1: Ek probeer my werk rondom die kinders se roetine reël. Ek laai hulle in die oggend vroeg by die skool af en dan begin ek dadelik werk. So ek kry redelik gedoen terwyl hulle by die skool is. Maar 90% van my werk is online. So ek kan basies enige plek wees, saam met hulle, by aktiwiteite en goed, en ek nog steeds aangaan met my werk. So dit maak het baie makliker, omdat mens online so kan werk.
0: Ja, dit is nogal baie meer geriefliker as jy online kan werk. Technologie het regtig, hoe kan ek sê, die wêreld verander in 'n tipe manier waar jy kan enige plek in die wêreld sit en dan nog steeds jou besigheid bestuur. Renée, het jy al ooit daaraan gedink om van jou produkte uit te voer, of was daar al mense aangesien jy aanlyn is wat van buite die land af wou koop by jou?
1: Nee, nie regtig nie, omdat ons bemarking meer Suid-Afrikaans is. Nie regtig nie, nee.
0: En as jy vandag nou kyk na jou besigheid, waar lê die grootste geleentheid in verdere groei? Is dit in nuwe produkte, groter vervaardiging of aanlyn verkope, of is dit iets anders?
1: So ek dink ons nog baie geleenthede om aanlyn te groei. Ons kyk al na die afgelope paar maande na ander aanlyn platforms waar ons ook ons produkte kan verkoop. Die uitdaging is net met die baba meubels, omdat dit groot en swaar is en versigtig hanteer moet word met jou vervoer, maak dit soms net moeilik. So ons kyk dalk meer na, soos ons nou gesê het, met jou co-sleeper, meer jou goed wat dadelik beskikbaar is en makliker is om te vervoer.
0: So jy het nou al meer as 'n dekade se ondervinding as 'n entrepreneur. As jy nou moet terugkyk, is daar 'n fout wat jy voel jy dalk gemaak in die vroeë dae en wat jy nou vandag sou anders doen?
1: Ja, so ek dink die grootste fout wat ek gemaak het vroeër jare, ek het 'n duur winkel gehuur en ons het 'n 3-jaar kontrak geteken.
0: So.
1: En die verhuurders het ons die indruk gegee dat die winkelsentrum se bestaande kliënte ook ons tipe kliënt sou wees. Maar in praktyk was dit 90% was dit my eie kliënte gewees. En met die hoë huur en sonder om daai ekstra kliënte in te gekry het, was baie stresvol gewees. So as ek terugkyk vandag, ek sou dit heel moontlik nie gedoen het nie.
0: Nou Renée, wat dink jy is een ding wat 'n entrepreneur nodig het om 'n klein besigheid deur die moeilike jare te dra? Veral, ek dink daai eerste paar jare is gewoonlik altyd die moeilikste, en dan dit uiteindelik tot 'n volhoubare onderneming te bou.
1: Ek dink mense moet vasbyt. Daar's baie dae wat jy wonder hoekom jy dit doen. Al wanneer jy moeilike kliënte het, maar jy moet ook bereid wees om te leer, om dinge anders te probeer wanneer iets nie werk nie. Vir hulp te vra, om nuwe dinge te leer en te kyk wat jy beter kan doen. Daar's so baie Facebook groepe en online platforms waar klein sake eienaars in Suid-Afrika waar ons van mekaar af leer. Jy hoef nie alles op jou eie uit te figure nie. Vir my help dit om te onthou hoekom ek begin het. Ek wou iets vir my eie bou en ek wou daar wees vir my kinders. So dit gee my die moed op die dae wat dinge moeilik raak. En as my kinders dalk eendag die besigheid wil oorneem, het ek daarom iets opgebou wat hulle weer kan op voortbou. So ek weet nie, ek dink om elke dag net vir 10-20 minute iets nuuts te probeer leer, maak 'n groot verskil in jou besigheid.
0: So Renée, jou storie vandag wys net weer vir ons dat onderneming nie noodwendig met 'n groot plan moet begin nie. Soms begin dit net met 'n eenvoudige idee, 'n behoefte wat jy in die mark raak sien en die bereidwilligheid om dit 'n kans te gee. Baie dankie vir die lekker saamgesels, Renée. Dit was Renée Kinghorn, sy is die stigter van Baby Boutique Online. Dit is dan al waarvoor ons tyd het vandag. 'N Potgooi van hierdie program sal binnekort op rsg.co.za en moneyweb.co.za of die Moneyweb slimfoon toepassing beskikbaar wees. Luisteraars is welkom om vir my 'n e-pos te stuur by palesa@moneyweb.co.za. Van my, Palesa Matlala, en die Moneyweb span, dankie vir die saamluister en ek hoop almal het 'n fantastiese Dinsdag verder.
2: Die musiekwêreld staan nooit stil nie. Daar is nuwe treffers en elke week is daar 'n verrassing. Van die beste internationale liedjies tot plaaslike musiek. Ek is Carla McKenzie, sluit saterdag om 3:00 by my aan vir Top Treffers.

0: Kom vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigting aanwyser tot sukses hier op RSG saam met my Barry Ferreira. Dis so lekker om weer hier saam met jou te kan wees op 'n Vrydag aand, die einde van die week. So ek hoop dat jy nou net lekker jou voete kan opskop en ontspan. Ek hoop dat die week jou darm goed behandel het en dat dinge nie te stresvol was nie. En as dit het, as daar 'n paar dinge was wat bietjie skeef geloop het, wel dis hoekom ons hier is vir jou op Kompas om jou weer in die regte rigting te kry, om jou te bemoedig, jou in te lig en op te voed met al die kennis wat jy nodig het om die beste te maak van jou jonkwees lewe. Nou ek weet nie van jou nie, maar ek dink daar is 'n hele paar mense wat vanaand luister wat gebruik maak van sosiale media. En ek dink die hele gesprek oor sosiale media is baie interessant. Is dit eintlik nuttig? Is daar meer negativiteit as positiwiteit? En wat se impak kan dit werklik hê op mense se lewens? Ek het bietjie oor hierdie vraag gewonder en toe het ek gedink, weet jy wat, ek dink sosiale media het die potensiaal om 'n ongelooflike positiewe impak op verskeie mense se lewens te hê. Nie net sosiale media nie, maar media as geheel en daarby sluit ek natuurlik radio ook in, want ek dink radio is een van daai mediums wat 'n baie groot voetspoor het, veral in Suid-Afrika. Toe het ek gedink, weet jy wat, kom ons praat met iemand wat juis kies om 'n positiewe impak te maak eerder as 'n negatiewe impak. En so ek het meneer Nick Hammond aan die hande gekry. Hy is natuurlik 'n mede SAIK omroeper by 5FM op hulle ontbytprogram en hy het verskeie inisiatiewe geïnisieer beide op sy radioprogram maar ook op sy persoonlike sosiale media platform. Hy het meer as 200,000 volgelinge op sosiale media en ek het gedink hy sal die perfekte persoon wees om vir ons te vertel presies hoe kry mense dit reg om 'n positiewe impak te maak op sosiale media en die media as geheel. En die eerste vraag wat ek vir Nick het is, wat het hom aangetrek na die wêreld van radio en media in die eerste plek?
2: So honestly, I didn't enter radio with a massive 10-year plan. I was studying politics and philosophy at Stellenbosch when I started at MFM about 15 years ago. And I realized radio gave my curiosity somewhere to be, and it gave me an outlet for my creativity. You know, this idea that you can meet one fascinating person or hear one strange story, and then suddenly a whole country starts to feel smaller. And then I joined 5FM, and I walked 33 kilometers from Joburg to Polokwane. I started doing things like the heritage tours, which we're about to do our 10th one now, and all of these things showed me this idea that radio doesn't have to just be about being in the studio. It's like a passport into South Africa for your listeners. And I think that thing, that power that medium has, it's still what pulls me in. It's the people, it's the places, it's the stories, and that lack of South African feeling that anything can happen when the mic goes live.
1: Ja, nee, ek dink is baie waar wat jy daar sou sê en ek dink is half een van die grootste kragte wat radio het, maar op watter stadium het jy nou besef dat die platforms wat jy van gebruik maak 'n positiewe impak kan hê op mense se lewens?
2: I think it's happened in stages. So on radio in the early days, someone would message in to say that a conversation made them feel seen or that it got them through the morning. And that really mattered to me, and it still does when we do those kind of things. But ever since I've had this food platform, Hammy Eats, I've been able to see that impact in visible queues and orders and till slips. We featured this one guy by the name of Tiani Maluleke who was selling a handful of burgers a day from a home stall in his father's house, and we promoted him, and a couple days later he had lines going all the way out into the street and down the road, and that runway has lasted so much so that he now has a physical shop inside a mall. And that was the first time that I was able to see the real impact firsthand, and it showed me what being positive could actually do tangibly for somebody. So I guess it's those stories, or when an owner tells you that new customers have come through the door and you realize that your attention can bring someone else opportunity. And it when it clicked for me that media isn't just entertainment, it can move perception, it can make people money, it can create hope.
1: Jo, ja, nee, ek dink dis baie kragtig en om te sien, veral wat jou platforms doen, dink ek is baie bemoedigend vir mense wat ook in half daai selfde lyn werk, maar wat dink jy half met dit in gedagte is die sleutel tot positiewe impak maak deur mediums soos radio en sosiale media en jou groot volging, veral waar daar baie negativiteit dikwels is?
2: It's a good question. I think that the key is to not confuse positivity with pretending. So South Africa is a complicated place. And I think that South Africans are also very intuitively smart people. We know if you're trying to force a happy message. So I try just to be honest. So honest about what's difficult, honest about people's failures, and then decide what in my storytelling deserves more oxygen. So unfortunately, the algorithm often rewards outrage, but I think that you don't build trust in that way. I think you build trust through consistency and curiosity and respect. So whether it's radio, Five Breakfast, or Hammy Eats, I try to not make myself the hero. So I try open the door and let the person or the place or the business, I try let them shine. And I think if you've got reach and attention, then that becomes your currency. So you then have to start thinking about like where you spend it to change what people notice, to change what they support, to change what they believe in.
3: Ja, en hoe sou jy vir jong mense spesifiek aanraai om 'n positiewe impak deur hulle sosiale media platforms te maak?
2: I always tell young people, don't start by thinking, how do I become an influencer? Rather start with, what can I contribute? And then from there, go and learn the craft. So learn how to write, learn how to shoot, learn how to edit. Well, all of these things, there's tutorials for free on the internet. Just search on YouTube. Most of the apps that I use to this day are all still free apps. There's plenty. I think it's really important to check your facts, treat people like human beings, not props for your storytelling. Also, you don't need lots of followers anymore. If 200 people trust you and they consistently are a part of your life, they come to you to laugh or learn or discover a business or feel less alone, I think that that matters. And I think also you shouldn't chase trends. Trends will give you views, but it's a clear point of view that gives you a career. So try be useful, try be recognizably yourself, and show up even when you aren't initially successful in the beginning.
0: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
3: Ek is besig om met Nick Hammond te praat, die ontbytomroeper by 5FM, om te praat oor die positiewe impak wat media en sosiale media op mense se lewens kan hê. Nou my volgende vraag aan Nick het te doen met die menslike aspek van veral wat sy platform bereik het en ek wil graag by hom uitvind, hoe laat het hom voel om mense te sien wat letterlik 'n besigheid kon skep as gevolg van die platform wat hy kon aanbied vir hulle en wat beteken dit vir hom?
2: I wish I spent more time trying to let some of what I've been able to do sink in. I am bred into this culture of you're only as good as your last performance, and I just kind of keep going. It's one of my flaws. I'm hopeful that at some point I do stop and take stock, but you know, you have these little moments, and it's always when the impact becomes tangible in a way that's not just about money. So for example, it's when I hear stories like somebody telling me that the extra boost in business is paying for school fees for a kid or is helping buy a new car for the family. And those kind of things make me very, very emotional. But it is, I should spend more time reflecting. I kind of just hear the story, thank the people and keep going, to be honest.
3: Ja. En Nick, as iemand vanaand luister en 'n begeerte in hulle harte het om 'n positiewe impak te maak, hoe sou jy hulle aanraai om te begin?
2: I think there's no such thing as too small. So start embarrassingly small. Just go find one person or one problem or one place near you, and then just ask yourself the question, like, what can I do that's actually useful? You know, I mean, sharing a local business, mentoring a person that's younger than yourself or that knows less about you about a particular thing, making a phone call, using any skill that you've got in the world to solve a problem. You don't need a logo. You don't need to be an NGO. You don't need 100,000 followers before you begin. And I think also don't worry about being perfect. Just, you know, because if you do, you'll wait forever. Do one useful thing and learn from it and then repeat it. I think most meaningful impact doesn't begin with a big announcement. It's something that typically does start quietly, and then through consistency, it grows into something that's bigger than you planned.
1: En Nick, ek dink die ander deel van die gesprek en ander ding wat met sosiale media natuurlik kom is die suurknolle en die sleutelbordkrygers oftewel die keyboard warriors soos wat die Engelsman sal sê. So hoe hanteer jy daai tipe mense ten spyte van die groot positiewe impak wat jy op sosiale media het en hoe hanteer jy die mense wat die partytjie of bietjie wil bederf?
2: I think you have to remember that the tallest trees get the most wind. So there is nothing in this world that once it reaches a certain level of eyeballs isn't going to get negativity. You can go and look at YouTube videos about some of the most celebrated composers of all time or about some of the greatest works of art that humanity has ever built. And you'll find someone thinking they could have done a better job. And it kind of makes you realize that it is just a part of the human condition. I also think that unfortunately, these apps work in ways where the people that dislike anything about something you've done will typically be shown your video because it works great for engagement. And you just kind of have to remember that it's the same with like the people that are successful, the ones that are willing to be cringy and the ones that are willing to take risks. You know, society loves, well, an element of society loves to pull people down. And that's just always going to be there. It shouldn't have anything to do with you. Focus on your community, focus on the good, and you'll be okay.
1: Ja, nee, ek dink is baie goeie raad wat jy vir ons uitdeel. En as jy nou tussen radio en sosiale media, miskies, ek dink is twee baie verskillende type platforms, as die enigste platform wat jy kon gebruik, wat sou dit wees?
2: Ah, it's a cruel question. I tell you what, I will give you an actual answer. I do choose radio, but it's by a small margin. So look, social media has given me extraordinary reach. It's allowed Hammy Eats to become something I could never have built through radio alone, but through radio, from MFM to Five Breakfast, the radio is the platform that taught me how to listen. It taught me how to think. It taught me how to think on my feet. It taught me how to tell a story quickly. It taught me how to speak to one person while millions of people are listening. And there's just something magic about being live. You can't edit the moment. You can't hide behind a caption. It's intimate. It's slightly dangerous. You know, whether you are, I could be on radio and Addis here right now, and there could be Janine in Boksburg and Gerda out in Zastron, for example, listening at the same time, having a totally different perspective. And I think that that's just very human. So yeah, social media may have grown the branches, but radio is the root.
0: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: Nou, indien jy nou net ingeskakel het, is ons besig om te praat oor sosiale media en media as geheel, eintlik, en die impak wat dit kan hê, want ek dink baie mense het die idee dat dit eintlik grotendeels negatief is. Ek dink ons sien, en soos wat Nick ook gesê het met wie ons vroeër gepraat het, dat die algoritmes nogal negativiteit stoot, want dit trek natuurlik meer aandag. Maar ek dink, soos wat Nick reg kry, het media eintlik die potensiaal om 'n baie groot positiewe impak te hê. Nou gepraat van Nick Hammond, die omroeper op die 5FM ontbytprogram, het ek nog een laaste vraagie vir hom, en dit is watse raad het hy vir die jong mense van Suid-Afrika, want natuurlik uit sy program uit wat hy doen op radio en sosiale media, het hy baie te doen met jong mense. So watse woorde van bemoediging het hy vir die wat dalk bietjie sukkel en dalk nie weet wat hulle moet doen om 'n sukses te maak van hulle lewe nie?
2: Just keep failing. Keep kicking the ball in the direction you want it to go in. Utilize whatever you have in your community to start something. Don't be afraid to be embarrassed. And it is hard. If you think that you're struggling and you're trying your best, that checks out. It's tough out there. So don't feel hurt by it. Know that you're probably smarter and more capable than you realize you are, but you're going to miss all the shots you don't take.
1: Daar sy, so sê die man, soos wat ons in Afrikaans, so backcourt jam. So baie dankie, Nick Hammond, dit was 'n groot voorreg met jou te gesels vandag. So baie dankie vir jou tyd.
2: Thank you, I really appreciate it.
0: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
1: Reg, soos wat ek vroeër genoem het, dink ek is dit nou tyd om by jou te hoor as 'n jong persoon in Suid-Afrika. Aangesien ons nou praat oor sosiale media en media as geheel, wil ek graag by jou 'n paar dinge weet. So, ek het die dienste weer ingeroep van ons Kompas kollega
3: Chloe van Rooyen om 'n paar vrae te stel aan universiteitsstudente om te hoor wat hulle dink oor sosiale media. So sy het 'n paar vragies daar reg gekry om vir die jong mense daar in die Wes-Kaap te vra. So kom ons hoor wat hulle te sê het.
4: So, eerste vraag, gebruik jy sosiale media? En as jy doen, hoekom? As jy nie doen nie, hoekom nie?
5: Ja, ek doen. Ek geniet het om te kyk wat in my vriendes lewens aangaan en ek hou ook daarvan om lekker goed te kan sien soos lekker resepte en kreatiewe idees.
4: Ja.
5: Ja, ek gebruik ook sosiale media. Dis vir my lekker om opgedateerd te bly oor al my vriende se lewens en wie raak getroud en wie doen nie.
4: Amen, dit is daar baie verlovings posts.
5: Ja.
4: Ja, ek skrol wat ek doen smaking as iemand verloof. Okay, as die inhoud wat jy op sosiale media teekom, is dit gewoonlik positief of negatief?
5: Ek dink dit hang maar af wat se soos programme jy volg. Partykeer is dit positief, partykeer is dit negatief. Ek probeer maar net ingelig bly.
4: Ja.
5: Meeste van die tyd positief, maar as dit kom by nuus en sulke goed, het ek nou ongelukkig nie beheer oor wat daar aangaan nie en ek wil ingelig bly, so die nuus is maar partykeer negatief, maar ander content is gewoonlik positief.
4: Yes. En dan, hoekom dink jy is daar nie meer inhoud deur groot beroemde mense of smaakmakers wat 'n werklike positiewe verskil maak in die lewens van anders?
5: Ek dink deesdae mense sal enigiets doen vir 'n vinnige klik. En ek dink omdat hulle wil geld maak, is dit nie hulle het nie noodwendig die doel om iemand se lewe positief te verander nie. Ek dink nie alles wat hulle doen is straight up negatief nie. Ek dink net dat hulle sal eerder iets doen vir 'n vinnige klik as wat hulle dalk iemand anders se lewe probeer positief beïnvloed.
4: Ja.
6: Ek kon dit nie beter sê nie.
4: Ek stem saam. En dan laaste vraag voor ons gaan. Is daar iemand wat julle volg op sosiale media wat jy dink 'n positiewe of positiewe inhoud skep of iemand wat jy baie van hou om te volg?
5: Ek geniet nogal Looks by Lily so content. Sy is 'n Suid-Afrikaanse smaakmaker en sy is verskriklik snaaks en praat ook Afrikaans partykeer waarvan ek baie hou.
4: Ja.
5: Ek kyk maar eintlik maar net na musiek musiekgroepe wat ek op 'n manier kry soos musiek, nuwe musiek kan hoor.
4: Ja.
5: Maar ja, dis maar al wie ek regtig volg.
4: Ja. So jy doen jou algoritme gebou.
5: Ja.
4: Né? Nee, alles wat opkom. Yes, yes. Dat is baie dankie, Ella.
0: Kompas. Kragvers en knetterend.
4: Ons het saam met ons vanaand vir Anja en FC. So, eers wil ons hoor, gebruik jy sosiale media? En as jy doen, hoekom? As jy nie doen nie, hoekom nie? Kom ons begin by FC.
7: Nee, ek gebruik nie sosiale media meer nie. Omdat ek net gevoel het, dit steel baie tyd en dit my baie negatief gemaak wat in die wêreld aangaan en so aan. So, ek het net besluit teen dit.
4: Ja. En jy?
5: Ek gebruik sosiale media. Ek dink daar is positiewe en negatiewe content wat daarop soos uitgestuur word. Ek dink dit is belangrik hoe mense dit bestuur. Maar ja, ek dink ook daar's mense wat soos ek wil sê rage baiting doen op social media wat eintlik maar ek dink is sleg want soos dis 'n geldmaak storie, maar eintlik is daar nie baie positiewe dinge wat daarvan afkom nie. My ook bekommerd maak is van soos hoe jonk af kinders al toegelaat word om sosiale media te gebruik en die negatiewe impak wat dit op hulle het. Ek dink daar is positiewe content wat definitief daarop is. Ek dink net dit is die voordele soos outweigh nie die nadele vir my op hierdie stadium nie en daarom oorweeg ek ook om myself te verwyder daarvan af. Ek weet nie hoe die sosiale media soos toepassings sal kan reguleer hoe daar meer soos beter content soos op dit sal kan wees nie, maar tot daar nie so oplossing soos uitgebring word nie, dink ek dis liewer beter om daarvan af te bly.
4: Om my te los eers vir 'n tydjie. So kom dink julle soos die mense wat nou al vir 'n geruime tyd smaakmakers is of beroemde mense is, hoekom dink julle maak hulle nie meer of maak hulle nie 'n positiewe verskil in die lewens van anders nie? Soos met die inhoud wat hulle opsit.
7: Wel, ek dink meeste van die mense is agter geld aan en hulle reflekteer nie hulle waardes oor die geld nie. So hulle sal liewers hulle waardes word beheer deur die persoon wat die geld vir hulle gee.
5: So, ja. Of beroemdheid.
4: Ja,
5: ek dink ongelukkig neem dit voorkeur boor hulle soos hulle waardes.
4: Ja. Ek stem saam. Laaste vraag, is daar iemand, oké, FC, jy het nie weet as jy alle media nie, maar Adia, jy het nog, is daar iemand wat jy voel een positieve verskil maak, wat jy van hou om hulle inhoud te sien?
5: Ja, daar is, ek sonder iemand so specifiek noem nie, maar ek denk, ek persoonlijk is een Christen, so dit is my baie nice om mense te sien wat soos ingelicht is, soos gesprekke het met ander soos gelowig is. Dis my baie nice vrouens wat daar's hierdie een podcast Gutsy wat Julie begin het en dis my nice om te sien hoe sy met vrouens praat en vrouens wat al deur verskillende omstandighede soos beweeg het in hulle lewe en ek denk mens kan baie ook leer daaruit, so dit is my soos iemand wat een positieve soos impak het definitief.
4: Ja, dat is hy.
0: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
1: Nou ja, 'n paar interessante menings wat daar gelig is, vooral dink ek van FC, wat sê hy gebruik nie meer sosiale media nie, en ek dink ek stem definitief met hom saam, ek dink dit vat soveel tyd uit 'n menselewe uit, maar toch, terselfde tyd is sosiale media letterlik mense se beroepe deesdae, so as jy in sosiale media is as 'n beroep, is dit seker heeltemal 'n ander storie, maar nietemin, baie dankie aan al die mense wat hulle menings gelewer het, op Kompas vanaand sowel as Chloe wat dit vir ons ontvang het. Maar dit is ongelukkig waar ek jou moet groet in hierdie episode van Kompas. Ek is weer volgende week maandag in jou geselskap, maar indien jy hierdie program misgeloop het, as jy 'n deel daarvan dalk nie geluister het nie, is jy meer as welkom om die RSG app af te laai, soek dan vir Kompas by die potgooi funksie, dan kan jy al ons Kompas episodes gaan luister, aflaai en deel met al jou vriende. So, gaan maak 'n draai by jou relevante app winkel om die RSG app af te laai. Maar tot en met volgende keer hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly.
6: Is jy reg vir die beste? Moenie die beste van maandag aan de kwart oor 9 op RSG misloop nie. Verwag die beste van absoluut enigiets, van rock na blues. Na dekades van treffers en alles tussenin. Die beste van, met my Etienne Lyriek, maandagaande, 8:15 op RSG. Wees daar! Zeker.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Welkom by Alles en Nog Wat. Elke week begin ons met net een woord en kyk dan waarin hy ons vat, na musiek, stories, herinneringe en 'n paar plekke waar ons aanvanklik glad nie gedink het ons sou by uitkom nie. Vandag se woord is blou. Blou klink na 'n eenvoudige woord, tot jy begin rondkyk. Daar's blou van die lig bo ons koppe, die blou van die see, 'n blou maandag en natuurlik daardie bloutjie wat 'n mens soms loop wanneer dinge nie uitwerk soos jy gehoop het dit sou nie. Blou kan koud wees, dit kan mooi wees, dit kan hartseer wees en soms kom iets sommer heeltemal uit die bloute. Daar's dus heel wat meer in die klein woordjie as dit 'n mens aanvanklik sou dink. Ons begin vandag waar blou waarskynlik op sy mooiste is, reg hier bo ons koppe. Irving Berlin het Blue Skies in 1926 geskryf. Ons luister na Ella Fitzgerald se 1958 opname. Fitzgerald was beroemd vir haar skatsang, dan die manier waarop sy haar stem amper soos 'n musiekinstrument gebruik, met klanke eerder as woorde. Sy kon 'n trompet naboots met 'n saksofoon meeding en ritmes uit haar stem haal wat amper soos 'n hele klein jazz-ensemble klink. Hier is Ella Fitzgerald met Blue Skies. En soos een resensent gesê het, sy sing nie net die melodie nie, sy begin daarmee speel.

En dit was Ella Fitzgerald met Blue Skies. Blue het later ook 'n plek gekry waar jazz en klassieke musiek mekaar ontmoet. In 1924 kry George Gershwin 'n uitdaging van sy orkesleier Paul Whiteman. Skryf vir ons iets vir 'n konsert met die titel An Experiment in Modern Music. En die gevolg was Rhapsody in Blue. Dit is op 12 Februarie 1924 in New York vir die eerste keer uitgevoer met Gershwin agter die klavier. Luister sommer heel aan die begin wat die klarinet doen. Daardie lang, amper rubberagtige gly van laag na hoog het een van die bekendste openings in klassieke musiek geword. En dit was aanvanklik nie eens presies so geskryf nie. Die klarinetis Ross Gorman het tydens repetisie met die note begin speel en George Gershwin het so baie daarvan gehou dat dit gebly het. En daarna hoor 'n mens eintlik waaroor Rhapsody in Blue gaan. Die klavier klink die een oomblik asof dit in 'n deftige konsertsaal hoort en die volgende oomblik asof dit pas by 'n jazzklub in New York ingestap het. Luister die musiek voortdurend tussen die twee wêrelde beweeg, soms glad en romanties en soms ritmies en effe astrant. Dis dalk presies hoekom dit 100 jaar later nog so vars klink. Ons gaan na 'n kort uittreksel luister.

Dit was George Gershwin met Rhapsody in Blue. Van die blou hemel na die blou maan, Richard Rodgers en Lorenz Hart se Blue Moon word in 1952 deur Billie Holiday opgeneem. Wat interessant is, is dat sy nie so swaarmoedig sing as wat 'n mens dalk van Billie Holiday sou verwag nie. The Jazz Journal beskryf haar weergawe selfs as ontspanne en met 'n ligter aanslag. Luister veral na haar tydsberekening. Holiday sing nie altyd presies waar die verwagte woorde moet val nie. Sy skuif 'n frase net so effens, hou 'n woord 'n oomblik terug en laat die melodie by haar aanpas. En luister ook na Charles Shaver se trompet wat kort by die gesprek aansluit. Dit is steeds onmiskenbaar Billie Holiday, maar die keer met 'n klein glimlag in die stem.

0: en dit was Billie Holiday met Blue Moon. Die bekende kunstskrywer Diane de Beer het Nathaniel eenmaal 'n master storyteller genoem en dis moeilik om 'n beter beskrywing vir hom te kry. Hy kan 'n storie begin by 'n vreemde tannie, 'n ongemaklike kind of 'n familie wat effens skeef aan mekaar gesit is. Jy lag want hy teken die mense met sy storie so raak in jou verbeelding. Maar iewers langs die pad verander die storie ongemerk. Skielik gaan dit oor eensaamheid, verlange, behoort of daardie baie menslike behoefte van om raak gesien te word. En dis een van Nathaniel se groot gawes. By hom lê die absurde en die waarheid dikwels sommer reg langs mekaar. Nathaniel se storie Blou is opgeneem tydens sy Live at the Empress vertoning in 2005.
1: Mense vra baie keer, hoekom praat ek so baie oor die platteland of my kinderdae? Geen ander plek of tydperk maak 'n groter indruk op die uiteindelike bestaan en besluite van 'n mens nie. Dit wat jy klein tyd optel, draai vir ewig saam. En maak jy jou oë toe, is dit die toevallighede wat jy onthou. Die skadu agter die biblioteek, die aanmerkings van 'n onnosel oom, die skewe das van jou gunsteling onderwyser. Iets wat my ewig sal bybly, is die verhaal van Wilkie Lou en sy groot blou voël. Wilkie was 'n welgevormde matrikulant wat ons dorpsstrate versier het met 'n moordende glimlag, die kuif van 'n rolprentster, die bolyf van 'n soldaat en die sitvlak van 'n swemmer. Daar was nie 'n meisie wat haar polslag kon beheer as Wilkie en die groot blou ding om die hoek verskyn het nie. Hierdie tropiese ondier was 'n geskenk van sy oupa na nog 'n onwettige avontuur en het permanent op sy skouer gesit. Of dit 'n koketiel, 'n papegaai of 'n eksotiese hoender was, is van geen belang nie. Wat wel saak maak, is dat hierdie blou ding Wilkie se hele lewe oorheers het. Totaal onbewus van sy begeerlikheid of die tientalle gebroke harte rondom hom, het hy hierdie groot blou ding die hele tyd net gestreel, gekielie en gevoer. Of dit die roep van die natuur was of die handewerk van 'n broeisdorpsmeisie, weet niemand nie. Maar 2 weke na die matriekeksamen maak Wilkie Lou een oggend sy oë oop en sien dat die kou langs sy bed leeg is. Daar lank maak die helfte van die dorp of hulle ook hartseer is en help soek. Hulle soek sonder ophou. Die voorreg om Wilkie Lou 'n boom te sien uitklim is net te groot. Uiteindelik is die soektog verby. Wilkie Lou is alleen terug huis toe. Hulle sê vir 2 jaar het hy nie 'n woord gesê nie. Intussen val tannie Gesta flauw en ontvang nog 'n visioen. Kondig aan, ding is nog lankie verby nie, sy ryk rook. Wilkie Lou werk soos 'n besetene by sy pa se besigheid. Tjoepstil en sonder slaap. Ek is later weg van die dorp af te hoor ek hy begin bou aan 'n huis. Blykbaar 'n verskriklike ding. Lyk soos die kasteel van 'n Inca koning. Die dorp het nog nie herstel van hierdie heidense argitektuur nie. Toe kondig Wilkie Lou aan, hy wil trou. Hulle sê daar was vrouens wat hulle self begin poeier het voor hulle onthou het hulle is reeds getroud. Een na die ander gaan laai Wilkie Lou die meisies op, een na die ander gaan laai hulle weer af. Hulle sê hy soen nie eers tot sins nie. En so verskyn Tulp Hanne kom in die verhaal. Tulp was 'n geskeide vrou en blykbaar so skelm sy kon om 'n hoek ryk. Tannie Gesta sê sy dit sien kom, daai ding se knie het oopgegaan die dag toe sy sien hulle pleister aan 'n tweede verdieping. Maar Tulp is ook nie onnoosel nie. Sy wag vir Wilkie Lou in 'n blou rok. Terwyl ete hou sy haarself koel met 'n blou waier vol blou veertjies. Blykbaar sê die kelner, Tulp het nog nie aan Don Pedro gevat nie, toe vra Wilkie haar om te trou. Hulle sê daai troue was so blou soos laagwater. Hulle sê kerkmense het mekaar geslaan vir sitplek. Hulle sê daar was die uitnodiging, sê Wilkie het net gesê die eerste 300 kon inkom. Tot die kos was blou. Tannie Gesta sê mense kan bly wees, daar was nog nie kleurfilm op die dorp nie. 'N Blou koek is nie 'n ding wat jy wil onthou nie. Hulle sê daar was nog konfetti in die lyf voor toe begin dinge vreemd raak. Hulle sê 2 weke na daai troue toe verf Wilkie Lou daai kasteel potblou van boot tot op die grond. Hulle sê 'n week later dag tulp op by die blommeskou in 'n geel broekpak. Hulle sê sy is nog nie by die Proteas toe laat roep Hokkie vir haar terug huis toe. Hulle sê van toe af is dit net blou. Blou matte, blou meubels, blou skoene, blou pruike, so word die goed daar afgelaai. Op die ou end word tulp glad nie meer buite die huis gesien nie. Blykbaar ook nie in die huis nie. Vrou wat daar skoonmaak gesê, daar was soveel blou goed, jy val eers oor 'n ding voor jou om sien. Sy sê sy kon nog vir tulp hoor, maar oor sy so min glimlag kon jy haar glad nie meer sien nie. En soos die ding met die voel, weet niemand hoe die brand begin het. He. Hulle sê die hele onderste verdieping was onder vlamme voor iemand het agtergekom. Hulle sê blou brand stadig, hulle sou haar kon red as hulle haar net kon sien. Tannie Gesta sê die vrou was te trots om te skree. Sy dink sy was net te blou om ooit weer uit die huis uit te kom. So kry mense baie keer dit waarvoor hulle vra en net 'n paar weet dan wat om daarmee te doen. Wilkie Lou is nog steeds op die dorp. Vir die tweede keer is hy sonder 'n ding in 'n kou. Maar hulle sê hy is nog lankie klaar nie, hulle hou vir hom dop. Oor tulp word daar eintlik nie meer gepraat nie. Net ek bly haar onthou.
0: En dit was Nathaniel se wonderlike storie met die titel Blou. 'N Stuk hoef ook glad nie blou in die titel te hê om blou te klink nie. Daar was 'n tyd toe blou letterlik 'n luukse was. Die pigment ultramarijn is van lapis lazuli gemaak, 'n half edelsteen wat uit Afghanistan gekom het. Die beste ultramarijn kon duurder as goud wees en skilders het dit dikwels gebruik vir die kleed van die maagd Maria. Blou was dus nie bloot mooi nie, dit kon kosbaar en heilig wees. Antoni Vivaldi se Nisi Dominus, die Cum Deuderit gedeelte, is vir my ultramarijn in klank. Kom ons luister na Leia de Zandre wat sing saam met Thomas Dunford en die Jupiter Ensemble.

0: En dit was Antonie Vivaldi se Nisi Dominus, die Cum Deide Riet gedeelte. Jy luister na Alles en Nog Wat, saam met my Johan van Lille. Ons woord vandag is blou. In deel 2 vandag gaan blou van die skilderdoek af na die rolprentskerm, langs een van Europa se beroemdste riviere af en uiteindelik tot by berge wat van ver af blou lyk. Bly ingeskakel, ons kuier net hierna verder.
1: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024. Of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.

Welkom terug by Alles en Nog Wat, saam met my Johan van Lille. Ons woord vir vandag is blou, en as 'n mens se kleur deur 'n hele rolprent wil laat loop, is daar min beter voorbeelde as die Poolse regisseur Krzysztof Kieslowski se Three Colors Blue uit 1993. Die musiek is deur Zbigniew Preisner. Die verhaal volg Julie wat haar man, 'n bekende komponis, en haar dogtertjie in 'n motorongeluk verloor. Sy oorleef, maar besluit daarna om van haar ou lewe weg te stap. Sy verkoop haar besittings, trek weg en probeer haar van mense en herinnering en selfs liefde losmaak. Maar die verlede laat haar nie so maklik gaan nie. Haar man het 'n groot komposisie onvoltooid agtergelaat en die musiek begin telkens amper onverwags deur haar nuwe lewe breek. Hoe meer Julie probeer vergeet, hoe meer dwing die musiek haar om weer te voel en om eintlik weer deel van die wêreld te word. Song for the Unification of Europe kom uit Three Colors Blue. Die teks is uit 1 Korintiërs 13 geneem, die teksgedeelte oor geloof, hoop en liefde en word in Grieks gesing.

En dit was Song for the Unification of Europe uit die fliek Three Colors Blue. Van 'n rolprent wat Blue heet na 'n stuk musiek wat 'n hele rivier blou gemaak het. Johann Strauss se Blue Danube het 'n klein verrassing in sy geskiedenis. Ons dink vandag daaraan as 'n groot stuk orkesmusiek, maar die eerste uitvoering op 15 Februarie 1867 was vir koor en orkes. Die suiwer orkesweergawe het eers die volgende maand gevolg. Een van die beroemdste orkeswalse ter wêreld het eintlik met sangers dus begin. Hier is die Londense Filharmoniese Orkes met die Blue Danube.

En van die Denou af kom ons terug Suid-Afrika toe. Al het die berge nog so blou is op die oppervlakke eenvoudige Afrikaanse volksliedjie oor afskeid en verlange. Die blou berge is egter meer as landskap. Berge lyk juis blouer hoe verder hulle van ons af is. En daarom word blou hier 'n kleur van afstand. Die geliefde is ver weg en die spreker kan hom of haar nie bereik nie. Die lied werk sterk met herhaling. Al het die berge nog so blou word telkens herhaal, amper soos 'n gedagte waarby die spreker bly terugkom. Dieselfde gebeur met die herinnering aan die geliefde se woorde. Die afstand kan nie opgehef word nie, maar die herinnering kan bewaar word. Daar's ook 'n mooi teenstelling tussen die vaste landskap en die bewegende menslike lewe. Die berge bly waar hulle is terwyl iemand weggaan. Die môre ster word 'n troostbeeld, selfs wanneer die geliefde ver is, is daar iets in die landskap waarna die spreker kan kyk en hom of haar daarmee verbind. Die eenvoudige woorde verberg dus nog 'n emosionele kern: afstand, verlies, herinnering en getrouheid. Hier is blou nie bloot 'n kleur nie. Dit word sigbare kleur van iets wat ver is en waarna 'n mens verlang. Johannes Kerkorrel het dit in 1996 op sy album Getransformeer opgeneem en daarmee 'n ou bekende lied weer binne 'n heel ander musikale wêreld laat herleef. Hier is Johannes Kerkorrel met sy weergawe van Al het die berge nog so blou.

En dit was Johannes Kerkorrel met sy weergawe van Allee die berge nog so blou. Dit is een van die mooiste opnames van hierdie lied vir my. En vir ons laaste stuk bly ons in Afrikaans. André Swiger se Blou kry in hierdie opname 'n heel nuwe lewe deur die Stellenbosse Universiteitskoor. Die hoogsbegaafde André van der Merwe het dit verwerk en dirigeer ook die koor. Die opname is in Oktober 2024 in die Entler Saal op Stellenbosch gemaak.

0: En dit was die Stellenbosch Universiteitskoor met Blou onder leiding van André van der Merwe. Ek is Johan van Dil en dankie dat jy saam met my gekuier het in alles en nog wat. Vandag se woord was blou. As daar 'n woord is wat jy graag in 'n volgende program wil hoor, stuur dit vir my. Die RSG SMS nommer is 45889 teen R1.50 per SMS en die WhatsApp lyn is 076-536-6961. Ek hoor baie graag van jou. Jy kan ook vir my e-pos stuur by johanvanlil@gmail.com. Volgende week begin ons weer met een woord en kyk waarheen hy ons vat. Tot dan, van my Johan van Lil. Tot ziens.
1: Sondagoggend en oggendstemming neem ons 'n musikale reis van die baie persoonlike tot die universele. Van 'n liefdesbrief en klank van Sir Anthony Hopkins aan sy vrou, tot 'n middeleeuwse Noorse droomreis en die onverwagte warmte van 'n mandolin en cello. Ons ontmoet komponiste wat grense oorsteek en ontdek hoe musiek stories van liefde, verlies, hoop en herinnering kan vertel. Dit is oggendstemming sondagoggend net na die 6:00 nuus en weer, saam met my, Tarin Oosthuizen.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: Goeienaand en welkom by Vanaand se Geestesgesondheid. Vanaand gesels ons oor iets baie interessants wat ek dink meeste mense dalk mee sal kan identifiseer. Ons praat vanaand oor wanneer vir ander verantwoordelik wees in oorverantwoordelikheid. Nou daar's mense na wie ander mense outomaties draai wanneer iets verkeerd loop. Ons noem hulle die betroubares, die mense wat kalm bly, 'n plan maak, die telefoon optel, dinge organiseer, miskien ander troos en op een of ander manier sorg dat alles weer werk. En dikwels is hulle ook die mense van wie ons die minste vra. Maar hoe gaan dit eintlik met jou wat so betroubaar is? Want as iemand steeds werk toe gaan, steeds die kinders versorg, steeds ander mense help en steeds alles in die gang hou, neem ons maklik aan dat daardie persoon eintlik okay is. Nou vanaand wil ek praat oor iets wat ons soms oorfunksionering noem. Wanneer 'n mens so gewoond raak daaraan om verantwoordelikheid te neem, probleme op te los en ander mense se laste te dra, dat jy later amper nie meer agterkom hoeveel jy self dra nie. En wanneer vir ander verantwoordelik wees in oorverantwoordelikheid en waar daarom is dit vir sommige mense baie makliker om hulp te gee as om hulp te ontvang. En wees jy wanneer jy nie meer voortdurend die sterk een hoef te wees nie. My gas vanaand is 'n bekende hier op Geestesgesondheid, lewensafrigter Jan Niemand. Jan, kom ons begin by die persoon wat baie luisteraars waarskynlik onmiddellik sal herken. Wie is hierdie een wat altyd maar regkom, wat my altyd verantwoordelikheid is, wat my altyd voorvat?
1: Dankie Johan, dit is vreeslik lekker om weer terug te wees. Hierdie is 'n baie interessante ding wat ons raak sien, Johan, veral as ons 'n pad begin stap met mense wat so klein bietjie geneig is tot uitbranding, uitputting en ek hou vreeslik van jou term wat jy daar gebruik, oorfunksionering. En ek dink wat ons hier moet onthou is dat hierdie tipe oorfunksionering is eintlik ons sukkel partykeer om hom raak te sien en vinnig ook te diagnoseer, is dalk die verkeerde woord, maar ons sukkel bietjie om hom raak te sien want dit lyk soos 'n persoon wat vriendelik is, wat hulpvaardig is, wie se hande daar niks verkeerd alles staan nie verkeerd vir enige iets. Hulle sien altyd moontlikhede, hulle sien altyd oplossings, hulle sien altyd nee wat, kom ek sit net bietjie ekstra in en dan help ek hierso, dan dra ek daarby. So, hier is die punt. Hierdie mense lyk soos die amper of die toonbeeld van wat die samelewing verwag van iemand wat hulpvaardig, betrokke, vriendelik, ondersteunend, al daai pragtige eienskappe wat ons aktiewe agente maak in ons omgewing, kan baie keer as ons nie ordentlike grense en 'n bewussyn van ons eie energievlakke en selfbestuur het nie, kan uiteindelik lei na hierdie oorfunksionering waar ek aanhou hulp verleen, ek aanhou inklim, ek aanhou probleme oplos, ek aanhou las dra, maar eintlik is ek nie altyd so okay as wat ek voorgee. En ek is so versigtig om die woord voorgee selfs te gebruik, want dit is nie voorgee nie. Dis net ek vervul nou al so lank hierdie rol dat om op 'n dag te erken maar ek trek ook swaar. Ek het ook behoeftes. Ek het ook probleme wat ek sukkel om op te los. Is dit amper of 'n

0: slegste mense is dit amper of maar nou weet ons nie wat om met jou te maak nie, want jy was altyd die een wat konsekwent hierdie uitgaande gedragsprofiel gewys het. Want sien jy, Johan, is die aanname is jy kan slegs hierdie gedragsprofiel handhaaf as jy okay is, en dis nie die waarheid nie. Jy kan super nie okay wees nie en nog steeds hulpvaardig uitgaande betrokke by die bazaar en die kerk en die kinders en die dit en die daai, terwyl jy eintlik sielkundig in die moeilikheid kan wees, terwyl jy eintlik onder verskriklike druk en stres is. En ek dink dit is die fout wat mense begaan, is net omdat 'n persoon ekstern briljant funksioneer of skyn funksioneer, beteken dit nie dat hulle nie stres, druk, pyn, ongemak of onsekerheid beleef nie. Ons moet daai eksterne funksionering partykeer net so bietjie skei van wat die werklikheid is in terme van 'n persoon se belewenis.
1: So Jan, ons het nou gepraat van oorfunksionering, maar waarvan praat ons regtig as ons nou die term gebruik, en hoe verskil dit byvoorbeeld van iemand wat net bloot verantwoordelik, bekwaam en behulpsaam is?
0: So dan hierso is waar ek gewoonlik dan kyk na 'n selfstandigheidsaspek, nê? Nee, want selfstandigheid is 'n baie mooi eienskap. Ons het 'n kultuur onder kom ons noem dit nou maar onder Afrikaanssprekendes wat eintlik maar sê jy moet 'n onafhanklike, selfstandige, selfgedrewe individu wees. Maar hierso is waar dinge interessant raak. So fantasties wat daai eienskappe is, kan selfstandigheid 'n identiteit word op sy eie. So 'n betroubare persoon kry gewoonlik baie goeie terugvoer op hulle gedrag. So jy's so sterk. Ek weet ek kan altyd op jou staat maak. Jy bly kalm wanneer ander mense paniekerig raak. Ek weet jy gaan hierdie maak werk. Ek weet jy sal 'n oplossing vind. Maar hierdie 'n positiewe terugvoer op hierdie selfstandigheidsgedrag kan uiteindelik onderspoel dat jy voel maar tensy ek so optree, het ek nie eintlik 'n inherente waarde nie. Dan beteken dit die rol van die selfstandige, die hulpvaardige, die probleemoplosser, die verantwoordelike een, het eintlik so klein bietjie gaan setel in jou identiteit, in jou waarde as mens. En dis gewoonlik dan wanneer ek vir mense die net die vraag vra, maar wat gebeur wanneer mense jou nie meer vra vir hulp? Wat voel jy? Hoe voel dit wanneer jy uiteindelik self hulp nodig het? Is dit okay om vir mense te vra vir hulp? Mag jy die swak een wees? Mag jy die een wees wat vasdraai en vasbrand? Dit is baie moeilik om selfs verslaaf te raak aan die gevoel van onmisbaarheid, om amper of afhanklik te raak van tensy ek die, ek noem dit die superhero is, is ek nie werklik besig om waarde toe te voeg nie. En dit kan selfs lei daartoe dat mense skuldig begin voel tensy hulle heeltyd hierdie verantwoordelike profiel opneem. En die vraag is dan ook, wie is jy wanneer jy nie besig is om nuttig te wees nie? Dis vreeslike konfronterende konflik, 'n vraag daai, want uiteindelik waarop dit gemik is hierdie hulpvaardige, betroubare, verantwoordelike profiel 'n aspek van jou identiteit, of het dit jou volle identiteit geword? 'n Ander manier om daarna te kyk, Johan, is om te sê, maar mag jy, voel jy gemaklik om geld te spandeer op jouself eerder as ander mense? Voel jy gemaklik om tyd vir jouself uit te kerf in jou week, of moet jy altyd op aandag wees vir jou gesin of jou familie of wat ook al? Mag jy 'n sokperdjie hê wat geld kos, of moet alle geld eerder na iemand anders gekanaliseer word? So dis om my fyn lyn net bietjie vas te stel vir mense, om te sê maar jy mag 'n identiteit hê, 'n waarde hê wat nie gerif is van ander mense nie.
1: So Jan, hoe word iemand nou in aanhalingstekens die sterk een? Is dit iets wat deel van 'n mens se persoonlikheid kan wees of leer jy met verloop van tyd dat dit nou jou rol in 'n gesin, 'n verhouding of 'n werkplek is?
0: Johan, dis 'n ongelooflike interessante vraag en hy's eintlik meer kompleks as wat mense besef. Nou, daar is heel waarskynlik op basislyn 'n genetiese komponent waar jou geneties en fisiologies is jy heel waarskynlik bietjie van 'n meer geneig om te sê maar okay, actually die probleem oplosser wees. Actually ek sal die stelsel druk in 'n rigting waar ons by 'n oplossing uitkom. Ongelooflik interessant, ek self het net vir 'n bietjie vir gesondheid en myself beter te verstaan 'n genetiese toets gedoen by 'n maatskappy. Dit is hoofstroom tegnologie wat nou beskikbaar is vir luisteraars ook. Waar hulle 'n genetiese toets kan doen en jy kan persoonlikheidsmoontlikhede eintlik aflei uit jou genetiese samestelling. So daar is 'n individuele komponent, maar wat baie keer gebeur is so 'n persoon sal dalk groot word, nie altyd nie, maar baie keer in 'n situasie waar hulle nie eintlik 'n keuse gehad het. Hulle vir hulle om aanvaar te word deur hulle familie of gesin of die situasie, moes hulle die verantwoordelike een wees, want anderste was daar negatiewe gevolge. En dit is geneig, Johan, om ook statisties die oudste kind te wees. Daar is ander konfigurasies natuurlik, ons werk ons maar met statistiekies so, maar gewoonlik is dit die oudste kind waarop daar 'n hoër verwagting is, want die oudste kind moet ook is ook die kind wat wat vinnig moet leer om groot te word, om verantwoordelikheid te neem, want daar's ander kinders nou wat ook aandag nodig het. En hierdie oudste kind is gewillig die betroubare een wat wat dinge vir mamma en pappa moet help om vir boetie en vir sussie en vir wie ook al aan die gang te hou of aangetrek te kry of wat ook al. So daar's daai dinamiek. En dan, Johan, is daar 'n aspek wat ek dink mense verskriklik onderskat en dit is die kultuur waarin ons groot gemaak word. Die Afrikaner kultuur, Afrikaans sprekende kultuur ten minste, en ek praat nou hier van etniese groepe nê. Ek praat hier van as jy Afrikaans sprekend is, is daar 'n baie sterk kans dat jy heel waarskynlik 'n kultuursblootstelling het wat 'n protestantse herkoms het. En dit klink baie vreemd. Dis maar dis Jan, ek is nie noodwendig gelowig nie, want dit maak nie saak nie. Jy sien nou aan wat gebeur het in Europa is die protestante het in die tyd van Luther, Calvin, Zwingli het hulle gesê maar hierdie idee dat 'n persoon afhanklik is van die kerk om redding te bekom en om 'n verhouding met God te hê. Ons verwerp daai. Ja, die kerk is belangrik, maar wat belangrik is die persoon moet 'n persoonlike verhouding met die opperwese hê. En die persoon moet hard werk en die persoon moet seker maak dat hulle die hiernamaals bekom. En daai idees, selfs al is jy nie noodwendig gelowig of so gelowig georiënteerd nie, daai idee van jy moet opdaag want dan word jy beloon. Jy moet insit anders te gaan die wêreld jou niks skuld. Daai deel geword van wat ons noem 'n substratum van jou van die Afrikaner kultuur. En so met ander woorde in die agtergrond is daar ook nog hierdie onsigbare verwagting van goeie mense daag op en hulle neem verantwoordelikheid en hulle beur voort en hulle dra die las wat vir hulle opgelê is en hulle spreek die probleem aan wat voorkom. Hoekom? Want as jy dit nie doen nie, dan sê die kultuur maar jy neem nie verantwoordelikheid nie. Jy is nie besig om aanspreeklikheid te aanvaar hierso nie. Daai is mos nie reg nie. Hier is daar is probleme wat nie lekker is nie, maar jy moet dit doen. Dit ek weet dit klink vir dalk vir luisteraars is maar dink alle mense nie so nie. Nee, Nee. En hierdie is nie my gedagtes nie. Daar is 'n ongelooflike interessante boek deur Joseph Henry wat sê The Weirdest People in the World. En dit gaan oor amper half die idee van die sielkunde op 'n groot skaal van die westerse populasie wat aanneem dat jy is verantwoordelik. En dit is baie interessant, die snykant van daai is jy nie verantwoordelik is nie, voel jy skuldig. Daar moet eintlik verantwoordelikheid getoon word hierso. So dis die groter prentjie waarin baie Afrikaners of Afrikaanssprekendes hulle self bevind eintlik. Want hier's die ding. Ek probeer nie sê ander kultuurgroepe of perspektiewe is verkeerd of sleg nie. Wat ek hier probeer sê is ons besef nie aldat dat ons baie keer in 'n stelsel van kultuur binne in ons gesinne, binne in ons families en ook selfs genetiese komponente druk ons in 'n rigting waar as jy nie verantwoordelikheid neem nie, word jy eintlik bietjie as shoot, daar's mos nie reg nie. Daar's hierdie subtiele boodskap van jy moet eintlik die heeltyd besig wees om by te dra. Want anderste het jy nie waarde nie. So dis 'n groot prentjie, medium prentjie en 'n klein prentjie wat baie sterk kan bydra dat hierdie profiel van die probleemoplosser, die superheld, baie geneig is om te vorm binne in ons samelewing.
1: Iets wat baie interessant is aan mense wat baie goed ander mense help, is dat hulle baie dikwels nogal dit moeilik vind om hulp te vra. Hoekom gebeur dit?
0: Johan, deel van hierdie siel van die sielkunde van hierdie profiel sê ek is die hulpverlener en hoekom? Want die profiel sê wat is waardevol? Ek is sterk, ek is verantwoordelik, ek is 'n probleemoplosser en ek is hulpvaardig en gerig daarop om ander mense te help. Nou, wanneer ek hulp ontvang, beteken dit eintlik, en dis baie interessant as ons hierdie gesprekke voer met mense, dan sal hulle geneig wees om te sê maar ek sukkel om hulp te vra want dan beteken dit ek is swak of ek dis nie reg nie. Ek kan nie op myself gefokus wees nie. As ek hulp ontvang, beteken dit ek is selfsugtig. Beteken dit ek is nie okay nie en jy moet altyd okay wees want jy moet die fokus is op ander. Dit gaan mos oor ander mense. En Johan, al hierdie goed is waar, maar met 'n baie baie kritiese snykant. Jy gaan in situasies beland. Jy gaan waar jy nie jouself gaan kan uitkry nie. Jy het die kennis van ander mense nodig. Jy het die inspraak. Jy het die ondersteuning van ander mense nodig. En dit kan so erg raak dat mense werklik hulp en ondersteuning nodig het, maar hulle voel so skuldig of so awkward eintlik maar om vir hulp te vra dat hulle so lank wag dat dit eintlik 'n krisis raak. En daai is die lelike kant, die minder behulpsame kant van hierdie mooi profiel wat ons kweek van die probleemoplosser of die superheld. Daai het 'n snykant. En Johan, wat ons agtergekom het is ek is nie besig dan om vir mense te sê moenie die superheld wees nie. Jy klaar daai profiel ontwikkel, dis vir jou lekker om so te funksioneer, jy vind jou waarskynlik vervulling daarin. Maar dit is om 'n addisionele stel emosionele intelligensievaardighede aan te leer wat sê as ek hulp vra, is dit okay. Ek is nie swak of selfsugtig op self gesentreerd nie. Ek het hulp nodig. Ek mag nee sê. Ek mag. Want dan handhaaf ek gesonde grense en ek verhoed dat ek uitbrand en ek verhoed dat ek uitgeput word. Ek mag tyd vir myself inruim, want as ek nie doen nie, dan word ek eintlik geïrriteerd en ek kan selfs mense wat staat maak op my begin verwyd. So ek ons vry moet nie as wees minder die superheld nie. Ons stel mense bloot aan hierdie raamwerk dat Wees die superheld. Dit is fantasties. Maar leer hierdie addisionele stel emosionele intelligensievaardighede aan. Want as ek hulle nie het nie, kan die superheld eintlik destruktief raak in party situasies.
1: As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille. Ons gesels vanaand oor wanneer verander verantwoordelik wees in oorverantwoordelikheid. My gas is 'n bekende hier op Geestesgesondheid, lewensafrigter Jan Niemand. Ons kyk baie keer na iemand wat steeds werk, funksioneer, grappies maak, kos kook, vergaderings bywoon en ander mense ondersteun en ons dink, daardie persoon is okay. Kan 'n mens baie goed funksioneer en terselfdertyd miskien emosioneel uitgeput wees?
0: Absoluut, Johan. En hier's die interessante deel. Dit is maar, en hy verbind so mooi met die gesprekke wat ons al gehad het op hierdie program oor uitbranding en dit. Die rede hoekom ons uiteindelik by daai uitbrandingssituasies kom, is omdat ons amper al hierdie superheld profiel het geleer om hulle eie behoeftes, hulle eie begeertes, hulle eie emosionele toestand altyd as tweede of derde in die ry te stel. So ons wag te lank. Ons wag te lank en dit is wanneer ons dan uitbrand. Nou, dis baie moontlik vir 'n persoon om eintlik 'n hoogs funksionerende uitgeputte persoon te wees. En hier wil ek anders vir jou luisteraars die net die volgende vraag vra, want daar is dalk waarde daarin vir party mense daar buite wat dit sou nie. Dis mag ek dalk nie hierdie superheld profiel wees nie. 'N Paar oulike vrae wat jy net liggies vir jouself kan vra. Jy's nie in krisis nie, net hierdie. Dit mag dalk wees dat jy verantwoordelikheid stoot na oorverantwoordelikheid wanneer jy verantwoordelik voel vir ander mense se emosies, keuses en gevolge. Dit is vir my baie belangrik, want jy kan mos nie verantwoordelik wees vir hoe ander mense voel, die keuses wat hulle maak en die gevolge wat hulle moet dra nie. Maar ons moet bekommerd en besorg wees oor die impak van ons woorde, ons keuses, al daai dinge. Maar jy het tog mos nie beheer oor ander mense se emosionele reaksies en die gevolge wat hulle moet dra nie. So daar's net 'n vraag tikie vir shoot, kan jy verantwoordelikheid neem? Jy kan selfs vervrees om ander mense te ontstel, kan jy konflik vermy en die verantwoordelikheid self dra. Jy kan probleme oplos voordat iemand jou eintlik gevra het. So, weet jy wat ek sien al klaar, jy gaan sommer hierdie nodig hê en jy neem sommer daai probleme op jouself. Jy kan aanhou gee selfs wanneer jy uitgeput, kwaad of oorlaai is en sê weet jy wat, ek sal later aandag gee aan my emosies. Ek pik voort, hierdie persoon het my nou nodig. Jy mag dalk sukkel om nee te sê omdat jy bang is dat mense teleurgestel of selfs dat hulle sleg sal dink van jou. En hier raak dit al hoe meer ekstreem. Jy mag dalk werklik glo dat as ek nie opdaag, as ek nie intree nie, gaan alles uitmekaar uitval. Ander mense se verantwoordelikhede word soms oorgeneem en as jy weer kyk, dan kan hulle lekker ontspan en hulle het nie stres nie, maar jy sou nie fik is op die randjie van dit nie maak nie. En ons groot een hier is wanneer jou waarde vir jouself begin gemeet word aan hoe nuttig of onmisbaar jy is vir ander mense, dan moet ons net vra. Want 'n gesonde verantwoordelike persoon sê ek sal my deel doen. Oor verantwoordelikheid mag dalk sê ek moet almal se deel doen. En dan kan dit wees want anders is ek 'n slegte mens of anders te gaan dit nooit gedoen word nie of anders te is die standaard nie heeltemal reg nie. So jy hoor daarso Johan dat dit kan op subtiele maniere op ons kan hierdie sin van onverantwoordelikheid eintlik ons bekruip en as ek myself weer vind dan voel ek eintlik vasgekeer in my eie superheld verhoudings of commitments as ek dit op 'n gons ontgaan my nou hierso. En dit kan eintlik so klein bietjie van 'n tronk raak waar tensy ek so optree is daar iets eintlik fout met my? En daai kan eintlik langtermyn ongesond raak, waar mense in baie moeilike situasies beland.
1: So Jan, waarom kry jy die mense wat die minste kla soms die minste ondersteuning? Weet, is daar gevaar dat jy byvoorbeeld ander mense as te ware om jou leer, jy hoef nie oor my te bekommer nie of ek sal regkom?
0: Daar is 'n ongelooflike mooi waarneming, Johan. Ek sê altyd, as mense in sessies sit en sê, maar sjoe, hoekom as ek die top presteerder is, hoekom gee my bestuurder dan die heeltyd net die werk vir my? Jy sê, ek help graag in dit, maar kan hy nie insien dat ek ook bietjie moet rus of dit of daai nie? Ek kla nooit nie, ek werk altyd oortyd. Ek klim in, ek werk selfs naweke. Sjoe, wil hy nie dalk bietjie waardering toon nie? En dis op daai punt wat ek vir mense baie keer sê is, onthou, jy leer mense hoe om jou te hanteer. Deur jou optrede leer mense onbewuslik en subtiel, maar waar lê hierdie persoon se grense? Ek weet dat as ek onder druk is as 'n bestuurder, dat Martin of Susan of Hendrik kan nie nee sê nie. En hulle mag dalk sleg voel, maar die punt is, jy het hulle geleer oor tyd dat jy nie nee sê nie, dat jy inspring, dat jy verantwoordelikheid neem. En so sleg as wat hulle dalk mag voel of die hartseer deur ons partyke nie mag voel nie, die feit dat jy die heeltyd so optree, skep naderhand 'n presedent vir hoe mense jou hanteer en naderhand word daai presedent wet. En dit is dan op daai punt waar mense verwyte, irritasie, selfs ongelukkigheid kommunikeer, maar nou is die wet klaar geskryf en dit gaan nou konsekwente aksie in die teenoorgestelde rigting. Dit is daai leer of daai gedrag wat ons sê jy mag nie sê, jy mag gesonde grense hê. Nou gaan jy juis hard moet werk om daai grense te trek, want die mense om jou is maar hoekom is jy nou ewe skielik? Wat het nou gebeur? En om dan nie dit 'n konflik situasie te verander nie, maar om te sê, weet jy wat? Ek het net besef ek mag nie sê, ek hoef nie myself te verdedig nie, hoef nie myself te verduidelik nie. Ek mag tyd vir myself inruim. Daai kan vir mense verskriklik moeilik raak, want daai kompleks van hulle identiteit is nou al ook, ons praat van 'n reinforcement loop, waar ek skuldig voel as ek selfgeldend optree. En daai mag, Johan, maande vat om te herskryf, want die mense om my het geleer, maar jy tree nie so op nie, jy sê altyd ja. So wat doen hulle? Hulle bring alles die hele tyd. En dit word vir al hierdie selfvervullende profesie. En die kom ek sê die realiteit en die harde realiteit is, partykeer kan jy, as jy daai profiel het, as jy die superheld is, gaan jy hulp, ondersteuning en 'n program of 'n proses selfs nodig hê wat gefasiliteer word deur 'n eksterne persoon wat jou konsekwent herinner maak, nee, hou daai grens. Nee, jy mag hier nee sê. Ek weet jy voel skuldig, kom ons werk deur daai skuldgevoelens, maar jy hoef nie die een te wees wat die heeltyd intree as dinge ontplof nie. En jy vat werk. So dit en dis baie keer net in die oomblik makliker om ja te sê as om die harde werk in te sit om die grensdrade te installeer. En dan teen daai tyd kry die dinge momentum en dit word eintlik maar 'n selfvervullende profesie.
1: Janus, ek sien jou luister, dan klink dit amper so asof hier 'n paradoks ter sprake is, want hoe meer ek vir ander mense doen, hoe minder kans kry hulle dalk om self verantwoordelikheid te neem.
0: Ja, dis presies daai, want onthou Johan, so wonderlik as wat dit is om 'n superheld te wees. As ek, en ek gebruik baie keer hierdie voorbeeld, as my kind sê nou maar weier om te leer sy hulle Engelse speltoets, dan kan ek as die ouer sê, goed, ek en jy gaan nou sit en ons gaan hierdie spel vir hierdie speltoets leer. Dis die verantwoordelike ding, dis die wonderlike ding, jy's 'n fantastiese ouer. Maar nou is die kind in graad 2. Ek kan nog verstaan dat nee, hulle gaan afhanklik wees van die motivering van 'n eksterne party. Ek verstaan dit heeltemal. Nou fast forward ons. En nou is ons in graad 7 van dit 5. En ek help my kind om nog steeds te leer vir hulle eksamens op presies dieselfde intensiteit as toe hulle graad 2 was. Nou kan ek al begin vra, maar op watter punt het ons die verantwoordelikheid bietjie vir bietjie begin oordra na my kind toe? Nee, maar hulle is te klein, hulle is te jonk, hulle verstaan nog nie. Okay, op watter punt gaan hulle hierdie verstaan? Gaan jy hierdie gedrag toon op universiteit? Eerste jaar, tweede jaar, gaan jy dit kan doen? Op watter punt gebeur daai oordrag? En die tawe antwoord hier is, Johan, die grootste en moeilikste les wat jou oorverantwoordelike profiel moet aanvaar is ek, en veral as dit 'n ouer kinder dinamiek is, is daar is oomblikke waar jy die persoon vir wie jy lief is, vir wie jy omgee, moet toelaat om die gevolge van hulle aksies of die gevolge van hulle non-action, hulle moet dra. Hulle moet die raai pyn en teleurstelling gaan. So dis daar lê 'n baie diep waarheid is hierdie oorverantwoordelike superhero profiel kan mense uiteindelik langtermyn red van groeigeleenthede, want hulle sien die kans dat die individu deur 'n korttermynperiode van pyn, disoriëntasie, teleurstelling of wat ook al gaan. So en dit is hoe ons verantwoordelikheid aanleer, is ons druk deur. Ons leer die brein om aan te hou ten spyte van die feit dat ek nie onmiddellik korttermyn beloning gaan ontvang nie. As ek as hierdie oorverantwoordelike profiel mense red van die gevolge van hulle dade, wat ek eintlik besig is om te doen is ek hou hulle stilkundig in 'n babietjie of afhanklike toestand. En daai is 'n ontsaglike bitterpil vir die oorverantwoordelike persoon om te sluk, want maar baie mense wag so lank laat vir daai verantwoordelikheid om oorgedra te word dat hulle nou vasgevang is in 'n situasie van maar as ek nou terugtreë, dan val dinge genuinely uitmekaar uit. Wel, as jy uitbrand, dan gaan die gevolge baie erger wees. Ons moet as oorverantwoordelike geneigte individue besef pyn, teleurstelling en gevolge is krities deel van die vorming vir verantwoordelikheidsin en deursettingsvermoë. En as jy mense vir wie jy lief is, vir wie jy omgee, jou kollegas self of wat ook al, die heeltyd red van die gevolge, ontwikkel daai sin vir verantwoordelikheid baie laat en ontskep weer eens hierdie selfvervullende profesie.
1: So Jan, baie mense voel geweldig skuldig wanneer hulle nee sê. So waar kom hierdie skuldig voel vandaan en hoe hanteer 'n mens dit?
0: Skuldig voel is 'n ongelooflike interessante ons noem dit emosie, Johan, want hy's eintlik as jy net luister na die woord ook, is ek voel skuldig, sê ek skuld die situasie iets. En dit is bietjie abstrakt vir mense, maar dit kom daarop neer is 'n verantwoordelike persoon het die sielkunde aangeneem om te sê ek moet bydra en as ek nie bydra nie dan het ek eintlik 'n oneer aangedoen. Ek het nie reg opgetree nie want ek moet mos gee en daai skuldgevoel moet ordentlik uitmekaar getrek word. En dit mag dalk weer eens 'n paar maande was 'n kwessie van jare vat om werklik daai samestelling te hersien en te sê nie wat verwag word nie en dit kan eie verwagting wees of ander mense se verwagting uiteindelik maar nie wat verwag word nie. Ek kan gee wat sin maak, wat waardevol is en wat bydra, want wat verwag word kan baie keer so oordrewe wees dat ek vasgevang raak in 'n regtig in 'n ongesonde situasie. Ek sê altyd skuldgevoelens is blind. So hy het 'n gidswond nodig. En ek sê dit bietjie tong in die kies is jy gaan as hier as jy hierdie verantwoordelikheidsprofiel het, gaan jy moet besef, jy gaan die instink hê voordat jy hom rasioneel eintlik 'n bietjie ondersoek het, jy gaan die instink hê om te wil inspring, om te wil gee. Selfs al kan jy dit nie altyd regtig bekostig nie. Skuldgevoel is blind. So die gidshond is leer die addisionele tegnieke van grensonderhouding. Leer om nee te sê. Leer om die skuldgevoel te analiseer vir wat hy is en om onwaarhede in jou eie skuldgevoel te identifiseer, want hulle is daar. Hulle is verseker daar.
1: So Jan, as iemand nou vanaand luister en hy dink, hierdie ou van wie jy praat, dis ek. Waar begin 'n mens om dit te verander?
0: Hierso is die groot 'n paar net 'n paar vraaggies wat so 'n individu vir homself kan vra. Die eerste ding is begin by hierdie vraag. Is hierdie werklik my verantwoordelikheid of voel ek net bloot skuldig daaroor? Onthou, skuldgevoelens is blind. Hy het 'n gidshond nodig. Tweede vraag: help ek omdat ek wil of is ek bang vir teleurstelling van ander mense, konflik of is ek bang vir 'n uitval? Waarvoor is ek bang? Want as vrees die dryfveer hierso is, dan is dit heel waarskynlik nie 'n gesonde situasie nie. Die derde en hierdie is die moeilikste vraag. Kan my hulp die ander persoon sterker maak of hou ek uiteindelik die patroon in stand? Die Engels is am I enabling people to avoid responsibility? Daai is drie baie goeie vrae om te vra. En om werklik dan te sit en te sê, hier is my course of action en om daai dan van daar af te werk.
1: Jan, ons is aan die einde van vanaand se program, so wat is ons slotgedagte wanneer ons praat oor wanneer verander verantwoordelik wees in oorverantwoordelikheid?
0: Pas op dat wanneer verantwoordelikheid so kern geraak het van jou identiteit, dat as jy ewe skielik nie meer verantwoordelik kan wees nie, soos byvoorbeeld siekte, moegheid, uitputting, wat ook al, as jy nie meer kan verantwoordelik wees nie, dat jy nog steeds iets van jouself oor het. Jy mag waarde, sin en betekenis hê, selfs al dra jy nie altyd by in die vlak wat jy wil nie.
1: En so gesels lewensafrigter Jan Niemand en ons het vanaand gesels oor wanneer verander verantwoordelik wees in oorverantwoordelikheid. Jan, as mense met jou wil kontak maak, meer wil weet wat jy doen of net meer inligting wil kry, hoe kan hulle dit doen?
0: Johan, hulle kan gerus gaan kyk na www.rescriptconsulting.com en daar kontak maak met ons.
1: En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanaand se geestesgesondheid. Onthou, jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlille@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Totsiens.
2: Amper bose boere is al lank in die bedryf, maar sedert COVID nuwe wynmakers. Pieter en Michelle Smit het hulle eie handelsmerk begin nadat hulle vir jare druiwe aan wynplase verkoop het. Tydens die Decanter World Wine Awards van 2026 is Ignis Ferreira, wynmaker van Stellenbosch Reserve, se Hangbrug Chenin Blanc 2025 bekroon met 97 punte as ook Best in Show.
3: Bloed en sweet en ek is baie bly al hierdie besluitjies wat ek geneem het en alles bymekaar gekom.
2: Joernalis Hanlie Retief vertel van die Reine Wynheid program met Paul Seguka wat haar uitstaan wyn oomblik geïnspireer het. Dit is die Reine Wynheid met my Martie Sprink. Luister op ons platforms rsg.co.za, die RSG app, SABC+, YouTube en Spotify.

0: Country Treffers op RSG. Cape Town to Sydney to Nashville, Tennessee.
1: I'm proud to say that country is for me. Country klanke is 'n tuiste vir almal. Ek, Jacques Arend, nooi jou na 'n wêreld van egte musiek. Country klanke, Saterdagaande van 10 tot 11 uur.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: cold outside.
1: Breakfast met Derek groet jou elke saterdag met Goeiemôre Suid-Afrika.
2: Daar is 'n land by die see wat my alles kan gee.
1: Tussen 6 en 10 praat ons oor hengel, waterkarre, kry dagdrukkie, maak tuin, reis saam met kameraman, luister vat 5 en geniet 'n mini-konsert.
2: Dit is 'n land wat vreugde bring.
1: Daar is gee se Breakfast met Derek saterdag oral en in die mooiste Suid-Afrika.
2: Boek

0: Die Sondag in Taaldinge praat ek met professor Weem van Sail, wat onlangs met die EU Vertaalprys bekroon is.
1: Dit gaan vir my om die avontuur en die noodsaak om grense oor te steek. Die Afrikaanse leser moet nooit voel dat sy leeskeuse slegs plaaslik is nie.
0: Sondag net na 10, Taaldinge saam met my Ina Strydom.
2: Kalkvaars Afrikaanse vermaak die lente slegs op RSG.

0: Breakfast met Derek groet jou elke saterdag met Goeiemôre Suid-Afrika.
1: Daar is 'n land by die see wat my alles kan gee.
0: Tussen 6 en 10 praat ons oor hengel, waterkarre, kry dagdrukkie, maak tuin, reis saam met kameraman, luister vat 5 en geniet 'n mini-konsert.
1: Dit is 'n land wat vreugde bring.
0: Hier is gee se Breakfast met Derek saterdag oral en in die mooiste Suid-Afrika.
1: Boeken.

0: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
1: Die Op die Water Kunstefees vind volgende jaar van 14 tot 19 Februarie plaas. Ouma van Garrie's is te sien in Ouma en die Ou Koeie.
2: Ouma vaar saam op die Water Kunstefees, Moeders Valentine's Week. Ooh, die vaar van die liefde. En kneertjies maak, hulle noem het cocktails.
1: Frank Opperman is te sien in Reunie en Eerste vir Alles.
3: Ek sien julle Valentine's Week op die Water Kunstefees.
1: Bespreek nou by opiewater.co.za of by 011-804 6073.
4: Skud die kou af, die lente, saam met RSG, dis die een.

heder kom na mig och hit. Nax kan äck i bitta soffer.

0: Jy luister na, er is geen tyd vir die vroegoggend gedagte. Aan die woord is Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorster van App Marketing.
1: Brood is daar maar lekker. Ja, ek weet, sekere dieete verbied jou hierdie heerlike stapel voedsel, maar ai, dit bly heerlik. So 'n volgevulde broodjie met kaas, ham en tamatie met 'n stukkie blaarslaai, net om jou te troost dat daar tog iets gesond ook is, is mos daarom maar smul lekker smakelik. Dis vervullende trooskos. Brood is 'n sentrale tema in die Bybel en word 350 keer genoem. Dink maar aan die manne in die woestyn. Dink maar aan die ongesuurde brood en die vermeerdering van brode, die breek van die brood by die nagmaal. En Jesus se uitspraak, ek is die brood van die lewe. Jy het dit al baie gehoor, maar het jy al mooi gedink wat die woorde regtig vir jou beteken? Wanneer Jesus brood aan ons uitdeel, gee as het ware iets van homself vir ons. Is 'n gebaar van opregte, diep omgee en sorg vir ons as mens, vir my en jou. Om saam met iemand 'n broodjie te breek, beteken dat ons om tafel gaan sit en met mekaar gesels, dat ons oop gaan wees vir ons menings, gedagtes, stories, dit met mekaar gaan deel terwyl ons kos geniet. Jesus kies om met die intieme gebaar van saam om die tafel met hom sit, 'n naby verhouding met ons te hê. Wanneer Jesus sê dat hy die brood van die lewe is, beteken dit dat hy ons geestelike honger met homself stil, dat hy in sy in ons wees wil bevestig dat ons 'n verlenging van hom is, 'n skepsel wat hy oneindig liefhet. Dit het my weer laat dink aan Jannie de Tooy se bekende liedjie. Eenvoud is die vreugde van die lewe. Dis gee en neem net wat daar is. Is dankbaar eet van elke skewe snytjie brood, wat liefde is. Miskien beleef jy dat God jou oorvloedig vul met sy genadebrood op verskillende vlakke, maar daar mag ook tye wees wat jy voel of die lewe ook maar soms 'n paar skewe snytjies brood aan jou uitgedeel het. Hoe ook al bid ek dat jy in elke dag die genadebrood sal raak sien. Ja, dalk is jou brood vandag met oorvloed lekkertes gelaai. Sien het raak en proed het. En as vandag 'n skewe snytjie brood is, weet dat jy ook dit sal hanteer.
0: Het was die vroegoggend gedagte hier op

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Die maand, maar ek sien dit word lig hier in die binneland nou al. As jy by dele van die kus is, is dit seker al sonskyn. Alle dele van die land nog pik donker. Maar ons het nou hengelnuus. Ons gaan praat oor die watersituasie. Ons gaan klein bietjie later 'n dagtertjie kry by ons dominee. Ons kameraman gaan na Hawksback toe en hy het vir my klare video gestuur. My Vat 5 gas, raai waar woon sy soort van? In Dubai. So ek gaan met haar daar praat. Ons het gister gou die lyne getoets en sy is 'n meisie. Ek dink sy kom van die baai af en van die baai na Dubai. En dan later het ek 'n mini konsert. Onthou die Travelling Wilburys. Ons werk hulle treffers toe. O, en ek dink amper vandag maak ons bekend waarna toe op die water gaan. Volgende jaar, wanneer en hoe jy daar kan wees.
2: In die nuus om 6:00. Die skietdood van twee polisiebeamptes in die Oos-Kaap veroordeel. Al-Jamaa maak sy burgemeesterskandidaat vir Johannesburg bekend. En die Amerikaanse president slaan toe op onafhanklike nuusdienste. Goeiemôre, ek is Elsje van Jaarsveld. Die LER vir gemeenskapsveiligheid in die Oos-Kaap, Kaulile Nkata, het die skietdood van twee polisiebeamptes gisteroggend in Libode, naby Mtata, veroordeel. Die beamptes van onderskeidelik 30 en 51 jaar oud het op 'n oproep gereageer oor 'n gewapende roof by 'n Spaza winkel. Hulle liggame is later met skietwonde aangetref. Die polisiebestuur het opdrag gegee dat die verdagtes binne 72 uur in hegtenis geneem moet word. Die burgemeester van Ekurhuleni en Kossindipele Qakaza sê hulle moes toesien dat hulle al die vereiste prosedures moes volg voordat hulle die adjunkoop van die metropolisie Julius Mkwanazi kon afdank. Mkwanazi is gister afgedank nadat hy sedert November verlede jaar geskors was. Qakaza sê dit was nie hulle bedoeling om Mkwanazi se maandelikse salaris so lank te dra nie, maar hulle moes die land se arbeidswette nakom. Mkwanazi staan tereg in verskeie afsonderlike sake op aanklagte wat bedrog, korrupsie, regsveruidling, moord en die diefstal van edelstene insluit. In Qakaza sê die korrekte prosedures moes gevolg word.
3: I'm pleased to announce that the disciplinary proceedings against Mr. Julius Mkwanazi have now been concluded and his employment with the city has been terminated. We must be equally clear that employment decisions and criminal convictions are different matters. Criminal responsibility is determined through criminal justice system. Our responsibility as an employer is to deal with employment matters through the applicable process.
2: Die burgemeester van Ekurhuleni en Konsidipe Qakaza. En nou, verkiesingsnuus. Die Al-Jamaa party het bekend gemaak dat Ashley Mama sy burgemeesterskandidaat vir Johannesburg in die komende plaaslike regeringsverkiesing sal wees. Die partyleier Ganief Hendricks het die aankondiging op 'n fondsinsamelingsdiner gedoen in die aanloop tot die bekendstelling van die party se manifest vroeg in Oktober. Hendricks sê, hulle het voorkeur gegee aan 'n kandidaat wat begrip het vir die uitdagings van Johannesburg se inwoners. Hy sê hy glo Al-Jamaa kan Johannesburg beter as ander partye lei, ten spyte daarvan dat die party die burgemeesterspos in die metro reeds 2 maal voorheen beklee het. Die adjunkminister van onderwys, Yusuf Kasim, sê dit is jammer dat studente sy besoek aan die Nelson Mandela Bay Universiteit in Klabega ontwrig het en dat dit onregverdig was teenoor studente wat werklik bystand benodig. Kasim is genooi om die studente oor verskeie kwessies toe te spreek, insluitend akademiese uitdagings, studietoelaas en uitdagings met studente verblyf. Die ontevrede studente het Kasim se besoek as 'n verkiesingsfoefie bestempel in die lig van die studenteraad verkiesing wat volgende week gehou word. Die polisie is ontbied om kalmte op die kampus te herstel, waarna Kasim onder begeleiding na 'n ander lokaal geneem is waar hy met die bestuur en die studenteraad vergader het. Die Amerikaanse

0: Se president Donald Trump het die nuusdienste CNN, MS Now en Politico in die Withuis verbied in wat bestempel word as sy poging om onafhanklike media in te perk. Trump sê die dienste word verbied omdat hulle volgens hom vals nuus versprei. Ontleders verwag egter dat die stap teenstand sal ontlok omdat dit waarskynlik strydig is met die Amerikaanse grondwet se waarborg van vryheid van spraak en mediavryheid. Trump het gesê, nuusdienste mag nie toegelaat word om voortdurend, soos hy dit stel, fiksie en leuns te versprei, wanneer hulle oor gebeure in die Amerikaanse presidentie, die Trump-administrasie of die VSA berig nie. Hy het gewaarsku dat ander nuusdienste wat sogenaamde vals nuus versprei, dieselfde roete kan volg. Die betrokke nuusdienste het nog nie op die verbod gereageer nie. En ten slotte weer die hoofnuus. Die LER vir gemeenskapsveiligheid in die Ooskaap, Maulele en Kata, het die skietdood van twee polisiebeamptes gisteroggend in Lebode, naby Mtata, veroordeel. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur. En nou die verwagte minimum en maximum temperature vir vandag soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. In Pretoria 12-23, Johannesburg 9-21, Vereniging 11-20, nou in Mpumalanga en Mbombela 15-16, Emlahleni 11-25, Ermelo 9-17. Standerton 11-18, Skukuza 17-23. In Limpopo, Polokwane 13-24, Palaborwa 17-26, Tsenin 17-24, Musina 17-26, Lebalale 17-19, Mokopane 13-27. En nou in Noordwes, Klerksdorp 12-23, Potchefstroom 13-23, Mahikeng 15-24, Rissenburg 14-26, Vryburg 15-22. In die Vrystaat nou, Bloemfontein 12-20, Welkom 11-22, Bethlehem 9-18, Kroonstad 11-22, Forest Smith 12-18, Vicksburg 10-20, Sasselburg 12-23. In die Noordkaap, Appington 16-23, Kimberley 12-20, De Aar 9-18, Posmasburg 12-22, Alexanderbaai 14-23, Springbok 16-25, Kalfinia 10-25, Sutherland 5-19. In die Weskaap, Kaapstad 14-24, Vredendal 17-31, Riversdal 10-22, George 9-17, Mosselbaai 12-17, Woester 9-24, Beaufort West 9-19, Oudtshoorn 8-23, die Ooskaap Klebega 14-21, Makanda 10-21, Klouba 7-19, Graafreinet 5-20, Ooslondon 13-20, Port St. John's 13-20, Mtata 9-19, Kumani 7-17, Ontay 10-19. Laaste provinsie KwaZulu-Natal Durban 15-21, Richards Bay 16-21, Pietermaritzburg 10-21 en Umnambiti 10-19. En net na 7 is ek terug met 'n volledige weerverslag.
1: Hallo Elsje.
0: Goeiemôre, jy fluister vir my.
1: Ja, nee, ek het geluister na die nuus. Ons werkie, maar ons moet ook luister, né?
0: Kan jy nou alles herhaal wat ek gesê het?
1: Soort van, ja, ons gaan nou nie die name uitspreek, as jy dit gedoen het nie.
0: Dit is 'n uitdaging, 6 uur op 'n saterdagoggend.
1: Hoor jy, ek het ons koffiemachine gelaai, so ons gaan nou koffie kry. Jy okay?
0: Heeltemal en jy?
1: Ja, ek is 'n bietjie hartseer, my een kykie wat ek groot gemaak het van, jy weet, so groot af is gestrand dood. Jy weet, die hele ding van hulle kry ons nierprobleme, en ewe skielik, jy weet, dan gaan dit net so, en die diere word so getraumatiseer om hulle veearts toe te neem, dat jy later maar net die besluit neem, jy weet, voor die verwarmerpie, by die huis. En toch, jy weet nou, moet ek huis toe gaan en jy moet die lyfie veearts toe vat, dat hulle van het kan ontsla raak. Maar dis diere, dis soos jou kinders. Hoe sê hulle is die asempies in jou lewe?
0: Dit is so interessant dat jy dit nou noem. Ek het nou al volgende week se dieremaniere aan begin werk en het gaan nou juist oor die pyn van troeteldierverlies.
1: Ja.
0: En die spreker sê, daai troeteldier daai verhouding met die troeteldier is meer as net die troeteldier, die verhouding. Daar is 'n mate van kameraadskap, getroue, loyaliteit, maar ook dit simboliseer is 'n era in jou lewe. Daai dier was saam met jou in 'n sekere tyd van jou lewe. Ag, is so jammer om te hoor,
1: Ek het nog een kat, maar ek dink sy missel klaar hier aan een, het ons al maatjies gewees.
0: Ja.
1: Maar dis maar deel van die lewe, dis ons almal sal eendag doodgaan.
0: Hoeveel, maar hoe oud was sy? Mense jare.
1: Sy was nie so oud nie, dis ek dink so 13 jaar oud.
0: Hmm. Dis en die nie, katte kan ons eindelijk 20 word.
1: Hulle kan ja, hulle kan makkelijk 20 word, maar weet jy wat weet ek? As jy 'n klein katjie red en jy maak hulle groot, hulle het nie die natuurlike bakterie wat hulle kry van hulle moedersmelk nie.
0: En dit was nou die geval, nee.
1: Weet jy dat, ek kyk al oor, die, oor my lewe, ek het al my tuin gekry, ek weet nie waar sy vandaan gekom het nie, maar die groting is, hulle het nie die natuurlijke, soos die baba wat geborsvoed word, hulle het nie die genoem, want so hulle tanden later, kan nie sien, is nie ontwikkel soos het moes nie, al die goed, en dan die nierprobleme, allemaal sy dieren het deesdaan nierprobleme, jy het ook jou hondjie verloor, so,
0: ja, dit, ek vermoed het was, yep. Nierversalking, yep. En alles het later aan het ingegeen, maar dit is nou die ding van dieren, dit verander binnen een dag,
1: dit verander binnen een dag,
0: twee dagen kon ek sien, dis nou, dis sy is nou op die einde,
1: ja nie, my nou, binnen letterlijk een halve dag, het ek net gesien, jy was skielik, ja,
0: seker goed dat het so vinnig is,
1: ja, maar ook jy weet net om daar te wees, na die laaste tyd, net om vir hulle te sê, dis ook hulle rustig te maak, dis die grootste ding, ja. Met mense ook wat gaan.
0: Het gaan so tussen uitsendings, ek was ook so op pad van 'n uitsending af, en toe ek ja. Die huis kom, en nou is jy so tussen die twee goed.
1: So wag, voor ons nou te hartseer raak.
0: Ja, koffie.
1: Ons, ek seker, ek is nie die enigste brose mens vandag nie, maar ons is hier met 'n vol program, so kom ons begin. Ek dink hierdie een is, seker maar vir my kykie.

Hier breakfast met Diddy Gareth Gates, Spirit in the Sky. Ons nou gepraat met Elsie oor diere maniere. Ek weet hier by 7:30 gaan ons 'n kort uittreksel kry, die nuwe reeks op die internet is van RSG. En sy gaan praat met iemand wat sommige operasies in die veld doen op diere en snaaks, 'n vriend van my stuur vir my boodskap, Jan. En om altyd Jolly Jan genoem, en Jolly Jan sê vir my, Diederik, ek hoor my dogter is op Elsie se program. Dis hoe klein die wêreld is. Ongelooflik. En dan gaan ons klein bietjie later ook met my Vat 5 gaskuier, maar ek het genoem van Op die Water. Ons sal vandag bekend maak die datums vir vroeg volgende jaar se Op die Water. En as jy dit nog nie gedoen het nie, jy moet nou regtig plan maak, hoor. Ons soek jou op daai skippie. En dan sal ons so in die loop van die oggend maar net vir jou lekker musiek speel. Ek sien uit na die mini konsert en ook my Vat 5 gas. En ja, met die Vat 5, dis altyd vir my so lekker om die liedjies te kry en hier alles te werk en te sê goed, daai 5 gaan werk en dan net te sit soos jy by die huis en net te luister na die stories. Hier is Langpad na die Hemel, dis Darren Lamb.

0: Breakfast met Derek Obarix hier, Tern Lam, Langpad na die lewers, 19:06. Tyd vir ons hengel bydra met hengelkenner Andries Maree, ook by die tydskrifte organisaties betrokke. Môre Andries.
1: Môre sê Derek, môre aan die luisteraars.
0: Andries, vanoggend op pad werk toe verby iemand gry wat ek sien hengel gereedskap so bo op die dak aan die kant van die dak het. Weet ek, ek weet waar jy heen gaan.
1: Ja nee Derek, jy kan dit nie maklik wegsteek as jy op pad is na die hengelwater toe met ons hengelgery nie, dit is so.
0: Andries, as jy nou gaan hengel, deesdae die toerusting, vou dit op of jy nog steeds 'n groot voertuig nodig?
1: Nee Derek, die tegnologie het baie verbeter wat ons hengelgery betref, veral die visstokke is daar nou al dele wat in 2 en 3 en 4 dele opvou. So dit maak het baie makkelijk, jy kan met die motor gaan en dit kan mooi klein opvou en binnen die motor pas. Dis nie meer nodig om van die lang visstokke te hê wat nie kan opvou in verskillende dele nie. Maar hulle is nog steeds in gebruik, daar is nog baie mense wat van die ouer een stuk visstokke het, as ek het so kan noem.
0: So Andries, wat ruk goeie kwaliteit visstokke?
1: Jo, Derek, enig iets so van R1,500 tot seker so 15 na 20,000 toe, as jy in die topreeks van vliegstokke en so ingaan.
0: En versekering?
1: Ja, jy kan dit kry, Derek. Die uitdaging met dit net is, jy moet elke item apart spesificeer. So kom ons sê nou maar, jy 10 visstokke en 10 katrolle, dan moet jy hulle allemaal lys, omdat hulle verskil van mekaar, kan jy nie net 'n algemene versekering uitneem vir dit, om te sê jy 10 visstokke en 10 katrolle, omdat die pryse van die item so drasties van mekaar kan verskil.
0: Andries, wat is ons hengelnuus vandag?
1: Ja Derek, voordat ek nou vir jou vertel vanoggend van wat daar in die VSA besig is om te gebeur by die vlieghengel wereldkampioenskappe, wil ek net so klein gedagte in jou midde laat ten opsigte van die hengelsport. Nou die hengelsport is eintlik een van die ek dink die unieke sportsoort wat daar bestaan, daar is dalk 'n paar nog waarin ek dalk nog net nie kan dink nie, waar die deelname teen die kompeterende spanne eintlik nie van toepassing is nie, want die hengelsport is eintlik deelname teen die visse en die spanne wat deelneem en die hengelaars wat deelneem is eintlik 'n derde party tot daardie kompetisie. So die werklike uitdaging vir die hengelaars lê daarin om die visse te kan vang in die natuurse omstandighede wat vir die dag dan nou geld, wat nou insluit die wateromstandighede en die weersomstandighede. So die kompetisie is eintlik 'n bietjie anderster as wat 'n mens normaalweg aan dink aan sportsoorte waar twee spanne teen mekaar deelneem of individue teen mekaar deelneem. Nou wat hierdie aangenaamheid van die hengel soveel meer spesiaal maak, is omdat dit so in die natuuromstandighede plaasvind en dit eintlik 'n uitdaging is tussen die hengelaar en die vis wat hy moet vang en die visse maatjie wat hy wil vang en daai maatjie wat hy ook wil vang. En so die uitdaging is maar gefokus op die vis binne die omstandighede waarin jy dan nou hengel. So wanneer ons Protea spanne dan nou na die buiteland toe reis, veral is die uitdaging dat die wateromstandighede van die riviere en die damme en die see natuurlik ook is heel wat anderster as by ons en selfs het hulle ander visspesies wat hulle moet vang. Alhoewel die visspesies dalk in dieselfde familiegroep is, is dit nog steeds ander spesies en hulle het so 'n bietjie ander gewoontes en wypatrone. So kortliks Derek, wanneer ons spanne reis, is dit nog 'n uitdaging vir deelname oor see en natuurlik is dit dieselfde wanneer die lande na ons toe kom. So tuiswater voordeel maak 'n groot verskil wanneer daar so internasionaal deelgeneem word. En natuurlik die sosiale hengelaar wat net so af en toe gaan hengel, hy geniet dit natuurlik om in die natuur te wees, maar ook om 'n visie te vang is maar deel van die uitstappie. Nou ja, genoeg gesê daarvan. Daar in die VSA is die vlieghengel wêreldkampioenskappe sterk aan die gang. Ekskuus tog, en dit vind oor 5 dae plaas en hulle gaan hengel dan nou in 3 riviere en 2 damme. Nou daar is al reeds van die hengeldae wat al verby is. Daar is 21 spanne wat deelneem aan die kampioenskappe en na die derde dag se hengel lê ons Protea span in die 14de posisie. Daar is nog ruimte vir verbetering vir hulle. Die kompetisie is stram daar aan die oorkant en die steikenspesies is hoofsaaklik die forel familiegroep hierdie jaar. So hulle het daar die verskillende forelle wat hulle moet vang in die riviere en die damme. Nou, ek het 'n klompie foto's gekry van die aksie daar aan die oorkant van die waters en ek het dit geplaas daar by die Hengel met Breakfast se Facebookblad, so die luisteraars kan gerus gaan kyk na daai pragtige aksiefoto's en dan nou ook die mooi natuurskoon waar daar die hengelaars tans besig is om deel te neem. Terug op eie bodem, die tyd van die jaar, Derek, is die Vaalrivier gewoonlik op sy mooiste wat betref die watersigbaarheid en die skoonheid van die water, want die reënbuie het hom nie so baie vuil gemaak soos in die somermaande nie en die watervlak het ook redelik al gedaal. So dit beteken dat die watertemperatuur kan styg die tyd van die jaar en dan die begin die kleinbek en grootbek geelvisse in die vlakker water inbeweeg, want hulle wil in daai strome gaan wei en dan ook gaan broei. En dis dan nou ook die tyd wanneer die vlieghengelaars en die kunsaashengelaars aangename tyd het om hulle te vang en dan die laaste week het dit dan nou ook gebeur dat daar heel wat kleinbek geelvisse en grootbek geelvisse gevang was so oor die Vaalrivier se groot lang afstand wat die rivier bestaan. Die hengelaars het hulle self regtig geniet om baie mooi van daai goue kleinbek geelvisse te kon vang. Dan in die Durban omgewing het daar 'n diepsee hengelkompetisie plaasgevind daar by Durban. Die Durban Club se jong junior spanne daar deelgeneem en in een van die dae het hulle drie pragtige kabeljoue gevang en ek het die foto's van die jong hengelaars met hulle vangste ook gelaai daar op die Hengel met Breakfast se Facebookblad. Luisteraars kan gerus gaan kyk na daai mooi kabeljoue wat die jong hengelaars gevang het. Dan luisteraars, wat die meeste hengelaars van weet is dat Bloemhofdam seker een van die gewildste damme in ons land is vir kompetisies en sosiale hengelaars, maar is ook 'n gewilde internasionale dam wanneer ons wêreldkampioenskappe aanbied. Nou die afgelope week was die Intermagte se oeverhengeltoernooi daar aangebied by die sloepreservaat wat in die Vrystaat gedeelte van die dam val en die 3-daagse hengel was heel goed geweest. Met die vangste wat aanvaarbaar was. De Ramsander het 48 vis kon vang oor die 3 dae en Enel het die swaarste totale massa kon vang van 72 kg. Nou die grootste karp vir die paar dae was 4 kg en die grootste baber was 11 kg gewees. Nou Derek, oor die paar dae se hengel het die hengelaars 1884 visse gevang met 'n totale massa van 1983. So dis so 'n gemiddeld van so 1.9 kg per vis. Baie naby daaraan, so dit is nogal goeie vangste wat Bloemhof soos gewoonlik vir ons opgelewer het. En dan net baie geluk aan die Safhof meester A-span wat dan nou gekroon was met die goue medalje. Welgedaan julle ouens. Dan luisteraars, binnekort is dit tyd vir die SA skole se kampioen van kampioene toernooi wat geborg word deur Superkaas en ek gaan volgende naweek so bietjie meer daaroor gestels daarvan af Rustewinter se dam en dan sal ek ook vertel hoekom ek daar by Rustewinter is volgende naweek. Derek, dankie aan jou en aan RSG vir die geleentheid. Daar's elke Saterdag groot opgewondenheid onder die hengelaars gemeenskap oor die geselsie oor hengel op die program. Baie dankie daarvoor en mag almal 'n heerlike naweek hê.
0: Vir jou dankie Andries en ek kry baie navrae vra waar's Andries se foto's? Dis Breakfast Hengel met Breakfast, né? Facebook.
1: Ja, Hengel met Breakfast, ja.
0: Hengel met Breakfast.
1: Net so, ja.
0: Breakfast is met die F, né?
1: Jep. Ja, ek het anders ter gespel, net soos wat jy hom spel.
0: Ja, die vis wat jy doen is met 'n V en ons is met 'n F. Andries, goeie naweek vir jou en dit aan Andries Marie met ons hengel nie soos jy vir hom wil. Inligting stuur op mooi foto's van julle kompetisie en vangste. Stuur vir hom. Dis hengel by rsg.co.za.
2: Securex seep maak 99.9% kieme dood. En dis goed. Want daar is 'n 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie alleen was nadat hulle badkamer toe was nie. Of jou kind se beste maatjie wat sy nie eens met sy hand afweer. Sies. Of daar is sweterige ou by die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five. Beskerm jouself en jou familie teen daardie iemand met Securex seep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik ruik. Securex seep. Hard op kieme, sag op jou vel.
3: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
4: Ons rit reg oor Suid-Afrika om met plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
3: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
4: Kyk die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
3: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
4: Met die komplimente van Verseker
3: en die ATKV.
5: Shoprite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 3 dae kan jy tot 50% spaar op aanbiedinge soos Clover of Tropical Yogurt 100 gram 6 pak enige 2 vir net R30. Right Brand gebakte boontjies 410 gram 4 vir R35. Protex badseep 175 gram enige 2 vir 'n laaf R24. Domestos dik blikmiddel 750 ml vir R26. En Babysoft dubbellaag toiletrolle 9 per pak 2 vir slegs R99. Geldig tot die Sondag 20 September. Big Red Weekend. Slegs by Shoprite.
6: Country Treffers op RSG.
7: Cape Town to Sydney to Nashville, Tennessee. I'm proud to say that country is for me.
8: Country klanke is 'n tuiste vir almal. Ek, Jacques Arendt, nooi jou na 'n wêreld van egte musiek. Country klanke, Saterdagaande van 10 tot 11 uur.
0: Jeremy Loops nou met Till I Found You. Hoorie, ons koffie is lekker vir môre hoor. Is breakfast met Derek. RSG.

0: Breakfast met Derek, Connie de Villiers en Kringel my man en Till I Found You van Jeremy Loops net. Ons watergesprek en so 10 minute van nou gaan praat oor probleme by harties. En baie mense sê, weet die golfbaan waar is, is eintlik op die water ook met al die jacinte wat so groen daar lê. Groot probleme, wat gebeur? Ek weet hulle het biologies met goggas en goed probeer. Het dit gewerk? Ons waterprofessor sal net nou bietjie daaroor uitwy en ek sien ook 'n hele paar video's wat vir haar gestuur is en daai probleme by die val. En onthou as jy waterprobleme in die omgewing sien, jy neem 'n foto, maar jy moet ook vir ons sê presies watter dag waar dit is, want dan stuur ek dit aan vir die prof en sy ken die mense in die regte omgewings om vir hulle te sê, hoor hier het ons ontvang, wat is die situasie? En dan kan hulle werk maak, so wees proaktief betrokke en stuur dit vir my, my e-pos is d@rsg.co. Zeta.
1: Securex seep maak 99.9% kieme dood. En dis goed, want daar is 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie hande was nadat hulle badkamer toe was nie. Of jou kind se beste maatjie wat sy neus met sy hand afvees. Of daar is sweterige ou by die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five. Beskerm jouself en jou familie teen derde iemand met Securex seep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik ruik. Securex seep. Hard op kieme, sag op jou vel.
2: Klerksdorp, bou so lank vir ons 'n burger, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons draai by The Bee Gallery en kom stap in die voetspore van bekende oud-inwoners Desmond Tutu, Elizabeth Eybers en Dion Meyer. Kom kuier saam met die op en wakker span regstreeks vanuit Klerksdorp op maandag 21 September. Met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 ononderbroke eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Besenfees aanlyn.
3: Amper bose boere is al lank in die bedryf, maar sedert COVID nuwe wynmakers. Pieter en Michelle Smit het hulle eie handelsmerk begin nadat hulle vir jare druiwe aan wynplase verkoop het. Tydens die Decanter World Wine Awards van 2026 is Ignis Ferreira, wynmaker van Stellenbosch Reserve, se Hangbrug Chenin Blanc 2025 bekroon met 97 punte as ook Best in Show. Journalist Hanlie Retief vertel van die Reine Wynheid program met Paul Seguka wat haar uitstaan wyn oomblik geïnspireer het.
4: En toe ons later by die kantoor kom en dan op wingerdblare in die kar vasgesit.
3: Dit is die Reine Wynheid met my Martielie Sprink. Luister op ons platforms rsg.co.za, die RSG app, SABC Plus, YouTube en Spotify.
5: Breakfast met Derek op RSG. Dis die een.

Miley Cyrus op RSG, End of the World. Kyk altyd so oor die naweek, het die mens bietjie tyd om na die internasionale nuus te kyk en ek sien een van die Saudi oliepyplyne is toegemaak met natuurlik groot impak vir die vervoer en alles van die olie en dit het uitwerking op goed soos diesel en goed, ook hier by ons in Suid-Afrika, miskien nog klein bietjie langtermyn, maar ons hou dit maar dop, want die ouens sê dat hulle vermoed die brandstofpryse wêreldwyd gaan weer styg, en ek hoop regtig dat die krisis daar met die olie sal opgelos word, want dit maak 'n mens benoud, maar dit laat jy ook besef, hoe is ons afhanklik van hierdie produkte wat hier diep uit die aarde uitkom en al die byprodukte. Dis nie net, weet as daar olie is en daar sekere goed wat gemaak word uit die byprodukte, weet jy, ek dink oor kers en kleer, alles, daar is so 'n hele lyn wat jy kan volg. So later het dit alles impak daarop ook. Sou dit nie lekker gewees het as ons so paar oliepompstasies hier in Suid-Afrika gehad het wat onophoudelik kan pomp en vir ons die goedkoopste brandstof kan gee? Jy weet in sekere van die lande waar daar olie is, selfs die Saudi lande is dit verskriklik goedkoop. Jy betaal ietsie soos 30 sent per liter of 10 sent per liter. Ja, dit klink belaglik, maar dit is hoe dit werk. Hier is Wynand windpomp. Dit maak Wynand oliepomp.

0: Zaris gee 7:07 en dit was Billy Joel. All About Soul hier op Breakfast met Derek. En onthou jy nog Wynand Windpomp ook gehad? Maar ja, so hier op die Saterdag het ons gesê dat ons gaan bietjie praat oor water en probleme met die water en al die navraag stuur ek altyd aan vir professor Anja Du Plessis. Sy is betrokke by UNISA en sy is een van ons waterkenners in Suid-Afrika, een van die top waterkenners moet ek sê. Goeiemôre Anja.
1: Môre Derek, môre luisteraars.
0: So jy het weer 'n paar video's gehad wat jou laat skrik het, want jy het vir my name gestuur. Kyk, ons almal ken die jacinthe by Harties, maar daar was ook die ander plant wat jy vir my die inligting voorgestuur het, wat ek gou gaan Google het, Salvinia, en hulle noem dit 'n drywende varing, en hy het sulke ronde blaartjies, dit dryf op die water, en dit lyk of elke blaartjie hoendervleis het. Is ek reg?
1: Yes, jy is precies reg, Derek, en ja, ek het 'n paar video's en foto's nou al ontvang van die Hartbeespoortdam met sy nuwe groen kombersie, en dit is 'n klein wortellose watervaring, jy het sulke is verdeel in fyn stringe wat soos wortels lyk, en die blare is bedek met klein waterafstotende haartjies, en dan produseer hulle ook geen blomme nie. En wat ons nou sien, Derek, is die beheer van een indringerplant, die jacinthe, het toe nou 'n geleentheid geskep vir die ander om nou te kan vestig, en dit is nou jou Salvinia. Maar beide van hierdie indringers verhoed sonlig, om die water binne te gaan, dit verminder suurstofuitreiling, dit is wanneer ons sien wanneer visse doodgaan, dit belemmer waterbeweging, dit meng in met jou visvang, jou bootvaart ensovoorts. Maar die groter les, Derek, is dat Harties het nie 'n enkele plantprobleem nie. Die dam is oorlaai met voedingsstowwe, soos ons weet, besoedeling van die opvangsgebied. En van hierdie bronne wat ons nou al vrot oor gepraat het, ook in hierdie program oor die afgelope paar jare, sluit munisipale afvalbehandelings wateraanlegte wat rou riool in die omvangsgebied pomp, stedelike informele nedersettings, industriële afloop, dit is 'n groot mengelmoes van gemors wat in die jeukskei en die henops en van die spruite ingepomp word en die krokodil en dan aan die einde van die dag loop het in die Hartbeespoortdam in, en dit is wat ons nou sien, dat dit het absoluut ontplof die afgelope paar maande, en ek weet sommige luisteraars het vir my gevra oor die oes van waterjacinthe, en die oes daarvan is oor die algemeen nie koste doeltreffend nie, as 'n alleenstaande metode om van hierdie indringer ontslae te raakie, maar dit kan ekonomies lewensvatbaar wees, wanneer dit gekoppel word aan omskakeling van plant en nuttige produkte, maar die verwyderingskostes is baie hoog, en soos wat jy sê met die petrolpryse wat ook opgaan in Oktober, maak dit net al hoe meer duurder om hierdie goeders te verwyder. So die korttermyn oplossing is om dit te verwyder fisies, maar soos jy gesê het, die goggas, die biologiese beheer opsies is onsienlik goedkoper per hektar in plaas van fisiese verwydering, maar ook, Derek, ek weet dat die Departement van Water en Sanitasie was by Hartbeespoortdam in hierdie week, en hulle het gepraat oor nanobubbles technologie, waar hierdie technologie uiters klein suurstofborreltjies in die water voer om die vlak van opgelosde suurstof te verbeter. Dit ondersteun ook biologiese prosesse, ammoniak te probeer verminder ensovoorts. Maar hierdie oplossing is nie 'n toweruitveer vir voedingsstowwe nie en is ook nie gemaak vir groot damme nie. So verdere navorsing is nodig en hierdie tegnologie is beskiklik duur. Dink hulle het gesê oor die 25 miljoen om die huidige een uit te brei. En die probleem, Derek, is dat dit word gewoonlik toegepas op kleiner waterpoele en nou probeer hulle uitvind of dit gaan werk in die Hartbeespoortdam. Maar vir my sê ek, die dam sal vir ewig bly as ons nie aanhou om die simptome te behandel en nie die oorsake nie. So om Harties skoon te maak en om dit wat in Harties invloei reg te stel, is twee verskillende dinge en al twee is nodig. So ja, nanobubbles tegnologie klink fantasties, maar as ons hier die basiese dinge kan reg doen nie, gaan ons vir ewig sit met Salvinia, jacinthe en rommel op die bodem en aan die bokant van hartiebeespoorda.
0: Ons nou gesels ons waterprofessor Anja Du Plessis en daai probleme by harties. Mag iemand daar ingaan en alles afval en kompos maak en dit goedkoop verkoop aan ons. Anja kan boodskappe ontvang, maar stuur dit deur my dbrsg@co.za en Anja Du Plessis is professor by Unisa en ons waterkenner. Die gesprek sal as 'n pot gooi op ons webtuiste beskikbaar wees later vandag.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Liedjie wat geskryf is deur waiter, iemand in 'n restaurant en altyd partytjies daar gehou en die mense wou dans. Ons ken dit as die Birdie Song, hy klomp na met Bunny Hop en dit was Mark Raft gewees en sy orkes. 7:00 nie stryd.
2: In die jongste nuus, die wetstoepassingsoperasie teiken onwettige vuurwapens op die Kaapse vlakte. Die skietdood van 2 Oos-Kaapse polisiebeamptes veroordeel en die Good Party maak sy verkiesingsmanifest vir die Kaapstadse metro bekend. Welkom, ek is Elsje van Jaarsveld. Wetstoepassingsagentskappe is besig met 'n operasie in Philippi Oos op die Kaapse vlakte wat onwettige vuurwapens, onwettige immigrasie en drankverkopers teiken. 7 ongedokumenteerde persone is sover geïdentifiseer en word deur binnelandse sake verwerk. Die Wes-Kaapse polisiekommissaris, Sizakele Dikanti, het of eers sê hulle voer daagliks operasies uit in gebiede waar ernstige misdaad voorkom met 'n spesifieke fokus op vuurwapens. Die ANR vir gemeenskapsveiligheid in die Oos-Kaap, Olele Nkanta, het die skietdood van 2 polisiebeamptes gisteroggend in Libode naby Mtata veroordeel. Die beamptes van onderskeidelik 30 en 51 jaar oud het op 'n oproep gereageer oor 'n gewapende roof by 'n Spaza winkel. Hulle liggame is later met skietwonde aangetref. Die polisiebestuur het opdrag gegee dat die verdagtes binne 72 uur in hegtenis geneem moet word. En nou verkiesingsnuus. Die Good Party sal vandag sy manifest vir die Kaapstadse metro vir die plaaslike regeringsverkiesing in November in Athlone op die Kaapse vlakte bekendmaak. Die party het in die verkiesing in 2021 9 setels in die Kaapstadse metro raad gewen met net meer as 4% van die stemme. Good se burgemeesterskandidaat, Brett Herren, en die partyleier, Patricia de Lille, sal na verwagting 6 beloftes vir die stad bekendmaak. Die party se nasionale voorsitter, Matthew Cook, sê hulle planne vir Kaapstad is vir 'n stad waar almal welkom voel, ongeag hulle inkomste of die buurt waar hulle woon. Die Al-Jamaa-party het bekend gemaak dat Ashley Mama, sy burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, in die komende plaaslike regeringsverkiesing sal wees. Die partyleier, Ganief Hendricks, het die aankondiging op 'n fondsinsamelingsdiner gedoen in die aanloop tot die bekendstelling van die party se manifest vroeg in Oktober. Hendricks sê, hulle het voorkeur gegee aan 'n kandidaat wat begrip het vir die uitdagings van Johannesburg se inwoners. Hy sê hy glo Al-Jamaa kan Johannesburg beter as ander partye lei, ten spyte daarvan dat die party die burgemeesterspos in die metro reeds 2 maal voorheen bekleed het. Die burgemeester van Ekurhuleni in Konsidipile, Kakaza, het bevestig dat die hoof van die metropolisie, Isaac Mapiyeye, vir 6 maande heraangestel is waarna hy sal aftree. Dit volg nadat geen gronde gevind is vir beskuldigings van seksuele teistering teen hom nie. Die voormalige stadsbestuurder van die metro, Imogen Mashazi, het Mapiyeye vroeër daarvan beskuldig dat hy seksuele verhoudings met ondergeskiktes gehad het. 'n Tugkomitee het egter geen bewyse van seksuele teistering en magsmisbruik teen Mapiyeye gevind nie. Akaza het op 'n nuuskonferensie gesê Mapiyeye se heraanstelling sal stabiliteit aan die metropolisie bied totdat 'n geskikte plaasvervanger gevind word voordat hy moet aftree. Die Ekurhuleni Metro het gister die adjunkoop van die metropolisie Julius Mkwanazi afgedank nadat hy sedert November verlede jaar geskors was. Mkwanazi staan tereg in verskeie afsonderlike sake op aanklagte wat bedrog, korrupsie, regsveruidling, moord en die diefstal van edelstene insluit. Makaza het vroeër gesê hulle moes toesien dat hulle al die vereiste

0: interne prosedures gevolg het voordat Mkhwanazi kon afgedank word. Die Amerikaanse president Donald Trump het die nuusdienste CNN, MS Now en Politico in die Withuis verbied en wat bestempel word as sy poging om onafhanklike media in te perk. Trump sê die dienste word verbied omdat hulle volgens hom vals nuus versprei. Ontleders verwag egter dat die stap teenstand sal ontlok omdat dit waarskynlik strydig is met die Amerikaanse grondwet se waarborg van vryheid van spraak en mediavryheid. Trump het gesê nuusdienste mag nie toegelaat word om voortdurig, soos hy dit stel, fiksie en leuns te versprei wanneer hulle oor gebeure in die Amerikaanse presidentie, die Trump-administrasie of die VSA berig nie. Hy het gewaarsku dat ander nuusdienste wat sogenaamde vals nuus versprei, dieselfde roete kan volg. Die betrokke nuusdienste het nog nie op die verbod gereageer nie. En ten slotte weer die hoofnuus. Wetstoepassingsagentskappe is besig met 'n operasie in Philippi Oos op die Kaapse vlakte wat onwettige vuurwapens, onwettige immigrasie en drankverkopers teiken. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is om 8:00.
1: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
2: Sy is 'n suster.
1: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
3: Sy is iemand se hele wêreld.
1: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
4: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
5: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
6: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
7: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
8: Ons kan nie stil bly nie.
9: Ons mag nie wegkyk nie.
10: Ons moet praat.
11: Ons moet optree.
12: Ons moet mekaar beskerm.
13: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
14: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.
0: En nou 'n weerverslag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin met waarskuwings. 'n Oranje vlak 5 waarskuwing vir hewige donderstorms met swaar neerslae. Hail word verwag oor die noordoostelike dele van die Noord-Kaap en die verre weste van die Vrystaat. Dit kan lei tot oorstromings. Dan 'n geel vlak 2 waarskuwing vir hewige donderstorms met swaar neerslae en plaaslike oorstromings. Dit word voorspel vir die westelike dele van die Vrystaat, die verre weste van Noordwes en die sentrale dele van die Noord-Kaap. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën wat tot plaaslike oorstromings kan lei, word vanoggend langs die KwaZulu-Natalse kus verwag. En dan 'n geel vlak 2 waarskuwing vir sterk wind wat plaaslike krag, elektrisiteit en kommunikasieonderbrekings sowel as moeilike bestuurstoestande kan veroorsaak. Dit word verwag in die Noord-Kaap, die westelike en noordelike dele van die Wes-Kaap en die westelike dele van Noordwes. Ook brandgevaar, buitengewoon hoog, geld vir die westelike Bosveld in Limpopo. In Gauteng bewolk en koel, maar het word vanaf die namiddag gedeeltelik bewolk. Dit sal warm wees in die verre noorde. In Mpumalanga bewolk en koel tot warm met enkele reënbuie in die ooste, wat vanmiddag van die weste af gedeeltelik bewolk sal word. In Limpopo gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel tot warm met enkele reënbuie in die ooste. Nou in Noordwes bewolk, koel tot warm met enkele reën en donderbuie oor die weste. In die Vrystaat bewolk koel met enkele tot verspreide reën en donderbuie oor die sentrale en westelike dele. In die Noord-Kaap is dit bewolk, koel tot warm met verspreide tot wyd verspreide reën en reënbuie. Dis langs die kus sal die wind sal sterk tot byna stormsterk suidoos waai. In die Wes-Kaap mooi weer oor die suidwestelike dele, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele reën. Daar's ook donderbuie in die noordooste. Die kuswind is matig tot fris oos tot suidoos. Die westelike gedeelte van die Oos-Kaap bewolk en koel met enkele tot verspreide reënbuie behalwe langs die kus en aangrensende binneland. En dit is nou waar dit ook bewolk sal wees op plekke. Die wind langs die kus is matig tot fris noordoos. Die oostelike gedeelte van die Oos-Kaap bewolk en koel met verspreide reënbuie, maar donderbuie in die noorde. Die wind langs die kus is matig tot fris noordoos. In KwaZulu-Natal bewolk en koel met enkele reënbuie, maar verspreid langs die kus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus waai aanvanklik lig, later waai dit matig tot fris in 'n oostelike rigting. Die verwagte minimum en maximum temperature vandag Pretoria 12-23, Johannesburg 9-21, Vereniging 11-20, Mpumalanga en Mbombela 15-16, Emlahleni 11-25, Ermelo 9-17, Standerton 11-18, Skukuza 17-23, in Limpopo, Polokwane 13-24, Palaborwa 17-26, Tsenin 17-24, Musina 17-26, Lepalale 17-29, Mokopane 13-27, in Noordwes en Klerksdorp 12-23, Potchefstroom 13-23, Mahikeng 15-24, Rustenburg 14-26, Vryburg 15-22, in die Vrystaat Bloemfontein 12-20, Welkom 11-22, Bethlehem 9-18, Kroonstad 11-22, Forestsmith 12-18, Vicksburg 10-20, Sasselburg 12-23, in die Noordkaap Appington 16-23, Kimberley 12-20, De Aar 9-18, Posmasburg 12-22, Alexanderbaai 14-23, Springbok 16-25, Delfinia 10-25 en Sutherland 5-19. In die Weskaap, Kaapstad 14-24, Vredendal 17-31, Riverstel 10-22, George 9-17, Mosselbaai 12-17, Woester 9-24, Beaufortwes 9-19, Oudtshoorn 8-23. In die Ooskaap, Kabega 14-21, Makanda 10-21, Kloba 7-19, Graafreinet 5-20, Oos-London 13-20, Port St. John's 13-20, Mtata 9-19, Kumani 7-17, Kaunte 10-19, in KwaZulu-Natal, Durban 15-21, Richards Bay 16-21, Pietermaritzburg 10-21, Umnambiti wat voorheen bekend was as Lady Smith 10-19. Fluit, fluit, my story is uit.

Goeiemôre, Suid-Afrika se breakfast met Derrick. Ek is Derrick Gardner. Ons het binnekort ons gesprek met ons dominee, ons dagdrukkie. En dan gaan ons later tuin maak saam met Tanya. Ons gaan praat oor diere maniere so 7:30 die nuwe reeks wat op ons webtuiste gaan loop en Elsie gee vir ons 'n paar hoogtepunte. En dan het ons heelwat later 'n Fat 5 gas. Sy woon in Dubai en sy kom eintlik van Dubai en dan sal ons by haar hoor waarmee sy groot geword. Wat is haar belangrikste liedjies in haar lewe. En dan net 'n mini-konsert, onthou hierdie Travelling Wilburys, en ons gaan ook so net na 8 gaan ons gou met ons kameraman gesels oor Hawksback, en ons praat ook oor Op die Water wat volgende jaar plaasvind, is die eerste bekendmaking daarvan, wat kan ons verwag, wat gaan ons sien. Kom ons begin met musiek. Hier is Stand By Me, John Lennon se liedjie, en terloops, Isaac Lou, hulle is op pad daar waar ons kultuurkaravaan gewees, daar verby Kroonstad op pad Kaap toe en julle moet veilig ry en dankie vir julle boodskappe.

0: Is daar is geen, dit is Breakfast met Derek en ons speel ook vir jou hier die oorspronkelijke treffers 1975, Stand By Me, John Lennon. Marina van der Linde is leraar by Ooskerk in Pretoria. Goeiemorgen Marina.
1: Hallo Derek en elkeen wat saam luister, gaan het goed met jou?
0: Dit gaan goed met my en met jou is jy ok, hou jy naweek of werk jy te hard?
1: Nee, lekker naweek, werk is altyd goed.
0: Ja, beloof?
1: Meeste van die tyd, ek het 'n goeie werk.
0: ja, nie almal kan dit sê nie, ne?
1: Ja.
0: Marina, vandag praat ons oor beloftes, en ek wil sommer dadelik aan invul en sê, wanneer een mens 'n kerkdiens bywoon, baie predikers sal van die boven sê, hulle beloof jou dat die Skepper God sal dit en dit en dit doen, as jy dit en dit en dit doen. Hoe staan die beloftes?
1: Ja, sulke goed is moeilik, jy weet, want ek dink aan gesprekke wat ek in hierdie week gehad het, waar mense so ontnigter is juist daardeur, dat hulle iets van God verwag, of 'n sekere idee het van God en van die lewe, en dan werk het nie so uit nie. En dan is die dilemma meer hulle eie verwagting as noodwendig met God self. En ek dink, wanneer ons as mense namens God goed sê, moet ons versigtig wees, want baie keer sit ons, ek wil amper sê, ons sê, sit woorde in Godse mond, wat hy dalk nie self sou sê nie. So ja, ek dink, dit is nogal een ding om ten minste van bewust te wees, dat as mens so iets sê, jy moet groot verantwoordelikheid om met omgaan.
0: Marina, ons doen het ook in mense, ons het baie keer iets beloof, en jy kom nie by jou woord uit nie.
1: Dit is so, ek dink ons sal makkelijk dinge beloof, en weet jy wat, is iets wat ek nou nogal dikwels aan dink, is beloftes wat ouers aan kinders maak. Jy weet dat ouers en kleinkindertjies, jy weet dat hulle vir kind sal sê, ons gaan dit of dat doen, of ons gaan roomhuis kry, of, en dan val daar een of ander ding voor, en in plaas daarvan om dan op 'n, jy weet, mooi manier vir die kind verduidelik wat gebeur het, dan word die plan net verander. En ek is nogal bewus daarvan, dat, jy weet, daar is heel wat van ons, wat ook baie van ons vertrouwenskwesties in die lewe, kom nogal van die ding af, dat mense eintlik van kleins af geleer het, mense hou nie altyd by dit wat hulle sê nie. Nou ek dink, dit is natuurlijk vir ons moeilik om dit te doen, met om altyd te hou by wat ons sê, want ons is net mense, en ons weet ook nie altyd hoe goed gaan uitspeel nie. Maar ek dink, dit is nogal 'n belangrike ding om van bewus te wees.
0: Reen, dan kry jy ook vriende wat ou geldjie moet leen, want het gaan maar dun daar by hulle, en dan sê hulle, ek het R1000 nodig, maar ek beloof jou die einde van die maand, gee ek het vir jou terug. En dan gebeur het nie.
1: Nee, kyk, oor daai ding kan ons verskriklik lang praat. Ek het iemand wat ek ken, wat, daar is iemand in haar lewe wat so elke nou en dan voor sê, ach, leen my net dit. En sy sê, sy het al die jare geleer, dis nie 'n lening nie, dis 'n geskenk.
0: Ja, ek het ook daai hele ding, as iemand vir jou so, moet dan nie vir my balance sê, soek geld nie, maar as ek nou regtig nood is, dan gee jy dit liewers, want dan hoef hulle nie 'n jok belofte te doen nie.
1: Dit is so.
0: En dan as jou werk beloof, hulle gaan vir jou bevordering gee met 'n hoë salaris en dit gebeur nie, hoe hanteer jy dit?
1: Ach, nee, dit is so 'n pynlike ding. En ek dink, dit is precies waar ons aan die begin van die gesprek ook gepraat het. Weet, wanneer mens bepaalde verwagtings en hoop by mekaar skep, en daai hoop word verydel, en daar kom niks van dit nie. Dit is geweldig pynlik, want ek dink, dikwels bou mense hulle julle toekomsplan op van daai beloftes. So dis nie 'n baie integriteitvolle ding om te doen nie.
0: En as mense trou daai belofte wat jy daar in die kerk af lê, daai eet?
1: Och, weet jy, dit is so 'n moeilike ding. Ek dink in 'n land soos Suid-Afrika en oor die hele wêreld is die statistieke van egskeidings, dis regtig so, dat die helfte van die huwelike in egskeidings eindig. En daar is baie redes daarvoor. En ek dink, dis een van die moeilikste goed, eintlik 'n baie diep gesprek wat ons daaroor sou kon hê. Wanneer bly mense getroud en wanneer sê hulle, ek kan nie daai belofte gestaan doen nie. En dis 'n pynlike ding hoor.
0: En as ek waar die woord getrou vandaan kom, né?
1: En wat behels daai getrouheid? Want ek dink, getrouheid is 'n totale pad wat 'n mens kies om te stap, veral in 'n huwelik. Weet, dis 'n pad wat al twee mense van beide kante af moet stap. En dit is vir ons as mense partykeer is, soos hulle sê, dis te tall order.
0: En as jy 'n ondeende kind was, my ma het altyd vir my gesê, ek beloof vir jou, as jy stout is vandag by hierdie mense, sal jy pakkery.
1: Nee, dan hoop mens maar sy vergeet van haar belofte.
0: So, is dit goed om partykeer daai beloftes wat gemaak is te vergeet?
1: Derek, ek dink ons moet baie bewustelik met ons woorde en met ons lewe omgaan. En as ons besef, ons gaan nie ons beloftes kan laat gebeur nie, as ons dit nie gestand kan doen nie, dan dink ek ons het 'n verantwoordelikheid om ten minste gesprek met mekaar te hê daaroor, net om ten minste te verduidelik hoekom dit nie kan gebeur nie. Want anders doen ons mekaar nogal baie pyn en skade aan.
0: Wat beloof God ons?
1: Een van die goed wat ek sonder twyfel glo, en ek meen dit is nou iets wat ek vir mense sal sê, is dat God ons beloof dat hy ons nooit in die steek laat nie. En ek dink dikwels voel mense, God laat hulle in die steek. En dan is die vraag, waar kom daai idee vandaan, dat God my in die steek laat? Want selfs al loop die lewe nie soos wat ek wil hê dit moet nie, en al is die uitkoms van die lewe nie soos wat ek gedroom het, dit moet wees nie, is daar een ding waarvan ons kan seker wees, en dit is die Here los ons nooit.
0: Marina, wat is jou dagdrukkie?
1: Ons leef in 'n wêreld waar integriteit nie noodwendige hoë waarde het nie. In 'n lewe waar ons met integriteit ook met ons woorde omgaan, is nie altyd so maklik nie, maar die mense het, of die wêreld het mense nodig, wat daarna streef om hulle woord gestand te doen.
0: Ek groet jou, mag jy baie goeie naweek hê, en ek kan amper beloof, die son gaan vandag skyn iewers.
1: Ja, dit lyk toch asof ons jou kan glo.
0: Dankie, dit is Marina van der Linde, ons leraar van Ooskerk. En Marina gaan volgende week, is haar laaste program, sy gaan 'n bietjie van 'n sabbatsreis onderneem, so ons sal vir groet volgende naweek, en dan weer in die nuwe jaar met haar gesels. Maar ek het daarom so verrassing wat sal plek hou, net die plek vir haar in reserve sal hou, tot sy terugkeer. Hierdie gesprek sal ook as 'n potgooi beskikbaar wees later vandag op RSG se webtuiste, potgooie, breakfast met Derek, en jy kan daar weer luister.
2: In 20 September se Dis Opera luister ons onder meer na uittreksels uit La Wally van Catalani, Macbeth van Verdi, Hamlet van Thomas, Werther van Massenet, en dan 'n hele paar uittreksels uit minder bekende operas soos Maria Padilla en Rosamonda d'Inghilterra van Donizetti en L'Etoile du Nord van Meyerbeer. Van die sangers is René Fleming, Della Jones, Asmik Grigorian, Ramon Vargas, Gerard Souzay en die Suid-Afrikaanse sterre Priti Yende en Mashabane Cecilia Rangwanasha. Dis Opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
3: Kan God my regtig vergewe nadat ek verkeerde dinge gedoen het? Want ek wonder, is God se vergifnis groter as my foute? En wat ervan as ek aanhou dieselfde verkeerde dinge oor en oor doen? Sluit Sondag aan 20 September net na die 7:00 nuus hier op RSG by my Leon Geel aan, wanneer ek met pastoor Vasti Burger hieroor gesels, en jy kan gerus jou opinie met ons kom deel.
4: Breakfast met Derek. Die lekkerste Saterdag ontbyt wêreldwyd.

0: Dis alles hier breakfast met Dirk. Jy is die een vir my Rian Strydom, dis 7:30. Elsje sit hier oor in my diere maniere, nommer 2.
1: Ja, want elke dier het 'n manier.
0: Wat? Wag, laat ek begin.
1: Goed.
0: Ek het 'n vriend wat saam met my by Raal geswat het, Jan Gryling, en hy het my boodskap gestuur om te sê jy praat met sy dogter. Hy is verskriklik. Ek sê van Breeborspa, nee, hy sê absoluut. Breeborspa, want sy dogter doen wat?
1: Sy opereer diere in kerksale en in skoolsale en enige plek waar sy kan vir 'n dag 'n dierehospitaal oprig. Sy gaan na plekke toe waar sy sien daar's 'n behoefte en hierdie mense het nie die middele tot dieresorg nie en vir 'n dag het hulle 'n uitreik. Nou ek sê hulle want sy het nou die hulp van ander veeartse gekry, maar vir die afgelope 5 jaar het sy dit alleen gedoen.
0: En befondsing, waar kom dit vandaan?
1: Dit is ek en jy en almal wat bydra. WonderVet is die organisasie wat sy gestig het en sy het dit aanvanklik begin, sy was 'n student, sy het gereis oral by derde wêreld lande en so het sy gesien daar's diere wat regtig nood het. En sy het sommer begin met 'n ontwurmingspil wat sy in haar handsak dra en allerlei basiese middels. En soos wat sy die diere teëgekom het, het sy hulle behandel en so het sy dit geformaliseer. Veearts natuurlik, Dr. Annelie Gryling.
0: Hier is Elsje. Kom ons luister.
1: In hierdie episode van Diere Maniere, moontlik gemaak deur Verseker Troeteldierversekering, gesels ek met die veearts Dr. Annelie Gryling van WonderVet.
2: So, wat mense op elke uitreik op die dag sien, is eintlik net 'n klein puntjie van die hele ysberg. So 'n operasie of dag vat vir ons weke se beplanning. Dit begin by die pasiënte identifiseer, dan om hulle te registreer en toestemming van hulle eienaars te kry. Partykeer praat die eienaars nie eers ons taal nie. Dan moet ek gewoonlik 'n tolk kry. Partykeer omdat die eienaars se kulturele oortuigings nie heeltemal vir hulle toelaat om net te dink, jy weet, chirurgie is die eerste stap tot dat my hond beter kry of my hond sterilisasie, jy weet, dit gaan partykeer teen mense se geloofs- en kultuurbeginsels. So partykeer moet ek werk met 'n tolk of in die baie afgeleë areas, veral in Suid-Afrika, van ons kulturele groepe het nog soos 'n hoof of 'n chief van die groep. En partykeer vat dit vir my om na hulle toe te gaan met 'n tolk en vir hulle te verduidelik wat ons wil doen en wat ons wil bereik. En om net eers die idee neer te lê, sodat hulle met die mense kan praat en die mense kan oortuig dat hulle ontvanklik is vir die inligting wat ons bring. Dan is dit om, soos jy sê, veeartse en vrywilligers te organiseer om vir ons te help, want vir my is dit onmoontlik om die registrasie en die administrasie van daai diere te doen en die chirurgie ook gedoen te kry. Ek wil graag my aandag op die chirurgie en die versorging van siek diere sit, so ons het baie vrywilligers altyd nodig om te help met bosluis en vlooi toedienings en ontwurmings en met die mense gesels en net so 'n bietjie, ek wil amper sê die massa's mense beheer, want almal wil altyd vra en sien wat ons doen. Dan natuurlik moet ons beplan hoeveel diere op 'n dag gedoen word sodat ons die medikasie, die entstowwe, die narkosemiddels, chirurgiese stelle, al daai goedertjies kan voorberei. Dan natuurlik logistiek en vervoer. As ons nou die vrywilligers het, dan moet ons gewoonlik vervoer hê vir al die vrywilligers, kos hê vir al die vrywilligers, oorslaapplek hê vir al die vrywilligers. En dan natuurlik om seker te maak almal weet wat die duidelike vloei is. Laat daar 'n duidelike reël is waar begin die dier en waar eindig hy, sodat daar altyd iemand is wat toesig hou. En ons moet onthou dat elke dier wat ons behandel, veral as ons kyk na honde en katte, is in 'n vreemde omgewing. Hulle is bang, hulle is gestres. Elkeen van hulle moet na gekyk word as 'n individu, want as ons begin in massas werk, dan is daar regtig baie groot goed wat kan fout gaan. Ons kan diere verloor, diere kan begin beklei, diere hardloop weg as hulle stres. So, dit is nogal 'n groot beplanning om seker te maak ons het byvoorbeeld nie katte op dieselfde tyd daar as wat ons boerboele daar het nie.
1: Mm-hmm.
2: En dis self dit, jy weet, dit is 'n groot beplanning. Veiligheid en kwaliteit van sorg is vir my heel bo op die lys van beplanning. Vir my is die suksesie net in hoeveel diere ons in een dag kan deurdruk in so 'n uitreik nie.
1: Luister nou na die nuutste episode van Diere Maniere by rsg.co.za, die RSG app, Spotify en YouTube. Moontlik gemaak deur Verseker Troeteldierversekering.
0: En hierdie maniere word met trots geborg deur Verseker. Verseker het 5 bekostigbare planne wat roetinesorg, inendings en operasies dek vanaf net R185 per maand. So kry vandag 'n kwotasie by verseker.co.za, verseker.co.za. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie lewensversekeraar en FTV Besenfees aanlyn.

Dis Aris Geer is breakfast met Derek Elton John gewees. Daar is mooi om hierdie blikkies te hoor wat ons so speel op 'n Saterdag. En jy kan maar lekker hard luister, jy weet, die mense word partytjie gehou het slaap laat, so jy kan maar raas. En dit was Elton saam met Brandy Carlisle en Who Believes in Angels. Ons gaan nou tuin maak saam met Tanya. Vister net gekyk waar sy is, want sy loop weer rond, jong. Toe ek nou vir haar probeer bel, toe hoor ek net Hadi daar, so ek vermoed sy is iewers in 'n tuin vol van die rasende Suid-Afrikaanse voels. Kom ons luister eers gou na hierdie ene van Veronica Fusaro.

0: Is daar is geen breakfast met Derek, Veronica, Fusaro met Modern Tale. Nou gaan ons tuin maak. Tanya Visser, ek het vir haar opgespoor, sy is net so buitenkant Johannesburg, naby die Lanceria lughawe. Sit sy in 'n rasende tuin vol Hadidas. Hallo Tanya Visser.
1: Goeiemôre Derek en al die luisteraars, hoe gaan dit?
0: Dit gaan goed, dankie. Jy is in, laat ek raai, jy is in Keith Kirsten se tuin, hè?
1: Ek is in die Hadidas gaan mal, jong. Ek sit hier onder 'n groot boom in die tuin. Dit is so lieflik. Dit is 'n lieflike dag hier. Ja, maar hulle raas, jong.
0: Ja, en weet jy, ek ken vir Keith Kirsten al baie jare, Tanya, want ek het vir hom op die radio gekry klomp jare gelede, dekades terug, en hy het vir my gesê, Derek, ek het hierdie kwekerye, as jy wil leer van plante, kom werk naweke in my kwekery. En ek het dit gedoen. Want daar is jy op die vloer en jy kry elke dag 'n nuwe vraag van goed wat jy geen kennis het nie. En dan leer jy by mense soos Keith.
1: Absoluut. Dit is die beste manier hoe om te leer. Want jy kry die vraag en jy weet in daai dae was daar nie die internet of jy weet goeie tydskrifte, skrifte soos The Gardener en die Tuinier. en ons moes leer. En ons moes leer van die mense wat tuin gemaak het en hoe hulle tuin maak.
0: Ja,
1: en dis hoe ons geleer het.
0: Ja, en Tanya, ek weet Keith het vir jou nou koffie gebring en jy het gesê dis die flouste koffie nog ooit. Hy moet nuwe
1: gaan
0: maak.
1: Nee, dis baie flou.
0: Dis baie flou. So as Keith luister en vir jou sterk koffie wat. Maar Tanya, jy is daar want jy moet iets met hom bespreek want jy het 'n nuwe in Dabo of iets wat aan die kom is wat nog nooit in Suid-Afrika gedoen is nie. Vertel gou.
1: Derek, ons beplan saam met Keith, dit is 'n garden, 'n tuin in Daba en dit gebeur van die 19de tot die 22ste Oktober. Dis 4 dae, 17 mense wat gaan praat oor tuinkennis van beplanning, masterclass, die geskiedenis van tuinmaak, daar gaan botaniese workshops wees. Ja, so dit ek is baie opgewonde daaroor. Dis die eerste in ons land. Jy kan vir 'n dag bespreek of jy kan vir die hele week. Ja, en ons gaan hier wees vir 4 dae. Ja, so ons gaan 'n bietjie meer oor dit ek dink volgende week.
0: Yep.
1: Miskien praat.
0: Ons sal 'n bietjie kry, maar Tanya, ek het gou die fotos wat ek geneem het in Keith Kirsten se tuin op my Facebook bladsy geplaas. Mense kan as jy nuuskierig is hoe lyk iemand wat tuinbou in sy tuin? Is eintlik 'n wilde tuin, hè?
1: Dis 'n baie wilde tuin, maar dis so mooi. Baie gras, groot beddings daar agter, lieflike bome. En dan is die rivier net hier onder. Die krokodil rivier net hier onder.
0: Ja, en die paashaas kruip ook daar weg, né?
1: O ja, daar's 'n groot in die tuin. Daar's 'n groot en hy hardloop. Hy is so groot die ding.
0: Hoorie Tanya, orde.
1: Maar Derek, kom ons
0: praat oor
1: ja, orde. Maar as mense meer oor hierdie en daarby wil weet, gaan net op my Facebook want die hele die hele 4 dae is daar vir mense om te gaan kyk.
0: Ja, ek sal dit ook op myne sit, maar praat gou oor die lengte. Ons moet nou 'n paar goed doen in die lengte. Sê gou.
1: Ja, maar jy weet die tuin het basies net so uit die bed geklim na die winter en soos enige mens wat pas wakker geword het, ek dink, gaan hy nie baie ver kom sonder ontbyt nie. So genou vir hierdie naweek praat ons oor ontbyt vir plante. En ons plante is ook nou besig om behoorlik aan die gang te kom. So nuwe blare verskyn, die wortels begin 'n bietjie aktief word en die blomknoppe vorm. En dit beteken dat die plante in die tuin het kos nodig. Maar nou die groot ding is moenie net 'n sak kunsmis deur en met die in die tuin hardloop en vir alles dieselfde handvol gee nie. Verskillende plante het nou verskillende behoeftes. So ons begin met die grasperk. As jou grasperk nou na die winter nog so 'n bietjie lyk asof hy nie seker is of hy wil lewe nie, dis nou die tyd om hom wakker te maak en begin met 'n goeie stadige vrystellende organiese grasperkkos soos daai Atlantic Bioorganic en ek hou daarvan om dit te sit met 'n dun laagie grasperk bolaag te gee, want dit help die grond om weer aan die gang te kry, en dis belangrik, dit help om die grond weer aan die gang te kry, en dan gee dit die gras 'n kans om maar stadig, maar seker, sterker
0: Tanya?
1: Dit 'n bietjie kan.
0: Sê net gou die laaste sin, jy het net daar weggeraak?
1: Gee dit 'n bietjie kans. Jy weet, ons wil nie nou daai 'n kunsmis opsit nie, maar baie stikstof in het. Ons moet eers so 'n 2-3-2 of daai bio-organic sit, want dit gee die wortels kans om mooi te vestig. En dan met die struike en die beddings. Hier wil ons nie hoope sagte groen groei nie. Ons wil sterk plante en blomme hê. So gee dus 'n stadige vrystellende voeding wat blomproduksie ondersteun, en sit daarna 'n lekker vars deklaag om die plante. En daardie deklaag, onthou, is goud werd. En dit hou die vog in die grond, help om die grondtemperatuur meer konstant te hou, en onderdruk sommer 'n klomp onkruid ook. En later in die seisoen kan jy opvolg met iets wat meer kalium bevat om die blomvorm te ondersteun. En dan is daai potte wat in die son staan. En jy weet, hierdie ouens word baie maklik vergeet in die tuin. So as die plant nog gelukkig is in sy pot en nie oorgeplant hoef te word nie, dan krap net 'n bietjie of verwyder daai boonste paar sentimeter van die ou potgrond en vervang dit met 'n bietjie vars potgrond en 'n bietjie goeie kompos. En gee dan 'n bietjie algemene voeding. En ja, dis amper en dit maak die plant, dit maak hom 'n bietjie wakker. En gee hom daai ondersteuning nou om weer te groei. En ons lenteblomme, Derek, almal kyk nou na die lenteblomme en hulle sê, o, nou, die bol is nou klaar. Ek moet hulle nou uitvat. Maar nee, los hulle asseblief. Want as hulle daai groen blare nog het, daardie blare is nog besig om energie terug te stuur. En daarvan, ja, die dra is na die bol vir volgende jaar se blomme. So, hou dus aan om jou winter en lente blommende bolle te voed met 'n goeie bolkos terwyl die blare nog groen is. En baie belangrik, moenie daai blare te vroeg afsny nie. Laat hulle natuurlik afsterf, want dan sit dit al daai energie weer in die bolle vir volgende seisoen. Jou eenjariges, onthou net gesiggies, violas en die petunias en jou primulas. Hou aan. En moenie hulle nou net uittrek nie, want die kalender sê so nie. Nee, hou net aan om daai blomme af te knyp en gee hulle elke 2 weke so vloeibare plantvoeding. En met 'n bietjie sorg kan hulle diep in tot in Oktober vir jou kleur gee. So Derek, daar's 'n paar dinge vir hierdie naweek, die regte kos op die regte tyd. En kyk mooi na daai plante wat sê ek is honger.
0: Tanya Visser, baie dankie en groete daar vir almal en vir die Adidas.
1: Ja, dankie Derek, tot ziens vir almal by die huis.
0: Tanya Visser wat help tuinmaak daar, en Tanya is die redaktrice van die tuinier, The Gardener, die tydskrifte, en sy kuier daar net so naby Lanceria Lughawe buitekant Johannesburg en help ons om ons tuine in topkondisie te kry net so voor die somer begin.
2: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: My seun kan nie werk kry nie. En elke dag sluit nog 'n besigheid sy deure. Watter hoop het hy wanneer alles besig is om uit mekaar uit te val. Mense, ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
6: Hoekom sien ons party voëls en diere in sommige woonbuurte en ander glad nie?
7: Ons gooi hoë kwaliteit kos weg. Kyk na seemeeuwe in Kaapstad hawe. Hulle steel die chips uit jou bord.
6: En as wetenskaplikes 'n nuwe spesie ontdek, het die dier nou eers ontstaan of het ons hom bloot nou eers raak gesien?
8: In 1985 was daar wêreldwyd 4014 paddaspesies bekend. Vandag staan ons op 7763.
6: Luister na, hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30, want die natuur hou altyd 'n paar verrassings in haar mou.
0: 6:08, amper nuustyd. Hier is Brendan Piper op RSG Breakfast met Derek.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za. Lekker wees indien die DA die metro regeer. Hy het inwoners van Sakane toegespreek nadat die liggame van 9 vroue sedert Julie in die metro gevind is. Hiloe se besoek vorm deel van die DA se veldtog in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die party het vroeër van dese week 'n beloning van R500,000 uitgeloof vir inligting wat kan lei tot die inhegtenisneming en vervolging van die verdagte of verdagtes wat die moorde gepleeg het. Hiloe se het ook ander maatreëls aangekondig wat die DA in werking sal stel indien hulle in Ekurhuleni wen, insluitend om te verseker dat elke senior beampte in die Ekurhuleni metropolisie 'n leefstyl audit ondergaan.
1: So our first job in Ekurhuleni must be to clean up and professionalize the EMPD. Appoint people because they are capable and qualified. And make it absolutely clear that they are there to protect you. They are not there to protect the corrupt and the powerful. Secondly, we must have much more visible policing, particularly in the places where residents are most vulnerable. We've got to go look at those crime hotspots and make sure EMPD officers are deployed there. It means working streetlights. It means safer public transport stations. And it means using technology like drones and cameras much better.
0: Die DA-leier, Gordon E. Lewis. Die Good Party sal vandag sy manifest vir die Kaapstadse metro vir die plaaslike regeringsverkiesing in Athlone op die Kaapse vlakte bekend maak. Die party het in die verkiesing in 2021 9 setels in die Kaapstadse metroraad gewen met net meer as 4% van die stemme. Good se burgemeesterskandidaat, Brett Herren, en die partyleier Patricia de Lille sal na verwagting 6 beloftes vir die stad bekend maak. Die party se nasionale voorsitter, Matthew Cook, sê hulle planne vir Kaapstad is vir 'n stad waar almal welkom voel, ongeag hulle inkomste of die buurt waar hulle woon. Die Al-Jamaa-partij het bekend gemaak dat Ashley Mama sy burgemeesterskandidaat vir Johannesburg in die komende plaaslike regeringsverkiesing sal wees. Die partijleier, Ganeef Hendricks, het die aankondiging gedoen in die aanloop tot die bekendstelling van die partij se manifest vroeg in Oktober. Hendricks sê, hy het voorkeur gegee aan 'n kandidaat wat begrip het vir die uitdagings van Johannesburgse inwoners. Hy sê hy glo Al-Jamaa kan Johannesburg beter as ander partye lei, ten spyte daarvan dat die party die burgemeesterspos in die metro reeds 2 maal voorheen beklee het. Wetstoepassingsagentskappe is besig met 'n operasie in Philippi Oos op die Kaapse vlakte wat onwettige vuurwapens, onwettige immigrasie en drankverkopers teiken. 7 ongedokumenteerde persone is sover geïdentifiseer en word deur binnelandse sake verwerk. Die Wes-Kaapse polisiekommissaris, Zizakele Dianti, sê hulle voer daagliks operasies uit in gebiede waar ernstige misdaad voorkom met 'n spesifieke fokus op vuurwapens. Die dodetal na gister se aanval op 'n moskee in 'n polisiekompleks in Kohat in die noordweste van Pakistan het tot 31 gestyg. Die moskee is tydens Vrydaggebede deur 'n motorbom getref waarna gewapende mans ook op mense by die polisiegeboue losgebrand het. Die slagoffers sluit minstens 15 polisiebeamptes en 'n 4-jarige kind in en tientalle mense is beseer. Minstens 6 van die aanvallers is in die ontploffing en die daaropvolgende oor en weer skietery dood. Die plaaslike polisie gee die TTP, wat ook as die Pakistanse Taliban bekend staan, die skuld vir die aanval. Pakistanse owerhede het die groep ook in Februarie die skuld gegee vir 'n reeks aanvalle, insluitend 'n selfmoordbomaanval op 'n moskee in Islamabad, wat meer as 30 lewens geëis het. En ten slotte weer die hoofnuus. Die DA-leier, Gordon E. Lewis, sê inwoners van Ekurhuleni in Gauteng sal veiliger wees indien die DA die metro regeer. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is om 10:00.

0: Ons het ook vandag heel wat sport hier op RSG. Gou vir 'n opsomming die Davis beker tennis in Irene in die buiteklub daar. Phil Loots, goeiemôre.
1: Ja, goeiemôre Derek. Dit is Davis beker seisoen wêreldwyd en in Suid-Afrika soos jy weliswaar nou genoem het, vind dit plaas in Irene. Dis die Davis, die groep 2 Davis beker kragmeting tussen Suid-Afrika en Bosnië en Herzegovina wat vandag dan begin by Irene in Centurion. By die wedstrydbepalinge wat gister gefinaliseer is, is Suid-Afrika se eerste gekeerde Philip Henning sal in die openings enkelspel wedstryd teen Andrei Nedic Bosnië en Herzegovina se tweede beste te staan kom, waarna Suid-Afrika se tweede gekeerde debutant Kolo Monsi kwaliteit teenstand kan verwag van die eerste gekeerde Damir Domzor. Nou Philip Henning het 'n goeie Davis beker rekord sover vir Suid-Afrika. Hy het sedert 2018 wat hy sy debuut gemaak het, 15 van sy 22 wedstryde gewen en dit direk maak hom die speler met die meeste ervaring in Suid-Afrika se span en dit gaan baie belangrik wees die naweek. Bosnië en Herzegovina is baie hoër geplaas as Suid-Afrika. Hulle het 'n beter keuring en die tuisveldvoordeel mag dalk net in Suid-Afrika se guns tel wat die naweek betref. In die dubbelspel later vandag is dit Suid-Afrika se paar van Alex Beckley en Thando Longwe-Smit wat in aksie sal wees teen Mirza Bishk en Nerman Fatic. Hulle sal sake in dubbelspel later vandag uitspreek. So op die aksie begin vanmiddag. Ons sal sake dophou hier op RSG direk. Daarmee is weer terug na jou.
0: Ek voel en van die tennis is dit tyd om 'n bietjie golfnuus te kry. Lali Stanner, die PGA kampioenskap, dis waar haar oog is. Goeiemôre.
2: Goeiemôre Derek en welkom op dag 3 van die PGA kampioenskap. Die Amerikaner Ryan Gerhard was die enigste speler in die top 10 wat Vrydag by die Wentworth Course foutlose golf gespeel het. In sy ronde van 65 het hy 5 voltjies en 'n arend 3 op die syfer 5 17de aangeteken.
3: Conditions at times were pretty difficult with the wind picking up. Wentworth is not easy with some of these pin locations that they like to stick us with. Just got to be really patient, pick your spots, and take advantage when you can. I've been hitting the driver and three wood really good all year. It kind of feels right up my wheelhouse when I stand on some of these tee boxes. I like the way that the holes are shaped, and I feel good when I have the longer clubs in my hand.
2: Hy is op 12 houe beter as baansyfer, 2 houe voor voormalige meesterskampioen Adam Scott van Australië. Saam met hom is die Italianer Filippo Celli. Aaron Kai van Engeland het met 'n 69 in die gesamentlike 4de plek geëindig, saam met die Spanjaard Manuel Alvera. Die se broer Nacho is in die 6de plek op 8 houe beter as baansyfer, saam met voormalige Amerikaanse Openkampioen JJ Spawn, Ross Fisher van Engeland, Nieu-Seeland se Ryan Fox en wêreldnommer 2 Rory McIlroy wat 'n 67 aangeteken het.
3: Yeah, pretty good. Think I'm in a great spot heading into the weekend. Played a bit better today than I did yesterday. I hit a lot more fairways, felt like I drove the ball better. Give myself a few more chances. Didn't feel like I was scrambling my way around most of the day today. So solid round and I'm in a good spot heading into the last 2 days.
2: Jaden Schaefer, 'n tweemaalige wenner van jaar, lei die Suid-Afrikaanse aanslag op 4 onder baansyfer. Hy is een hou voor landgenoot Juraf Tremlaal, wat vanjaar sy eerste seeg op die DP Wêreldreeks gehad het. Sean Norris is 2 onder, Jack Kruiswyk en Casey Jarvis 1 onder. Lali Stander vir RSG Sport.
0: Alles in die beste, baie dankie Lali.

0: Nou kan ek sê goeiemôre Suid-Afrika, dis breakfast met Derek. Ek is Derek Gater en ons het binnekort ons gesprek oor Hawksback saam met ons kameraman en fotograaf. Daarna op die water word bekend gestel vandag hier op breakfast. En dan my Fat 5 gas kom van die baai, sy is op oomblik in Dubai. En dan het ek ook 'n mini konsert. En dit sal wees die musiek van die Travelling Wilburys. En jy is klaar, Elsje?
1: Ja, maar hier in die atelier, nou gaan ek net na daai atelier toe.
0: Wel, jy doen ons dier maniere, so jy moet redigeer al die goed doen. Maar sterkte, soek jy nog koffie?
1: Ek gaan koffie vat, gaan ek vir jou ook bring.
0: Ja, dat is al plan, praat.
1: Ja, dankie vir die ochend, hè.
0: Dankie vir jou.
1: Volgende week is het lang na week, maar ek en jy is hier. Dit is lang na week.
0: Now you're telling me, really? Serious?
1: As jy die Vrydag afneem.
0: Serious? Ons sal hier wees. Kom ons begin met musiek. Hier is Elvis Blue.

0: Dis RSG en breakfast met Derek Blou van Elvis Blue. Dis 13:08 tyd om by ons kameraman van die pad af Dirk Smit aan te sluit. En Dirk, jy reis alweer die hele wêreld vol. Jou video het ek op my Facebook blad geplaas. En wat doen ons vandag? Goeiemôre.
1: Goeiemôre Derek. En vandag gesels ons oor Hogsback in die Oos-Kaap. Nou dit is een van my gunsteling plekke in die hele suidelike Afrika of Suid-Afrika. Dit is 'n plekjie wat in die berge weggesteek is. Dit is omtrent so 850 km van Johannesburg af, maar die naam van die dorpie Hogsback, daar's 'n stuk berg wat daar so is wat lyk soos die rug van 'n wilde vark. Dit is 'n klein dorpie, maar rondom dit is daar ongelooflike goed om te sien. So ek gaan begin by Away with the Fairies. Dis 'n klein plekjie wat jy kry in Hogsback. Nou eerstens, daar is 'n bad wat jy kan vat daarso. Hulle het dit mooi toegemaak, maar jou bad is oop met die mooiste uitsigte van berge, van die Amatole bergreeks. En hulle tap vir jou die bad en jy kan daarso sit en die view geniet. Dit is 'n ongelooflike ervaring nogals. Maar by Away with the Fairies kan jy ook afstap en daar's 'n heerlike staproete. Jy kan 'n gids ook kry, maar jy kan op jou eie gaan stap. As jy onder in die woude stap, kyk, Hogsback is bekend vir hulle wilde woude. As jy onder toe stap, gaan jy die mooiste groot bome sien. En onder andere is daar 'n geelhoutboom. Hulle noem dit die Monarch of the Eastern Cape. Nou hierdie geelhoutboom reken hulle is omtrent so 2000 jaar oud en sy omtrek is omtrent 8.5 meter en die totale hoogte is omtrent 38 meter. Maar as jy daar rondloop in daai woud, dit voel of jy in 'n ander wêreld is. Dis stroompies, dis bome en jy weet daar's ons ook loeries wat bo jou vlieg, so jy sien die rooi vlerke wat oor jou vlieg. Dis regtig 'n sprokiesverhaal. En buite Hogsback self is daar 'n klompie watervalle. So jy kan daar's 'n klomp watervalroete en jy sal sien in die videogreep wat ek vir jou gestuur het is daar die Kettlesprout waterval. En dit lyk soos 'n amper soos 'n kettle se spruit. Ek hoop as jy regte Afrikaanse se woord wat so afval in onder in so klein riviertjie in. En dan ek dink een van my gunsteling goeters van Hogsback is die area waar jy noem dit 'n arboretum. So hulle het 'n klomp bome daarso geplant lank terug om te sien wat groei daarso en wat groei goed. Nou onder andere is daarso die Californian Redwoods. Ek dink daar's omtrent 5 van hulle. So California Redwoods kom natuurlik in Amerika voor, maar hulle het 5 daarso geplant en hierdie redwoods word amper tot 100 meter hoog. En as jy langs hulle staan, dit is 'n ongelooflike ding om te sien. Hierdie wat by Hogsback is nou nie so groot soos die in Amerika nie, maar dit is nogals lekker om hulle daarso te sien. Jy weet is 'n boom wat nie eintlik daar voorkom nie, maar hulle groei bitter mooi daarso en in daai arboretum sal jy ook die bedreigde Cape parrots teekom. So hulle is baie bedreig en hulle voer op die saaitjies van die geelhoutbome in die area. Jy sal hulle sommer dadelik hoor en dis nogals 'n spesiale ding om te sien omdat hulle so bedreig is. En buite Hogsback self is daar oornag staproetes, die Amatole roetes. So jy kan natuurlik met gidse reël en so aan, dan kan jy die Amatole roete gaan stap. Ek het nou nog jieself gestap nie. Ek is nie 'n baie groot stapper, jy weet, vir oornag stappery nie, maar wat ek gehoor het by die mense daarso, praat hulle van dis een van die beste staproetes in Suid-Afrika. En dan laasens wou ek gesê het, hulle reken dat die skrywer van Lord of the Rings, J.R.R. Tolkien, was geïnspireer deur Hogsback. Nou, ek dink nie dis feit nie, maar hulle sê dit is die waarheid, maar ek kan dit insien as jy Lord of the Rings kyk en jy kyk na daai woude en goeie wat hulle instap, Hogsback lyk presies soos dit. So ek sou voorstel mense moet Hogsback gaan besoek.
0: Ja, en Tolkien het maar baie in Bloemfontein ook gekuier, né?
1: Dit mag dalk waar wees, maar as ek sê, ek gaan nou nie sê dis feit nie.
0: So Dirk, ek net gehoor, jy het nou gepraat van die bad en jy het gesê jy moet daar in die bad lê. Kyk jy uit oor die, het jy gesê die Tolliberge of wat sê
1: die Amatole berge, die bergreeks, Amatole bergreeks, want jy is kaal natuurlik en jy vat nou 'n bad en jy kyk nou uit op hierdie berge, maar niemand kan jou sien nie, tensy iemand met 'n groot teleskoop nou presies vir jou gaan kyk, maar dit is 'n regtig goeie ervaring om daai te doen. Jy voel vry hoor.
0: Die kos in die dorpie, is dit mooi, lekker?
1: Jy sal sien met sulke klein dorpies is altyd sulke restaurantjies wat weggesteek is. So kyk maar op die internet, daar's partymal mense wat hulle huise oopmaak wat 'n klein restaurantjie op hulle agterstoep het. Dis wat ek nogals altyd, jy weet, vind met hierdie klein dorpe. Jy moet soek en my ding is altyd, gaan na die dorp se plaaslike kroeg toe, as jy nou 'n bier daar gaan drink of 'n koeldrank of wat ook al, en vra uit. Mense vat jou nogals na spesiale plekke toe wat nie oop is vir die publiek gewoonlik nie. So dis my party trick. Ek gaan vra hoor hierso wat is hier om te doen.
0: Ja, daai oom met die vraag as jy buite kom en staan hy daar met sy viertrek voertuig en sê kom boet.
1: Dis presies wat gebeur het ek in Hawksburg toe ek daar gaan kuier het. Ek het by 'n restaurant aandete geëet en ons het gesels en die ou het my genooi na sy plaas toe buite Hawksburg wat natuurlik nie oop is vir die publiek nie. Maar yes, dit was mooi. So, vra is vry en weier daarby.
0: So, en as jy daar yes wil mooi sien, gaan kyk op my breakfast bladsy, Derry Gardner se bladsy, dis my bladsy, Facebook. So, soek net vir Derry Gardner en jy sal hom kry en dan sien jy die video wat Dirk vir my gestuur het. En Dirk, hy is Dirk Smit, hy's kameraman, hy's 'n reisiger, hy's 'n avonturier, hy duik, hy doen alles. En jy kan gaan kyk daar, daar is ook 'n skakel na van sy sosiale media. En as jy vir hom ooit wil kontak, stuur my net vir my e-pos, ek sal hom aanstuur d@rsg.co.za en dan kan ons reis.
2: Shoprite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 3 dae kan jy tot 50% spaar op aanbiedinge soos Clover Medium Room Maas 2 kg vir net R27, Kellogg's Corn Flakes 1 kg vir R59, Sunlight Wasgoedseep 500 gram 2 vir R38, Handy Andy skoonmaakmiddel 750 ml net R20. In 'n Essentials Mini Oond 24 liter slegs R750. Spaar R250. Geldig tot die Sondag 20 September. Big Red Weekend slegs by Shoprite.
0: Wanneer laas het jy jou versekering hersien? Beskerm dit en jou onderneming van vandag af, so of die 1 of 3 jaar gelede daar by jou was. Onthou na mate jou onderneming groei en verander, kan jy jou risiko's ook verander. En Santam, hulle verstaan dit. So as jou besigheid groei en groter word, verseker dit. En daarom is dit belangrik dat jou versekering gereeld saam met jou makelaar hersien word, sodat jy jou dekking by jou huidige behoefte bly aanpas. So skakel jou makelaar vandag, sê Santam Versekering. Onthou, dis vryheid.
3: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en compliance@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en compliance@icasa.org.za.
2: Breakfast met Derek. Die lekkerste Saterdag ontbyt wêreldwyd.

0: Aries Gee Breakfast met Derek en het Viscate Faith en Wyatt Flores met Nothing Better To Do. Is nou tyd om vir jou die goeie nuus te bring oor Obby Watering. Frans Swart is die drijfkracht saam met sy span van Obby Water. Frans, goeiemorgen, welkom by Breakfast met Derek.
1: Morgen Derek, ja, ek praat vanoggend hier met jou hier van die wonderlike Umuzi kunstefeest hier in Secunda. Ons het gestrand geopend met Koos Doep. So wat een wonderlike feest, so is baie lekker om vir jou hier van Mpumalanga te praat vandag.
0: En Frans, jy het seker al jou neus by die deur uitgedruk, is die weer daar mooi vandag?
1: Gestrand bietjie koud, maar die son skyn, die voeltjies sing en allemaal moet feest toe kom. Feest nog tot volgende week aan die gang, maar ons speel vanmiddag Wynand en Cherie en môre julle eie Stephanie Baartman in 'n skatkis van ons musiekverlede.
0: Maar Frans, nou met ons ernstig praat, jy het vir ons nuus oor die groot gebeurlikheid hier by RSG elke jaar. Volgende jaar se, vertel?
1: Ja, volgende jaar, mens kan nie dink, dis al 2027 nie, 12 jaar alreeds uitverkoop en ons doen volgende jaar die gelukkige 13de op die water. Dit gebeur van 14 tot 19 februari, so 14 februari beteken dus die dag van die liefde, natuurlijk Valentijnsdag, maar ons gaan sommer daai hele week, gaan ons Valentijnsweek vier, so saam met ons kunstefeest doen ons dan ook een wonderlike Valentijns thema vaart.
0: En Frans, as jy nou praat van Valentijns feest vaart, hier is die ideale geleentheid as jy liefde in jou hart het, wat jy wil wegneem, hier is jou kans, ne?
1: Absoluut. Jy kan nou al reeds jou Valentijn sommer bederf, en dit as een groot verrassing hou, want kyk, daar is daarom niks so lekker soos een lekker bootvaart nie, en nog lekkerder die op die water kunstefeest.
0: So, hoeveelste kunstefeest is hierdie op die water?
1: Hierdie een gaan nou die nummer 13 wees, so ons is nou nie nog nie by 14 nie, vir die 14e februari nie, maar ons is by die gelukkige nummer 13.
0: En dan Frans, wanneer mense gaan, wil hulle altyd weet watter route gaan ons doen? Ons het altyd die een daar van die Kaap af gedoen op Namibia toe. Waar gaan ons volgende jaar?
1: Ja, Derek, ons is baie opgewonde. Ons gaan so bietjie Durban, Mosambiek toe. Dit is natuurlijk makkeliker vir binnenlanders om in Durban uit te kom. Vlugte is natuurlijk ook goedkoper. Maar, weet die man, vir my is dit so lekker, ons mense kom reg oor die land. Daar is mense van Bloemfontein, van Kroonstad, van Bultfontein. Daar is mense van Bultfontein wat elke jaar is hulle daar. So ek nooi regtig die hele land. Daar is wonderlike vlugte van die Kaap af, Durban toe, natuurlijk van Johannesburg af Durban toe, of dis 5 uur is een rij as jy hier van Johannesburg se kant afkom, so ons nooi werkelijk die hele land om te kom feest hou. Jy weet, Derek, ek sal altyd is een goedkoper manier om een kunstefeest te doen, want onthou jou verblyf en jou kos is reeds ingesluit. Ons neem natuurlijk daai hele MSC Armonia, dis die skip waarop ons volgende jaar gaan vaar, prachtige skip, baie leaks, en ons neem elke liewe ruimtekie oor. Daar is die Teatro La Venetia, wonderlike groot theater.
0: Ja, en Frans, ek wil gaan al stop, wanneer jy sê, jylle neem al die plekke oor, is hierdie skeep het verskillende vlakke, en daar is van hierdie kuierkroes, en dit kan koffie wees, jy kan drankies drink, en dit is groot oop areas met rusbanke en stoele, en dit neem jylle oor, want daarop daai verhoogie word dan een vertooning gebied. So oorals in die skip is daar hierdie plekke, selfs die disco word gebruik.
1: Ja, Derek, soos ek sê, ons maak van elke stikkie ruimte, daar is die bibliotheek, daar is die sigaarbar, so elke stikkie ruimte maak my mense een volledige theater met swart gordyne en belichting, so jy voel asof jy in 'n klein theater instap. En dan natuurlijk die groot theater, ons doen elke jaar die groot RSG Gala concert, natuurlijk jou idee, en vir jaar gee ons het juist een liefdesthema, wat ons gaan die gala aand op die eerste aand doen, die 14de. So dit is een ongelooflike ervaring. Jy weet, ons het van die landse topkunstenaar daar, en allemaal tree op, Derek, julle omroepers bied het aan, En ek moet sê die RSG Gala konsert is elke jaar 'n wonderlike ervaring.
0: Watter kunstenaars gaan ons op die verhoog kan sien hierdie jaar? Het jy al 'n kort lys gemaak?
1: Man, Dirk, ons loods natuurlik die program op die 1 Oktober, maar ek kan so 'n paar geheimpies uitlaat. Ek is baie opgewonde. Jy weet, mense vra elke jaar vir my, Frans, hoe gaan jy verbeter? Hoe gaan jy vernuwe? En ons is in die bevoorregte posisie dat Lefra se produksie speel reg oor die land by verskillende feeste. En ons kyk daar na die beste van die bestes en dan weet ons ook nou al na 12 jaar wat wil ons mense hê. Ouma van Garries is daar, ek is baie opgewonde. Sy hou natuurlik deesdae konsert, ouma die ou koeie. Magda dat Lou en haar Erard is daar. Hannes van Wyk en Koenraad Raal is daar met hartsbriewe. Fat Man het 'n wonderlike produksie, my legendes. Frank Opperman in reunie, maar Frank is ook saam met Margriet Meyer Rodenbeck in hulle nuwe produksie Eerste vir Alles. En Derek, nou kan ek daarom amptelik aankondig, daar is 'n splinternuwe Lefra klug op pad en luister na hierdie titel, Tertjies en Stertjies. So ons premier met hierdie een op die water. Ek hoor Leon van Hierop is daar by jou. Leon van Hierop se het van Verlange Kraal is daar, 'n nuwe drama deur Kobus Smal premier ook op die skip. Hy noem dit wat merkeloos. Daar is Dinner for One, Sopper vir Een, Forum van Achterberg doen is poesieproduksie, vers in my inbox. Dan is daar 'n baie lekker produksie, Johnny's June, is 'n huldeblyk aan Johnny Cash en June Carter.
0: Oh ja?
1: Ons ken hulle natuurlijk Walk the Line, Ring of Fire, maar het 'n groot treffer gehad, Jackson. En Derek, jy en die broers werk aan 'n besondere produksie, huldeblyk aan Chris Blignout. Mense wat nie weet nie, Chris Blignout het groot treffers gemaak in Afrikaans. Natuurlik, ou Ryperd, seker sy bekendste een, maar daar is ook die Donkie, die Bosveldbul, ou Tante Kova, so hy het 'n groot, groot rol in die Suid-Afrikaanse musiekwese in Afrikaans gespeel.
0: Ja, Frans, jy weet, ek het nou gesê dat jy moet vir ons sê wat ons hierdie jaar kan, jy sê dit hierdie jaar vir volgende jaar se besprekings, want dis hoe dit werk, wanneer jy op die water gaan, Frans, dat jy jou besprekings vir die vertonings in Suid-Afrika doen, want is goedkoper as jy moet te doen met dollars op die skip neem.
1: Ja, Derek, kyk, ons open, ons loods die produksie of die feest die 1 Oktober, en dan is dit natuurlijk ook by L-ticket. So ons vra maar vir mense, bespreek jou feestkaartjies, ons probeer die feestkaartjies so goedkoop as moontlik hou. Bespreek jou feestkaartjies reeds in Suid-Afrika, want onthou nou, ons is in internationale waters, en dan moet jy jou kaartjies in dollars betaal, en dan maal jy dit nou met 16. So ons vra maar altyd vir mense, hoor jy, doen dit in Suid-Afrika by ltickets.co.za.
0: So Frans, kom ons luister gauw muziek, want ek het nog so een of twee vraag nie, die finales oor waar mens kan bespreek, en weet, ek wil ook vir jou vraag, jy het nou genoem van die Chris Blignout vertoning of die broers toe ingestem het, want ons het hard gewerk, maar Frans, byt net vast daar op die lyn, ons sal na hierdie liedjie van Reën verder praat oor op die water, so as jy wil saam gaan kry, op pen en papier by die hand vir die nommers en die datums, kyk, maak ek dagboek op, en dan gaan ons praat hier op RSG.
2: Vir

0: Vakansie hier op die platteland, dit was reën of 'n Valentyns vakansie op die water. Frans Swart van Lefra op die lyn oor volgende jaar se op die water. Frans, jy het nou daar gepraat oor van die vertonings ons gaan sien, so ek net gou terug gaan die Chris Blighnout vertoning, die broers gaan dit aan mekaar sit, né?
1: Die broers gaan dit aan mekaar sit en dan Derek, ja, daar is so ongelooflike klomp treffers wat Chris Blighnout gedoen het.
0: Ja, hy was 'n baie goeie liedjie skrywer, want ek het nou al 'n bietjie van die navorsing gedoen, want ek het maar vir hulle die idee gegee en jy het gebei daarvoor, maar jy het ook ander goed wat verrassings is, ek hoor jy het 'n ander Huldeblyk, vertel.
1: Man, weet jy, Huldeblyk wat ek oor ongelooflik opgewonde is, is die Wilburys Travelling groep. Nou, hulle het bestaan uit George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison, Jeff Lynne, ons onthou hom van Electric Light Orchestra. Nou, daar's 'n Huldeblyk wat ons doen. Luister hierna. Fat Man is Roy Orbison. Pieter Smit is Tom Petty. Leon Grob is George Harrison. Christian Baartman is Jeff Lynne. En Jannie Lategan of Johnny Light speel Bob Dylan. So, hierdie gaan 'n nostalgiese vertoning wees soos jy min in jou lewe gesien het.
0: Frans, die datums en waar bespreek 'n mens?
1: Direk 14 tot 19 Februarie, baie maklik, jy bespreek by opiewater.co.za. MSC se inbeeldsentrum is 011-844-6073 en ek herhaal daai nommer is 011-844-6073. Hulle staan nou gereed om jou oproep te neem, maar ek beveel mense maar aan bespreek by opiewater.co.za want dit is baie makliker. En direk nou nog tot môre, Sondag 12:00. Ouens moet nou vinnig spring, het ons 'n spesiale lente aanbod waar jy kajuite kan bespreek van net so oor die R11,000. Nou as jy vat, ons is 6 dae, 5 nagte op die skip, is dit regtig 'n bargain. So bespreek sommer nou, vir nou hoef jy net R3,000 deposito te betaal en dan die res so 75 dae voor ons vaar. Die 14de Desember.
0: Frans,
1: 14de Februarie.
0: Ja. Frans, baie dankie en geniet julle vertonings daar waar jy tans is, daar op die platteland. Maar as jy wil saamgaan, onthou die datums is 14 tot 19 Februarie, vertrek van Durban en gaan kyk by opiewater.co.za en as jy wil e-pos nie wil bel nie, e-pos gou opiewater@rsg.co.za. Opiewater@rsg.co.za.

0: Dis Harris hier, better be home soon, dis crowded house. En is hier waar ons vandagse Vat 5 begin en Lizelle Beson is ons gas. Goeiemôre Lizelle.
1: Hi Derek, hoe gaan dit?
0: Met my voor die wind. Hier by ons in Suid-Afrika is het koelerig vandag. Jy is in Dubai, hoe koel is dit daar by julle vandag?
1: Dit is nou nie een grapje nie, maar dit is baie koeler as wat het was. Op die oomblik is dit 35 graden Celsius en het is beter as 45 en 47 wat ons gehoord het dier die somer. So ons is sterk op pad na winter toe.
0: So jy sê 47 in die somer, want jylle somer maak nou klaar?
1: Yes. Ja. Uiteindelik.
0: Hoe hanteer een mens die hitte?
1: Dit is nogal een aanpassing, maar jy weet, ek denk die mense lichaam is een wonderlike ding. Mens, ek klimaat baie vannacht en mens sikkel een bietjie aan die begin, want dit is rarig soos een haardroer wat op die hoogste setting is en wat in jou gezicht blaas betu daar, maar ja, mens raak maar gewoond aan het en elke dag is nie die seile nie, dit hang maar af hoeveel humiditeit in die lig is en ja, as het bietjie droer is en die humiditeit is laag, dan is het eindelijk nogal ja, is baie lekker weer. Maar soos ek sê, van nou af tot in winter in is dit rarig is baie, baie lekker.
0: Jou van Basson, dis jou nooiens van?
1: Nee, dis my getrouwde van. Ja, my man is Esli en ons het ontmoet, ek is oorspronkelijk van die Ooskaap af, Port Elizabeth. En ja, ons was in die selde laerskool, maar ons het mekaar eers ontmoet, so circa 2010. En ja, in 2011 getrouw en ja, het ons Johannesburg te getrek.
0: So wat is jou nooiens van?
1: Is Barnard.
0: Barnard. So as iemand dink hulle herken die stem van ene Lizelle Barnard, dan was julle saam op school?
1: Ja, dan was ons nou saam of in Rowellen Park Laerskool of Vrymsby Hoërskool.
0: So. Goed, as jy praat van Port Elizabeth of die Baai, Tebega, Deesda, wat die voorstad, waar het julle groot geword?
1: Ons is maar in Bridgemead area, Rowellen Park, en ja, dit was maar ja, lekker tye gewees in die Baai. En was maar altyd, as jy weet, is nie in die kus bly, is jy maar altyd by die see. Dis maar wat jy gedoen het vir fun. Ja, maar ek het die Afrikaanse woord vergeet. En ja, dit is, ja, was nabij gemeenskap, was allemaal ken maar van allemaal, jy weet.
0: Ja, want ek het vroeger gesê, weet ek praat met een meisie van die Baai, wat nou in Dubai is. So dit is maar nog steeds die Baai, ne?
1: Daar is nog steeds een baai. Yes, daar is nog steeds een baai.
0: Maar kom ons praat gauw oor die muziek. Jy het gesê ek vir jou die Animals House of the Rising Sun kry. Hoekom?
1: Weet jy, dit is, my ouwers het verskriklik groot verskeidenheid muziek geluister toe ek nou klein was. En jy weet, ek kom maar nou van die 80s af, maar daar is my eerste herinnering van die eerste liedjie wat ek dink ek ooit kan sê, dis wat ek gehoor het. Dit is die eerste liedjie wat ek in my lewe kan herinner, soos dit is is om. So dit bly maar altyd by my. Is een baie ja, krachtige liedjie. En ek luister eindelijk van tyd uit nog steeds na dit. Dit is een baie nostalgiese tydperk wat het na mens die terugvat.

0: Is that his Geer Breakfast met Derek, The Animals, The House of the Rising Sun. Ons keier saam met ons Vat 5 gas. Sy woon tans in Dubai, Lazelle Beson. En jy het gesê, dis so 35 grade daar by oomlik. En dis nog relatief vroeg, so hy gaan seker by 40 draai, ne?
1: Ja, vandag se gemiddeld vir die soort van middag is vir 43. Maar ek, ja, soos ek sê, dis definitief besig om bietjie koeler te raak.
0: Ja, kry jy daarom tyd om bietjie te reis? Want as jy daar bly, ek neem aan jy werk hard, maar kry jy tyd om te reis?
1: Nee, jy weet, ek dink het hang maar af van persoon tot persoon, wat se type leefstyl jy wil leef, en jy weet, Dubai is maar die Vegas, dink ek, van die Middel-Ooste, well, mind you, ek dink Las Vegas is ook in een woestijn, so jy kan kies of jy die leefstyl wil leef, en of jy weet, bietjie van die gebaande pad af gaan gaan, en bietjie reis, en bietjie goed verken, en jy weet, ons is nou maar Afrikaans, en ek dink ons het maar bietjie voortrekker bloed, so ons, ja, ons hou van reis, en ons gaan gereeld na van die ander Emirates toe, en gaan verken en gaan sien die historiese landmerke en die paleise en forts en daai tipe van ding.
0: En dan die gevegtheid tussen Amerika en die lande daar om julle, is julle bewus daarvan of maak dit nie saak nie?
1: Op die oomblik nie, dit maak nie saak nie, jy weet, dit is, en selfs toe die konflik aan die gang was, jy weet, jy was bewus van dit, maar ja, ek dink die government het een baie goeie werk gedoen wat hulle mens veilig laat voel. Het jy het nog steeds veilig gevoel deur die hele proces. Maar op die oomblik is het stil en rustig. Wel, dis wat die persepsie wat mens het.
0: En jou werk wat jy daar doen?
1: So ek werk eindelijk vir die Suid-Afrikaanse maatskappy. Ek is een geregistreerde belasting praktisyn. Ek werk al seker vir 20 jaar of so in die industrie. So ek het maar dit behou, en ek doen dit nou maar van hier af. Jy weet, ek dink as afstandwerk is na COVID een groot ding. Dit mens kan enige plek werk, en van enige plek al werk, enige tyd. En ek dink dit het mens net geleer dat dit kan gedoen raak. So dit is een van die goeie dinge wat uit daai tydperk uitgekom het. So ek doen wat ek nog altyd doen.
0: En die vraag in my kop is, hoe het julle in Dubai?
1: Werk maar vir die huis af.
0: Hoe het julle in Dubai beland?
1: So, my man werk vir 'n maatskappy in die Middel-Ooste, en dat my net so 2 jaar terug het hulle net gesê, kyk, jy weet, jy moet maar van hier af kom werk, en ja, as jy het, mes is maar, jou journey is jou eie, en jy moet om maar die pad maar stap, en dit ons besluit, dit is tyd, ons kom ons doen het, en dit is hoe ons hier opgeëindig het.
0: Die volgende keer is The Doors, Riders on the Storm. Kry jy storms daar?
1: Sandstorms, ja, daar is dit gebeur. Daar is nie storms, reën op die oomblik nie, maar dit kan ook gebeur. Maar ja, definitief sandstorms.
0: So die liedjie, The Doors, vertel.
1: So, ja, The Doors, kyk, dit is net deel van my pa se beige kombi discografie, wanneer ons nou op 'n vakansietjie gegaan het, Kaap toe. Jy weet, dan het jy nou maar altyd geluister wat in die kar speel, want dit is nou die tye voor oorfone en Bluetooth headphones en al die type van ding. So jy het nou maar geluister na die hele Bad Company album van voor na achter, en so ook die hele The Doors album van voor na achter, en anders jy weet sien, is jy in die tuinroute. En ja, die liedjie het maar net altyd by my geblei, want dit was, ja, as mens vinnig gery het, jy gevoel jy is deel van die Riders of the Storm.

0: Dit is hier breakfast met Derek die Doors met Riders on the Storm. Ons kuier op jy ook in Dubai met ons Vat 5. Lizelle Besson is ons gas. Lizelle, ken jy vir Gerrit Besson?
1: Yes, ek doen. Dis my skoonpa.
0: Het ek net hier 'n boodskap gekry op ons stelsel wat sê, ek moet net vir jou sê, hy luister lekker na jou. Dis jou skoonpa.
1: Yes, hy is. En, hallo pa.
0: Hallo pa. Ek sien hy sê hy's in Port Elizabeth.
1: Ja, ja.
0: Hoekom ek vra is, jy kom weer binnenkort Suid-Afrika toe, nê?
1: Ja, ek doen. Ek is in, ja, soek is so in so'n maandse tyd.
0: Gaan jy dan vir hom sien?
1: Ek was vroeger jaar in Suid-Afrika gewees, toe was ek in Port Elizabeth gewees, so miskien nie hierdie ronde nie, maar die volgende keer.
0: Hoekom ek vra is, ek wil vir jou baie graag beskuit stuur, en ek soek net die adres om het na toe te stuur, so kan ek het na hom toe stuur, dan kan hy dit vir jou tot jy hom sien.
1: Jy kan dit doen, hy kan dit actually die beskuit kry ook.
0: So jy skenk dit nou sommer vir my, maar net vir 'n paar stukkies
1: hou. Hoekom 100%.
0: Hoekom ek vra, in die baai in Kebega is daar kraak beskuit die wenner van 2 jaar terug se bakgat kompetisie hier op RSG. Eindelijk nou hulle nuwe bakkery oopgemaak, hulle kraak beskuit webtuiste is online.co.za, gaan loer daar, en baie dankie aan kraak wat vir ons die beskuit voorsien. So jy kan maar net vir skoonpa sê dat Kraak gaan vir hom kontak en vir hom lekker beskuit stuur met RSG se komplimente en hulle komplimente.
1: Ek gaan so maak.
0: Dubai. Is daar goeie winkels in Dubai?
1: Hier is baie winkels in Dubai, Derek. Te veel. Die verskeidenheid is eintlik te veel. Jy weet, alles word ook, natuurlik weer eens as mens nou, kies wat se leefstyl jy wil leef, as jy in die luxe wêreld wil intree, en jy wil nou die 100.000 rand se, 100.000 dirham se Hermes handsakke koop, dis alles jou keuse, maar ja, daar is net te veel van alles, en ja, alles hier word ingevoer, so jy kan kies enige iets wat jy wil hee, as jy chocolades van Amerika wil hee, dit is hier so, dit is, ja, Europa, Australië, hier is, ja, 'n groot verskeidenheid, selfs Suid-Afrika, baie van die groen

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Op die oomblik, die oggende is doenbaar, maar nou voor dit, voor ek sou sê begin van September is dit bietjie moeilik, maar wat baie goed mee is om vir die expatriate gemeenskap jy weet soort van 'n plan te maak. So al die winkelsentrums in Dubai op van die begin van die somer af is oop van 6:00 tot 10:00 net om te gaan hardloop. Dis verniet en die circuit wat jy kry om te hardloop is so 5 kilos, 10 tot 12 kilos. En ja, dis ongelukkig binne muurs, maar dit werk. Hulle maak 'n plan.
2: En ja, as dit binne muurs is, jy weet hoe doen die mense dit binne muurs?
1: Dit is, die routes word afgemerk in die, kyk, die winkelcentrum is heeltemal leeg op die stadium, daar is nie ander mense nie, die winkels, allemaal hier is gewoond in 'n bietjie van 'n stadige begin, so alles begin hier so, in termen van, ek so sê, retail, so 10:00, so alles is oop en rustig, en dan hardloop jy maar, ek kan dit nou nie verduidelik, jy sal nou weet wat Cresta winkelcentrum lyk. So die route sal gaan van een kant en dan draai jy en dan hardloop almal maar weer die ander kant om. Dit is ja.
2: Jy moet
1: en jy kry dis nie jy kry 'n bandjie vir jou gewrig om jou tyd te vat en ja, daar gaat jy.
2: Jy moet foto's stuur want ek het nou hierdie prentjie in my kop van hierdie mense wat in hordes deur 'n winkelcentrum hardloop weer en weer en weer en weer om jou afstand te doen.
1: Yes, look, en daar is verskillende winkelcentrums en elke een neel deel aan die program. So dit is daarom nou nie, jy word nie vir bedrempel deur ordes mense nie, daar is verskillende, en soos die tyd is ook lank, so jy kan enige tyd van 6:00 tot 10:00 kan jy ingaan. En baie keer is, ja, as mense nog na 10 besig is, dan is jy maar nog na 10 besig, dan gaan jy maar nou net by die mense wat besig is vir inkopies jy content.
2: Na skool, wat het jy gedoen?
1: Ek het bietjie, ek doen belasting al van na skool af. Ek het by PKF gewerk in Port Elizabeth en ja, dit is waar ek geleer het en well, dit is wat ek doen.
2: Ja, en belasting is maar wereldwijd dieselfde, hè?
1: Nie heeltemal nie. Ek dink in die Commonwealth werk die systeem dieselfde. Hier is natuurlik dit heeltemal anders, want die is nie, ek fokus en specialiseer op individue en deceased estates, en hier natuurlik is nie belasting vir individue nie. So die systeem is bietjie anders.
2: Ja. So nee. jy sê vir my, jy betaal nie belasting daar as 'n werker nie, my tyd.
1: Dit is precies, dit is hom.
2: Joeg, dit is hom, klink lekker. Maar kom ons praat.
1: Ja. Dit maak op vir die 48 grade Celsius.
2: What about love, heart? Hoe kom hierdie liedjie?
1: Weet jy, heart is vir my, en spesifiek daai liedjie, herinner my aan soos 'n ordentlike laat 80s troues. Jy weet, dit was vir my, jy het almal was genooi. Maak nie saak of jy kinders was, of jy het die uitnodiging gekry, en jy het altyd gehelp, as jy oud genoeg was om konfetti te pons, of die bloemetjies te vou, jy was deel van die troue, en het sal my altyd herinner van dit, en jy weet, ek het, ja, sien die is daar so baie, jy weet, Anne Wilson was deel van die Led Zeppelin huldeblyk, en ja, dit geef my, haar stem geef my soenervleis nie, sy is, dis 'n wonderlike sangeres.

0: As daar is hier breakfast met Dirk. What about love van Hearts? Lizelle Beson, my Fat 5 gas, oomlik in Dubai. En hierdie liedjies wat jy nou speel, is jy romantikus? Is jy baie romanties?
1: Nee, ek sal nie sê in particular nie, maar die ja, die liedjies is maar net ja, dit remind my aan my ja, jonger dae.
0: So was jy jonger dae, was dit die gewone dae? Was jy so 'n bietjie van 'n rebel? Was jy meisie met toerie sterkies?
1: Ja, ek dink ek's maar ongelukkig altyd 'n bietjie van 'n rebel.
0: Maar daar's niks fout daarmee nie, né?
1: Nee, ek dink mense het ja, boundaries met seker 'n bietjie gedruk raak nie, anders weet mens nie wat aan die ander kant is nie.
0: Julle wat nou in Dubai woon, die lewenstyl wat julle daar handhaaf in vergelyking met Suid-Afrika, is dit dieselfde? Is dit maklik trek en net oor pak jou tasse uit, die meubels kom en jy bly?
1: Weet jy, nee, en mens leer dit wanneer mense hier kom. Jy weet, in Suid-Afrika is sekere goed eintlik baie maklik en jy weet, maak nou nie saak of ons 11 offisiële tale het en was gesproke tale het en jy weet, Engels is 'n aanvaarde standaard wat almal praat en in Dubai is 'n ander storie hoor. Dit is die expat populasie is 90% wat opmaak van die 4 miljoen mense, was miskien 4.3 miljoen mense wat hier bly. En ja, die Engels is nie vir almal dieselfde nie. So ek verstaan ook heeltemal hoekom die Egiptenare hieroglife gebruik het, want dit is basies wat ons doen vandag. Jy stuur maar op WhatsApp 'n prentjie vir iemand as jy iets nodig het sodat hulle kan verstaan wat dit is wat jy soek. En so ook toe ons onlangs het moes ons trek en ons het in 'n nuwe plek ingetrek en dit was 'n storie. Jy kan nie net 'n quote kry en sê ek wil die volgende goed getrek hê en dit moet een daai dag gebeur nie. Dit is 'n permit om in te trek, dis 'n permit om uit te trek. Ja, soos ek sê, dan het jy nou nog die taalgrens wat problematies is. So dit was 'n interessante avontuur. Ons het dit gedoen.
0: En daar's ook seker beperkings. Jy is 'n dame wat rondloop. Kan jy oral gaan? Kan jy sommer soos in Suid-Afrika net rondloop?
1: Nee, dit is glad nie. Sekere prosesse soos as daar iets is by die soos government of munisipaliteit, daar's verskillende rye soos mans en vrouens is apart. Wat eintlik in jou gun stel as 'n vrou, want dis baie meer mans as vrouens. So as ek iets moet gaan doen soos 'n lisensie of 'n visa of 'n ding, dit is 5 minute en ek is klaar. So dit is eintlik wonderlik. Ek hou van dit. Maar in terme van loop buitenkant of enigstens in 'n winkelsentrum, jy kan enigiets doen by jouself. Ek dink miskien is daar verskillende reëls vir mense wat nou nie oorspronklik van Dubai af is nie. Maar nee, dit is as ek met jou heeltemal eerlik kan wees, dink ek is die vryste wat ek nog ooit gevoel het as 'n vrou is hier. Dis eintlik ironies, want jy kan gaan stap enige tyd dag, nag, 10:00 die aand. Dit is ja, niemand pla jou nie, jy is veilig.
0: Volgende liedjie van die Shadows.
1: Ja, dit is ek dink die eerste Suid-Afrikaanse rockband wat regtig by my vasgesit het in my jeug en ja, dit is dink nie meer dis kompleet as jy nie 'n Suid-Afrikaanse groep ook in die mix het nie.
0: En het jy hulle ooit sien optree?
1: Nee, ek het nie.
0: Wel, ek gaan hulle nou hoor, is jy reg?
1: Het jy hulle gesien?
0: Ek het, ja, ek was student daai dag, jong.
1: Wonderlik.
0: Ja.
1: Oh, dis wonderlik.
0: Nee, ons ken. Kan ek speel?
1: Ja.

0: Dis daar is hier breakfast met Derek Evoid en Shadows. Ons kuier in Dubai by Lazel Beson, ons vat 5 gas. En Lazel, ons het nou gepraat oor die beskuit wat jy gesê het hulle by jou skoonpa moet aflewer. En Martie Smit van Kraak Beskuit het geskryf. Derek, ek het net gehoor jy het gepraat daaroor. Ons ken hom. Dis hoe klein Kebega is.
1: Verstaan jy? Dit is eintlik dit is 'n my skoonpa en haar pa het soms skool gegee.
0: So ja, dis, ek het nie geweet nie, dis net die toeval is net ongelooflik, maar sy het gesê sy sal hom lekker bederf en sy sal hom uitnooi om daar by hulle nuwe winkele draai te maak en dan kan hulle 'n foto of twee neem vir my stuur en ons sal vir jou stuur net om te wys.
1: Ag, dis wonderlik.
0: Ja, net om te wys daar's die Kraak Beskuit. So daai webtuis met al hulle besonderhede is kraakbeskuit.co.za, gaan kyk daar, bestel, jy sal nie spyt wees nie. Dis nou jammer dat jy sal moet wag vir jou beskuit, hoor.
1: Ek gaan dit met invoer.
0: Ja, dis dalk 'n goeie idee. Dalk moet jy met haar praat. Dalk kan hulle 'n paar bokse so intoe stuur, né?
1: Yes,
0: dat is altijd de plan. Goed, jouw laatste liedje lê voor. Ek het ook gaan kyk op die Facebook bladsy. Ek het al jou foto's daar gesit. Jy het vir ons 'n paar van jou reisfoto's gestuur. En ek sien Letitia Williams luister lekker saam. Neeltjie Esterhuizen, mal oor die musiek. Mari Mouton, Naomi Pretorius. So jy kan ook maar net daar as jy wil gaan kommentaar lewer. Besel gaan kyk op my Derek Gardner Facebook bladsy. En jy sal sien hoe die mense alles geniet.
1: Ek maak se.
0: Goed, nou kan jy 'n paar mense hallo sê.
1: Okay, well, jy weet my skoonpa luister. Ek sê hallo vir my ma en my broer en my skoonfamilie wat ook in die baai is. My man wat natuurlik ook luister en na al jou luisteraars, dankie dat hulle na my musiekie se geluister het.
0: Maar jy's nie klaar nie.
1: Ah. Wie groet ek nou?
0: Nee, jy het nog 'n liedjie wat voorlees en ons moet praat oor hom. Maar ek wil net gou hoor. Julle wat Suid-Afrikaners is, hoe braai julle in Dubai?
1: Ja, so. Weet jy, nie met dit is nie moeilik nie. So, ons het nou al 'n paar keer gaan braai in die woestyn. Jy sal as jy nou dink Dubai, dan dink jy nou daar's baie geboue en so aan en daar is. En ongelukkig is die woestyn self raak voel of dit bietjie minder en minder raak omdat daar so baie konstruksie is. Maar as jy so 'n halfuurtjie ry, dan kry jy absolute stilte in die woestyn, so jy moet maar bietjie 4x4 en dan is dit net stil en rustig jy in die woestyn en dan het my 'n man ook die ander expatriates wat hier bly, hy ken 'n paar mense soos van 'n paar Britte en hulle het nou al goed geleer getrein om te braai. So nee, ons braai gereeld.
0: Gebruik jy harde hout of gebruik jy maar palmbome?
1: Harde hout.
0: So jy kan dit daar kry?
1: Ja.
0: So wat kan jy nie in Dubai kry nie?
1: Wat kan jy nie in Dubai kry nie? Met lemon. Ek het visies wat ek dit gaan invoer, 100 pakke in 'n tas as ek terugkom. Ek mis met lemon. die res van die goed is, daar is nie regtig iets wat ek kan sê, mens kan nie kry nie. Daar is 'n winkel hierso, die lekker shop en dit voer maar Suid-Afrikaanse goedjies in. So as jy nou regtig lus het om jy weet R100 te betaal vir Nola mayonnaise, kan jy en daar's jy steady stampies en daai tipe van ding, die gewone Suid-Afrikaanse goed, jy weet Mrs. Paul's chutney, beskuit. As jy regtig wil en jy's hartseer, kan jy soontoe gaan en jy kan vir jou kry.
0: Wel, sterkte en sterkte met daai hitte en ek gaan jou groet met die laaste liedjie met die titel Golden Brown. Wat is jou storie met hom?
1: Ek weet, dit is 'n kontroversiële onderwerp, die liedjie self. Maar dit is regtig nie die musiek wat vir my dit is wonderlik. Dit is die, en ek dink ek vroeg 80s miskien gemaak, maar dit voel of hy mens vat na soos die 1700s toe. En die klank is net so uniek, jy weet. Dit is en ek deesdae sien ek nogal veral op YouTube shorts, mense neig nou weer om 80s musiek te gebruik. So ek hoor eintlik baie Golden Brown in YouTube shorts en Guns N' Roses en daai tipe van ding. So ja.
0: Lazel, ek groet jou, baie dankie vir jou deelname en groete vir almal in Dubai en ek hoop jy kry die mense daar nou RSG te luister, hoor.
1: Yes, nee, ons sal so maak.
0: Ja,
1: en ons het beskuit verkoop.
0: So RSG luister en dan voer die Kraak Beskuit in reg.
1: Yes.
0: Dit was lekker, baie
1: fine,
0: dankie.
1: Dankie, Derek.
0: Groete daar, totsiens. Lekker dag.

0: Zaris gebrek is met die Golden Brown, The Stranglers gewees en Lizette Person, ons Vat 5 gas gewees. As jy jou Vat 5 reg het, stuur vir my. Ek het haar foto's en haar e-posadres op my Derry Gardner Facebookblad gelaai. Ek kan haar gaan kyk, kommentaar lewer, sy sal bietjie later gaan loer. So sê vir hallo as jy haar ken, maak weer kontak. Maar my e-pos is d@rsg.co.za. Nou met ons karre gesels, saam met Nico Smit, hy is die hoof opleidingsinstrukteur by Skietmaaks met skietmaaks.co.za. Leer mense om goed te bestuur. En Nico, gaan het met jou vandag wel? Jy sê jy wil bietjie gesels oor al die embleme en name en goed van karre, né? Goeiemôre.
1: Goeiemôre, Derek, hoe gaan met jou?
0: Hey, baie goed. Die somer is op pad, hoor.
2: Ja, heeltemal reg. Dis 'n heerlike dag weer in Pretoria. Het jy geweet dat meeste Suid-Afrikaners met voertuie rou, die vervaardiger wat se karre die meeste verkoop word, se naam beteken of kom aanvanklik van die betekenis fertile rice paddies of abundant rice paddies. Dis natuurlik Toyota. Toyota se aanvanklike naam was Toyoda, wat blykbaar 8 lyne in Japanees het, en dit het die naam verander na Toyota, wat 8, of skies, aanvanklik 10 lyne na 8 lyne, wat, en 8 is 'n baie gelukkige nommer, en dis waar die naam van Toyota vandaan kom. En ook as jy mooi kyk na die embleem van Toyota, kan jy Toyota spel met daai embleem, so jy kan die letters T-O-Y, kan jy al die letters van Toyota kan jy kry in die embleem van Toyota. Dan is daar natuurlik die vervaardiger wat na die Tweede Wêreldoorlog hulle naam is verander as gevolg van die slegte konnotasies met die nazi's. En die maatskappy se naam was die Swallow Sidecar Company. Hulle het eers sidecarre gemaak en toe karre, en hulle embleem was SS met twee vlerke. En jy kan natuurlik dink, na die Tweede Wêreldoorlog met die SS was dit 'n baie slegte konnotasie. So hulle het hulle naam verander na Jaguar. So Jaguar het aanvanklik begin as die SS Motor Company. Dan is daar een wat baie mense oorwonder, is natuurlik Volvo, en baie mense sê, hoorie, maar Volvo se simbool is die manlike simbool, is eintlik nie waar die Volvo embleem vandaan kom nie. Volvo, die embleem is die Sweedse, of die simbool vir staal, en Volvo beteken eintlik I roll of we roll. So aanvanklik het Volvo het rollaars of bolbearings gemaak. So en hulle het van daar af natuurlik geskuif na karre toe. So die simbool vir Volvo is eintlik 'n skild met 'n pyl, dis wat en nie die manlike simbool soos baie mense dink nie. 'n Ander een wat baie mense, wat interessant is, as jy mense vra waar kom BMW se embleem vandaan, dan sal ek sou sê 80% mense sou sê dis 'n propeller wat spin, wat eintlik ook nie die oorspronklike beginnis van die maatskappy nie. Hulle is van natuurlik van Bavaria. Bavaria is 'n provinsie soos kom ons sê Gauteng in Duitsland, en die kleure van Bavaria is die blou en wit. En dit was aanvanklik rapmotorwerke, dis die swart gedeelte van die sirkel, of in Engels praat hulle van die randel. En die Tonax het hulle natuurlik vliegtuig engines gemaak, en die randel lyk baie soos of die blou en wit lyk baie soos 'n spinnende propeller. So hulle het dit toe aanvanklik aangepas en gesê, weet jy wat, in Amerika het hulle die spinnende propeller gewys, maar die aanvanklike begin was eintlik die kleure van Bavaria. Dan is daar 'n ander een wat ons baie van hoor, en as jy luister aan die naam, dan maak dit eintlik sin. Die maatskappy het begin as die Hoog & Key Motor Company, en die ou se naam was August Hoog, en 10 jaar later het 'n nuwe maatskappy begin, en toe hy die naam weer wil gebruik, word hy gedagvaar omdat daar klare patent was op die naam. En Hoog is toe verander na Audi, wat die Latynse of die Latynse betekenis is van hoog, en as jy dink na Audi, audio of audible, Audi beteken om te luister of om te hoor. En dan die laaste een vir vandag, Derek, is die Mercedes Motormaatskappy was eintlik begin deur Carl Benz. So Carl Benz het natuurlik die eerste kar gemaak soos ons dit vandag ken, met 'n binnenbrand engine in 1886. En hy het 'n besigheidsvennoot gehad, en sy naam was Emil Jelinek. En Emil Jelinek het baie maal resies gery, en sy dogter se naam gebruik Mercedes, en resies gery as meneer Mercedes. En die naam Mercedes van sy dogter is toe gebruik as die Mercedes-Benz maatskappy. Dit was die naam wat gekies was, wat meer populair was, en sekere lande was dit gebruik as Mercedes. So dis waar Mercedes-Benz se naam kom, eintlik maar die dogter van Emil Jelinek.
0: So baie dankie daarvoor, en ek sien uit na die DKK karre wat ons hier in Suid-Afrika gaan kry. Ken jy hulle?
2: Nee, vertel my, Derek.
0: Het staan vir donkie kar.
2: Kom ons kry nou en dan, as jy die klein dorpie sê daar in die Karoo, dan sien jy hulle die donkie karre hoor.
0: So daar het jy nou registreer dit, kry die etiket reg en dan noem jy dit die DKK.
2: Ja, dis nie 'n horsepaar nie, is donkiepaar.
0: Donkiepaar. Nico Smit daar met ons wiele bydra en hy is een van die opleidingsinstrukteurs, die hoofopleidingsinstrukteur by Skietmarks met 'n X.co.za. Veilig wees op die pad.
3: Inner Chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutri-Fresh Kitchen Essentials wanneer jy produkte koop soos 500 gram Spar macaroni of spaghetti. Enige 2 vir R26. Spar R8. Of 700 gram Spar vacuum verpakte kaas vir R99.99. Spar R43. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 September. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&V's geld.
4: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons die e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
5: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan ontdek die plekke, stories en mense wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
6: Gister het ons met die RSG en Verseker Kultuurkaravaan in Jacobsdal gaan kuier. En ons het vanuit die meer as 160 jaar oue NG Kerk uitgesaai waar die bewyse van die Anglo-Boere oorlog duidelik sigbaar is. Ons het gehoor hoe water uit die Van der Kloof dam hierdie groen landboustreek laat floreer. Maar dit was die mense wat die grootste indruk gemaak het van gemeenskapsprojekte en skole tot die wat Jacobsdal se stories en erfenis lewend hou. En tussen al die stories, 'n natdag, goeie kos en Vrystaatse gasvryheid. Dankie, Jacobsdal.
5: Volg die opwinding by kultuurkaravaan.co.za en op RSG se sosiale media. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
0: Ons gaan nou begin met ons mini-konsert, die treffers van die Travelling Wilburys. En hoe toeval werk, jy weet ons met Obie Water se Frans gepraat het hy gesê dat hulle begin 'n nuwe vertoning volgende jaar Obie Water oor die Travelling Wilburys. Interessant, dit gaan ja, Derek. Hoe werk hierdie toeval, ne? Bly ingeskakel, hier is die Heuwels fantasties op RSG in Breakfast met Derek.

0: Is daar eens geen breakfast met Dirk? Die juwels fantastisch. Elsie. Ja, daar meen ik ons zaad binnenkort, maar onthou ook van ons webthuis wat klomp in het rsg.co.za. Ook van ons gesprekken volgend. Nou nie die vat 15 daas muziek in. Maar het is as potgooi beskikbaar, so jy gaan rsg.co.za. En dan kyk jy potgooi en dan klik jy op BBB, breakfast met Dirk. En dan kry jy ons dagdrukkie, hengel, alles daar die tuinpraatjie, alles is daar hierdie week, laas week voor dit, alles. Dan kan jy weer luister.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.

0: Radio. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Mini konserttyd, kom ons draai die horlosie terug. Onthou jy die Travelling Wilburys hier op RSG?

Dis Aries Gier, Breakfast and Derek, Travelling Wilburys, Handle with Care. Ons mini-konsert vandag, ja, hulle treffers, en dis maar 'n klomp kunstenaars wat net lekker gekuier het, Jeff Lynne, Tom Petty, Roy Orbison, Bob Dylan, George Harrison, en so daar in die garage om muziek maak, en sê hulle, hey, boet, maar hierdie klink goed, kom ons neem het op en doen 'n album of twee.

0: Weer die beste muzikant as hulle saamkom, maar actief gewees 1988 tot 91, het met Roy Orbison wat dood is en so, en het maar die groep opgebreek, maar nietemin goeie muziek gewees, nou Boris Child, nog so'n paar ander wat leen wacht, bly in geskakel.
1: In die meest kwetsbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die financiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie, wees gerus. Clientele begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
0: Is dit al tyd vir 'n nuwe stel wiele met WeBuyCars Trade-in Assist? Kan jou huidige motor jou help om nog meer waarde uit jou volgende een te kry? Ruil jou voertuig in en jy kan tot R30,000 ontvang vir jou volgende voertuig. Met duisende voertuie om van te kies, wag jou volgende motor dalk reeds vir jou. Bepalings en voorwaardes geld. WeBuyCars.

Zaris Gebreks en Dirk, nie sleg vir garage muziek nie. Nou, die Traveling Wilburys, al die goeie kunstenaars saam met Not Alone Anymore. Jy geweet, hulle het ook 'n twist opgeneem.

0: Is daar is gebrek van drie lekker getwist. Nou, daar is regtig die Wilbury Twist, die Travelling Wilburys in ons mini konsert. Dit gaan net hierna voort.
1: Klerksdorp, bou so lank vir ons 'n burger, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons draai by The Bee Gallery en kom stap in die voetspore van bekende oud-inwoners Desmond Tutu, Elizabeth Eybers en Dion Meyer. Kom kuier saam met die op en wakker span regstreeks vanuit Klerksdorp op maandag 21 September. Met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 ononderbroke eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Besenfees aanlyn.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
3: Breakfast met Derek op RSG. Dis die een.

Don't be cruel, soos die titel van daardie lied. Dankie Derrick, jy moet 'n lekker Saterdag hê. En goeiemôre. Dis op die kop 10 uur, nuus tyd.

In die nuus, die sperdatum vir die Madlanga-kommissie se finale verslag uitgestel. Die DA onderneem om veiligheid in Ekurhuleni te verbeter en vordering in pogings om 'n brand buite die Parel onder beheer te bring. My naam is Sue Pylers-Labbert. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het die sperdatum vir die Madlanga-kommissie se finale verslag tot 25 Januarie verleng. Die vorige sperdatum was 16 November. Die uitstel sal die kommissie toelaat om bykomende bewyse te verwerk, insluitend getuienis van kundiges wat aanbevelings gemaak het wat verband hou met die kommissie se mandaat. En nou verkiesingsnuus. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis sê inwoners

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: And professionalize the EMPD. Appoint people because they are capable and qualified. And make it absolutely clear that they are there to protect you. They are not there to protect the corrupt and the powerful. Secondly, we must have much more visible policing, particularly in the places where residents are most vulnerable. We've got to go look at those crime hotspots and make sure EMPD officers are deployed there. It means working streetlights. It means safer public transport stations. And it means using technology like drones and cameras much better.
2: Die DA-leier Jordan Hill-Lewis. Die Kaapse Wynland distriksmunisipaliteit sê goeie vordering is gemaak in pogings om 'n brand in die berge by Simondium buite die Parel onder beheer te bring. Die brand het gister bo die La Placer wynlandgoed uitgebreek. Pogings om die brand te bestry is deur sterk wind en digte plantegroei belemmer. 'N Woordvoerder Joanne Otto sê brandbestrydingsspanne is steeds op die toneel.
3: Ten spyte van vlamme wat tot en met 3 meter hoog was, baie ongelyke terrein en sterk wind het spanne daarin geslaag om te voorkom dat die brand na boorde en wingerde versprei. Die wind het laat gisteraand bedaar en tesame met baie koeler toestande kon spanne beter vordering maak. Hoewel goeie vordering gemaak is, is daar steeds baie areas wat verskriklik warm is wat tot opvlammings kan lei. Hierdie areas vereis voortgesette monitering en baie intense opruimingstake.
2: 'N Woordvoerder van die Kaapse Wynland distriksmunisipaliteit se branddienste, Joanne Otto. Die dodetal na gister se aanval op 'n moskee in 'n polisiekompleks in Kohat in die noordweste van Pakistan het tot 31 gestyg. Die moskee is tydens Vrydag gebede deur 'n motorbom getref, waarna gewapende mans ook op mense by die polisiegeboue losgebrand het. Die slagoffers sluit minstens 15 polisiebeamptes en 'n 4-jarige kind in en tientalle mense is beseer. Minstens 6 van die aanvallers is in die ontploffing en die daaropvolgende oor- en weerskietery dood. Die plaaslike polisie gee die TTP, wat ook as die Pakistanse Taliban bekend staan, die skuld vir die aanval. Pakistanse owerhede het die groep ook in Februarie die skuld gegee vir 'n reeks aanvalle, insluitend 'n selfmoordbomaanval op 'n moskee in Islamabad wat meer as 30 lewens geëis het. Rugby, die Springbok vroue, het met 19-50 verloor teen Wallis in hul eerste wedstryd van die W15 reeks in Europa. Die Suid-Afrikaners het 2 geelkaarte in die eerste helfte ontvang, waarvan die tweede tot 'n 20-minuut rooi kaart opgegradeer is. Wallis het vroeër vanjaar nie 'n enkele wedstryd gewen in die Ses Nasies Kampioenskap vir vroue nie. Die Springbok vroue is volgens se volgende kragmeting is aanstaande week Saterdag teen Italië. Dan ten slotte net weer die hoofnuus. President Cyril Ramaphosa het die sperdatum vir die Madlanga-kommissie se finale verslag tot 25 Januarie verleng. Dit is dan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
4: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
5: Sy is 'n suster.
4: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
6: Sy is iemand se hele wêreld.
7: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
8: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
9: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
10: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
11: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
12: Ons kan nie stil bly nie.
13: Ons mag nie wegkyk nie.
14: Ons moet praat.
15: Ons moet optree.
16: Ons moet mekaar beskerm.
17: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
18: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.
19: Saterdag Sprankel, waar jou naweek met energie en styl begin.
20: I keep seeing you lately. Singing your favorite songs out loud and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it. But I can write a song and record it.

0: Wat is jou gelukkige nommer? Want die horlosie sê vir my 10-10. So ek weet nie of dit die teken is vanoggend vir my dat ek 10 uit 10 kry vir hierdie Saterdag nie. Maar hoe lyk jou gelukkige nommer? Die nommer wat jy wel op jou selfoon moet inpons en stoor is 076-536-6961. Dit is ons WhatsApp nommer en jy gesels saam. Wat is die planne vir braaidag of erfenisdag? Waar brand die vure vir volgende donderdag wanneer dit 'n openbare vakansiedag is en jy ook so 'n bietjie rustiger is? Of as jy moet werk op die dag, kan jy ook vir my sê en dan wat beplan jy om te doen sodra jy Chaila daar by die werk? Dis Saterdag sprankeltyd saam met my Soepeiler Slabbert. Goeiemôre, lekker om weer saam met jou te kuier. Kyk jy, ons het 'n volgepakte program vandag, hoor. Nee, regtig ons het. Maar die een ding wat ek jou kan beloof is daar is 'n fantastiese resep net na 11. En hy word vir jou gegee deur chef Pieter Malan. Nou ek weet die term chef kan 'n mens bietjie senuagtig maak, maar hy gee vir ons 'n fantalla resep vandag wat jy sommige vanaand al kan probeer, môre vir Sondag middagete kan probeer en volgende donderdag, as jy nou nie in die posisie is waar jy vleise kan gaan koop nie, gaan hy vir ons 'n sak pas dis gee, maar is nog steeds 'n vleisie wat geëet kan word hierdie donderdag. Ek hoop dit gaan goed met jou op hierdie Saterdagoggend. Lekker om weer in jou geselskap te wees. Baie dankie aan Derry Gardner wat jou geselskap gehou het tussen 6 en 10. Ons kuier saam tot en met 1 uur vanmiddag. Elke week verken diere maniere die eienaardige, hartverwarmende en soms skreeusnaakse maniere waarop diere ons lewe verryk. In hierdie week se potgooi gesels Elsje met Dr. Annelie Gryiling, die vrou wat diere in die veld opereer. Luister nou by rsg.co.za op die RSG app, Spotify en YouTube. Diere maniere word met trots geborg deur Verseker. En Verseker bied 5 bekostigbare planne wat roetinesorg, inentings en operasies dek vanaf net R185 per maand. Kry vandag 'n kwotasie by verseker.co.za en kies die plan wat die beste by jou behoeftes en begroting pas. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FDV, B&V se aanlyn.
1: Die gewone uitsending word onderbreek met 'n baie belangrike boodskap van jou troeteldiere.
2: As jy Montego Classic koop, staan jy 'n kans om kantjie van die baan of die hoofhond te wees. Wel, dis wat die troeteldiere sê. Koop enige Montego Classic droogkos en staan 'n kans om 'n splinternuwe Toyota Hilux 4x4 ter waarde van meer as R890,000 te wen. Montego Classic, vertrou sedert 2000. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Rand en Sent.
4: Die week op Rand en Sent met my Jody Hendricks, nog 'n episode in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. En die week praat ek met een van hul verteenwoordigers oor die oorsigrol wat hulle binne die demokrasie vervul.
5: Ons as die ouditeur-generaal van Suid-Afrika is die onafhanklike ouditeur. En so met ander woorde, ons implementeer nie. Ons identifiseer wel die kwessies in die uitvoer van ons audits, maar ons het nie die mag om die pype self te herstel nie.
3: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
6: Doe jou naweek in styl met Soos se Saterdag Sprankel.

0: Dis Bella wat sing, mis jy my al, hier op RSG. Dis so 17 minute oor 10, dis Saterdag Sprankel, saam met my Sue Pylers-Lambert. En hierdie tyd op 'n Saterdag hoor ons gewoonlik wat gebeur in jou kontry, en daarvoor het ons vir Andrea op die lyn. Goeiemôre Andrea, waar is jy in die wêreld?
1: Goeiemôre Sue. Jong, ek is hier aan die Weskus, in die hartjie van die Weskus, Vredenburg. Ons is hier so in die middel van Paternoster, Langebaan, Saldanha, Hopefield, you name it. Ons is in die hartjie van die Weskus.
0: En wat gebeur daar dat jy op die lyn is vanoggend?
1: Jong, weet jy wat? Ons gaan markie hou. Dis ons eerste markie hier in Vredenburg. Jy weet, want ons het nou 'n bietjie begin jaloers raak. Al die ander wyke het markies en jy weet, Langebaan het en Velderif het en almal, en toe kom 'n vriendin van my vir my kuier en sy sien ons pragtige tuin en sy sê, nee, hier moet ons 'n markie hou. So het dit toe nou gebeur dat ons toe nou die stoute skoene aanpak en sê, nee, maar okay, hoekom nie, kom ons probeer. En ja, toe die môremarkie begin, sommer ouma se kaskenades, om maar alles onder een sambreel te kry, het ons toe nou maar besluit, ons gaan die markie begin hou.
0: Okay, en jy nooi nou mense na hierdie markie toe?
1: Ja, ek nooi, jy weet, so dit is eintlik amazing, as jy weet, as 'n ouwe ding doen wat in die wil van die Here is, en dan kry jy mos seëninge, en daai blessings is fenomenaal. Weet jy, toe ons besluit, okay, kom ons begin, het ons net mense gekry wat ons gekontak en sê, weet jy, ons wil graag by jou 'n markie kom hou, kan ons produkte bring? En die ongelooflikste produkte wat gekom het, ek kan jou nie vertel hoe amazing is dit nie. Weet jy, varsgebakte brode, beskuit, koeke, quiche, jy kan dit net noem, weet jy, en soos die een wat saam met die ander ene markie al gehad, en dan sê, oh, weet jy, wil jy nie haar ook, kan sy nie op maar kom nie, so het ons het gekry, laat ons die visprodukte gekry, wat Edwina maak, sy is uit die Weskus uit, is vis wat in die Weskus waters gevang word, so dit gaan amazing lekker wees. Ons het mense wat neute hier uit die Weskus uit het, olywe wat dubbel goud gewen het op die kosfeeste, en ag nee, jo, ek sê vir jou, ons sien so vreeslik baie daarna uit. Kan ek jou maar vertel wat ons nog gaan doen?
0: Ja, jy kan nog so 30 sekondes, dankie.
1: Ok, ons gaan 'n lekker boeredag hê, ons gaan boerewors bak, ons het pannekoeke wat lekker ruik, ons het sommer bazaar puddings, kunstenaars met die amazingste hande werk, kinders speel goedjies, kinderklere, ons het sommer ballonne wat ons geheime goedjies in wegbere, laat hulle dit kan gaan soek en wen, en ag weet jy, so ons is so dankbaar en ons hoop so dat die Here gee dat almal wat gaan kom, die produkte, die kunswerke, die houtwerk, alles sal kom geniet. Jy weet, want ons is 'n geskenk uit die hand van die Vader vir die Weskussers, en mag die Here gee dat hierdie dag 'n lekker braaidag gaan wees en dat almal wat hier gaan kom, dit so gaan geniet dat ons dit sommer weer die volgende maand kan doen.
0: Ach, fantasties, Andrea. Dankie dat jy vir ons in kennis stel hiervan.
1: Ach, baie dankie, so jong. Er is so baie wat ek wou sê, maar jy weet, die tyd is so kort vir ons. Ja, so, maar ek hoop my allemaal verstaan. Ach, dit was nou awesome dat jy aan my gedink het en dat ons markie kan die 24ste September op Markdag van 9 tot 2 by Goudstraat 10.
0: Dankie. Nee, dankie baie vir julle e-pos. 'N Mooi dag daar. Ja, tot ziens.
1: Ja, baie dankie, so.
0: Goed so. Bye.
1: Tata.
0: Dit dan Andrea wat vir ons bietjie meer vertel oor hulle geleentheid, en ek hoop Piet, weet jy hoe om jouself te unmute op jou selfoon? As jy vir my daai knoppie kan druk, dan sal ek ras sy 'n môre Piet.
2: Môre, so gaan dit goed.
0: Lekker, dankie da.
2: Nee, wat, ons het nie pas moeilikheid hierdie kant nie.
0: Okay, vertel vir ons, hoekom is jy op die lyn vanoggend?
2: Kyk, ek koördineer ons JG Hoërskool, JG Meyring hier in Broadwood in Merrimanstraat. Wat ons noem die mooi plooi in Pankop jubileum. Dis ons matriek van so 50 jaar gelede wat by mekaar kom.
0: Mm.
2: En ja, dit gebeur op Saterdag die 10de Oktober. Hou ons hierdie reünie by die Belwel Oudtuil Klub, dis hier in Belwel. So enige, ons was 'n Afrikaanse en 'n Engelse klas destyds gewees. So al ons Afrikaanse en Engelse leerlinge, wat nou nog nie met my kontak gemaak het nie, word uitgenooi om vir my te kontak. Kan ek maar gou net vinnig my selfoonnommer gee?
0: Jy mag, jy's welkom Piet.
2: Dis 082-499-2458. 082-499-2458. So ons roep al ons ou matrieks van 1976 van die hoërskool JG Meyring by mekaar.
0: Daar sê, ek hoop hulle gaan agslaan daarop Piet en dat julle 'n lekker reünie sal hou.
2: Ag maar baie dankie vir die geleentheid. So 'n baie lekker dag vir jou ook hoor.
0: Net 'n groot plesier Piet, sterkte met die reëlings.
2: Mooi bly.
0: Totsiens.
2: Totsiens, bye-bye.
0: So gesels Piet oor 'n reünie wat hulle beplan en dan is daar 'n paar stemnotas wat ek ook ontvang het.
3: Goeiemôre Sue.
0: Môre.
3: Kosmos Afterword en Standerton vier ons 70ste bestaansjaar vanaf 23 tot 26 September. Die groot feesdag is op donderdag die 24ste, so op braaidag of dan nou erfenisdag met meer as 50 stalletjies, allerlei aktiwiteite en gaskunstenaars insluitend Joe Black. Ons nooi almal om die dag en aand saam met ons te kom geniet. Die kontakpersoon is Joey Swart, haar selfoonnommer 083-961-7608. Ons sal het waardeer as ons een vinnige onderhoud met jou kan doen volgende Saterdag. Baie dankie.
0: Dankie, ek het hem sommer nou veel gespeel en dan weet ek as iets vir vandag ook.
4: Goeiemorgen, luisternaars. Graag wil ons julle inlig van die opwindende Oesland Bazaar wat tans Saterdag 19 September plaasvind by die Swartland Moedergemeente in Malmesbury. Dis die hoogtepunt op ons kalender waar samesyn en vreugde seevier onder jonk en oud, waar die pad gesluit is en daar fees gevier word vanaf die boopunt van ons kerkterrein tot die verste punt van ons stadsaal. Een opwindende dag wat vanoggend afskop met 'n 5 km kleerloop in God se skepping, 'n heerlike Oesland ontbyt en hoope vermaak vir die jongspan, 'n potjiekos kompetisie vir die kokkedore en 'n hartlike atmosfeer gevul met die heerlike reuke van braaidisse, pannekoek en vele meer. Ons sluit die dag behoorlik af vanaand met 'n lekker gesellige mandjie dans in die stadsaal. Al die gunstelinge beskikbaar in oorvloed: bazaarpudding, pannekoek, tuisgebak, groente en vrugte, vleis en wors, kinderlekkernye, jaffles, curryafval, curry en rys en soveel meer. Plaaslike uitstallers, trompoppies en ander dansgroepe se padvermaak begin om 11:00. Die Oesland Bazaar is meer as slegs 'n kerkbazaar. Dis 'n gemeenskap wat hande vat tot sy eer. Bring jou gesin en kom kuier saam met ons.
0: Daar sê en dis ietsie wat dan nou vandag plaasvind as jy nie planne het vir die dag nie. En dis hoe Saterdag Sprankel jou help, maar my laaste een is sê ek môre aan Ilne Fourie.
5: Hallo Sue.
0: Môre.
5: Jong, daar heers groot opgewondenheid en groot brak. Die vla wapper, kom neem jou sitplek in, want ons maak reg vir die jaarlikse missefees vanaf die 24ste tot die 26ste September. En so, hierdie jaar is daar 'n propvol program. Smulpape kan uitsien na Isabelle Niehaus se nuutste boek, Bella's Kitchen, waar hy sy ook 'n demonstrasie gaan lewer. En dan is daar Albie Groblaar, veteraanomroeper en joernalis met sy historiese almanak, wat vir jou 'n kaleidoskoop van leeslekkerte gaan bring. Op die theaterfront staan natuurlik ek met my produksies Verkleer Vroukie en Mart Maree staan op, as ook die komiese duo Hartebliksems onder die regie van De Beer Kloete. So sorg dat jy jou sitplek het vir dubbel die pret. En vir die musiekliefhebbers is daar Jacobie en Olga met hulle ligte kabaret Byna Beroemd. Daar is ook natuurlik vermaak vir die kleinspan, historiese uitstappies, werksessies en vele meer. So kom vind jou inspirasie by hierdie jaar se Missefees vanaf die 24ste tot die 26ste September. Gaan besoek gerus ons webtuiste by missefees.co.za voor dit te laat is. Sien julle daar!
0: Daar sê Ilne, baie dankie en sterkte met julle geleentheid ook. 28 minute oor 10, ons het heel wat reise wat ons moet aanpak saam met Johan Rademan, maar ek gee net weer vir jou daai inligting, info@rsg.co.za. Dit is die e-posadres waarvan jy gebruik maak om my in kennis te stel en kry jy op die lyn, of alternatiefelik is dit daai WhatsApp nommer wat ek vir jou reg aan die begin gegee het. 076-536-961, want ek besef ook nie almal is altyd beskikbaar om te gesels op 'n saterdagoggend nie. So jy kan vir my 'n stemnota ook stuur. Maak hom nie langer as 2 minute nie met 'n stil agtergrond en jy nooi alle voete uit na jou geleentheid wat jy graag daar wil hê. Ons gaan op die water saam met Johan en Frans net hierna.
6: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar, BSV's online, standaard tariewe geld.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Klerksdorp, bou solank vir ons 'n burger, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons draai by The Bee Gallery en kom stap in die voetspore van bekende oud-inwoners Desmond Tutu, Elizabeth Eybers en Dion Meyer. Kom kuier saam met die op en wakker span regstreeks vanuit Klerksdorp op maandag 21 September. Met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 ononderbroke eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Wees en fees aanlyn.
2: Kikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.
3: Frans, vir ons die gelukkige nommer 13 en elke jaar nog is op die water uitverkoop, ne?
4: Môre Johan, altyd lekker om met jou te gesels. Ja, mens kan nie dink dat 12 jaar so vinnig verbygegaan het nie en die op die water kunstefees bly maar 'n massiewe groot sukses.
3: En julle neem as het ware die kunstskippie in totaliteit oor.
4: Ja Johan, dis die lekker van die op die water kunstefees. Elke moontlike ruimte word 'n volwaardige teater. Nou ons ooreenkoms met MSC Cruises is dat ons 95% moet uitverkoop en dan word die MSC Harmonia onsinne en dan neem ons en die op die water gaste hierdie skippie totaal oor. Ons het tans 'n ongelooflike lente promosie waar jy kajuite kan bespreek vir so min as vanaf R11,135 per persoon wat deel. En dis vir 6 dae, 5 nagte. Onthou jy hoef vir nou net 'n deposito van R3000 per kajuit te betaal om jou kajuit, maar vir al hierdie spesiale aanbod te bevestig.
3: Die op die water kunstefeesprogram word op 1 Oktober bekendgestel, maar dalk so 'n paar geheimpies.
4: Ai Johan, ons is bitter opgewonde oor die feesprogram. Ons het Magda Lou en haar Erard, Leon van Hierop se het van Verlangekraal, Hannes van Wyk is te sien in Hartsbriewe. Ons het 'n wonderlike produksie, The Travelling Wilburys. Nou julle sal onthou in die laat 80s is daar 'n Britse en Amerikaanse supergroep in Los Angeles geskep en hulle het hulle self die Travelling Wilburys genoem. En dit was Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison en Tom Petty. Maar luister nou hierna. Ons het 'n wonderlike Hildebrand produksie op die water vir die Travelling Wilburys. Fat Man is Roy Orbison, Pieter Smit is Tom Petty, Leon Grob is George Harrison, Christian Baartman is Jeff Lynne en Johnny Late of Jannie Lategaan is Bob Dylan. Dan is daar die wonderlike RSG Gala konsert. Ons het ons tropiese ontploffingsdekpartytjie. Daar is ontmoet die kunstenaars en vele meer. Op 1 Oktober word die program bekendgestel en dan kan jy jou feeskaartjies bespreek by ltickets.co.za en jy kan ook gaan kyk by opiewater.co.za vir die volle program.
3: Ouma van Garries gaan ook saam met ouma en die ou koeie. Nou ouma sê sy sien vreeslik uit na die skip en die op die water kunstefees.
5: Dis mos 'n avontuur. Ek sien vreeslik uit, ja. En ek weet nou nie, ek kan nie lekker onthou van laasie, maar as jy nou mooi daaraan dink, as jy maan toe gaan en jy moes nog gewigloos, dan is ek gewigloos op die boot. Wel nie, soos die mense drink en eet, is gewigloos eindelijk nie een optie op so'n bootie. Jy moet net jouself geniet, ne? Nou, dis Valentijnsweek, oeh, die vaart van die liefde. En knertsies maak, hulle noem het cocktails. Ja, dit is like wat die breek van die lewe inkom. Kom, heen het lekker.
3: Frank Opperman is te sien in 2 produksies, Reunie en ook Eerste vir Alles.
6: Een reunie gang oor een matriekreunie, een 40 jaar matriekreunie wat oor COVID een 46 jaar reunie geword het. En dinge loop even skeef. By Eerste vir Alles gang oor die story van Adam en Eva. En ja, dit is 'n romantiese komedie.
3: Margit Meyer-Rodenbeck speel saam met Frank Opperman in Eerste vir Alles en ook sy sê, dit is 'n romantiese komedie.
7: Het gaan eintlik oor die eerste mense op die aarde, wat alles vir die eerste keer ervaar. Tydkeer is dit snaaks, dis 'n romantiese komedie. Daar is natuurlijk baie herkenbaarheid. Ek dink mense herken en dis hoekom het hulle dit so geniet.
3: Frans, hoe waar bespreek mense vir Op die Water?
4: Baie maklik, Johan. www.opdiewater.co.za of by 011-844-6073.
3: En julle stans by die Umuzi Kunstefees in Secunda.
4: Ons het gisteraand geopen met die mooie produksie Koos Doep. Vanmiddag is Wynand en Cherie te sien by die Umuzi Theater en Sondag is dit Stephanie Baartman in die wonderlike produksie Is Katkus uit ons musiek verlede. En nou in die kinders naderskuiwe, Saterdag 26 September, vlieg liewe Heksie na die Umuzi Theater toe en al die kinders moet lekker na liewe Heksie kom kyk, is 'n baie, baie groot produksie.
3: En dan kom het van Verlangekraal na die Afriforum Theater. Ek sien dis 25 en 27 September.
4: Het van Verlangekraal is besig om alle lokettreffers te breek. Ons is van 25 tot 27 September by die Afriforum Theater in Pretoria. Hierdie vertoonings is bykans uitverkoop, maar Johan, ek kom ons nooit met leë hande hier op 'n Saterdag nie. Ons gee 3 dubbelkaartjies weg na Het van Verlangekraal. Al wat jy hoef te doen is om die volgende aan 37338 te SMS. Begin met die kodewoord het, dan jou naam van e-pos en stad of dorp. Nou Johan, dis my so lekker om Kersvader te speel. Ons gee ook sommer kaartjies weg vir Liewe Heksie by die Umuzi Fees in Secunda op 26 September. Vir hierdie kompetisie SMS jy dieselfde nommer 37338, maar hier verander jy die kodewoord na Heksie, dan jou naam van e-pos en stad of dorp. Onthou 37338, begin met die kodewoord Heksie, dan jou naam van e-pos en stad of dorp.
3: Magda Lou en haar Erard gaan ook Emperor's Palace toe.
4: Ons is baie opgewonde oor Desiree Gardner en Hannes van Wyk se Magda en haar Erard. How low can you go? En dit is by Emperor's Palace, Theater of Marcellus, op Sondag 11 Oktober, 'n lekker middagvertoning om 3 uur.
3: En dit slotte Frans, waar bespreek mense?
4: ltickets.co.za of by 011-815-3000.
8: Johan het met Frans Swart van Lefranc Produksies gesels oor die Op die Water Kunstefees, wat plaasvind vanaf die 14de tot die 19de Februarie. Lefranc is by die Umuzi Fees en vanmiddag is dit Wynand en Cherie, môre is dit Stephanie Baartman, te sien in 'n skatkis uit ons musiekverlede en volgende Saterdag is dit die beurt van Liewe Heksie by die Umuzi Fees in Secunda. Het van Verlangekraal is ook te sien by die Afriforum Theater vanaf die 25ste tot die 27ste September, so maak jou bespreking by ltickets.co.za of jy kan die nommer skakel 011-815-3000. Saterdag Sprankel is daai program wat fokus op jou naweek aktiwiteite en die Afrika Lugvaart en Verdedigingsexpo vind vanaf die 16de tot die 20ste September by die Waterkloof Lugmagbasis in Pretoria plaas. Vanjaar se tema is Afrika se toegang tot internasionale samewerking op die gebied van lugvaart en verdediging. En die eerste deel van die expo, dit is nou al, wat het gister klaar gemaak, die 16de tot die 18de, dit het gefokus op handel in die bedryf, terwyl vandag en môre lugskou daar vir die publiek het. En daarom gaan ek net hierna gesels met luitenant Gerhardus Venter om ons meer te vertel wat presies vandag en môre daar plaasvind by die lugmagbasis. Hier Zebra Man nou met Sunlight.

0: Zebra Man op RSG hier met Sunlight, dis so 19 minute voor 11. En soos genoem, die fokus is bietjie nou op ietsie van 'n ander aard, ander kleur. Na die fokus op handel en die bedryf is die Afrika Lugvaart en Verdedigings Expo nou oop vir die publiek. Ek groet vanoggend vir Luitenant Gerhardus Venter. Hy is daar by die lugmagbasis in Pretoria. Goeiemôre Gerhardus, hoe gaan dit daar?
1: Môre Sue, het gaan baie goed, dankie. Kan nie kla nie.
0: Julle was nou al besig vanaf die 16de, maar wat is anders op die lugskou daar vir die volgende 2 dae, vandag en môre?
1: Jong, soos julle weet, hierdie skou is natuurlik nou, soos jy nou genoem het, van die 16de af al besig. Die eerste 5 dae van nou maandag tot Vrydag is hoofsaaklik maar gewees vir die handelbedryf. En dan nou vandag en môre is natuurlik al die fokus op die lugskou. So as jy jouself hier bevind het van maandag tot Vrydag, as 'n wie ook al wat ook al hier kom, doen net so jy gesien die mense het geoefen. So vandag is nou die samekoms van al die spanne saam, almal vlieg saam en dis een groot jol.
0: As ek nou nog nooit 'n lugskou bygewoon het nie, wat kan ek verwag?
1: Baie lawaai. Ek het so kan sê. Weet jy, dis baie mense. Ek moet sê die getalle wat deurgekom het is meer as wat ons verwag het. Die vliegtuie wat vlieg is natuurlik is altyd sy hoogtepunt. Ek self natuurlik as 'n vlieënier, ek meen dis hoekom ons hier is. So ek dink die al die spanne wat saam vlieg en dis amper daai dis die naaste om dit te noem is daai gevoel wat mens kry voor 'n wedstryd. En ek dink dit is waar vandag nou op neerkom. Jy weet, so die lugskou definitief, as jy nog by lugskou was nie, dis definitief nie een om te mis nie. Hier gaan jy alles sien wat jy moet sien en wat jy wil sien en ja, heel moontlik die wegstap om die droom of vlieënier te wees.
0: Waarom sou jy sê is hierdie demonstrasies van lugvaart en verdedigingstegnologie 'n belangrike deel van die expo?
1: Weet jy, as dit kom by Suid-Afrika as 'n geheel, het 'n ongelooflike baie goeie private sektor in terme van enigiets militêr en ek dink Expo soos hierdie is waar hierdie dinge tot lig gebring word. Ek dink selfs ons wat in die weermag is geskok om te sien hoe gevorder dit ons binnelandse tegnologie is in vergelyking met die dinge daar buite. So ek dink vir ons binnelandse ekonomiese sektor is dit baie goed want natuurlik baie internasionale mense wat kom en die handel kom bedryf en die dinge te kom sien. So ek dink vir hulle besigheid is natuurlik is fantasties en dan ook om die publiek te wys dat weet jy daar is mense daar buite, daar is manne en mense in uniform wat regtig hard werk, wat trots is op wat hulle doen en daar's hoop en ek meen sonder hoop is mens niks.
0: Sommige net so ter inligting Luitenant Gerhardus, weet jy enigiets van die jeugontwikkelingsprogram?
1: Jong, ek weet, dit gaan alles afhang wat jy my vra natuurlik. Ek werk nie direk daarmee nie, so ek kan nie veel te veel af sê nie.
0: Okay. Nee, want ek is nou vinnig besig om hier ook my navorsing te doen terwyl ek met jou gesels en ek sien dat die jeugontwikkelingsprogram fokus juis op die bewusmaking van loopbaan en werksgeleenthede in die verdediging, lugvaart en militêre sektore. En is gemik op so 12,000 leerders van al 9 provinsies om hulle te bereik. So dis vir my fantasties, want partykeer, wanneer 'n mens nou met iemand soos jy gesels, dan dink 'n mens hierdie dinge is net beskore vir stadskinders. Maar is wonderlik om te weet dat daar programme is wat op al 9 provinsies fokus en vir oor die 10,000 leerders so geleentheid gee, want ek dink almal wil tog eendag uitkom daar waar jy jouself in daai posisie bevind. Maar as jy nou net raad kon gee ter afsluiting met ons gesprek aan iemand wat nou beplan om die lugskou by te woon, wat moet ek doen, wat mag ek nie doen nie, wat moet ek hê, wat moet ek nie by my hê nie?
1: Okay, twee vinnige goedjies. Jy het nou iets geraak wat baie na my hart lê. Ek het nou al vandag so baie klein kindertjies hier gesien, ouers gesien en my kommentaar aan die ouers is altyd, weet jy, baie dankie vir die blootstelling. Ek dink een van die grootste onregte wat vandag gebeur as dit kom met die jeug is die tekort aan blootstelling. En dit is hoekom hierdie wat ek dink ons noem wild DP die youth development program of suits is bitter belangrik vir dit. So ek is net so dankbaar soos wat jy is dat daar so baie afgesonderde kinders en afgesonderde skole natuurlik bereik of betrek word tot hierdie tipe van programme om hulle te wys, luister, daar is 'n ligmag, daar's 'n toekoms, asseblief kom en kom kyk wat jy vir jouself kan maak. So dit is my, ek is net so bly, net so dankbaar daaroor. Dit gee my baie hoop. Ek opvoer om te sien wat die toekoms vir ons gaan bring.
0: Ja.
1: Soos vat dit maar van daar af. En as dit jou tweede vraag is kom by die lugskou, kom se gou as moontlik. Die program begin al van vroegie oggend af. Ek dink die ouens spring uit die flossie uit met hulle valskerms al 7:00 of 7:30 die oggend. So dit is 'n volgepakte dag. Bring vir jou sonskerm. Maak seker jy kom se gou as moontlik. Die toue is regtig baie lank en natuurlik daar is stalletjies wat goed verkoop, maar natuurlik is baie mense, so daar is net soveel van die voorraad. So maak seker jy kom vroeg, maak seker jy kom met genoeg geld, maak seker jy kom met sonbrandroom en as jy kan kry vir jou se plek heel voor.
0: Ag, fantasties. Gerardus, jy praat nou so hier op RSG en jy nooi so nou mense. Gaan hulle daarom vir jou daar op die gronde kan sien as hulle nou vir jou raakloop en sê, is jy die een wat op RSG gepraat het?
1: Natuurlik, ja. Jy sal my vind in die Silvervalke se stalletjie. En die Silvervalke is natuurlik die akrobatiese, ons noem die display team van Suid-Afrikaanse Lugmag. Sal my vind daar in die tent, ons het keppies, ons het hemde, ons het goedertjies vir die kinders, ons het 'n klomp dinge. Kom deur, kom kyk wat jy wil hê en wys jou die vliegtuig en dan vat ons van daar af.
0: Ag, fantasties. Dankie vir jou tyd, Gerardus. Ek waardeer.
1: Dankie Sue, dankie vir die wonderlike voorreg.
0: Dis net 'n plesier en geniet vandag en môre. Mooi bly, totsiens.
1: Dankie. Mooi dag, bye bye.
0: Daar het jy dit. Voornemende besoekers neem kennis, die hekke open om 6:00 en jy moet jou kaartjie hê as jy nou die lugskou wil bywoon. Dit is by die Waterkloof Lugmag basis. Dis 'n fantastiese expo wat daar plaasvind. Ek het nou eintlik beplan om môre te gaan en toe raak my dagboek vol, maar as jy dan nou namens my dit kan bywoon, asseblief laat weet ons hoe jy dit ervaar het by die Waterkloof Lugmag basis. Daar's 'n fantastiese lugvaart en verdedigingstegnologie expo wat daar plaasvind. En as jy weet jou kind stel enigsins daarin belang, neem hulle en ek is seker hulle sal nie spyt wees dat jy enigsins hulle blootgestel het hier aan nie. Ek het gesels met luitenant Gerardus Venter. Ons maak gou musiek voordat ons weer bietjie reis saam met Johan en hierdie keer is dit saam met Tini Jonker Toere. Iemand wat altyd vol sprankel is oor toergeleenthede is Elsa van Tini Jonker Toere. Johan gesels met haar. Ons luister nou eens na Richard Marx se Right Here Waiting. Onthou ek wag nog steeds ook vir jou stemnotas wat ek volgende Saterdag op die program sal speel net na 10 in wat gebeur in jou kontry en daardie nommer is 076 536-6961. Pons om in, stuur hom op jou selfoon as RSG se WhatsApp nommer. Vir nou, kom ons sing saam met Richard.

0: Nadat ek nou met Luitenant Gerardus Venter gesels het, laat hierdie musiek my nou sommer terugneem na 'n rol. Ek weet nie watter rol prentie, maar in my geestesoog sien ek nou hoe iemand 'n loods nou vlieg. En hierdie musiek speel in die agtergrond en ek raak bewoe want hy het sopas sy liefde vir ek weet nie, dit is nou nie die prentjie wat hier in my kop opkom. Dis Richard Marx met Right Here Waiting. Net hierna reis ons Tini Jonker toere saam met Elsa en Johan.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
2: Ons rit reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
1: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
2: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
1: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
2: Met die komplimente van Verseker
1: en die ATKV.
3: Shoprite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 3 dae kan jy tot 50% spaar op aanbiedinge soos Goldie bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg vir 'n lae R179. Parmalat kaasnyer 400 gram slegs R49. Cremora verroomer 750 gram 2 vir net R89. Sunlight oorspronklike opwasmiddel 750 ml vir R26. En 'n Excelsior lugbraaier 5 liter vir slegs R500. Spaar R150. Geldig tot die Sondag 20 September. Big Red Weekend. Slegs by Shoprite.
4: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sal jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
5: Kikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.
6: Reis nie sop RSG. Goeiemôre aan Elsa van Tini Jonker toere.
7: Ag goeiemôre Johan, môre luisteraar. Sjoe, dis lekker om weer 'n bietjie met julle te gesels. Ons was bietjie vir 'n wyle baie besig met ons somertoere, maar dit is sommer baie lekker om weer terug te wees hier saam met julle.
6: Elsa, is die toerjaar nou verby?
7: O nee Johan. Ons is terug na ons Italië Balkanland toer, is nou net verby. Op die oomblik het ons lekker Mediterreense toer, raai ene wat so al langs die kus van Spanje tot in Kroasie reis. In Oktober is dit natuurlik ons lekker Marokko toer, daarna Noord-Afrika. In November het ons Japan toer en dan net die Kerstoer nog voor, die Kers en Ski toer in Desember. Maar vandag gesels ek sommer so 'n bietjie oor wat wink in 2027. Ek kan nie glo ons praat al oor 2027 nie Johan. Dit is eintlik nogal vergaande wil ek amper sê. Maar ja, natuurlik 2027 is ook half om die draai en dis natuurlik nuwe jaar, nuwe toere wat wink. En ek wil bietjie vandag met julle praat oor ons Kersiebloeisel toer wat natuurlik 'n cherry blossom soos hulle sê, as ons Japan toe gaan en hierdie keer gaan ons in die Kersiebloeisel tyd wat ek so kinderlik opgewonde oor is. Die kersiebloeityd is natuurlik in Japan wonderlik en seker een van die mooiste natuurverskynsels. Dit is mos nou elke jaar wanneer die duisende kersiebome bloei. En dis bloeisels van die sagste skakerings van pink tot wit. En dit is 'n baie kort tydperk. Dit is natuurlik hier van Maart tot April. En dit hang ook af waar in die land van Japan jy is, want die land lê mos van baie noord tot baie ver suid. Vir die grootste dele is maar in Tokio, Kyoto en Osaka. En hierdie blomme is natuurlik met die agtergrond van hierdie Japaneese tempels, stel jy nou voor luisteraar, en tradisionele geboue en die moderne geboue. Dit is ongelooflik mooi, en vir die Japaneese het dit natuurlik 'n ongelooflike kulturele betekenis, want die lewe is kort en die kersiebloeityd is kort. Hulle noem hy bloeityd, dit is sakura in Japanees. En hulle sê, hierdie tyd kom families by mekaar en jy geniet die mooi en dit is so kort en dan gaan dit verby en die lewe is ook so. Dit staan bekend as wabi-sabi. Nou ja, is nie wasabi nie. Wasabi gaan ons ook geniet wanneer ons natuurlik ons sushi eet daar in Japan. Dis nou 'n gesprek vir 'n ander dag natuurlik die sushi kultuur, maar wabi-sabi beteken eintlik die lewe is mooi, dit is so krom en skeef. Hy het ook sy skete en soos die kersiebloeityd is pragtig. Die mens moet dit eintlik aangryp. Jy moet die mooi waardeer, eenvoud, maar die onvolmaaktheid ook daaraan. Dis mooi, nê? Nee. Ag, ek hou eintlik so van die Japaneese en hul kultuur, Johan. So ons het 'n wonderlike Japaneese toer in Kersiebloeityd. Ons gaan al die groot name natuurlik besoek, soos ek gesê Tokio. Ons gaan die Akihabara, die Mekka van tegnologie. Ons gaan Hakone toe gaan. Ons gaan Mount Fuji sien, Kyoto, die bamboeswoude. Die goue tempel. Ag, Osaka natuurlik. Osaka is nie net bekend vir hokkie nie, dit is natuurlik die Osaka kasteel wat hierdie ongelooflike feodale geskiedenis het. Ons gaan Hiroshima toe, wat net so, ek meen ons almal ken vir Hiroshima, die Miyama eilande. Hierdie toer is fantasties, Johan. Wat 'n kulturele belewenis en soos jy kan hoor, ek is so opgewonde want ek dink hierdie is 'n moet doen toer. As jy 'n toerlys het en jy het plekkies wat jy wil sien, moet hierdie ene somme onder die eerste 5 staan, liewe luisteraar.
6: Vertel vir ons asseblief meer.
7: Want soos ek gesê het, ons toer vir 2027 is tentatief 17 tot 28 Maart. So dis 12 lieflike dae in die lente in Kersiebloeityd. En die kostes vir hierdie toer is R81.950. En dit sluit natuurlik nou in jou retour vliegkaartjie, jou lughawebelasting, al jou ontbyte, al jou middagete, al jou stadstoere met die gidse, die ingangsfooi by die tempels en die museums. Ons gaan selfs op daai bullet train ry, Johan. Elke ou moet voel hoe dit voel om honderde kilometers per uur te snel op hierdie vinnige sneltreine. Dit sluit selfs in jou boordvaart of Mimajima. So, dit is 'n mondvol wat ingesluit is vir 'n wonderlike, baie, baie unieke toer. Julle moet saamkom.
6: Elsa van Tini Jonker Toere, ten slotte julle kontakbesonderhede asseblief.
7: Yes, Johan, natuurlik. Die maklikste, soos ek altyd sê, is ons webwerf. Dit is natuurlik tjetoere.co.za en daar kan julle lekker gaan rondloer en snuffel, bietjie na van ons ander toere kyk, luisteraars, of gaan kyk bietjie in detail wat behels hierdie Japaneese toer van ons. En jy kan aanlyn inskryf en al ons ander kontakbesonderhede is ook daar. As jy met ons wil gesels, ons kantoornommer is natuurlik 018-523-0610 en jy kan vir ons 'n e-posjie ook stuur by tjetoere@jenny.co.za. Ag, kom loer, kom kyk, kom raak lus en kom saam op hierdie wonderlike Japan-toer in die lente. En op daai noot sê ek sayonara, my beste Japanees. Hoop om vir julle volgende jaar te sien saam wanneer ons Japan gaan verken met sy mooiste lente rok aan. Hê 'n lekker week en 'n lekker dag. Tot ons weer gesels. Totsiens.
6: Dit was Elsa van Tini Jonker Toere. Ek is Johan Rademan vir Reis in Saterdag Sprankel.

Dis 11:00 en in die nuus, 3 verdagtes noodlottig gewond tydens 'n polisieoperasie in die Oos-Kaap. Die sperdatum vir die Madlanga kommissie se finale verslag tot Januarie uitgestel en 'n vrou is dood en 14 blyplekke vernietig in 'n brand by Pietermaritzburg. Goeiemôre, my naam is Sue Pyler Slabbert. 2 verdagtes is in hegtenis geneem en 3 is noodlottig gewond tydens 'n polisieoperasie in Lebode in die Oos-Kaap. Die provinsiale polisie het 'n 72-uur plan in werking gestel om verdagtes op te spoor wat vroeg gisteroggend 2 polisiebeamptes in Zipunzana doodgeskiet het. Die beamptes, die 51-jarige Thando Magoko en 30-jarige Nhlala Tiyali, is doodgeskiet nadat hulle gereageer het op 'n oproep oor 'n rooftog by 'n Spaza-winkel. 'n Polisiewoordvoerder, Nobuntu Gantana, sê die 2 verdagtes wat in hegtenis geneem is, is betrap met 'n AK-47 en ammunisie. Volgens Gantana het die polisie later inligting opgevolg oor verdagtes langs die N2 by Sibangweni. Die verdagtes het op polisiebeamptes losgebrand waarna 'n oor- en weerskietery ontstaan het. 3 verdagtes is doodgeskiet. President Cyril Ramaphosa het die sperdatum vir die Madlanga-kommissie se finale verslag tot 25 Januarie verleng. Die vorige sperdatum was 16 November. Die uitstel sal die kommissie toelaat om bykomende bewyse te verwerk, insluitend getuienis van kundiges wat aanbevelings gemaak het wat verband hou met die kommissie se mandaat. 'n Vrou is dood en 'n man en 'n baba is ernstig beseer in 'n brand in die Swapo informele nedersetting by Koopswil in Pietermaritzburg. Die vrou, haar baba en haar lewensmaat het volgens berigte vroeg vanoggend geslaap toe die brand uitgebreek het. Minstens 14 blyplekke is in die brand vernietig. Die Kaapse Wynland distriksmunisipaliteit sê goeie vordering is gemaak in pogings

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Die Amerikaanse president Donald Trump sê die VSA, Denemarke en Groenland het 'n ooreenkoms bereik wat Amerika permanente beheer oor die veiligheid en verdediging van Groenland sal gee. Trump sê in 'n plasing op sosiale media, die ooreenkoms sal verhoed dat enige vyande van die VSA 'n militêre teenwoordigheid in Groenland kry. Amptenare van Denemarke en Groenland het die ooreenkoms geloof en gesê dit sal goed wees vir veiligheid in die Arktiese gebied, maar het nie verdere besonderhede verskaf nie. Hulle het ook nie Trump se bewering bevestig dat dit aan die VSA totale beheer oor veiligheid in die gebied sal gee nie. In rugby, die Springbok vroue het met 19-50 verloor teen Wallis in hul eerste wedstryd van die W15 reeks in Europa. Die Suid-Afrikaners het 2 geel kaarte in die eerste helfte ontvang, waarvan die tweede tot 'n 20 minuut rooi kaart opgegradeer is. Wallis het vroeër vanjaar nie 'n enkele wedstryd gewen in die 6 Nasies Kampioenskap vir vroue nie. Die Springbok vroue se volgende kragmeting is aanstaande week Saterdag teen Italië. Ten slotte weer die hoofnuus. 2 verdagtes is in hegtenis geneem en 3 is noodlottig gewond tydens 'n polisieoperasie in Lebode in die Oos-Kaap. En dit is dan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
2: Toe jou naweek in styl met Sue se Saterdagsprankel.

0: Terug na die mid-80s met Toto, I'll be over you. Hierdie liedjie neem my sommer onmiddellik huis toe. Na die dae toe dinge nog makliker was. En sers nie jou naam geken het nie. Net hierna het ons 'n ster in die kombuis.
1: Pas jy al by die Toyota Stellenbosch woordfees? Dis hoogtyd. Kom vind jouself in die warrelende wonderwêreld van skrywers, boeke, bands, film, toneel, kuns, klassieke musiek, diskoers, leefstyl, komedie, dans en iets vir die kinders. Die tyd het aangebreek. Kry nou jou kaartjies by Quicket. Toyota Stellenbosch Woordfees 3 tot 11 Oktober 2026. Dis hoogtyd.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
3: Hy maak skouers oop. Dis die wenlopies. Wat 'n oorwinning Suid-Afrika.
4: RSG se sportskedule spog met smil lekker luistergenot. Suid-Afrika se mans en vroue kriketspanne se talente gaan die volgende paar weke tot die uiterste beproef word. Kan die Proteas die Aussies met die kous oor die kop terugstuur Australië toe en gaan die vroue Tias ons buurland Zimbabwe 'n les of wat leer? RSG Sport spog ook met golf, sokker, tennis en rugby om na u te sien. Dis RSG Sport.
5: Doe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.

0: vanoggend se ster in die kombuis is werklik waar 'n ster. Ek verwelkom vir chef Pieter Malan. Hy is 'n passievolle kulinaire leier. Hy is ook 'n direksielid van die Suid-Afrikaanse Chefs Vereniging, nasionale spanbestuurder van die Suid-Afrikaanse Junior Kulinaire Span, definitief 'n gevierde kos, TV en radio aanbieder. Hy's 'n mentor, hy's 'n voorstander van Afrika kulinaire kultuur. Ons doen dit sommer so hier tydens Erfenis Maand. Pieter, goeiemôre.
1: Jo, goeiemôre. Dit is nou so lekker inleiding daai. My hart voel sommer vuur warm so op 'n Saterdagoggend. Baie dankie. Ek was amper sê soos my ouma altyd gesê, sak sarel.
0: Nee, kyk, jy's die een wat so baie dinge nou al vermag het in jou lewe. En ek moet ook byvoeg dat hier vat jy ons al weer wêreldbeker toe of hoe?
1: Ja, ons is so opgewonde. Ek kan nie vir jou sê nie, dit is die mooiste span op Erfenis Maand wat ek dink ons as die Suid-Afrikaanse Chefsvereniging nog ooit bymekaar gesit het. Dit is 'n jong klomp talentvolle chefs wat Suid-Afrika skree. Hulle dis al wat hulle doen op die oomblik. Hulle elke dag staan op, oefen vir die wêreldbeker. En ons het hierdie 10 jonges en as ons praat van jonges dan hulle 25 jaar en jonger en hulle gaan dan nou Suid-Afrika verteenwoordig in November by die Culinary World Cup in Luxembourg. En dis die eerste keer in 8 jaar wat ons weer deelneem en dit is ook die eerste keer wat die span 100% bestaan uit Suid-Afrikaners en ek dink dit is die trotsste ding wat ons in hierdie hele missie na die wêreldbeker toe vat.
0: En hulle staan dan nou bekend as Team Masakane.
1: Masakane, net so.
0: En waar presies het hierdie naam vandaan gekom? Wat beteken dit?
1: So Masakane is kom ons bou. Dit is wat het, is dan is 'n Zulu term. En dit is nou al vir die afgelope 12 jaar wat dit die amptelike South African Culinary Team se naam is. En ek dink is so gepas op waar ons as 'n land, jy weet, bou vorentoe en bou saam en bou as 'n nasie. En ek dink as 'n mens kyk na hoe belangrik kookkuns vir Suid-Afrika is, as ons kyk hoe groot die toerisme sektor is en hoe baie werkskeping uit toerisme kom, hoe belangrik kos is, want mense kan nie net na Suid-Afrika toe kom en net vakansie kom hou nie eet nie. So die kosgedeelte is net so belangrik en so belangrik om saam te bou, om dit beter te maak en dit 'n groter ekonomie te maak en sodra buite kan dra by die groter prentjie van inkomste vir die land.
0: So hulle is as dit ware die springbokke in die kulinaire wêreld.
1: Absoluut, ons hou baie van daai terme en ek nou en dan as ek my oor toe maak dan dink ek is soort van 'n rasie Erasmus, maar nie heeltemal nie.
0: Maar sê dan nog vir ons rasie in aanhalingstekens, hoe lyk die voorbereiding vir so 'n internasionale kulinaire kompetisie werklik?
1: Die tyd wat hierdie jong mense in die bestuurspan moet uitvat is ongelooflik baie. As jy dink chefs het al klaar nie die gemaklikste werk nie. Jy weet hulle doen 10 ure, 12 ure skofte baie keer in 'n week en dan hulle aftyd wat hulle het word dan nou alles jy weet aangebied vir die span vir die voorbereiding. Wat hulle op hierdie stadium doen is hulle kom 8 dae 'n maand bymekaar as die span wat opgedeel is in 4 dae en 4 dae waar hulle dan nou saam met die afrigters van die span bymekaar kom. En dan word die spyskaart, die geheime spyskaart wat ons nou nog nie vir almal meer deel nie, dit sal nou eers later in die jaar gedeel word, word dit dan nou geoefen. As ons nou nader aan die tyd kom, ons het nou twee groot, wat hulle in Engels sê, simulcast etes. Hulle moet vir 70 mense voorberei, dit is nou in Oktober en dan die eerste week in November, waar hulle dit dan nou dieselfde sal doen as wat hulle dit sal doen in die wêreldbeker. So die uitdaging is baie eenvoudig, daar's twee gedeeltes van die uitdaging. Die eerste gedeelte is wat hulle noem die Restaurant of Nations, waar ons dan nou saam met die ander toplande wat gekwalifiseerd is, deelneem in 'n massa restaurant. Dit is iets ongelooflik om te beleef. So dis oor die 1400 mense wat bedien word in een restaurant diens en ons het 70 van daai mense wat span Suid-Afrika dan nou vir kos gee. Hulle het 'n 3 ure tydperk om voor te berei en dan nou al die borde uit te sit wat dan nou 'n voorgereg, 'n hoofgereg en 'n nagereg is. En dan dan die tweede gedeelte daarvan wat hulle noem die chefstafel. Die chefstafel is dan 'n bietjie meer van, dit was altyd 'n baie klassieke manier van kos voorsit waar hulle die aspek werk gebruik het en die kos amper preserveer het om lang tye op 'n demonstrasietafel te staan en laat 'n mens kan gaan kyk na die spyskaarte en nie regtig eet nie. Dit is meer 'n ding wat mooi was vir die oog. En die Culinary World Cup het dit toe nou verander, laat hulle sê jy weet, daar word te veel kos so gemors. Ons wil hê dit moet 'n chef's ervaring wees waar die chefs van die land uitkom. 'n sekere hoeveelheid mense, dis 14 mense wat hulle nou bedien op hierdie chef's tafel en dan hulle nou 'n deur 'n reis vat van Suid-Afrika of ons tipe kos wat ons dan nou het in Suid-Afrika. Die ook 'n belangrike ding is wat ek dink baie mense as ons nou praat oor dit, dan vra hulle, jy weet, wat se Suid-Afrikaanse kos vat ons? Nou, die ding is dit is dieselfde as jy kyk na sokker of cricket of rugby of enige kulturele aktiwiteit waar ons is. Die reëls in die wêreld is presies dieselfde. So ons kan nie byvoorbeeld gaan met ons melkkos en bobotie nie, want dit is nie die voorgeskrewe bestanddele vir die jaar wat almal mee moet oefen nie. So daar's 'n sekere lys van bestanddele en moet gebruik disse of moet gebruik metodes wat ons dan moet seker maak ons oefen in daai lyne en dan bring ons Suid-Afrikaanse geure met 'n bietjie van ons speserye en ons storie vertel en die manier hoe ons dit voorberei en voorsit.
0: Ek verstaan jou. En dis hoekom jy vir ons ook vandag so 'n resep gaan gee wat ons nou nie op chef's vlak noodwendig nie, maar self ja, by die huis kan probeer. Pieter, wat sou jy sê is die grootste fout wat jong chefs geneig is om onderdruk te maak?
1: Op te gee. Ek dink baie jong chefs, ek weet nie of dit 'n probleem is in manier hoe mense deesdae, ek weet, ek wil amper sê, ek wil dit nou baie diplomaties sê, maar dit is amper daai troostprys effek, dat vir elke liewe ding wat jy doen, moet jy 'n troostprys voor kry of ook 'n deelname sertifikaat. En dit maak dit baie moeilik met die jong chefs wat deesdae inkom, dat die oomblik as dit bietjie moeilik gaan in die kombuis, dan wil hulle tou opgooi of opgee. En ek dink as ek bietjie kan raad gee daaroor, is druk net so klein bietjie deur. Moenie so maklik as dit net moeilik raak en jy weet die chef begin sy stem te verhef en dit gebeur. Die potte en die panne word gegooi en alles, dit is maar hoe dit is. En maar moenie nou net sommer opgee nie. Jy weet, maak dit deel van jou leerskool en eendag as jy 'n ouer chef is, gaan jy onthou daai fondasies wat daai chef in jou ingeplant het. Ek sê altyd vir die jonges as hulle inkom in my kombuis en dan sê ek, onthou jou ouers het ongelooflik baie geld spandeer om jou deur hierdie chef kursus te sit en as jy gelukkig genoeg was om 'n beurs te kry, is dit nog steeds iemand wat geglo het in jou om daai beurs vir jou te gee en jy het al van 'n verantwoordelikheid om seker te maak jy gaan deur die proses van A tot Z en ongelukkig deel van die proses is om hierdie tough love soos wat hulle sê in Engels te kry. So ek sê altyd vir die jonges, hou bene hou. Dis nie so erg nie. Jy weet, vanaand gaan slaap 'n mens en jy kom weer met 'n nuwe moed môre terug, maar ongelukkig is daar nie plek vir daai certificate of participation elke dag in die in die kombuis nie.
0: Ja. Pieter, voordat ons by jou resep kom, waar het jou reis begin en wie was jou mentor?
1: Ja. So ek het 'n ongelooflike reis. Ek dink ek kan altyd sê ek het twee mentors of twee lyne van inspirasie. My eerste lyn van inspirasie kom van my oumas af en ek dink as jy bevoorreg genoeg is om oumas in jou lewe te hê en hulle kan vir jou 'n bietjie vertel van jou as mens en hoe jy groot word en jou kultuurkos en as jy bevoorreg genoeg is om so iemand in jou lewe te hê, is dit altyd iemand om baie belangrik te beskou as 'n kosmentor. En altyd my oumas was ongelooflike kosmentors vir my gewees. My een ouma was 'n boere tannie, 'n VLU. Sy kon vir jou van 'n kant af gekyk het na die koek en gesê het nee, jy weet hy het nie genoeg gebak nie of al daai tipe dinge.
0: Ja.
1: En sy kon verskriklik lekker inlê en al daai preservering en goed doen. My ander ouma was 'n dominee vrou gewees. So sy kon verskriklik lekker onthaal en net vinnig uit die kas uit. Jy weet mense daag net op by die huis en dan sal jy nie glo nie, ouma gaan na die kaste toe en dan sy 'n feesmaal voorgesit en ek dink sy moes geleer het om daai gasvrou te wees as mevrou Dominee en ek dink hulle het my verskriklik geïnspireer en van daai kant af en toe het ek 'n ongelooflike gasvrystudies onderwyser gehad Toe ek in hoërskool was, ons was die eerste gasvryheid studies klas gewees in HTS Middelburg en meneer Erwin Stering was my gasvryheid studies onderwyser gewees en dit was 'n groot ding in 'n tegniese skool dat daar nou 'n gasvryheid studies klas is en dat daar nou ook 'n klomp seuns in die klas is. So dit was altyd 'n gelag, maar nou ja, die tyd het aangestap en ek dink ons het nou HTS Middelburg het een van die beste gasvryheid studies sentrums wat ek baie op trots is en ek dink hy het 'n baie groot rol gespeel in daai vormingsjare, jy weet net die professionele kant daarvan en half my geïnspireer om verder te gaan met dit.
0: Ag, dis 'n mooi storie veral toe jy nou so praat oor jou oumas. Maar Chef Pieter Malan, ek is eintlik te bang, ja. Maar ek sit met pen en papier. Watter resep kry ons nou vandag uit jou kombuis wat die luisteraars nou of vanaand
1: ja.
0: Saterdag aand nou kan probeer of môre vir Sondagmiddag ete?
1: Ek wil net eers net daarso sê daai wat jy nou gesê het wat jy nou so bang raak, daai is 'n normale ding wat ons altyd kry. Ja, en die lekkerste lekker vir as jy ooit 'n chef onthaal is ek by jou kom eet is maak net die kos wat jy elke dag maak want jy word betaal om vir mense kos te maak. So as jy af is die dag dan wil jy net 'n gewone kos eet en dis amper soos daai skoenmaker storie. Ons het ook baked beans en toast in ons huis. Dis nie laat ons nie dit het nie.
0: Sê hy nou. Sê hy nou. Ek wil net sê sy baked beans lyk nie dieselfde as ons baked beans in ons kaste nie.
1: So ek dink nou met erfenis baat en waar is nou 'n bietjie speel met hierdie ek gedink aan kom ons werk aan 'n kombinasie van braai en potjie en een van die dinge wat ek altyd so lekker oor lag is die Marry Me Chicken resep en die storie agter dit ons gebruik dit altyd op ons buffet en dan het ons Marry Me Chicken daar en dan is dit altyd so lekker gesels afskoppend jy weet as die mense kom opskep Marry Me Chicken waar kom dit vandaan en dit is daai storie die Italiaanse resep van Marry Me Chicken en jy weet dat die sous so lekker is dat jy vir iemand kan vra om te trou die dag as jy dit maak en dit is waar die storie van kom toe ek het 'n mikmaand trou met my hoender en morogo potjie net om bietjie van die erfenis kan daarso in te bring. En hierdie is so maklik om te maak. Ek sal vir jou sê jy het 1.2 kg hoenderstukke nodig. Duitjies en boutjies werk die lekkerste vir dit. En dan het jy een groot ei en 3 knoffelhuisies nodig wat fyn gekap is, 'n halwe koppie songedroogde tomaties en 1 teelepel gemengde kruie. Ek dink dit is seker die duurste gedeelte van die resep is die songedroogde tomaties.
0: Mm-hmm.
1: En dan het jy een pakkie wit eie soppoeier en 500 ml melk nodig. Nou tradisioneel as jy trou met my hoender maak of marry me chicken dan is dit 'n baie ryk dis wat net bestaan uit room en dan die songedroogde tomaties. Maar my kosma Irida de Tooi het gesê dit is heeltemal fyn nou as 'n mens bruin eie en wit eie soppoeiers gebruik. Dit was altyd 'n jy mag dit nie gebruik het nie. Dit was amper 'n ding wat mense op afgekyk het. Dit sê kosmaat gesê mens mag dit nou gebruik. So ek gebruik dit in my resepte nou.
0: Okay.
1: So ons het 'n een pakkie wit eie soppoeier en 500 ml melk. Nou as jy daai twee saam meng, dan hoef jy nou nie die room te gebruik nie. Jy kan dan nou as jy wil room bysit, kan jy room gebruik in plaas van die melk. Dan 2 tot 3 koppies vars morogo. As jy nie morogo kan kry nie, dan kan jy ook net spinasie kry of soos wat hulle nou die naaste aan morog is Swiss chard, maar dan word ons nou weer amper bietjie duur hier met die resep. Ons wil 'n paar sente spaar, so kry jy daai morogo en dan 6 tot 8 baba aardappels wat jy middeldeur gesny het en dan voorgekookte stampmielies of stampkoring om dit saam te bedien. So die metode is baie eenvoudig. Jy gaan 'n gewone braaivleisvuur begin. Jy kan begin met hout of met 'n takel net so wat jy wil en dan gaan ons net die hoender met bietjie sout en peper geur en dan direk op die kole bietjie rooster en dit een kant af wat dit hoef nie reg deur gaar te wees nie. Jy gaan nog verder dit gaar maak. Al wat ons wil hê hierso sout en peper op die hoender en ons wil net hê dit met 'n lekker smaak van die braai hê. Dan sit ons dit een kant, dan sit ons nommer 3 potjie pot op en dan gaan ons bietjie olie in die pot sit. Ons gaan daai fyn gekapte ei, knoffel en songedroogde tomaties net lekker roer en braai tot dit sag en geurig is. En dan gaan ons nou daai alternatief maak vir die room. Jy kan natuurlik die room gebruik as jy nie dit wil doen nie.
0: Mm-hmm.
1: As jy die alternatief wil doen, is die 500 ml melk wat gemeng is met die wit eie soppoeier. En dan gaan ons dit nou lekker deurmeng, laat dit glad is, laat daar geen klonte in is nie, en dan gaan ons dit in ons pot sit. As ons in ons pot sit, gaan ons dit lekker laat begin prut, tot dit net begin bietjie dik raak, en dan gaan ons daai aardappels en die hoender terugsit in die pot, en ons gaan dit ongeveer vir 20 tot 30 minute laat prut op 'n lae kolehitte.
0: Okay.
1: Oomlik as jy klaar is daarmee, gaan ons hierdie morogo wat ons lekker fyn gekap het, bo-op dit sit, die deksel opsit vir 5 minute en dis al wat jy nodig het. Dan skep jy dit op jou lekker stampmielies of jou stampkoring. Jy kan pap ook maak as jy wou en 'n klein bietjie sout en peper na die tyd en daar het jy 'n lekker dis wat midmaand vriendelik is.
0: En hierdie is nou 'n trou met my, laat ek die sin klaar maak, hoender. Dis
1: met morogo
0: wat ons ja. Luisteraar sommer nou op ons webblad kan kry, rsg.co.za. Probeer hom gerus, soos vir ons gegee deur chef Pieter Malan. Hy's ook vir jou beskikbaar op ons Instagram blad rsg_100104fm. Pieter, dit was nou 'n maklik genoeg res. Kyk, ek het nou ek moet nou baie eerlik wees, ek het nou gedink dit gaan iets ingewikkeld wees. Is die chef ding wat my bietjie senuweeagtig maak, dis hoekom.
1: Maar nee, glad nie.
0: Maar die luisteraars kan beslis hierdie probeer en soos jy sê, hy's lig op die sak, maklik om te maak. Probeer hom gerus.
1: Absoluut.
0: Om ons gesprek gou vandag af te sluit, Pieter, as span Masakane een boodskap op die internasionale kulinaire verhoog oor Suid-Afrika kon laat, wat sou jy wou hê moet daardie boodskap wees?
1: Ons is die mees diverse mooi land wat bestaan. Kom kyk hoe doen ons dit. Kom kyk hoe doen ons dit saam. Kom kyk hoe bou ons saam in Suid-Afrika.
0: Sjoe, jy kon dit nie beter gestel het nie. Pieter, dankie vir jou tyd vanoggend.
1: Baie dankie. Dankie vir julle. Ek waardeer dit.
0: Dit is dan ons ster in die kombuis vir vandag, chef Pieter Malan.

0: Dis ja, 2 in die Soweto String Quartet met SSQ Kwela en dis sommer so vir die kulinaire span wat Suid-Afrika gaan verteenwoordig om vir hulle te sê wapper daai vlag ekstra hoog en sterkte aan julle wat gaan deelneem aan daardie kompetisie. Dankie aan chef Pieter Malan vir 'n baie interessante en insiggewende gesprek en dat hy sommer ons ster in die kombuis is vir vandag. Dis 11:30, ons gaan binnekort weer 'n bietjie reis saam met Johan en Marius de Plooi in die span, maar daar's ook sport aan die gang. Dis nou tennis om spesifiek te wees en daarvoor het ek vir Verloots op die lyn. Goeiemôre Phil.
1: Ja, goeiemôre. So dis groep 2 Davisbeker aksie vandag tussen Suid-Afrika en Bosnië en Herzegovina en dit begin so 3:00 vanmiddag by Arena in Centurion met die wedstrydbepalings wat gister dan gefinaliseer is. Nou, dit is 'n baie belangrike Davisbeker kragmeting die naweek, want die wenner sal vorder na volgende jaar se Davisbeker wêreldgroep 1 uitspeelronde is hierdie, soos genoem is 'n groep 2 kragmeting. Nou, terug by vandag, Suid-Afrika se eerste gekeerde Philip Henning sal in die openings enkelspel kragmeting die wedstryd vanmiddag teen Andrei Nedic te staan kom, en dit is dan Bosnië en Herzegovina se tweede beste wat teen Suid-Afrika se eerste gekeerde sal speel. Daarna sit Suid-Afrika se tweede gekeerde debutant Kolo Monsi wat kwaai teenstand kan verwag van die eerste gekeerde Damir Dzumhur. Daarna sal die opponente ruil vir die tweede ronde enkelspelwedstrijde. Nou die vorige keer is so wat ons in Bosnië en Herzegovina aan die Davisbeker gespeel het, was in 2020 waar ons as besoekers met 1-3 verloor het. Hulle het ons 2-1 in die enkelspel en 1-0 in die dubbelspel gewen, maar hopelik kan ons met vanjaar se tuisveld voordeel die bordjies verhang. Maklik gaan dit egter nie wees nie. Direk daarna sal dit Suid-Afrikaanse paar wees van Alec Beckley en Tando Longwe-Smith en hulle sal sake teen Mirza Bishk en Nerman Matic in die dubbelspel uitspook. So baie tennis om nou uit te sien later vandag. Ek sal 'n bietjie later weer verslag lewer. Verloots vir RSG Sport.
0: Baie dankie Phil. Nou soos beloof, hier toer ons alweer Marius en Johan de Plooi se gedigte kombinasie wanneer dit kom by toere. En Johan gesels met hulle oor wat aan die broei is by Marius de Plooi toere.
2: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
3: Klerksdorp, bou solank vir ons 'n burger, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons draai by The Bee Gallery en kom stap in die voetspore van bekende oud-inwoners Desmond Tutu, Elizabeth Eybers en Dion Meyer. Kom kuier saam met die op- en wakker span regstreeks vanuit Klerksdorp op Maandag 21 September. Met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekerings met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 ononderbroke eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gesinsieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Besenfees aanlyn.
4: Kom raak radioaktief saam met Sondag met Fritz hierdie naweek tussen 3 en 6. Hotsa, hotsa, hop. Die beste versameling van treffers tussen die 60s en die 80s. Sondag met Fritz hierdie naweek tussen 3 en 6.
5: Saterdag Sprankel, waar jou naweek met energie en styl begin.
6: Hallo Johan en hallo Marius van Marius de Plooi Toere. Marius, wat sê die mense, hoekom toer hulle steeds al knyp die ekonomie so 'n bietjie?
7: Ek dink die mense besef dat die lewe nie 'n kleuterrepetisie is nie. Jy moet vandag doen wat jy wil doen. Ja, ek sê ook altyd, om te toer is die enigste ding wat jou geld kos, maar wat jou terselfdertyd ook skatryk maak. Skatryk aan ervarings en mooi herinneringe.
8: Wat ons eie toere betref, Johan, is ons baie gelukkig met 'n besondere hoë persentasie van ons toerlede wat weer en weer en weer saam met ons kom toer. So dit voel nader aan soos vriende wat kom saam toer. En iets wat ons toerlede gereeld oor gesels oor wat hulle baie van hou, is die feit dat daar genoeg vrye tyd is waar jy jou eie herinneringe kan maak en jou eie belangstellings gaan ontdek. Is nie 'n permanente rondgejaag om besienswaardighede in te reig nie. En ons toerstyl is baie informeel. By ons loop jy beslis nie in 'n ry agter 'n vlaggie aan soos 'n klomp eentjies nie. Natuurlik is ons goed gestruktureerd, maar dit bly 'n informele vakansie en jy moet jouself maar gereed maak vir baie lag en humor.
6: Nou maar goed, kom ons gesels oor julle toere dan vir volgende jaar.
8: Wel, ons eerste 4 toere vir volgende jaar is byna vol bespreek. Dis nou die een Portugal toe op die Douro rivier, daar van Porto af in die Portugese platteland in. Met kilometers en kilometers se portwyn en olyfterrasse waarvan sommiges honderde jare oud is. Dis 7 nagte van ongelooflike ervarings op 'n lekker luxe rivierboot waar al jou eet en al jou drinkgoed ingesluit is en ons is ook voor die vaart vir 2 nagte in Lissabon in 'n hotel.
7: Ja, dan is daar natuurlik ook die Turkye toer in Maart, ook een in September oor die September-Oktober vakansie. Daar het ek 'n hele program nodig soos hier om oor al die mooi en al die lekkertes van Turkye te praat. Istanbul, Kappadokia, Antalya, Efese. Man, gaan loer sommer nou op ons webtuiste mariusdeplooi.com. Daar's alles wat jy wil weet, prentjies en al.
8: Nog 'n prentjie mooi bestemming is ons 2 gewilde Vietnam toere. Daar's een in Maart tydens die skoolvakansie en nog een in Mei. As jy regtig iets baie besonders, heeltemal anders, heeltemal uniek wil ervaar, dan moet jy een of ander tyd in jou lewe in Vietnam uitkom. Dis asemrowende natuurskoon, ongelooflike vriendelike mense, unieke plekke, markte, oorvloedige kossoorte, talle bootvaarte van kleiner bote tot 'n groot luxe bootvaart in Halong Bay. En ons het selfs 'n lekker Vietnamese kookklas. Gaan kyk sommer nou op die webtuiste.
7: In Maart en in Oktober, ons baie gewilde rivierboot op die Donau rivier. En ons stop in ikoonstede soos Wene in Oostenryk. Budapest in Hongarije, pragtige Bratislava in Slowakije. In die laaste 2 aande, dan gaan kuier ons in Praag. Op die lekker luxe boot is alle etes, koeldranke, wyn, bier, alles is ingesluit. Hol nou sommer nou na die webtuiste toe om te gaan sien wat is alles daar, mariusdeplooi.com.
8: Ons ander 2 bekende toere is die een Italië toe en die ander een na Kroasie en Slovenië. Italië sluit in Florence, Cinque Terre en die karaktervolle San Gimignano en vandaar af die heuweldorpies van die Toscane. Op pad Napels toe, 'n nag in Rome en van Napels af besoek ons ook Amalfi en Pompeii. Is 'n toer propvol gelaai met alles wat Italiaans is, ook 'n heerlike halfdag Italiaanse kookklas en natuurlik nog ons wynproe. En dan sekerlik een van ons top toere en dis die een na Kroasie en Slovenië. Ons begin in Dubrovnik, dan vaar ons met 'n boot, net ons groep op die boot en ons vaar vir 3 dae tussen die eilande en meer vas in Korčula, Hvar en Trogir en maak ook 'n draai in Split en dan binneland toe na die skouspelagtige Plitvice mere en watervalle.
7: Wie, Johan, ek dink nie eers die woord skouspelagtig kan Plitvice beskryf nie. En daarna gaan ons Slovenië toe vir 'n wynproe met 'n ongekende uitsig. Dis nou voordat ons 3 dae in die Sloveense hoofstad Ljubljana gaan kuier, langs die Ljubljanica rivier, met 'n horde restaurantjies en winkeltjies al langs die rivier af. Ons gaan bled na die meer toe. Ons gaan na die reusagtige Postojna grotte toe. Daar's 'n besondere bierproe wat ek nie nou eers iets oor gaan sê nie. Dis 'n besige toer, maar met oorgenoeg vrye tyd om te gaan doen wat jy wil doen. Die ander gewilde toer is die Kersfeesmarkte toer, wat 'n besoek aan André Rieu in Maastricht ook insluit. Plus 5 nagte, 'n bootvaart in Duitsland, waar ons elke dag pragtige kersmarkte gaan besoek. En dit sluit ook in 2 nagte in Amsterdam en ook nog 2 nagte in Brussel.
8: Ons het weer volgende jaar 'n splinternuwe verrassingsvaart. Dis 'n lentevaart op die Rijnrivier en ook 'n stukkie van die Moselrivier deur Nederland en Duitsland. Lekker kombinasie tussen groot stede en natuurskoon. Net een keer se uitpak en inpak, want jy is vir 9 aande op die boot en al jou etes en meeste drinkgoed is ingesluit. Gaan kyk op ons webtuiste na die Rynvaart, mariusdeploy.com, al die inligting is daar.
6: Dis Portugal, Turkye, die Donaurivier, Vietnam, Italië, Kroasie en Slovenië. Die Kersfeesmarkte toer en volgende jaar se nuwe rivierboot toer op die Rynrivier. As jy saam met Marius Deploy toere wil gaan toer, besoek hulle webtuiste by mariusdeploy.com.

0: Hierdie een word genoem tyd en is tyd vir RSG Landbou net hierna, want is byna kwart voor 12 vir gaan Brussel hier op RSG. Wil jy jou motor verkoop sonder al die moeite? Met WeBuyCars is die proses vinnig en eenvoudig. Kry 'n aanbod op hulle webtuiste, die WeBuyCars toep by jou naaste pad of by enige WeBuyCars tak. Sodra jou voertuig geëvalueer en die transaksie afgehandel is, sorg WeBuyCars vir die res. Vinnig, gerieflik en sonder moeite. Besoek webuycars.co.za en verkoop jou motor vandag.
1: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutrifresh Kitchen Essentials wanneer jy produkte koop soos 'n 80 gram blok Cadbury sjokolade, Bubbly uitgesluit, enige 2 vir R35. Spar R15 of 145 gram Doritos Corn Chips, enige 2 vir R40. Spar R10. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 September terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&V's geld.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou. Vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly. Elke Saterdagoggend om 11:45. Slegs op RSG Landbou. Dis 'n wonderlike vooruitsig om vanoggend saam met jou in die geselskap van twee formidabele leiers te wees. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, kuier vir die eerste keer op die program. Eers wil ek graag 'n storie deel oor vennootskap en verbintenis. In ons sektor staan dit sentraal wanneer uitdagings die hoofgebied word. Dr. Ivan Meyer is minister van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme in die Wes-Kaap.
4: Wel, Eloise, soos jy self weet, elke jaar gaan ek na die parlement toe. Ek ry met 'n trekker tot die Wes-Kaapse parlement. Die boere ontvang my daar. En die rede, die simboliek agter die trekker is, ek kan nie as 'n politikus 'n begroting daar stel nie. Ek stel die begroting van die boere in die parlement ter tafel. Histories weet ons dat Groentemarkplein is die plek waar die boere by mekaar gekom het, hulle items verhandel het, hulle produkte daar verkoop het. En die simboliek van die trekker is, jy moet landbou verteenwoordig in die parlement. En om landbou te verteenwoordig in die parlement, moet jy 'n vennootskap met die boere het. En wanneer ek my begroting ter tafel lê, elke maart maand, lê ek die Wes-Kaapse regering se begroting ter tafel. Maar dis oor die politiek van landbou. Die boere stel belang in die bestuur van landbou. En so 2 weke daarna, ontmoet ek al die belangrike rolspelers, die kommoditeitsorganisasies, en ek lewer dan vir hulle die bestuur van die landboubegroting ter tafel. Van hulle stel nie belang in die dag tot dag politiek nie, hulle wil weet hoe gaan ons landbou in die Wes-Kaap bestuur tot die sukses van die boere. En by daardie vergadering neem ons ook dan bestekopname van ons kommoditeitsorganisasies, my departementshoof, wat dan die rekenpligtige beampte is, Dr. Mogalese Bopetse, na my begroting, onderteken hy formeel 'n samewerking ooreenkoms tussen my departement en al die kommoditeitsorganisasies, want ons kan nie net praat van samewerking nie, ons moet dit institutionaliseer. En dit vind plaas deur die memorandum van samewerking, want gesamentlik wil ek my begroting met hulle uitvoer en hulle gee vir my wonderlike samewerking. Jy het nou die opmerking gemaak oor back and closure. Ek kan nie back and closure sleg met staatsveeartse suksesvol bestuur nie. Tot op datum vandag het ons 83% suksesvolle inenting gedoen. Ons het net 8 staatsveeartse, maar met die behulp van 29 private veeartse het ons daardie doelwit bereik. So, wanneer daar 'n krisis is, soos back and closure, bring ek die industrie rolspelers saam. Ons het dan 'n sogenaamde war room en binne die war room is hierdie produsente, die samewerking, al die kommoditeitsorganisasies, veral die RPO, die rooi vleisprodusente organisasie, die MPO, die melkprodusente organisasie, AgriWeskaap is ook daar. En samelik kyk ons na waar is die probleem met back and closure, wat is die prioriteitsklassifikasie vir die inenting en waar kan ons ook private veeartse ontplooi. Ek was op een dag daar by een gesind, een staatsveearts, het ons 4000 melkbeeste ingeënt. Wonderlike prestasie wat ons daar het. Die grootste voerkraal is ook hier in die Weskaap. Ons het ook onmiddellik met daardie staatsveearts ook daar inenting gedoen. So, die samenwerking tussen die boere, die produsente en my departement is oor jare geinstitutionaliseer en alle sukses wat ons hier in die Weskaap bereik het, is bloot as gevolg van samenwerking tussen die departement en die kommoditeitsorganisasies en ook met die agriwerkers hier in die Weskaap.
3: Minister van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme in die Weskaap, Dr. Ivan Meyer. Dit is vanoggend ook my voorreg om Willie Oukamp, die nasionale minister van Landbou, te verwelkom.
5: Baie dankie, Louise. Ek kan die passie sien wat jy het en daardie passie is aansteeklik. Wanneer jy in 'n portefeulje soos hierdie sit, besef jy dat daar baie werk is wat gedoen moet word, strukture is wat in plek gekry moet word. Maar jy kom baie vinnig agter. Jy doen dit met mense wat passievol is. Boerdery is nie 'n werk nie. Dis nie 'n job nie. Dis 'n roeping. En sodra jy dit besef, sodra jy besef dat almal, nie net die boer nie, maar die persone in die waardeketting, regdeur tot by die minister, as almal hierdie as 'n roepingstaak sien, dan gaan ons dit suksesvol doen. Dis mos lekker as jy jou werk geniet. En ek kan sien jy geniet jou werk en ek kan jou waarborg, Louise, ek geniet elke oomblik van wat ek doen. As iemand vir my 'n paar jaar terug gevra het, wat wil jy graag in politiek bereik? Het ek sonder om geskroom vir hulle te sê, ek wil graag eendag minister van landbou word. Ek het eers minister van bosbou, visserry en die omgewing geword. Dit was my verskriklik lekker. Ek meen die Kreer Wildtuin was deel van my portefeulje. Wat kan dit nie lekker maak nie? En toe die roep kom en ek gevra word om minister van landbou te word, ek sal nooit vergeet nie, ek het toe daardie oproep deurkom doodstil gaan staan. En net stil geraak binne in myself, vir die Here eerstens dankie gesê vir die geleentheid wat hy my bied en onmiddellik vir hom gevra om my krag te gee om dit te kan uitvoer, want dit is 'n enorme taak wat ek op myself nie kan aanpak nie. En mense het alle hulp nodig, veral die hulp van bo. Maar dan wil ek aansluit by wat jy vir Dr. Meyer ook gevra het, en dit is die gesamentlike aanpak van wat mense hier doen. Ek as minister, of minister Meyer in die Weskaap, of enige MEC in een van die ander provinsies, of enige boer of kommoditeitsorganisasie, kan nie landbou alleen vorentoe vat nie. Ons kan nie alleen as individue probleme aanpak en dink ons gaan suksesvol wees nie. Die sukses van landbou lê in hoe ons met mekaar kan hande vat en kan saamstap en kan seker maak dat ons landbou in Suid-Afrika vorentoe vat. So wat 'n absolute voorreg om dit te kan doen. Ek geniet dit baie met die uitdagings. Daar's baie uitdagings. Maar ons is ons daarom uitdagings uit te sorteer. Ons is ons daarom probleme op te los. Ons gaan nie weghardloop van hulle af nie. Ons gaan hulle teen die kop slaan, ons gaan hulle vat en ons gaan hulle uitsorteer een vir een. En ek sien baie uit daarna om ook saam met Dr. Meyer in die Weskaap te werk. Dit was 'n baie vrugtevolle vergadering wat ons ook gehad het met terugvoere oor wat in die laaste paar weke gebeur het, uitvoere. Ek en jy sal nou nog 'n bietjie daaroor gesels, maar as jy kyk na dit wat in die Weskaap gebeur, dan is ek baie trots om te kan sien die vooruitgang wat hier gemaak word op regeringsvlak, absolute samewerking, toegewyde mense, dit maak my taak makliker. So baie dankie Eloise en dankie weer eens vir die uitnodiging om hier saam met julle te kan gesels. Ja, my staan verstom om te sien hoe dit by Elsenburg lyk. Ongelukkig lyk dit nie so in al die ander provinsies by ons landbou colleges nie. Ek was al by verskeie gewees en ek kan jou dit sê dat Eloise, as ons Elsenburg as 'n toonbeeld en 'n voorbeeld vat van hoe ons landbou opleidingssentrums moet lyk, dan gaan dit werklik waar vir landbou 'n pluimpie in die hoed wees, maar ons is nog nie daar nie en ons besef die absolute harde werk wat ons gaan moet insit om daardie instellings, wat soos verskeie ander wêreldklas instellings was, weer te maak soos wat dit is en op die vlak te bring wat 'n Elsenburg is, wat vir ons 'n wêreldklas standaard daarstel. Ongelukkig moet 'n mens ook die realiteite in die oog kyk en ek sê altyd ons moet eerlik wees oor die probleme. Moet dit nie sugarcoat nie. Moet dit nie met versuiker probeer toesmeer nie. Erken wat is die uitdagings sodat jy 'n wedstrydplan in plek kan sit om daardie uitdagings te bowe te kom. As ons kyk na Elsenburg en ons sien wat hulle hier doen en ons sien dat ons tekort skiet in ander provinsies en ander opleidingssentrums wat dit aanbetref, kom ons skakel met mekaar. Kom ons kyk waar Elsenburg 'n bydrae kan lewer om die standaard wat hier toegepas word ook in daardie plekke te kan toepas. Moenie weghardloop vir die probleem nie. Moet dit nie verpolitiseer nie. Kry 'n praktiese oplossing daarvoor en ek dink dit is een van die dinge wat ons kliphard probeer doen. Ons sal baie mense hoor kla oor onderste poort biologiese produkte en die Landbou Navorsingsraad wat werklik waar wêreldklas entiteite was en oor die jare kapasiteit verloor het. Die OBP byvoorbeeld het in 2013 492 miljoen rand ontvang om 'n nuwe good manufacturing proses, is dit maar die Engels, maar dit is wat dit noem, 'n GMP proses daar te stel, nuwe fasiliteite te skep. Daardie 492 miljoen rand, daardie projek is na 7 jaar gestaak sonder dat daar iets gewys kan word daarvoor. Om daardie selfde fasiliteit nou te bou gaan ons 3 miljard rand kos. Met ander woorde swak bestuur oor jare. Mense wat nie toegewyd was aan die roepingstaak waarvoor hy eintlik daar moes gewees het nie, het gemaak dat entiteite hulle aansien en hulle status as wêreldklas entiteite verloor. Gaan ons nou aanhou huil daaroor? Nee. Ons gaan skouer in die wiel sit om dit reg te maak. En dit is wat ons doen. Daai ou gesegde van hoe eet jy 'n olifant, sê stukkie vir stukkie. Maar wat hy nie sê nie is jy moet elke dag 'n hapie vat. Jy moet elke dag eet en ons gaan daardie momentum voortbou op. Vir my is dit 'n geval van almal moet saamwerk. As jy nie saamwerk nie, gaan ek met jou koppe stamp en ek gaan hard met jou koppe stamp.
3: Minister Oukamp, jy was onlangs in China en in Europa en ek weet dit het te maak met ons uitvoere. Wat sou u in daardie verband vir my kon sê?
5: Ja, ek is baie trots om te kan sê dat ons gaan vir die eerste keer in die geskiedenis het ons nou die voorreg om kersies van Suid-Afrika na China uit te voer. Suid-Afrika se kersieprodukte is by verre die topkwaliteit beste kersieprodukte in die wêreld. As jy kyk na die komposisie, die kleur, die tyd van die jaar wat ons kersies beskikbaar is, maak dat ons hierdie geleentheid om na China, wat die wêreld se grootste aankoper van kersies is, ten volle moet benut. As jy kyk, China spandeer jaarliks so nagenoeg 53 miljard rand aan kersie invoere. Mense, dit is skrikwekkend. Ons kersieboere, met wie ek 'n klomp van gesels het voordat ek China toe is, is so opgewonde, want hulle het nou vir die eerste keer toegang tot daardie mark in China, maar ook nie net toegang nie, tariefvrye toegang. So dit is 'n enorme voorreg vir ons. Wanneer ons praat van uitvoere, is daar 'n paar dinge wat ons moet doen. Eerstens moet ons kyk dat ons bestaande markte diens. Ons moet ons kliënte wat ons het gelukkig hou. Wat wêrelde aanbetref, wat lande aanbetref wat ons aan voor verskaf. Tweedens moet ons kyk dat ons daardie markte uitbrei na lande waar ons nog nie in die verlede blootstelling op sekere produkte gehad het nie, soos wat ons nou met kersies gedoen het in China. Maar as daardie twee lyne parallel kan loop, die bestaande kliënte, bestaande lande gestimuleer word wat kwaliteitprodukte aanbetref en ook nuwe markte oopgemaak word, verskans dit ons teen die geopolitiese risiko's wat ons weet in die wêreld is. Ons sien, ons het AGOA is vir ons verleng, ons weet nog nie of dit werklik dan nou deur president Trump so gedoen gaan word nie. Op die oomblik van die dag, wie kry seer as ons AGOA nie verleng nie? Dis ons boere in Suid-Afrika. Die internasionale maatskappye wat motorvervaardigers is. Hulle het nie noodwendig hulle wortels hier nie. Hulle kan oplig en gaan maar net weer neersit op 'n ander plek. Ons boere het nêrens anders heen om te gaan nie. Ons boere boer hier en dis hulle wat ons moet dien deur hierdie markte oop te maak. So stimuleer jou bestaande markte, kry ook nuwe markte oop. Maar dan is daar 'n derde belangrike ding en dit het ons gesien onlangs met bepalinge rondom die uitvoerregulasies op bestaande markte waar ons aan Indië in die toekoms sitrus kan verskaf, maar die regulasies waaraan ons moet voldoen om ons produkte daar te kry, is vir ons baie makliker en meer prakties gemaak wat ook vir ons boere in staat stel om daardie markte op 'n baie groter skaal te kan verskaf om produkte. So, dis my taak is om aan te hou waar my voorganger mee hard aan gewerk het ook en dit is die oopmaak van markte en ons sal aanhou om dit te doen. Ek hoop om so vroeg as in November hierdie jaar terug te gaan China toe om die uitvoerprotokol op blou bessies te kan teken. Ek het nou toe ek in China was, het ons daar die gesprekke gehad, ek met my ewe knie daar. China het vir ons die voorste gestelde protokol vir die blaubesie uitvoere gegee. Ons is besig om daarna te kyk. En kan jy dink wat se voorreg gaan dit vir ons wees as ons ook aan die Chinese mark vir die eerste keer blaubesies kan blootstel? Mense, Suid-Afrika se landbouprodukte is van uitstaande gehalte. China se land, Eloise, wat in die verlede baie hoeveelhede gekoop het. Ek was 25 jaar terug laas in China. En as ek kyk na die vooruitgang, op 'n totale kapitalistiese stelsel wat hulle daar het, ek dink communisties in 'n politieke bestuurswyse, maar in alle ander opsigte kapitalisties, skep dit vir ons 'n groot mark. China maak dit baie duidelik, dat hulle soek volumes, maar hulle soek ook kwaliteit, daardie nisprodukte, wat vleisprodukte aanbetref, soek hulle daardie topsnitte, wat vrugteprodukte aanbetref, topkwaliteit vrugte. Nou ek sê vir jou, jy het nou geraak aan die feit dat ek in Europa ook was, jy sal in die hotel een appel of een peer of een dinkerij dan, as jy hom sny en jy proe hom, dan besef jy, hierdie is nie een serus appel nie, of hierdie is nie een legit limoen nie. Jy kan kwaliteit van Suid-Afrikaanse produkte, kan jy proe as jy dit raak sien.
3: Minister van Landbou, Willie Oukamp. Onthou gerust dat jy RSG se slimfoon toepassing kan gebruik om ons program te hou as digitale kleinoot. Ek is Eloise Pretorius en ek wens jou alles van die beste waar jy jou ook al bevind in die mooie land van ons. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou.
0: Elke onderneming het sy eie risiko's, van 'n butiek hotel tot boerdery of 'n skool. Jou dekking behoort by jou onderneming te pas. Santam bied gespesialiseerde versekeringsoplossings sodat jy op groei kan fokus. Praat met jou makelaar oor die regte beskerming vir jou besigheid. Skakel vandag. Santam, dis vryheid.

In die 12-uur hoofdtrekke, president Cyril Ramaphosa het waardering uitgespreek vir die werk van die Madlanga-kommissie, sowel as die wyse waarop wetstoepassingsagentskappe die getuienis voor die kommissie opvolg. Ramaphosa het dit gesê in 'n verklaring waarin hy die sperdatum vir die kommissie se finale verslag tot 25 Januarie verleng het. Die vorige sperdatum was 16 November. Volgens die verklaring sal die uitstel die kommissie toelaat om bykomende bewyse te verwerk, insluitend getuienis van kundiges wat aanbevelings gemaak het wat verband hou met die kommissie se mandaat. Twee verdagtes is in hegtenis geneem en drie is noodlottig gewond tydens 'n polisieoperasie in Lebode in die Oos-Kaap. Die provinsiale polisie het 'n 72-uur plan in werking gestel om verdagtes op te spoor wat vroeg gisteroggend twee polisiebeamptes in Ziponzana doodgeskiet het. Die beamptes is doodgeskiet nadat hulle gereageer het op 'n oproep oor 'n rooftog by 'n Spaza-winkel. 'n Polisiewoordvoerder, Nobuntu Gantana, sê die twee verdagtes wat in hegtenis geneem is, is betrap met 'n AK-47 en ammunisie. Volgens Gantana het die polisie later inligting opgevolg oor verdagtes langs die N2 by Sibangweni. Die verdagtes het op polisiebeamptes losgebrand waarna 'n oor en weer skietery ontstaan het. Drie verdagtes is doodgeskiet. 'n Vrou is dood en 'n man en 'n baba is ernstig beseer in 'n brand in die Swapo informele nedersetting by Koopswil in Pietermaritzburg. Die vrou, haar baba en haar lewensmaat het volgens berigte vroeg vanoggend geslaap toe die brand uitgebreek het. Minstens 14 blyplekke is in die brand vernietig. En die Amerikaanse president Donald Trump sê die VSA, Denemarke en Groenland het 'n ooreenkoms bereik wat Amerika permanente beheer oor die veiligheid en verdediging van Groenland sal gee. Trump sê in 'n plasing op sosiale media die ooreenkoms sal verhoed dat enige vyande van die VSA 'n militêre teenwoordigheid in Groenland kry. Amptenare van Denemarke en Groenland het die ooreenkoms geloof en gesê dit sal goed wees vir veiligheid in die Arktiese gebied, maar het nie verdere besonderhede

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Die wegkyk nie.
2: Ons moet praat.
3: Ons moet optree.
4: Ons moet mekaar beskerm.
5: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
6: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.
7: Klikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.

Sjoe, en my nog eens my asem weer terugkry, want ek het dan nou die hele choreografie hier in die ateljee gedans op Britney Spears. Oeps, I did it again. Goeiemiddag, dis Saterdag sprankeltyd hier op RSG, dis so 8 minute oor 12.

Soos jy kan hoor, vandag is 'n volgepakte program, dis ons laaste uur saam en ons moet nog 'n draai gaan maak in 'n sekere dorp in waarheen vandag en Petrus Steyn is op ons lys net hierna. Ons toer ook weer verder saam met Johan en Sieg

0: al toere, so in die koers van 12:30, en dan is daar 'n laaste draai wat ons maak na Makwatoure. Ja nee, ons praat bietjie blomme. So bly gerus ingeskakel vir daardie gesprek met Mike Spies van Namakwatoure, wat ons vroeg in die jaar gewaarsku het dat dit 'n vroeë blomme seisoen sou wees, en vandag vertel hy vir ons van hulle ander toere. Johan sal met hom gesels net so voordat ons gaan groet vir vandag se Saterdag sprankel. So volgepakte program, ons gaan ook bietjie later vir jou vertel van die kultuurkarwaan en waar jy hulle Maandag kan kry met hulle uitsending van 'n die sekere dorp. Dit is Noordwesse kant toe as jy nie geluister het nie, maar gaan volger is vir RSG op alle sosiale media platforms dat jy so bietjie agter die skerms dinge kan sien, video's en foto's wat geplaas word vir jou op Facebook onder RSG en Instagram op die stories is RSG_100104FM. Maar waarheen vandag? Net hierna.
1: Saterdag om 3:00 neem Toptreffers jou op 'n musikale reis deur die grootste treffers van gister en vandag. Skakel in vir 1 uur van propvol nuwe musiek en tydlose treffers. My naam is Carla McKenzie, dis Toptreffers Saterdag om 3:00.
2: Ons kuier weer saam hierdie Sondag in u eie keuse op RSG. Ons val weg met 'n ouverture uit een van Strauss Junior se operettes. Daar's ook balletmusiek deur De Leep en 'n deel uit 'n Beethoven simfonie. Verder so 'n bietjie fliekmusiek wat gesing word deur Nelson Eddy en Jeanette MacDonald. En 'n komposisie deur die Amerikaanse marskoning John Philip Sousa. Dit alles en nog meer Sondagmiddag 20 September om 12:00. Jou versoeke is ook welkom. info@willempelser.co.za. Die herhaling van u eie keuse is op 'n Woensdagoggend van 1 tot 2.

0: Ek is Willem Viljoen van RSG se boeremusiekprogram Vastrap. Sukkel jy met kriewelrige, jeukende voete, spanning in die ledemate of hunker jy nostalgies na goeie herinneringe? Smag jy na genot? Dan is Vastrap die regte produk vir jou. Vastrap, elke saterdagmiddag om 2:00.
1: Toe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.
2: Vanmiddag is die vraag weer eens waarheen vandag? En weet jy, daar's nou een dorp waar ek die naam nou al baie gehoor het, maar met alle eerlikheid moet ek nou sê, ek het nie 100% 'n idee van waar hierdie plek geleë is nie, want ek het nog nie daar besoek gaan aflê nie. So toe dink ek nou maar, hoekom kry ons nie net iemand van die dorp om vir ons meer te vertel nie? En daarom vanmiddag het ek vir Chris Duran op die lyn, alipa daar van Petrussteyn. Goeiemiddag Chris, hoe gaan dit daar?
3: Nee, goed, dankie so, ek is by julle kant ook, daarom hoop ek goed.
2: Dit gaan goed, kyk, die weer sê nou nie heeltemal vir my dis lente of dat die warmer daar nader staan nie, so ek weet nie hoe die weersomstandighede daar by julle is nie.
3: Nee, dit is maar, Petrussteyn is maar 'n koelerige dorp, omdat hy hoog geleë is, dit is mos nou maar deel van die oorgang van seisoene. Die een dag dink jy dit is winter, die volgende dag dan is dit somer.
2: Ja, dit maak mens baie die mekaar, maar Chris... Soos jy nou gehoor het, Petrussteyn, die naam het ek al so baie gehoor. Maar jy gaan nou vir ons bietjie vertel, wat maak Petrussteyn dan nou so interessant dat ek dan nou selfs wil hoor, waaroor handel die groot bohaai as iemand sê Petrussteyn?
3: Jy sê nie die naam gehoor het in daai lied van Steve Wolfmeyer en so waar van Petrussteyn so sing, maar dit is... Ek ken nou van Petrussteyn omdat ek al vroeër jare hier in die Vrystaat was. Ek sal dit iets sê daaroor, maar sommer net waar ek nou vandaan kom en dit. Ek is nie 'n gebore Vrystaater nie. Petrussteyn is 'n dorpie geleë hier so in die Noord-Oos Vrystaat, so 190 km van Oliver Tambo, tussen Sekerhuisvliegsasselburg en Bethlehem. Is 'n landbouarea wat bekend is vir sy diep rooi, bogemiddelde vrugbare grond en sy grasvlaktes. Dis nie 'n afgebakende begrensde gebied nie, maar die Riemland. En dit die woord Riemland kom van die der duisende vlakte wild wat hier was, toe die, sal maar sê, die trekkers hier ingekom het en nou maar jag gemaak het vir voedsel en so en velle by diere, en hulle die velle gedroog en hulle rieme gesny. Die geskiedenis van die dorpie waar sy naam dan ook vandaan kom, is dat hy so in die eerste dekades van die 19e eeu, met die migrasie uit die Kaapkolonie uit, as gevolg van ons nou maar politieke en historiese redes, gelyklopend met die Mfokane inheemse diaspora, waar mense van basies twee groepe, kultuurgroepe af, eintlik soekend was na onafhanklikheid en billike kanse om bestaan te voer. En mettertyd het hierdie gemeenskap na afloop hiervan ontstaan, maar die dorp is gevestig aan die begin van die 20ste eeu, met ander woorde in die vroeë 1900s.
2: Mm-hmm.
3: En dit is vernoem na die oorspronklike eienaar van die plaas waar op die dorp gesetel is. Sy naam is Petrussteyn. Hy is gebore in 1842. Hy is hier in die 1890s al oorlede. En sy vrou het dit teen 'n goeie prys aan die toenaam, ek weet nie eens presies wie toenaam beheer was nie, want toe was hy nog nie 'n dorp nie, aangebied met die vereiste dat die dorp na oorlede man vernoem word. Vandag is hy nou Petrussteyn, maar hy is ook bekend as Mama Fobedo. So dit is nou maar die agtergrond van die dorpie se so ontstaan en sy naam.
2: En dan wat gebeur deesdae als op die dorp?
3: Die langste ding om te maar te sê is dat dit is alles gaan is gesentreer rondom die landbou. Ek is nou Hollander en ek ken baie redelik dele van die land, maar dit is 'n besonder, dis 'n relatief klein distrik, maar dit is baie goeie landbou area, baie goeie grond soos ek net al gesê het, en ook die besighede is maar landbou verwant en die meeste werkskeping kom uit die landbou uit. Die aardappels stadium was hier 3 of 4 van die grootste voorsieners van aardappels aan byvoorbeeld plek soos Simba, en dan is dit 'n mieliewêreld, die soja, suikerbone, sonneblom. Vroeger jare baie koring geplant, maar dit die koring in die binneland eintlik word al minder geplant eintlik of gesaai, nie net hier nie, maar baie plekke. En dan bekend vir sy vleisbeeste, skape, maar skape het min geraak as gevolg van diefstal, maar dit is 'n moeilike ding om met 'n boer, moeilik om te beheer. Hier is heelwat wild boere wat nog 'n wild komponent ook het. En dan byvoorbeeld dis 'n baie groot braaikyk en aanleg. En dan is hier nou maar besighede soos koöperasies en werktuigkundige instellings wat rondom die landbou by die hoofwerkgewers is. En dan ook nou baie kleiner markettingwinkel en baie spaza winkels en ja, en so meer. In terme nou van die ekonomie en die besigheid en bedryf en dag tot dag aktiwiteite, is dit maar meestal gesetel rondom die landbou.
2: Ek verstaan. Chris, wat sou jy sê sou 'n rede wees dat mense 'n bietjie langer as sê maar 2 ure op die dorp spandeer?
3: Man, ek dink die een van die groot goed is die natuurskoon van die omgewing met die besonderse grasvlaktes en dan natuurlik nou die aangeplante gewasse, maar wat sekere tye van die jaar pragtig is. Dit is in die winter nou 'n valer, maar ek meen dit is mos maar hoe die lewe is. Die lewe is vol seisoene en om 'n mooi somer te hê, moet jy eintlik 'n baie goeie winter wat werklik 'n winter op was gehad het. En dan is hy gekoppel aan die natuur op nou aktiwiteite. Hier is byvoorbeeld 'n plaas of twee wat ek van bewus is wat van mense van die stad af kom om te kan kom perdry onder toesig en om wandelroutes en bergfiets paadjies te kan ry en ook kanoeritte. Ons het 'n waterryke gebied met die Renoster rivier wat hele klompie groot plaasdamme voet wat dan hy loop uiteindelik in die Vaalrivier uit.
2: Mm.
3: Interessant van die dorp is dat hy hier op 'n waterskeiding lê waar die put van ooste kant van die dorp loop af na die rigting van Koppies en die weste kant en die ooste kant loop af weer na die Vaaldam se kant toe. Dis 'n histories betekenisvolle area, gekoppel ook aan ons vier ouer aangrensende dorpe tussen die dorpie Pietersteyn en dorpe soos Lindley, Rights, Frankfort, Heilbron.
2: Ja.
3: Het hier 'n hele klomp interessante goed plaasgevind waar daar ook nog monumente is, soos die Vegkop monument waar die verband met die Matabele oorloë waar Paul Creer byvoorbeeld self betrokke by was. Dit was nog voor die groot trek. Ek dink is 1836 gewees. Die mense wat nog geskiedenis goed ken sal nou weet, maar die monument is hier tussen Pietersteyn en Heilbron. En dan meer Lindley se kant toe, het jy in die tweede Anglo-Boereoorlog is die baie bekende mense wat nou daar belangstel in dit, die Humanry veldslag wat net buitekant Lindley wat dieselfde soort distrik is. Ek ken nou Lindley want ek was vroeër jare daar ook betrokke.
2: Mm.
3: Is dit daar en dan Elandskop baken wat gebruik is as 'n uitkykpunt, verkenningspunt. Dit is die hoogste punt in die dorp en die dorp is volgens my kennisstrek is die tweede hoogste geleë dorp in die land naas Dilstroom. Spesifiek as gevolg van Elandskop. Dit is nie 'n berg nie, dit is 'n koppie, maar dit is besonder hoog geleë. So in daai sin is dit interessant om dit te beleef. Iets wat ek nou sommer kan dink is, jy weet, ek in die Vrystaat kom met die eerste keer hierdie Maart, April het jy die kosmostyd, die kosmosblomme.
2: Ja.
3: En om dit net te aanskou op sigself is eintlik iets wat jy nie kan beskryf nie. En toe het ek eendag die storie agter dit gehoor en dit is so betekenisvol want dit is oral langs die paaie, die grondpaaie en die teerpaaie kry jy hierdie pragtige wit, pink, pers blomme. En dis nie inheems nie. Dit het gekom saam met toe die Engelse nou sien hulle gaan nie somme die in die tweede Anglo-Boereoorlog die boerekommandos platvee nie, het hulle nog meer duisende troepe gebring met perde en hulle moes perde van Argentinië bring om die Engelse leer soort van nou te help vervoer. En saam met die perde op die skepe, letterlik duisende perde, het daar ook veevoer gekom waarin die saad van die kosmos was. En soos die perde met die soldate beweeg het op die paaie, het is daai saad in die grond in en het daai pragtige blomme oor dekades opgekom. Is dit tot vandag toe, is dit elke jaar hier by Maart, April en dis nou waar dit eintlik so hartseer gebroke tyd was met die verskroeide aarde wat hier ook 'n groot effek gehad het. Was vir my as Kaapenaar baie my hart geraak toe ook by die Vrystaat doen kry om te weet, jy weet ook hoe is in 'n land wat soveel seer het, weet laat seer op seer gebou het en maar dat kosmos eintlik nou vandag amper 'n tekenis van hoop sure. Na die seer wat daar was.
2: Ja.
3: Ja. So dis sommer vir my so iets interessant. 'N ander interessanthede wat 'n mens hiervoor kan bly, sou ek sê is die is byvoorbeeld 'n boer, 'n doktersgraad in landbou, maar wat 'n privaat ornitologiese diorama. Dit is 'n Afrikaanse privaat gemonteerde voël uitstalling. Dit is voëls wat opgestop is om so te sê, maar dis voëls wat beseer is of dood is net omdat hy 'n liefde wat daarvan het bewaar hy dit en leer hy mense van voëls soos arende, valke, uile, maar dan ook gewone kraanvoëls en so meer. Wat ook vir mense lekker sal wees is hierdie daar's is 'n klein dorpie, is nie op die vlak van 'n stad of 'n groot dorpie, maar hier's jaarliks gasvrye feeste soos kerkbazare van meer as een denominasie, laerskool aardappelfees. Die Haifort is 'n groot, baie groot kunsmisaanleg wat hier is wat 'n feesgolfdag hou jaarliks en dan het ons nou onder andere nou die 10de Oktober het ons lentefees wat nou wel deur die NG Kerk gefasiliteer word. Dit is 'n fees vir die gemeenskap, Pietersteyn lentefees. So mense sou nie sê weke hier vermaak word nie, maar dit is 'n nou onontdekte diamant wat mens eintlik op 'n stadium van jou lewe moet sien en beleef.
2: En hoe sou jy sê lyk verblyf opsies daar?
3: Hier is 'n hele klomp regtig kwaliteit gastehuise en ook gasteplase om dit so te stel.
2: Ja.
3: En selfsorg eenhede. Ek self gaan nou nie name noem of ietsie, maar ek sal nou aan die einde sal ek twee mense se name net gee wie mense kan kontak om meer van dit te weet of uit te vind te kom. Is ook nie ver van die groter dorpe soos Bethlehem en dan natuurlik ook op pad daar na die na Natalse kant toe nie. Dit is maar 'n uur en 'n half, 2 ure se ry Huismit se kant toe waar jy Drakensberge kry en die Meloties. Behalwe dit wat hier self is, is dit 'n punt waarvan jy ook kan werk om ander plekke te sien.
2: En dan net laastens Chris, voordat ek jou groet, jy sê jy is nie 'n vrystater nie, so wat het dan nou gemaak dat jy op die dorp beland?
3: Nee, dis nog toevallig dat ek nou hier met jou praat. Jy het die ander dame gebel, sy het haar boegelam geskrik vir jou en toe verwys sy jou na my. Maar ek is 'n gebore Bolander, Kaapenaar, Matie en is die laaste 5 jaar nou het ek die voorreg om in die klein skat van die omgewing te kan deel. Ook met sy besonderse mense potensiaal as 'n gemeenteleraar van die NG Kerk. So ek was vroeër na my studentejare was ek vir 5 jaar op Lindley wat letterlik 30 km hiervanaf is. Toe was ek nou weggetyd en maar hier was nog van die mense wat van my geken het nou by die buurtdorp en so het ek nou weer hier beland. Ek is nou maar 'n aangenaaide lappie hierso in die Vrystaat, maar ek het 'n besondere liefde ook vir die Vrystaat ontwikkel. Jy weet as jy 'n Kaapenaar is, dan dink jy alles stop daar agter die wyngordyn.
2: Ja.
3: Maar kom jy op so 'n nuwe plek, jy besef elke plek het sy uitdagings, maar elke plek het sy wonderlike mense.
2: Dit was nou baie interessant. Sien, ek sê mos, mens hoor net altyd van die plekke, maar sodra jy met iemand gesels, dan leer jy 'n bietjie meer en dis beslis wat ons vandag gedoen het. Bietjie meer geleer het oor Pietersteyn. So baie dankie aan jou, Chris.
3: Ek dink sou net graag vir jou wou twee mense se name en dalk kontaknommers gee as mense meer wil weet en dalk inligting soek, want ek gaan nie al die inligting hê van verblyf en goed nie. So die een is Hanetjie en haar nommer is 082-218-1318. Die ander een is Elna, sy is 083-412-6875 en as ons mense hulle nou nie onmiddellik in die hande kry nie, los net vir hulle 'n WhatsApp boodskap en hulle sal terugkom na jou toe. So almal is welkom, kom maak 'n draai en kom loer in.
2: Daar sy. Baie dankie Chris Die Raan wat ons bietjie meer vertel het oor Pietersteyn. Mooi bly daar.
3: Mooi bly daar hoor, goed gaan.
2: Totsiens. Dit dan waarheen vandag, vat die trein na Bloemfontein of die 506 na Pietersteyn. En as jy wil, vat haar op bicycle of bel vir Hanetjie hulle.

0: spore. Bartu sing spore hier op RSG en jy trap nuwe spore. Het sy in Pietersteyn of in Turkye? Want Segeltoere vlieg Turkye toe, maar met 'n paar swaar gewigte in hul toergeleedere. Ons hoor waarmee Johan en die span vorendag kom.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Shoprite se Big Red Weekend is terug. Vir slegs 3 dae kan jy tot 50% spaar op aanbiedinge soos Rama oorspronklike 70% vetsmeer 500 gram vir R22. Nescafé Ricoffee 750 gram op 800 gram hervolpak vir net R119 elk. Sparlette of Twist koeldrank 2 liter 2 vir 'n la R28. Colgate Triple Action tandepasta 100 ml 2 vir R26. En Pampers waardepak weggooi doekies of broekies net R129 elk. Geldig tot die Sondag 20 September. Big Red Weekend. Slegs by Shoprite.
0: Ons verken die wêreld van wetenskap. Maandagmiddag om 1:00 in 360 met Felix Spies wat vertel van die Ig Nobel toekenninge vir vreemde navorsing. In die wêreld van landbou berig Lise Roberts onder andere oor die Suid-Afrikaanse canola bedryf wat nuwe geleenthede skep. Langtermyn aanneming tussen spesies. Ryke Massin gesels oor 'n narwal wat by beluga walvisse woon. En in afstof word Stonehenge in 1915 op 'n veiling verkoop.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Kraakvers Afrikaanse vermaak die lente slegs op RSG.
4: Môre Elizabeth en gaste.
5: Môre Johan, dis altyd lekker om met jou en die luisteraars te gesels. Ja, ek dink as 'n mens na die Nuwe Testament en die sewe gemeentes van Openbaring kyk, is dit een ding om dit op papier te lees, maar is iets heeltemal anders wanneer jy self tussen na die eeueoue klippe en westerkeie staan en die vroeë Christelike geskiedenis onder jou voete vol lewe kry. Vir ons 2027 Westerkeie in die voetspore van Paulus toer, span ons weer saam met 'n jarelange vriend van Segal, Dr. Hannes Neet. Nou Hannes stap al meer as 20 jare pad saam met ons as toerleier en ook vir die geestelike leiding op hierdie besondere reis. En op ons vorige toer het iets uniek gebeur. Ons het die span van lig en duisternis saamgeneem wat uiteindelik 'n hele 11 episode televisiereeks daaroor gemaak het. Ek dink die luisteraars sal dit geniet om te luister na wat Hannes en daarna ook die vervaardigers van die program te sê het oor hierdie reis en dat dit nie net nog 'n vakansie is nie, maar 'n baie diep lewende belewenis.
6: Wat 'n voorreg om weer met ons RSC luisteraars te gesels oor ons Westerkeie toer. In 2027 sal dit nou 24 jaar wees wat ek die voorreg het om dit saam met Segal aan te pak. En natuurlik doen ek dit elke keer. Ek hou van die klein groepies, ek hou van die eksklusiwiteit. Ek hou van die luxe, van die bederf, maar ook van die historiese insig, die wonder om die skrifkennis te kan deel na soveel jare. Kom dit so van self om met elke groep te gesels en die wonder daarvan te kan deel. Soveel jare wat ek en Segal eintlik al 'n pad loop saam met ons toergids Salit. Ons is eintlik al soos 'n span wat soos 'n goed geoliede wiele hardloop en dit maak dit eintlik baie lekker en baie bevoorregte posisie om saam te kan toer. En ja, die vorige een het ons natuurlik vir Dominee Skaag Strauss, hulle van Lig en Duisternis uitgewers saamgevat en uit dit het 'n hele 11 episodes program oor Westerkeie ontstaan. Ek het homs maar gevra wat was sy ervaring belewing en die luisteraars kan gerus daarna luister, maar dit was 'n besondere voorreg om hulle sommer saam op die groep te neem en te kyk hoe hulle iets maak van daardie toer. En ek wil vir ons luisteraars uitnooi, dis Westerkeie, dis die sewe gemeentes van Openbaring. Dit is die groot deel van die Nuwe Testament wat ons besoek en aflê en sommer net baie oordeel. Kom toer saam 2027. Dis 'n voorreg en is 'n heerlike ervaring om te sê, mens doen dit in ervaring, mens doen dit geoefen, en ons weet dat elke een wat gaan saam toer, iets huis toe bring wat hy kan sê, ek het dit nou nie kon voorsien nie, dit was wonderlik.
7: Ons is verskriklik dankbaar teenoor Seagull Travel and Tours wat dit vir ons moontlik gemaak het om hierdie toer met hulle mee te maak. Weet, dis eintlik hulle toer, dis hulle initiatief, en ons het so 'n bietjie as buitestanders bygekom by hierdie toer, en maar die hoop uitgespreek dat hulle ons sal kan akkommodeer. En dit is nie altyd so maklike ding nie, as mense op so 'n toer gaan, mense betaal tog vir die ervaring wat hulle gaan hê. Hulle betaal omdat hulle graag as toeriste sekere besienswaardighede wil sien, en hulle wil nie dan omgekrap word of hulle toerplanne die mekaar gekrap het deur 'n filmspan wat saam met hulle reis nie. Maar ja, hulle het dit eintlik vir ons soveel makliker gemaak. Eerstens het hulle natuurlik 'n baie goedkoper tarief vir ons aangebied om dit vir ons moontlik te maak om die toer mee te maak. En dan ook op die toer self, die mense wat saam met ons getoer het, eintlik was net so ontvanklik vir ons gewees en het ons geakkommodeer. Ons het natuurlik nou probeer om nie in mense se pad te wees nie, nie die toer op te hou nie ensovoorts, en dit was ook deel van die ooreenkomst wat ons gehad het. Maar op die ou einde was dit so lekker gewees om saam met almal te kon toer, en een van die groot voordele vir ons as filmspan om ook saam met die ouens wat op die toer was te kon wees, is dat 'n mens hulle belewenis en hulle ervaring kon vasvang. En 'n mens kon sien wat is die impak van hierdie toer en van hierdie historiese agtergrond vir die Bybel op mense se geestelike lewens. En dit het ons geïnspireer, dit het ons gehelp om ook die teks waarskynlik op party plekke 'n bietjie aan te pas. En ons kon selfs en seker van die materiaal wat ons opgeneem het ook iets van daardie ervaring vir kykers weergee. So ons is regtig baie dankbaar vir Seagull wat dit vir ons moontlik gemaak het om te kon saamtoer, en ons hoop dat alweer sulke geleenthede in die toekoms sal wees.
5: Johan, ja, en dit bringe mens dan presies by die kern van hoe ons by Seagull reis. Hierdie toer fokus doelbewus op daardie ryk vroeë Christelike geskiedenis. En ons doen dit nie net met 40 mense op 'n groot bus waar almal mekaar verdring nie. Ons hou die groep klein, 'n maksimum van 20 reisigers, sodat daar ruimte is om die stilte en die tyd wat jy het op elke terrein behoorlik te kan geniet en alles te kan inneem. Nou, hierdie toer vind plaas van 17 tot 29 Mei volgende jaar. Die prys is ongeveer R84.000 per persoon wat deel, en dit sluit ook dan nou jou retourvlugte uit Johannesburg uit in. Ek dink as Westerkye en die spore van die vroeë kerk nog op jou hart lê, gesels gerus vroegtydig met ons by Seagull Travel and Tours, sodat ons die volledige reisplan vir jou kan stuur. Jy is welkom ons te skakel by 042-2960-475. Ons is ook op sosiale media as Seagull Travel and Tours. Ons webtuiste is www.seagulltours.co.za. En laastens, jy is natuurlik welkom om ook vir ons 'n e-pos te stuur, sodat ons die inligting vir jou kan aanstuur. Ons e-pos is info@seagulltours.co.za. Ons sien uit daarna om hierdie reis vir jou 'n werklikheid te maak.

0: Hulle noem hulle self Lady A en hier is What a Song Can Do, 20 minute voor 1. Onthou, die Naviek Aktueel span sit gereed om jou geselskap te hou tussen 1 en 2 en dan sit Carla McKenzie wat agter die mikrofoon inskuif. Maar in die tussentijd is daar nog een reis wat voorlê, dis Mike Spies van Namakwa Toere. Hy het ons vroeg in die jaar gewaarsku dat dit 'n vroeë blomseisoen sou wees en vandag vertel hy van hulle ander toere. So Johan sluit dan vandag se Saterdag sprankel af met 'n gesprek saam met Mike Spies van Namakwa Toere, dit net hierna. Maar daar is tog 'n bietjie musiek ook, hoor, van Sias Reyneke met Klein Karoo.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Sondag net na 1 uur is dit weer tyd vir alles en nog wat. Elke week begin ons met een woord en kyk waarheen dit ons neem. Hierdie week is die woord stilte. Ons luister na musiek waarin stilte amper net so belangrik is soos die note, ontdek waarom stilte soms rustig en soms ongemaklik kan wees en maak 'n paar onverwagte draaie soos die vreemde klanke wat 'n mens eers hoor wanneer alles rondom jou stil word. Kom kuier Sondag net na 1 uur na alles en nog wat saam met my Johan van Lille.
3: Sondagoggend sê weer gesels ons geloofsake en binnekamer. Hierdie week gesels Dr. Duyvelioen oor Koninkrykstyd. Ons onthou die lewe van Dominee Johan Simington saam met Dominee Rudy Swanepoel en ons vier die lewe saam met Dominee Liesel Krausewiet.
4: God het jou gedra tot vandag toe. Hy gaan jou hierdie week ook dra. Partykeer weet ons nie wat die week inhou nie, maar ons weet wie die week in sy hand hou.
3: Skakel in Sondagoggend net na die 7 uur nuus vir binnekamer saam met my Lisel de Bruin vir geloofsinspirasie.
5: Kikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.
6: Mike, is heerlike lente, maar na Makwaland is hele blomme seisoen nou al verby. Maar ek hoor jy het goeie nuus vir die wat al uitsien na volgende jaar se blomme seisoen.
7: Goeiemôre Johan en goeiemôre aan die luisteraars. Is lekker om vanmôre weer met jou te gesels. Johan, ja, ons het 'n goeie blomme seisoen agter die blad. Dit was 'n bietjie meer van 'n uitdagende een as die vorige 3 jare, maar Johan, by Namakwa Toere is elke liewe blomme seisoen 'n fantastiese blomme seisoen. In die jare waar ons baie plate blomme het, is dit natuurlik baie mooi en is waarvoor mense kom. Maar jare soos van jare waar ons minder plate blomme het, kan jy soveel meer tyd spandeer aan die versteekte skatte en die geheime van 'n Makwaland, die dinge wat 'n mens nie altyd by kan uitkom wanneer jy van een plaatblomme na die volgende plaatblomme jaag nie. So ag Johan, die feit dat ons streek so goed ken en hier groot geword het en vir die mense die mooi van ons area kan uitlig enige tyd van die jaar, maak natuurlik dat enige blomme seisoen fantasties is. Die goeie nuus wat ek vanmôre het, Johan, is dat ons blomseisoen vir 2027 se toerprogramme uit is. Die datums is vas. Mense wat nou al wil bespreek vir volgende jaar kan so maak. En net om weer terug te kom dat elke jaar 'n fantastiese blomseisoen is. Ons het vanjaar weer 'n dame gehad wat nou al vir 9 jaar in 'n ry saam met ons kom blomme kyk. Het Annie Susan Dannhauser. En sy gaan volgende jaar weer kom blomme kyk. En sy het verjaar ook vir my gesê, "Mike, weet jy, dit was so fantasties hierdie toer wat ek saam met julle gedoen het. Elke jaar sien ek iets wat ek nie vorige jaar gesien het nie." En Johan, ek wil daarby byvoeg en sê, ek wat in Namakwaland groot geword het, wat nou al vir 20 jaar lank blomme toere aanbied, voel ek het nog nie eens die volle glorie van Namakwaland gesien nie. So, kom ontdek hierdie pragtige deel van ons land saam met ons, kom ontdek hierdie unieke streek van ons saam met die kenners Namakwa Toere en ja, bespreek so lank jou plekkie vir volgende jaar. Plus, die groot bonus is, as jy nog van jaar bespreek, kry jy volgende jaar se blommetuur teen 2026 se prys.
6: Nou vir die mense wat al na Makwaland en die Weskus se versteekte skatte verjaar misgeloop het, is daar nog 'n laaste kans om dit saam met na Makwa-toere te doen. Dis verjaar nog wanneer julle julle Weskus Wonders toer aanbied. Dis van 12 tot 21 Oktober.
7: Johan, ja, dis ons laaste toer vir 2026, hierdie Weskus Wonderstoer van ons. Ons verken die Weskus van noord tot suid, van Port Nolloth tot binne in Bloubergstrand, net soos dat ons vroeger van jaar met ons Kreer Wildtuin toer gedoen het, waar ons die hele Wildtuin vir mense bekendgestel het, van Pafoori tot onder by Krokodilbrug en Malelaan. So gaan ons die Weskus vir die mense behoorlik wys. Elke aand is sonsondergang oor die Atlantiese Oseaan. Ons gaan plekke vir mense wys soos Koring Korrel Baai en Skaapvlei wat heel van die padkaart af is. Plekke soos Titi's Baai en Laai plek, die lekker plek by die Bergrivier se bek. En Johan, die Weskus is ons groot word wêreld en ons het net gevoel ons wil hierdie unieke deel van ons land met mense deel. Ek is baie seker dat hierdie toer wat enig in sy soort is en die eerste van sy soort nog baie gewild gaan raak en dit gaan 10 onvergeetlike dae teen die Weskus wees. So ja, soos jy gesê het, die datum van daai toer 12 tot 21 Oktober. Moet dit nie misloop as jy nog altyd hierdie pragtige deel van ons land wou verken nie. En ja, as ek sê, ons gaan hom lekker stadig doen, 10 dae lang hierdie 1000 km lange kuslyn verken. So ons gaan dit behoorlik doen.
6: 2026 besig om vinnig tot 'n einde te kom, Mike. So wat lê alles vir na Makwa-toere voor in 2027?
7: Ja nee Johan, 2027 lê in loer vir ons en ons is baie opgewonde oor volgende jaar. Ons eerste toer volgende jaar is 1 tot 13 Maart. Op daai toer het ons slegs een kamer beskikbaar. Na Namibië, ons tradisionele Namibië toer en dan het ons 'n Kaprivi en Botswana toer van 24 Maart tot 4 April. Nou, met daai toer begin ons in Windhoek Namibië. Ons verken die noordelike deel van Namibië. Ons is feitelik elke aand langs die rivier, dit is die Zambesi rivier, die Kavango rivier en die Chobe rivier, om net van die hoogtepunte te noem, wildbesigtiging, voelkyk, bootritte, dit is 'n awesome rowende toer, en dan natuurlijk is daar plek om so 'n bietjie vis te vang, tiervis te vang, so dit wil ek hom net ook noem, vir die mense wat graag saam met my op 'n boot wil gaan klim met 'n visstok in sy hand. Johan, en dan het ons nog natuurlijk toere na St. Lucia volgende jaar, waar ons ook die Kreer Wildtuin en Eswatini of die ou Swaziland insluit met Soslowe en St. Lucia, die Drakensberge, alles op hierdie toer ingesluit. Toer na Botswana, die Kreer Wildtuin, wat die hele Kreer Wildtuin natuurlijk insluit, soos ek vroeger genoem het, die Kalahari, en dan ons blomme toere. Johan, dit is nogal baie, ons kan op 'n volgende praatjie bietjie meer in diepte gesels oor hierdie verskillende toere, maar mense kan gerus ons kantoor kontak om solang die inligting te bekom van al hierdie unieke toere saam met Namakwa.
6: Kontak besonderhede.
7: Johan, al die inligting van al ons toere is op ons webwerf www.namakwatoere.com. En dan natuurlik wil ek ook die luisteraars uitnooi om ons te volg op Facebook en sosiale media. Ons Facebookblad se naam is Namakwatoere/Namakwatours. En dan natuurlik kan mense vir ons kontak. Janet sit gereed in die kantoor om die telefone te antwoord. Die landlyn telefoonnommer op van Reinsdorp is 027-2191-63. Ek herhaal 027-2191-63 en stuur gerus vir ons 'n SMS of WhatsApp na 082-654-8877. 082-654-8877.
6: Dit was Mike Spies van Namakwa Toere. Ek is Johan Rademan vir Reis in Saterdag Sprankel.

0: Sias Reyneke met Klein Karoo hier op RSG. Ek sien dis alweer byna groettyd vir my. Dis so 8 minute voor 1. Marita Ora sing net hierna Joy en dan word vandag afgesluit deur David Kramer.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan ontdek die plekke, stories en mense wat ons landse buurte en dorpe so uniek maak.
2: Gister het ons met die RSG en Verseker Kultuurkaravaan in Jacobsdal gaan kuier. En ons het vanuit die meer as 160 jaar oue NG Kerk uitgesaai, waar die bewyse van die Anglo-Boereoorlog duidelik sigbaar is. Ons het gehoor hoe water uit die Van der Kloofdam hierdie groen landboustreek laat floreer. Maar dit was die mense wat die grootste indruk gemaak het van gemeenskapsprojekte en skole tot die wat Jacobsdal se stories en erfenis lewend hou. En tussen al die stories, 'n natdag, goeie kos en Vrystaatse gasvryheid. Dankie, Jacobsdal.
1: Volg die opwinding by kultuurkaravaan.co.za en op RSG se sosiale media. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
0: Klerksdorp, is julle gereed vir daardie kultuurkaravaan?
3: Op en wakker kom vir die eerste keer woordfees toe.
4: Kom kuier saam van 5 tot 9 Oktober tussen 7 en 9 soggens by die RSG en ATKV vierkant agter die IS Museum in Reyneveldstraat op Stellenbosch.
5: Kom leed saam, kry vars insig saam en lag saam. Op en wakker is by die woordfees elke weekoggend tussen 7 en 9.
6: Skud die koue af, die lente saam met RSG. Dis die een.

Dis Rita Ora wat sing You Bring Me Joy. Wat 'n manier om vandag se program af te sluit. Dankie vir die saamkuier so op hierdie Saterdag. Ons maak beslis volgende Saterdag weer so tussen 10 en 1. My naam is Soepyle Slabbert en ek groet jou met hierdie een van David Kramer wat sing Citrusdal. Nou so gepraat van Citrusdal. Dis ook 'n dorp wat ek nog graag oor wil gesels en waarheen vandag. So as daar iemand is van Citrusdal wat met my kan gesels, asseblief reik uit. Info by rsg.co.za. Kyk mooi na jouself, onthou ons dans vanaand weer en kap dit uit tussen 9 en 10.

in die 1 uur nuus. Die Madlanga-kommissie verwelkom die uitstel van die sperdatum vir sy finale verslag. 'N Vermeende reeksmoordenaar in KwaZulu-Natal in hegtenis geneem en hoop dat 'n ooreenkoms tussen Denemarke, Groenland en die VSA maande van onsekerheid sal beëindig. Goeiemiddag, ek is Linda Loubser. Die Madlanga-kommissie het die verlenging van die sperdatum vir sy finale verslag tot 25 Januarie verwelkom. Die aanvanklike sperdatum was 16 November. Die kommissie is deur president Cyril Ramaphosa aangestel nadat die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi ernstige beweringe gemaak het oor politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel. 'N Woordvoerder van die kommissie, Jeremy Michaels, sê die uitstel sal die kommissie toelaat om uitstaande getuienis aan te hoor en sy finale verslag te skryf. Die polisie in KwaZulu-Natal sê 'n vermeende reeksverkragter is in die Kaito Manor gebied in Durban in hegtenis geneem. Die 46-jarige verdagte het na bewering tussen 2014 en 2025 14 vroue in Kaito Manor en nog 2 in die Pietermaritzburg omgewing verkrag. 'N Polisiewoordvoerder, Robert Netshiunda, sê die verdagte het kwesbare vroue geteiken wanneer hulle tavernes verlaat het. Volgens Netshiunda het hy die vroue tot by hulle huise agtervolg waar hulle beroof en seksueel aangerand is. Die verdagtes is deur middel van DNS-toetse met die misdade verbind. Hy sal maandag in die Durbanse landrolshof verskyn op verskeie aanklagte van verkrachting, huisbraak en poging tot moord. En nou verkiesingsnuus. Nog 'n konfrontasie het uitgebreek tussen ondersteuners van die EFF en die mediapersoonlikheid Ngezwe Mkunu by Inanda, noord van Durban. 'N Groep van Mkunu se ondersteuners was volgens berigte besig om 'n verhoog op te stel vir 'n musiekgeleentheid toe hulle deur 'n groep EFF-ondersteuners gekonfronteer is. Die EFF stel vandag sy provinsiale verkiesingsmanifest in Inanda bekend, met die partyleier Julius Malema wat die hoofspreker sal wees. Die EFF glo Mkunu het doelbewus besluit om sy geleentheid in dieselfde gebied as die EFF saamtrek te hou, om die party uit te lok en die saamtrek te ontwrig. Gister het ondersteuners van die EFF en Mkunu ook slaags geraak met skote wat glo afgevuur is en verskeie mense wat aangerand is. Daar is vandag 'n groot polisie teenwoordigheid in die gebied. Die LER verbuising in KwaZulu-Natal, Siboniso Duma, het 'n span aangesê om saam met die Umsunduzi munisipaliteit te werk om gemeenskapslede by te staan na 'n brand vroeg vanoggend in die Swapo informele nedersetting in die Koupsville gebied in Pietermaritzburg. 'N Vrou is in die brand dood en 'n man en 'n baba het ernstige brandwonde opgedoen. Hulle het vermoedelik geslaap toe die brand omstreeks 3:30 vanoggend in hulle plakkershuis uitgebreek het. Minstens 14 blyplekke is in die brand vernietig. Denemarke en

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za. Daar gedreig het om beheer oor Groenland oor te neem. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Madlanga-kommissie het die verlenging van die sperdatum vir sy finale verslag tot 25 januari verwelkom. Die aanvanklike sperdatum was 16 November. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6 uur.

0: In vandag se program, ons praat met kenners oor hoe vroue hulle self kan en moet beveilig. Die Springbok kaptein het 'n sterk boodskap teen geslagsgebaseerde geweld.
1: It's men that are doing the violence in our country and it's us that should be standing up and asking for help, asking for ways to be educated, to make sure that we are getting better as people so that we don't have to worry about the safety of the women in our country and the children in our country.
0: En Suid-Afrika verower goud by die toutrek wêreldkampioenskap in Mosselbaai. Baie welkom by Naweek Aktueel. Die span is Wessel Pretoria, Slawona Bekus en ek is Estie de Klerk.
2: Skep ongelooflike inhoud met Samsung en Celsi. Ervaar die nuwe Samsung Galaxy Z Flip uit met FlexCam. Kry dit vandag nog op 'n 36 maande Eleway 2 Plus plan teen R999 per maand met ekstra 180 GB data en 'n gratis bykomstighede koopbewys ter waarde van R1000. Besoek jou naaste tak of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 21 September. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsi.
3: Na werk wil ek net veilig by die huis kom. Maar ek moet gedurig oor my skouer kyk. Hoe kan ek veilig voel as die polisie nooit daar is nie? Ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Dis stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaard tariewe geld.
6: Naweek Aktueel, jou naweek nuusprogram op RSG.
0: Dis 7 minute, 8 minute oor 1 en ons begin met 'n storie wat hierdie week wyd in die media oor berig is. Suid-Afrika is die week stom geslaan toe nog 4 liggame van vroue wat vermoor is in die Ekurhuleni gebied aan die Oosrand gevind is. Sedert 15 Julie is die liggame van 9 vroue in die gebied gevind. Die polisie het 'n veel dissiplinêre span onder leiding van die Gautengse adjunkprovinsiale kommissaris, generaal-majoor Mbuso Kumalo, saamgestel. 4 van die 9 vroue, waarvan die meeste half naak gevind is, is reeds uitgeken. Hulle is Itumeleng Kekana, Gracious Nkomo, Elizabeth Tsontsu Mosolakomo en Denayo Evelyn Motapani. En ons praat nou met 'n wêreldbekende Suid-Afrikaanse forensiese sielkundige en misdaad profielsamensteller, Dr. Mikkie Pistorius, wat 32 jaar gelede die polisie se ondersoekgerigte sielkunde eenheid gestig en van die land se berugste reeksmoordenaars help aankeer het. Goeiemôre Mikkie.
7: Middag is die middag luisteraars.
0: So Mikkie, as jy gedurende jou tyd by die polisie se ondersoekgerigte sielkunde eenheid so 'n saak ondersoek het, wat sou jou eerste gevolgtrekking gewees het op die blote feite wat beskikbaar is?
7: Is die feite wat tot op die oomblik tot

0: hy beskik maar beskikking is daar is definitief 'n slagoffer profiel. Die vrouens stem oor een wat ouderdom aanbetref, ek weet nie wat hulle voorkoms aanbetref nie, maar daar's definitief 'n slagoffer profiel. Nou 'n reeksmoordenaar het 'n spesifieke keuse van slagoffer. Een trek hom aan en die volgende nie. So daar's definitief hier, dit is die eerste ding wat ons sal kyk. Die tweede ding is die ligging van die misdaadtonele. Hierdie misdaadtonele sover ek kan aflei is binne 45 minute van mekaar met 'n voertuig af. Dan die derde een sal wees modus operandi wat ooreenstem. Nou as ons kyk hier, daar is 'n paar van die goed wat ooreenstem. Byvoorbeeld, die persone is nie doodgemaak op die plek waar hulle gevind word nie. So hulle is daar gelaat. So daar's weet 'n ander misdaadtoneel ook. Ek weet nie wat sê die forensiese verslae en die patologiese verslae oor hoe hulle vermoor is nie, maar party van hulle is seminaak gevind, maar ek dink daar's definitief genoeg. So as ons hierdie feite gehad het destyds, dan sou ons dit as 'n reeksmoordenaar weet geklassifiseer het. Ek moet ook bysê dat dit kan gebeur dat 'n persoon sy vrou of sy meisie wil vermoor en dan die liggaam los in dieselfde gebied as wat 'n reeksmoordenaar aktief is. Dit het gebeur in die Phoenix reeksmoordsaak. Maar ervare spelers en profielsamestellers sal baie vinnig agterkom as iemand nou 'n kans probeer vat. Jy weet, daar's 'n copycat of iemand probeer 'n kans vat om 'n lijk daar te los. Hulle sal dit baie vinnig sien.
1: Nou, Mikkie, hoe belangrik sou dit byvoorbeeld in so 'n saak wees om die volgorde van gebeure te bepaal? Jy het nou genoem, jy weet daar is waarskynlik 'n moordtoneel elders anders want dit blyk of die liggame gaan plaas is op sekere plekke. So hoe belangrik sal dit wees om die volgorde dan van gebeure te bepaal, byvoorbeeld wanneer die vrou verdwyn het, wanneer hulle vermoor is en wanneer die liggame gevind is?
0: Dit is baie belangrik om dit te doen. Die eerste taak wat die polisie doen, met 'n kansienel wat hulle nou besig is om te doen, is om die lyke te identifiseer. Wie was die vrouens? En dan gaan hulle kyk waar het hierdie vrouens beweeg. Nou, belangrik hier ook is die forensiese patoloog is in 'n posisie dat hulle vir ons kan sê min of meer wanneer het hierdie vrouens, jy weet, wanneer was hulle vermoor. Ons het destyds ook van entomoloog gebruik gemaak wat na die insekte gekyk het op die toneel, wat nogal 'n redelike akkurate tyd vir jou kan gee oor van wanneer is die persoon vermoor. Nou, destyds kan ek onthou met Moses Itoli, die Atwichville reeksmoordenaar. Ons, jy weet, sit gewoonlik al die foto's van die misdaadtonele op die muur. En daar was dinge wat nie ooreengestem het nie, maar toe ons hulle herrangskik in die volgorde wat hulle doodgemaak is, nie in die volgorde wat hulle gevind is nie, toe kon jy duidelik progressief sien weet daar is 'n patroon wat besig is om plaas te gewees in die woorde.
1: Nou, Mikkie, as 'n misdaadprofiel samesteller na saak kyk, soos wat jy nou na sake gekyk het waar 'n vermeende reeksmoordenaar betrokke is. Ons praat nou nie noodwendig van hierdie saak nie, maar is dit dan belangrik om so 'n persoon se sogenaamde sielkundige handtekening of spreekwoordelike vingerafdruk te kan bepaal in 'n saak en hoe sal dit gedoen word?
0: Dis juist hoekom jy 'n profielsamensteller inbring. Die as mens na 'n skildery kyk, dan die skildery sê vir jou iets omtrent die persoon wat dit geskilder het. Nou, dieselfde met 'n misdaadtoneel. Jy kan afleidings maak van die persoon se siegel. Want al reeksmoordenaars het seksuele fantasieë en dit is dit wat hulle uitoefen op 'n misdaadtoneel. So dis die profielsamensteller se werk om dit uit te dink. Wat gaan in hierdie persoon se kop aan? En dan gaan jy hom elke keer raak sien en elke keer kan identifiseer, want dis redelik idiosinkraties. Ek bedoel, mens praat nie met sulke gedoor ander mense nie. Weet, en dan kan jy sien, veral as daar progressie of 'n bietjie veranderingkies inkom of so, dan maak die hele ding vir jou sin. En dan is daar nie noodwendig altyd fisiese bewyse, soos DNA, maar daar's baie sielkundige tekens. En dit is die belangrike ding van die profielsamensteller. Die oomblik wat jy sy psigiese handtekening kan sien op die toneel, dan kan jy hierdie tonele met mekaar verbind ook.
1: En uit die sake wat jy in jou loopbaan ondersoek het, Mikkie, op watter wyse sal 'n vermeende moordenaar byvoorbeeld slagoffers lok? Baie mense het daai vraag hierdie week gevra.
0: Weet jy, is dit as mens so daaraan dink, jy weet, mens kan 'n vrou binne 2 sekondes oorrompel. Jy weet, baie mense loop op en praat op hulle selfone of die meisies wat draf het oor fone aan weet, en dan sien hulle nie wat om hulle aangaan nie. So ek dink dit is verskriklik belangrik dat vrouens op hierdie stadium verskriklik bewus moet wees van wat om met hulle aangaan. As iemand nader hulle kom, onthou reeksmoordenaars is gewone mense, hulle het ouers, jy weet, hulle kom nie van buiteruimtelike goed nie, jy weet, dis mense. En hulle kan baie keer baie vriendelik wees en baie charmant wees, maar Moses Tolly was baie charmant. En vra jy om te help, of saam met hom te gaan, of hy maak vir een of ander belofte. Maar in elk geval, al probeer hy hulle oorrompel, dis regtig baie vinnig wat so iets kan gebeur. En hy kan natuurlik 'n wapen by hom hê. So, ek sal sê, mense moet verskriklik versigtig wees, moenie binne armlengte of nader aan 'n persoon kom wat jy nie ken nie. Wat ons reeds gesê het, bly asseblief in groepe. Daar is op almal se selfone is daar hierdie weet live location trackers. Sit dit aan, sê vir mense waarheen jy gaan. Dis regtig dood logies eintlik wat mense moet doen. Maar ek dink wat mense ook aan moet ding is as jy ontvoer word in 'n voertuig, los asseblief ons bloed. En ek weet dit klink verskriklik snaaks, maar as jy jou vinger byt en jy bloei 'n bietjie op 'n sitplek of jy smeer iewers bloed, die honde sal dit kry. Die honde sal dit kry en die rigte gaan dit ook kry. En dan het jy jou DNA wat jou direk verbind aan 'n persoon. So ek dink dis baie belangrik. Probeer een of ander iets los, maar verkieslik bloed. Dit gaan help.
1: Baie interessant daai en goeie raad daarso. En nou Mikkie, ons weet die polisie het 'n veel dissiplinêre taakspan saamgestel wat gelei word deur generaal-majoor Kumalo. En dan bestaan dit natuurlik ook uit speurders van verskillende eenhede, insluitend moord en roof, as ook die ondersoekgerigte sielkundige eenheid. Is hierdie, sou jy sê, 'n stap in die regte rigting?
0: Ja, spesifiek, dis weet gewoonlik het ons gesê dit is 'n reeks moordenaars so vinnig as wat ons kan, sodat ons 'n taakspan kon kry, want dan kan jy prioriteit kry. Die forensies word vinniger gedoen. Nou in hierdie geval het hulle onmiddellik weet hulle bewus word daarvan 'n taakspan gesit onder 'n baie senior offisier. So ek dink dit kan verskriklik baie help omdat hy 'n generaal-majoor is, as hy sê spring, gaan mense spring en dan weet kan hulle baie vinniger hulle hulpbronne gebruik. Ons het nie destyds hulpbronne gehad soos trouwens, ek weet nie wat se drone in Afrikaans nie. Weet, ons het honde gebruik. Ja, hommeltuie. So ek dink hulle het en selfone wat jy kan sien waar gaan die selfoon. Sulke tipe goed. So ek dink dit kan hulle verskriklik baie help. So of hulle hom nou reeksmoordenaar noem of nie, wat die belangrikste is op hierdie stadium is dat hy deeglik ondersoek moet word en ek dink dit is wat op die oomblik aangaan. Ek dink dat daai mense is op die oomblik verskriklik besig.
1: En jy noem nou daar van die honde, Mikkie, maar sou die weiergebied waar hierdie liggame gevind is byvoorbeeld met honde deursoek word, gefyn kan word om te ondersoek of daar moontlik nog liggame is?
0: Ons sê destyds honde gebruik in die Suikerrietlande en die Phoenix serial killer naby Durban. En die honde is verskriklik oulik geweest. Daai Suikerriet is lank en dit staan 6 voet hoog. So die honde het baie vinnig die lyke gekry. So ek dink honde en 'n hommeltuig so kan verskriklik baie help. Ons het destyd het ons die lugmag gevra om ons te help en hulle het vir ons lugfoto's gaan neem van die terreine. So jy weet ek onthou ek was een keer het 'n klas gegee in Parys en dit was vir Europese profielsamestellers. En die persoon van Nederland het my gevra, maar al die foto's wat jy wys is die liggame geweldig baie ontbind. Hoekom is dit so? Sê ek vir jong Suid-Afrika is 'n groot land en ons het groot oop veld. En as mense deur 'n veld stap, dan hou hulle op 'n voetpaadjie want jy's bang vir slange. So jy gaan nie noodwendig weet as daar 'n lijk is, tensy jy die lijk begin ruik nie. En onthou op een toneel naby die Boksburg gevangenis het Moses Itoli 10 lijke gelos of meer op een plek. En hulle was in verskillende stadiums van ontbinding. So ek dink mense moet in ag neem dat jy weet jy gaan nie onmiddellik weet waar se lyk nie. Nou vir die persoon van Nederland het ek gesê Nederland se klein land. Jy weet jy het nie sulke groot velde soos ons waar mense kan jy weet verlore raak nie. So julle vind julle lyke vinniger as wat ons hulle vind.
1: Baie dankie vir jou tyd. Ons het gepraat met die forensiese sielkundige en misdaadprofiel samesteller Dr. Mikkie Pistorius. En ons bly nou by die storie. Talle vroue, veral in die Ekurhuleni gebied, sê hulle is vreesbevange oor die situasie en sluit hulle self in hulle huise toe. En talle optogte is ook die week deur vroue organisasies gelei in solidariteit met die 9 slagoffers en vroue se veiligheid. Die Automobielassosiasie van Suid-Afrika het besluit om 'n betekenisvolle bydrae te lewer. Die organisasie het aangekondig dat hy vir 'n maand lank aan elke vrou in die land gratis toegang gee tot hulle gewapende reaksiediens. Nou, ek het vroeër met die hoof van die AA se strategiese vennootskappe, Kumi Subramani, gepraat wat verduidelik hoe die gratis gewapende reaksiediens werk.
2: The reality is that many women in South Africa are changing the way they live their everyday lives because they don't always feel safe.
1: Mm-hmm.
2: Whether it is going for a run, walking to their car, commuting home, or simply being out on their own, personal safety has become a very real concern. As the AA safety is central to what we do, we therefore asked ourselves what we could do that would provide practical support to women right now. The answer was to make our armed response service available to women across South Africa at no cost for 30 days. It is essentially a personal safety service that puts access to armed response on your mobile phone. If you feel unsafe, you can use the app to request assistance and the nearest available response partner can be dispatched to your location. It is important for me to emphasize that this is not limited to your vehicle or your home. It is a personal protection that can be used wherever you are.
1: So, Kumi, hoe kry vroue toegang tot hierdie diens?
2: It's very simple, Esther. Women register for the Women First Initiative to the AA, download the My AA app from the App Store or Google Play, and activate the service. Once activated, they have access to the complimentary service for 30 days.
1: So, as vroue nou hierdie toepassing op hulle fone afgelaai het, is dit dan verbind tot byvoorbeeld 'n paniekknoppie wat gedruk moet word in nood?
2: Yes, definitely. The app effectively becomes a personal panic button. If a woman feels threatened or unsafe, she can activate the panic alert and a location is used to help coordinate the response.
1: En wat gebeur wanneer ek die paniekknoppie druk?
2: That's correct. So once the panic alert is activated, the AA and the AA's personal security partners would initiate the response process and attempts to contact the individual to understand what is happening. At the same time, the nearest available security response is dispatched to the location.
1: Jy het nou gesê die AA sal dan die vrou kontak wat die paniekknoppie gedruk het, maar wat gebeur wanneer die vrou nie die oproep antwoord nie?
2: If the individual cannot answer the call, the response doesn't simply stop. Security services will be dispatched to the live location of that individual. We recognize that in an emergency, a person may not always be in a position to safely answer their mobile phones.
1: En hierdie diens, soos wat jy het genoem het, Kumi, is geldig en gratis vir 30 dae nadat 'n vrou geregistreer het. Maar wat gebeur dan na die 30 dae?
2: So the 30 days are really intended as a starting point. We wanted to take immediate action and make protection accessible to women without putting a financial barrier in the way. But we also recognize that the safety concerns facing women don't disappear after the 30 days. That's why we are now challenging corporate South Africa to help us take this further. We are asking companies to consider sponsoring 12 months of armed response for women, either for women within their own organizations or by contributing to a broader pool that can support women who may not otherwise be able to afford ongoing protection. So the message to corporates is, don't just support the conversation, help provide a practical solution. The AA has taken the first step by providing the initial 30 days. Ultimately, the question is, what happens on day 31?
1: En dit is die hoof van die AA se strategiese vennootskappe, Kumi Subramani. En ons bly by hierdie storie en praat nou met die private ondersoeker Mike Bolhuis. Goeiemôre, Mike.
3: Middag, dankie.
1: So Mike, hierdie situasie, ek moet sê, stem ons almal so klein bietjie angstig en onrustig. Nou, jy werk baie met sake waar vroue ontvoer word byvoorbeeld. Wat is die belangrikste goed wat vroue kan doen en moet doen om hulle self meer te kan beveilig?
3: Ja, kyk, die penny moet drop, want al luister die hele wêreld op die einde van die dag, dit word nie noodwendig toegepas nie. So, as jy hierdie gesprek hoor, en jy hoor al die inligting wat aangaan in die media, oor misdaad sê ek altyd vir mense, jy moet dit ernstig opneem. Die media is baie goed, baie deeglik, partykeer sensationeel, maar hulle gee inligting daar, nie net dat jy dit kan lees en sê, ou wat, dit is nou maar net so, it's become the narrative, maar is daar vir jou om 'n ingeligte besluit te neem, dat dit nie met jou en jou gesin gaan gebeur nie. So, nommer 1, enigiemand wat van waarde is, is die grootste target in die wêreld. en in elke land. As jy 'n vrou is van waarde, baie juwele en jy ry 'n duur kar en jy's 'n besigheidsbaas of wat ook al, dan kan jy 'n target wees. Tweedens, vrouens is outomaties 'n target vir sexual predators. So vrouens is in ou mense en kinders is die grootste targets en the most vulnerable targets en maklikste targets in die land. En hulle moet outomaties meer positief paranoid wees. So jy begin deur te wees positively paranoid. Jy kyk meer as een keer links en regs. Tweedens, jy moet seker maak, ek het nou net so 'n stukkie gehoor oor apps. Jy moet seker maak dat jou foon behoorlike tracking devices op het, jou voertuie en alles, en definitief meer as een. Die boewe van vandag luister en pas aan. Onthou, die boef van vandag is intelligent. Hy is slim, hy gebruik die tegnologie. Almal werk met fone, almal werk met AI, almal werk met digitale en elektroniese kommunikasies, veral die boewe. So die vrouens moet een voor wees in die sin van daai sewende sintuig absoluut opdraai na die hoogte toe en enige vorm van ongemaklikheid vermy of identifiseer en rapporteer en seker maak dat tweedens dat mense weet van hulle movements in hulle families, in hulle besighede, by die skool waar ook al. Die dag waar vroue alleen net weer heen en weer rond kan ry is taboe, dis verby. As jy in 'n goeie gebied is en daar's behoorlike sekuriteit, is dit 'n ander storie. Maar die oomblik as jy paaie gaan ry waar jy weet daar's moontlik misdade, dan moet jy definitief aanpas. Eintlik dink ek daai app waarvan hulle gepraat het, moet een step up. Hy moet byvoorbeeld vir mense kan waarsku watter areas is hotspots. So as jy nou so 'n toep in jou kar het en hy sê vir jou, hoorie, moenie hierdie pad vat nie. Ry 5 km om pad, hierdie pad is 'n hijacking hotspot of daar's verskriklike potholes of daar was voorheen hierdie en hierdie misdade gepleeg. Dit sal 'n groot hulp wees. Maar ons moet aanvaar nommer 3. Jy gaan jou voete by jou deur uitsit en meel moontlik op 'n landmyn. So gevaarlik het die boewe geraak en so misdadig is vir al Suid-Afrika. Ek weet nou nie in Namibië nie. Maar Suid-Afrika is 'n absolute landmynland. Jy kan enige plek jouself bevind, hoe arm, of jy nou in 'n shack bly en of jy nou een van die Rupert's is. 'N misdaad kan ter enige tyd deur die dag teenoor jou gepleeg word. Of jy kan deel wees van waar misdade gepleeg word onder mekaar en 'n stray bullet kan jou tref. So vrouens is targets, hulle moet versigtig wees, hulle moet wake up wees, allerhande ander goed sal help, so selfverdediging, pepperspray en, maar wees versigtig waar jy gaan, maak seker dat jou roetes geken is en maak seker dat jy al die nodige tracking devices op jouself het.
1: Nou, baie vroue maak gebruik van e-taxi dienste vir watter rede ook al, en is dit dan byvoorbeeld, as ek net nou jou luister, belangrik dat jy, daar is 'n funksie byvoorbeeld wat 'n mens kan aansit waar jy jou ligging waarna toe jy op pad is met ander mense kan deel. Daai is belangrik.
3: Enigiemand wat enige e-taxi goed wil vat, hier's my raad en advies vir jou. Voordat jy daai persoon ontbied, doen 'n behoorlike ondersoek as jy kan. As jy niks kry nie en jy gaan nog maar in enige geval daai persoon wil gebruik, as jy daar aankom, vra die persoon om uit te klim. Stel jouself voor professioneel, bly aan die ander kant van die voertuig, sê vir die persoon jy wil 'n foto van hom neem, want jy is bekommerd daar sal mense wat so geneem is en selfs vermoor is. As hy weier, walk away. Om die waarheid sê, neem nog steeds die foto en hardloop weg, want dan rapporteer hom. Dan was hy mos vir 'n rede. Jy weet, visuele en audio informatie in 'n misdaad is die sterkste wat jy kan kry. En selfs al het jy die huiswerk gedoen, dan doen jy dieselfde storie. Jy sê vir die taxi ou, kom gou hier asseblief, stel jouself voor baie professioneel, niks aanvallig nie. Sê vir ek wil net 'n foto neem, ek wil dit vir my man stuur of my besigheidspartner. Daar moet 'n rekord wees van my kommunikasies weens veiligheidsredes, want dit het al voorheen gebeur. As 'n persoon dodge om so iets te doen, nou ja, dan you walk away. Dis nou maar eenvoudig so. En as jy dan nou wel nog steeds saamry, want onthou die ou kan jou foon ook nog vat en al het jy die foto aangestuur en nog steeds besluit hy gaan die kans of die risiko vat, hou jou foon aan as jy ry. op jy dis hoekom ek altyd vir die vrouens sê jy kan eerder absoluut paranoia toepas as jy onseker is. Dan sit jy jou foon, jy bel iemand wat jy ken, wat jy goed ken en sê net luister, moenie die nommer neersit nie. Ek bel jou, ek hou die foon aan vir 'n ruk. As daar iets gebeur, gaan jy dit hoor, dan weet jy, dan draai jy kennis.
1: Baie goeie raad wat jy daar gee. Jy het nou gepraat van pepersproei en selfverdedigingsklasse. Sal jy vroue aanraai om selfverdedigingsklasse by te woon?
3: Ja, dit kan altyd help. Jy weet, mans het twee elemente wat redelik kan seer kry as jy hom behoorlik regskop en behoorlik tref. En die selfverdedigingsklasse vir vrouens is altyd, as dit sal 99% 'n man wees wat 'n aanval beplan, maar jy moet ook altyd 'n identifikasie doen. Hoe groot is die man? Hoe sterk is hy? Miskien ken hy self 'n bietjie van keer en blok en terugpaklei. So jy moet 'n baie ingeligte besluit neem as jy fisiese selfverdediging toepas, soos in vingers in die oë, hou op die keel en soos ek gesê het op die sensitiewe plekke. Jy moet daai identifikasie maak want anders gaan jy dit verder provokeer en dan kan die ander switch by daai boef draai en dan kan hy ernstig en baie lelik gewelddadig raak en jouself vermoor. Wat pepperspray en enig van 'n ander goed betref, very good thing as selfe situasie. As jy dit kan identifiseer, jy kan hom vinnig uit jou lies of waar jy hom ook al bære trek, 'n handsak. Jy kan hom werklik waar vinnig reg en gereed in 'n persoon se gesig spuit, dan sê ek vir jou then the job's done. Maar natuurlik, kyk na jou vlugroete want as dit in 'n kar is, dan moet jy baie vinnig kan uitkom daar. So 'n ou moet jy weet hierdie goed moet jy visualize. En dit help nie jy ondersoek dit jouself deeglik nie en doen nie moeite nie. Mense is geneig om net opskrifte te lees terwyl hulle die hele berig moet lees of stukkies te lees terwyl hulle die hele dokument moet bestudeer of gedeeltelik van 'n dokumentêr terwyl hulle dit behoorlik deeglik moet deurkyk. Kyk, lees, bestudeer dit want dit is jou eie veiligheid. Vrouens is die grootste target in Suid-Afrika. Daar's nie 'n groter target as vrouens, kinders en ou mense nie. En hier's die kikker, die bad news. Is die minste gerapporteerde sake want hulle word so onderdruk, beïnvloed, gemanipuleer, selfs vermoor en geheel en al geïntimideer om nie vorendag te kom nie. En dit is vir ons die grootste skok dat daai sake nie die ware statistieke toon nie.
1: Baie dankie vir al daai goeie raad vir vroue om hulle self te kan beveilig. Ons het gepraat met Mike Bollies, 'n private ondersoeker. Die Springbok-kaptein Siya Kolisi het intussen vanuit Perth, Australië versoek dat alle mans in Suid-Afrika teen geslagsgebaseerde geweld moet opstaan.
4: First of all, I want to say condolences to all the families that have lost people. And not only the ones in the headlines, but there's many others who also didn't make the headlines. And I think, you know, as we always ask people to get behind us, it's time for the country to also unite behind ending gender-based violence. Enough is enough. We all should be angered by what's happening in our country. The male sporting team to start speaking up about what's happening because we're the first one to ask the country to get behind us. We should be the first one being annoyed and angered with what's happening in our country. We need to make sure that we use our platform for good, because we are here, we are servants of South Africa, and whatever is hurting people in South Africa should be hurting us as well, because it's not only young boys that watch me, it's also young girls. So, yeah, I just want to encourage everyone in South Africa to unite behind ending gender-based violence as they unite towards all the sporting teams when they play. It's really important, especially the men's teams. We gotta use our voices more. It's men that are doing the violence in our country, and it's us that should be standing up and asking for help, asking for ways to be educated, to make sure that we are getting better as people so that we don't have to worry about the safety of the women in our country and the children in our country.
1: Die stem daar van die Springbok-kaptein Siya Kolisi vanuit Perth, Australië, waar die span pas vanuit Amerika aangekom het en nou voorberei vir die toets volgende Sondag teen. En nou is dit tyd vir sportnuus. Shaun Jooste sluit by ons aan. Goeiemôre, Shaun.
5: Goeiemôre, Estie.
1: So Shaun, vir die tweede agtereenvolgende wedstryd staan die Springbok vrouespan 50 punte af.
6: Ja, hulle verloor die openingswedstryd van die vroue 15 globale reeks met 50-19 teen Wallis. Onthou, dit was onlangs 52-20 teen Nieu-Seeland. Wallis was rustyd reeds 38-5 voor en het 8-3 teenoor 3 gedruk. Die mede-afrigter Lorian Johannes Hooft was teleurgesteld met die geelkaarte en die rooi wat haar span gekos het.
7: Yeah, we will be disappointed with that because that's not our standard. That's not how we want to do things. So we definitely want to change that up and just be better going forward. We had a good prep going into this game as well. We can't really fault anything at this moment. But we're definitely going to have a look at this game and then review it and then come back strong.
6: Suid-Afrika pak Italië volgende Saterdag in hulle tweede wedstryd.
1: Nou Sean, ons begin die wêreldpadkappe in Denemarke met 2 persoonlike beste tye.
6: Ja, die kampioenskap vind vandag en môre in Kopenhagen plaas en Chepo Chita het uitstekend gevaar vanoggend in die manspad myl en 10de geëindig in 'n persoonlike beste tyd van 3 minute 55.66. Dit is net so onder die 4 sekondes stadiger as die wenner. Tumisani Motlohong was 34ste. Krabbe môre eindig 15de in 'n persoonlike beste tyd van 4 minute 33.27 sekondes in die vroue afdeling met Karina Viljoen 31ste. Nou 10 oor 2 en 20 voor 3 in die 5 kilometer padloop, Stella Cavanaugh en Maxime Chamonton onder andere in aksie. En dan morgenoggend net na 9 begin die vroue en die mans halfmarathons met Lenrose Knaba en die SA marathon rekordhouer Elroy Geland ook in aksie.
1: En hoe het die Proteas vanoggend by die Afrika netbalkampioenskappe in Kenia gevaar?
6: Die Proteas het Tanzania in hulle openingswedstryd met 90-22 ore aangesit in ons manspan C4-43-36 teen Eswatini. Die mans speel nou môre teen Uganda en die vroue teen Zimbabwe.
1: En dan sit ook 'n baie besige naweek op die sokkerveld, Sean. Watter telling sit jy vir ons daar?
6: So in die Engelse Premier League het Brentford Chelsea gisteraand met 3-0 afgeransel. Vanmiddag 4:00 is het Brighton teen Arsenal en dan morgen 3:00 is het Bournemouth teen Liverpool. Dan in die onder 20 Kusafa beker in Mozambique loop Amajita, dis Suid-Afrika, 3-0 voor teen Lesotho. En onthou vanmiddag 3:00 meet Mamelodi Sundowns op Loftus Versveld in Pretoria teen Al Ahly van Saudi-Arabië kragte. Dit is die Afrika kampioene teen kampioene van Asië in FIFA se interkontinentale beker.
1: En dan Suid-Afrika is die toutrek wêreldkampioen.
6: Ja, die 30ste toutrek wêreldkampioenskap is in Mossel Bay aan die gang en Suid-Afrika is gister as kampioene in die mans 560 kg afdeling gekroon en daar was ook 'n tweede goue medalje in die mans 600 kg afdeling. So baie geluk aan hulle.
1: En dan hartseer nie, Sean, 'n plaaslike motorsportlegende is oorlede.
6: Robert de Valk is vroeër die week in 'n padwoede voorval in Kenton Park geskiet en is ongelukkig op die toneel oorlede. De Valk het sy junior Protea klere in 1998 ontvang en sy senior klere 4 jaar gelede. Hy het ook verskeie nasionale titels gewen, insluitende junior Knorchor titels, verskeie Formule 4 titels, daar's 'n Formule Volkswagen titel in 2013 gewees en ook 'n Formule 1600 titel in 2015 en ook dan verskeie toermotor kampioenskappe en in my ook 'n tweede koning van die heuwel titel. Valk sou hierdie naweek by Kalani in aksie wees. Hy was 41 jaar oud. Nou oor na die tennisbaan waar Suid-Afrika gereed maak vir 'n Davisbeker kragmeting teen Bosnië en Hertsegovinië. Ons sluit by Phil Loots aan vir die jongste nuus.
8: Ja, goeiemiddag, Sean. Die tafel is gedek vir daar die kookwater tennis waarvan jy melding maak. Dit is die wêreld vir 2 Davisbeker kragmetings wat vanmiddag by Iranian Centurion tussen Suid-Afrika en Bosnië en Hertsegovinië afslaan. Dit nadat die wedstrydbepalings gister gefinaliseer is. Dit is in Afrika se eerste keer dat Philip Henning sal in die openingsenkelspel wedstryd om 3:00 vanmiddag teen die nommer 2 Andrei Nedic te staan kom, waarna Suid-Afrika se tweede keer debutant Kolo Monsi kwai teenstand sal ontvang van die eerste keer Damir Dumzor. Nou die opponente sal dan ruil vir die tweede ronde enkelspel kragmetings nadat die eerste kragmeting afhandel is. Nou die Suid-Afrikaanse paar van Alec Beckley en Tando Longwe Smith sal saak teen Mirza Bisch en Nerman Fatic in die dubbelspel uitspook. Nou, Sean, die vorige keer wat ons teen Bosnië en Herzegovina in die Davisbeker gespeel het, was 6 jaar gelede. Daar het hulle ons met 3-1 geklop, was in hulle eie agterplaas. Hoopelik kan ons met vanjaar se tuisvoordeel die bordjies verhang. Dis ook iets waaroor Suid-Afrika se kaptein Pieter Norwell baie opgewonde is. Nou, hy self het in sy loopbaan 'n Franse oopetitel ingepalm, die gemengde dubbelspel in 1999. Dis baie ervaring van Suid-Afrika se kaptein. Die wenner van die kragmeting die naweek sal vorder na die 2027 wêreldgroep 1 Davisbeker uitspel rond. Dis 'n baie belangrike naweek vir beide van die nasies. Ek is verloot vir RSG Sport.
6: En vir die jongste nuus oor die DP Wêreldtoer se PGA Kampioenskap op Wentworth, sluit ons nou by Lali Stander aan.
9: Goeiemiddag van Wentworth en wat beloof om 'n baie interessante derde dag te wees van die PGA Kampioenskap. Op die oomblik is dit nog redelik stil, maar daar sal weer rukkerige winde wees vanmiddag. Die voorloper, Ryan Gerhard van Amerika, slaan eers oor ongeveer 'n uur af. Hy is op 12 houe beter as baansyfer, 2 houe voor Australiese Adam Scott en die Italianer Filippo Celli. Die wêreldse nommer 2, Rory McIlroy, is 8 onder baansyfer ook in daardie groep wat later afslaan. Intussen het 'n paar spelers voordeel getrek van die gunstige weerstoestande, soos Christopher Reitan van Noorwe, wat reeds 7 houe beter is as baansyfer. Hy het nie minder as 6 voeltjies aangeteken op sy laaste 8 bytjies nie. Suid-Afrika se Jaden Schaper het opgeskuif na 6 houe beter as baansyfer en Jurof Premlal het op 4 onder baansyfer geëindig. Lali Stander vir RSG Sport.
6: En kom ons hoor by Marissa Smith wat gebeur in die 5de en laaste T20 wedstryd in Bulawayo tussen Zimbabwe en Suid-Afrika se vrouespanne. Goeiemiddag Marissa.
1: Gaan net voort, Sean. O, daai het ons het ongelukkige tegniese probleem daar en dit was Sean Jooste van RSG Sport wat daardie verslag saamgestel het. En nou gaan ons na internasionale nuus. Rusland se parlementêre verkiesing wat oor 3 dae gehou word en gister begin het is die eerste keer die En dit is die eerste verkiesing sedert die volskaalse oorlog teen Oekraïne in Februarie 2022 begin het. Die verkiesing vind plaas in 'n politieke landskap waarin kritieke oppositie nie bestaan nie, verbanne is om aan die verkiesing deel te neem of uit die land gevlug het. En kiesers sal 450 lede van die laerhuis van die Russiese parlement verkies. En ons praat met 'n mede-professor en politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit, Jan Venter. Goeiemôre Jan. Ons sal later terugkom na Jan. In ons weeklikse motorbriek toets Wessel Pretorius 'n hybride sportnuts.
10: Moeg vir sportnutse wat min of meer dieselfde lyk? En daar's so baie van hulle deesdae. Wel, die Chinese vervaardiger Havel bied die H7, 'n sportnuts in die medium na groot klas met 'n hoekige retro Tavatini voorkoms. 2 groot ronde hoofligte. En selfs die hoë swart wielbo het sulke rou boute, altesaam 7 versprei oor elke boog. Teen 4,7 meter toevallig dieselfde lengte as die H6, maar effens breër vir 'n gespierde voorkoms. En die H7 se grondvryhoogte 'n volle 210 mm. Wat ongelukkig koue water oor die H7 se avontuurlustige aspirasies gooi. In elk geval in my hybride toetsmodel. Hier's nie 'n spaarwiel nie. Net so 'n kontrepsie om jou band op te pomp en te seël in 'n noodgeval. As jou band erg beskadig word, ergens op 'n grondpad in die Gramadulas, is jy in die moeilikheid. In die sogenaamde beskawing, darm 'n ander storie, Havel gee 'n 7 jaar onbeperkte padbystand. In die hybride H7 HEV super luxury model teen R735.000 kom net met voorwielaandrywing, so 'n sagte baard sportnuts. Die H7 reeks begin by R605.000 en slegs die middelmodel teen R675.000 het vierwielaandrywing. Soos die naam aandui, is die super luxury baie omvattend toegerus. Van die standaard kenmerke sluit in leerbekleedsel met die 2 voorste sitplekke elektries verstelbaar, asook verhit en verkoelbaar, 'n panoramiese sondak, 'n elektriese agterklap ook met 'n lang lys veiligheidskenmerke en 'n paar interessanthede in die moderne, gerieflike binneruim, soos 'n elastiese band om jou waterbottels vas te hou en weer daai boutkoppe vir 'n ruwe voorkoms. Wat wel irriterend kan raak is hierdie dientjie elke keer wanneer jy oopsluit en inklim. Hy kom met die 1.5 liter petrol turbo saam met 'n elektriese motor en die kombinasie lewer 'n baie stewige 179 kW en 530 Nm wrinkrag. Versnelling is moeiteloos teen enige spoed. Alhoewel sy 0 na 100 vat net 6,8 sekondes. En die wonderlike van die hybride is dat hastig nie swaar op die sous hoef te beteken nie. Ek het 7,3 liter per 100 km gemeet met gemengde ry. Nie naby alhoewel sy eie syfer van 5,7 nie. Maar steeds uitstekend vir 'n groot voertuig. Let wel op die langpad sal die verbruik toeneem omdat die batterymotor nie juis kans kry om te laai nie. Alhoewel sy H7 HEV Super Luxury bied teen R734.950 baie goeie waarde. Lyks, gerieflik, ruim, goeie padmaniere, vinnig en vreksuinig, as ook 'n omvattende diensplan en waarborg. Hy het 'n karaktervolle, avontuurlustige voorkoms, maar ek sou beslis nie die Tankwa Karoo aanpak met 'n spaarwielose wa nie.
1: En nou keer ons terug na internasionale nuus, na Rusland se parlementêre verkiesing wat oor 3 dae gehou word en gister begin het. En ons praat met 'n mede-professor en politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit, Jan Venter. Goeiemôre, Jan.
11: Goeiemôre, Amon.
1: So Jan, as die meeste oppositie verban is of uit die land gevlug het en nie aan die verkiesing deelneem nie, hoe dink jy gaan hierdie verkiesing afloop?
11: Ek dink hierdie verkiesing is seker die verkiesing in 'n baie lang tyd wat eintlik 'n katalisator kan wees moontlik van groot verandering in Rusland. Maar dit gaan nie wees as gevolg van die stemme nie, want in Rusland gaan dit nie oor wie stem nie, maar wie tel.
1: En die United Russia Party wat Putin ondersteun, dis nou Vladimir Putin, Rusland se president, en plaaslike Russiese politiek oor die afgelope 20 jaar oorheers het, Jan, sal na verwagting die meerderheid setels in die parlement wen. Is dit wat te wagte is?
11: Ja, ek dink dis amper verseker wat gaan gebeur. Ek dink die grootste deel van die Russiese politiek speel af buite die formele stelsel, met ander woorde buite die kiesstelsel, die stemmery, die parlement, die politiek is eintlik alles wat daar buite gebeur. Die binnestelsel word baie streng beheer op hierdie stadium deur Putin en sy party.
1: Nou gepraat van daai binnestelsel, Putin stuur 'n beeld uit dat Rusland grootliks bestendig is, maar is dit werklik die ware stand van sake?
11: Ek dink, en dis waar my vorige opmerking oor die groot verandering eintlik nou weer ter sprake kom, is ek dink Rusland op hierdie stadium is als behalwe bestendig. Ek dink hulle ekonomie is in groot moeilikheid. Ek dink die feit dat hulle so baie soldate verloor het, iets meer as 1,5 miljoen soldate in Oekraïne, dis 'n hele generasie werkers wat weg is. En dan die ouens wat terugkom het PTSD of een of ander ernstige aandoening en gaan nie kan bydra tot die ekonomie nie. So ekonomies is hulle in die moeilikheid. Hulle het nie meer vriende oor werklik in die internasionale gemeenskap nie. Daar is hulle in die moeilikheid. En ek dink die ouens wat regtig saak maak, die manne met die geld, heel bo op die piramide van Rusland gaan vir Putin kwalik neem.
1: Nou, dan vergader NAVO se mees senior militêre leiers in Denemarke, Jan, te midde van toenemende dreigemente van Russiese aanvalle. En dit volg ook nadat Pole se eerste minister gewaarsku het dat die land in die komende maande moontlik meer Russiese hommeltuigaanvalle kan verwag. Is dit te wagte, sou jy sê, dat NAVO sy reaksie nog meer teen Rusland gaan verskerp?
11: Ja, dis nou interessant. Mens praat van 'n asimmetriese oorlog. Daar's ander terme eintlik ook wat dit beskryf. Maar die feit is Rusland probeer Europa destabiliseer. Deur byvoorbeeld die datakabels onder die see te saboteer. Net deur oor die algemeen die Europese moondhede te laat weet dat hulle militêr druk plaas op lande soos Pole, die Baltiese state ensvoorts ensvoorts. So daar is geweldig spanning tussen Europa en Rusland en om een of ander rede probeer Putin dit vererger. Asof hy nie reeds genoeg moeilikheid het nie. En ek dink Europa het nie 'n keuse nie, hulle sal moet reageer.
1: Ursula von der Leyen, die voorsitter van die Europese Kommissie, het ook al hieroor gepraat.
11: Ja, sy en 'n paar ander Europese politici, ek dink aan die president van Pole veral, ek dink aan die kanselier van Duitsland, en dan dink ek ook aan die Franse staatshoof. Hulle is eintlik baie verwoed oor hierdie tipe van optrede van Rusland, wat getuig eerder van 'n vyandelike gesindheid met moontlike eskalasie as wat Rusland op hierdie stadium sou kon probeer om miskien met een groep in die wêreld oor die weg te kom.
1: Baie dankie. Ons het gepraat met Jan Venter, emeritusprofessor en politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit. Nou na iets ligter. Suid-Afrika is die land op die Afrika vasteland met die meeste intekenare op die Netflix stroomdiens. Netflix het 1,3 miljoen intekenare in Suid-Afrika, terwyl Nigerië in die tweede plek slegs 162.000 intekenare het. Die wêreldwye stroomdiens het onlangs sy verjaarsdag gevier. Dit is 10 jaar sedert Netflix in Suid-Afrika bekend gestel is. Kollega Annemarie Jansen van Vieren, wat ook 'n professor in rolprentwese by die Tshwane Universiteit van Technologie is, hierdie herdenking bygewoon en ek het haar gevra of die internasionale maatskappy al tot werkskepping in Suid-Afrika bygedra
12: het. Dit het so wat 30 produksiemaatskappye in die afgelope 10 jaar ondersteun en daarom sê hulle dat dit tot 8000 werke bygedra het. Maar 'n mens moet in gedagte hou dat dit is nie voltydse werk nie. Die Suid-Afrikaanse rolprent en televisiebedryf is meestal 'n vryskutbedryf, so dit is oor 'n kort termyn. So dit is eintlik maar 'n druppel in die emmer as mens in ag neem hoeveel minder produksies daar deesdae in die land vervaardig word, veral met uitsaaiers wat soveel heruitsendings wys en oorgeklankte produksies uitsaai. Maar die mense wat ek hierdie week mee gepraat het by van die Netflix-vieringe sê net hulle is so dankbaar vir hierdie werk, want in 'n tydperk waar ons bedryf so in die moeilikheid is, is dit darm iets.
1: En dan, hoeveel plaaslike produksies is in die laaste 10 jaar onder Netflix se vaandel vervaardig en gestroom?
12: Dit is omtrent 300 plaaslike produksies en dit sluit dramareekse, flieks en dokumentêre in. En Netflix spog ook dat hulle hierdie produksies nie net in Johannesburg en Kaapstad gemaak het nie, maar dat 20 dorpe of stede al as lokaliteite vir die produksies gedien het.
1: En hoe gewild is hierdie plaaslike produksies onder buitelandse kykers, Annemarie?
12: Wel, van die luisteraars het seker al gehoor en gelees van die suksesverhaal van die reeks Polygamous. Nou, dit is beslis die een wat die grootste trekpleister was vir oorseese kykers. Dit is die nommer 1 plek in 62 lande wêreldwyd behaal en is 24 miljoen keer gestroom. En hulle sê dis volledige stromings, dis nie net mense wat begin kyk en dan ophou om te kyk nie. En dit het ook daartoe gelei dat die boek waarop die reeks gegrond is, weer gedruk moes word, omdat daar soveel aanvraag daarvoor was. Ander produksies wat internasionaal nogal gewild is, is Blood and Water en die flieks wat die Kandasami karakters in Durban uitbeeld.
1: Nou, Annemarie, jy het onlangs Netflix se viering van hulle 10-jarige bestaansjaar bygewoon. Het die stroomdiens iets aangekondig daar wat hulle van nou af nuut of anders in Suid-Afrika gaan doen?
12: Ja, beslis. Hulle sê hulle navorsing wys dat realiteitsreekse ontsaglik gewild onder Suid-Afrikaners is. Daarom het hulle heelwat van die reekse in die produksiepyplyn. Veral reekse waarin deelnemers na die liefde gaan soek. Daar's 3 van hierdie reekse wat net in hierdie jaar al klaar gestroom gaan word. En dan oor die volgende 3 maande gaan hulle ook Suid-Afrikaanse en ander produksies uit die Afrika vasteland uitlig onder 'n spesiale hier op die platform getiteld A Decade in Africa Worth Every Watch.
1: En dit was ons verslaggewer Annemarie Jansen van Vieren. Die Sharks wil sy Verenigde Rugby Kampioenskap seisoen op 'n hoë noot afskop en sodoende vergeet van verlede seisoen se swak vertoning. Die Durbanse span wat 10de geëindig het, kom volgende Saterdag om 4:00 tuis teen die Ospreys te staan en 'n plek in die top 8 is die minimum doelwit, so berig Harry Olivier.
13: Die Haie se onlangse vertonings, veral teen die All Blacks, het nie veel gedoen om die span se onderseeners te oortuig nie. Die afrigter JP Petersen sê hy is vol vertroue dat die gety gaan draai.
14: Ons wil compete vir 'n trofee en ons wil seker beter wees as laas jaar, maar as 10de eindig, so hopelik as alles goed gaan, is ons om top 8 te maak. Dis wat ons self sien as 'n organisation en 'n franchise en dit is een van die goal van die doelwitte en maar die groot fokus ek gesê dit is volgende week teen Ospreys by die huis.
13: Die Haie het 67 spelers in sy groep en daar is verskeie leierskaprolle. Andre Esterhuizen is die spankaptein terwyl daar ook gesamentlike kapteins is. Dan is daar ook klubkapteins en die stut Vincent Kog is een van hulle.
15: Die rol is daar om standaarde te dryf op die veld natuurlik by oefening dat ons accountable hou of hy hou ons accountable dat ons die standaarde hoog gaan hou. En dan is daar ook ander rolle, verstaan. Dit is, ons wil die kultuur van die Sharks bou.
13: Die span se eerste VRK wedstryd is volgende Saterdag in Durban teen die Ospreys van Wallis. Harry Olivier, SAK News.
1: En nou na iets heel anders. Talle vierpotiges, meestal gidsonde, het vanoggend saam met hulle mense gaan fliek. Die Suid-Afrikaanse Gidsondvereniging en Sterkinikor het vanoggend 'n spesiale voorvertoning van die Brad Pitt rolprent Heart of the Beast vertoon, sodat hierdie blaffende bende ook hulle sitplekke langs hulle mense in die fliekteater kon inneem. Die film wat handel oor die spesiale band tussen die mens en sy hond, word op donderdag 24 September in rolprentteaters vrygestel. En kollega Suzanne Paxton was vanoggend daar en ek praat nou met haar. Hallo Suzanne.
16: Hoi Estie.
1: So Suzanne, jy het vroeër 'n foto gestuur van Emmy wat saam met jou gaan fliek kyk het. Vertel ons.
16: Kyk, Emmy was saam met haar eienaar daar en hulle het eintlik agter my gesit en toe besluit ek gaan nou maar omvlieg en daar by hulle gaan sit. Gelukkig ook want ek gaan nou vir jou sê, dit is baie interessant. Die hele film het vir die gesiggestremdes 'n klankbaan spesiaal opgestel sodat wanneer daar stiltes is tussen die dialoog, dan verduidelik hierdie stem dan nou vir hulle dat daar nou, jy weet, dis is wat nou gebeur op die film, sodat hulle half eintlik 'n prentjie in hulle kop vorm deur hierdie woorde wat gebeur. En die klankbaan wou toe nou nie so lekker werk nie, so ek kon toe nou vir die vrou langs my net vertel wat gebeur, hoe dit werk, so ek het baie interessante filmervaring gehad. En Emmy het chup stil daar gelê op ons voete en toe ons uitloop, toe het sy nou besluit sy met my ook uit die teater help, so sy het ons altyd daar uitgelei. Dit was regtig nogals fantasties om sien hoe hierdie honde werk.
1: En hoeveel honde was daar saam met hulle mense? Hoeveel gidsonde?
16: Daar was omtrent so in totaal tussen 10 en 15 honde. Daar was 'n paar wat klaar gegradueerde gidsonde is en dan 'n klompie wat nog leer. So hierdie hondjies is nog jonk en hulle moet nog leer om met so 'n groot plek te kan funksioneer en dat hulle aandag nie afgetrek moet word nie. So daar was nog ook, terwyl die film aan die gang was, hier en daar 'n hond wat saam geblaf het, as die hond wat op die skerm geblaf het of gegrom het geblaf. As daar iemand in die teater ingeloop het as jy weet, terwyl almal die film gekyk het, dan hier en daar ook 'n hond vir hom geblaf. So ja, hulle het ons nog 'n paar wat geleer het ook, soos omtrent so tussen 10 en 15 honde, maar dit was inderdaad 'n fantastiese ervaring geweest.
1: En hoe was die ervaring vir die gesiggestremde mense soos aan?
16: Dit hulle was baie opgewonde. Ek het 'n klomp gepraat voor die tyd want hulle kry nie noodwendig altyd kans om 'n teater te wees nie. Baie van hulle was dit hulle heel eerste keer. Pieter waarmee ons gewoonlik praat van die Gidshond vereniging het my gesê dis die eerste keer wat hy teater toe gaan want daar was nooit hierdie jy weet klankbaan wat hulle vir hulle gespeel het sodat hulle ook die film kan geniet nie en hulle kan natuurlik glad nie sien nie. So hierdie was nou eerste vir baie van hulle. Almal het 'n springmilies gehad, almal het 'n koeldrank gekry, almal se hondjies was by hulle en dit was regtig nogal 'n feestelike atmosfeer omdat hierdie die eerste keer is wat van hierdie mense in hierdie teaters was.
1: En het jy kans gehad om 'n onderhoud te voer met enige van die blaffende bende, Susan?
16: Jong, ek het ore gevryf en nog ore gevryf en weer ore gevryf en dan elke keer as jy gaan dan moet jy vra mag jy vat want onthou dis werkende honde. So mense moet tog onthou as hulle die honde sien om net te vat nie want hulle is besig om te werk en te konsentreer om te help dat die persoon wat hulle, jy weet, daar moet rondlei nie in moeilikheid kom of iets oor iets val nie of teen iets vasloop nie. So is nogal 'n interessante ding jy moet etiket leer as jy met hierdie honde werk. So jy weet as ek sê kan ek maar 'n bietjie vryf ek en dan is die hond baie ontvanklik altyd vreeslike vriendelike honde, swart labradors, goue labradors, mooiste diere en dit was ja, ek het dit baie geniet om saam met 'n diertjie te kan film kyk.
1: Baie groot voorreg daan, dit was kollega Susan Paxton. Dit bring ons aan die einde van Naweek Aktueel. Baie dankie dat jy saam geluister het. Ek groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur Wessel Pretorius, ons produksieregisseur Lewona Bekes. My naam is Estie de Klerk.

0: Is dit nie prachtig nie?
1: Ja, maar sê my, hoeveel myle het dit op?
0: Nie soveel dat jy dit sal agterkom.
1: Het iemand dit daarom al bykie gediens?
0: Natuurlijk, sommer hier, plaaslik.
1: Oh.
0: Elke motor wat ons verkoop, dra die eiwe stempel van kwaliteit. Dit betekent dus een prachtmotor recht uit ons vloot uit.
1: En inruil?
0: Natuurlijk! Ons gee sommer vir jou financiering by.
1: Ja, dis goeie nuus.
0: Enige vraag, ons het die antwoord. Ga na eiwiskaashuils.co.za of kom vat jou nieuwe kar vir een spin by een van ons handelaars.
1: Lekker man.
2: Saterdag om 3:00 neem Toptreffers jou op een muzikale reis deur die grootste treffers van gister en vandag. Skakel in vir 1 uur van propvol nieuwe muziek en tydlose treffers. My naam is Carla McKenzie, dis Toptreffers, Saterdag om 3:00.
3: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
4: Ons rit reg oor Suid-Afrika om met plekke, mense en stories te ontdek wat ons landse buurte en dorpe so uniek maak.
3: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
4: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
3: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
4: Met die komplimente van Verseker
3: en die ATKV.
2: Dis 1 minuut oor 2 net hier op RSG. Ek hoop het 'n wonderlike Saterdag in die geselskap van RSG. My naam is Carla McKenzie. Ek hou jou geselskap tot 7:00 toe vanaand met opwindende programme so tussendeur. Maar voordat ons begin met ons boere musiekprogram Vastrap, gesels ons met Marissa Smit. Sy hou die cricket vir ons dop. Dit is Suid-Afrika wat teen Zimbabwe vandag speel. Dis die 5de en die finale T20 wedstryd in Bulawayo. Marissa Smit, goeiemiddag.
5: Goeiemiddag Carla, goeiemiddag luisteraars. Nuus vanaf hier in Bulawayo is dat Suid-Afrika weer eens die lood gewen en hulle kolf eerste. Tans is die telling 68 lopies vir die verlies van een paaltjie en ons is so amper klaar met die 8ste bal weer. Nou, dit was weer vanmiddag afrigter Mandla Mashimbi wat die openingspaar geskommel het en Mianai Smit en Faitoene Klif wat vanmiddag dan na die kolfbeurt open, toen ek hulle verloor wel op paaltjie met totaling op 25 lopies na slegs 13 balle. Sy word BVP vertrap deur Mavunga, maar Mianai Smit wat baie mooi aan op dreef is, sy het tans 30 lopies van slegs 20 balle en Karabo Mesu wat by haar aangesluit het, Mesu wat herstel het nadat sy in die derde wedstrijd haarself beseer het, maar sy lyk heel gereed vir aksie en sy het dan 6 lopies vanaf 14 balle. Nou is Suid-Afrika se jongste telling net weer pas 'n paaltjie gekantel, net hier aan die einde van die 8ste balbeurt, so dit sal dan nou wees 69 lopies vir die verlies van 2 paaltjies. Luiger is ingeskakel by RSG. Ons is so 3 uur se kant terug met nog nuus oor die wedstryd.
2: Baie dankie Marissa en ons gaan voort met Vastrap op RSG.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Das sy, so moet 'n duet konsertinamos gespeel word. En baie baie welkom by nog 'n uitsending van Vastrap. Ons het afgeskop daar met Dr. Bani van Duyk en hy het gespeel Neef Franse polka. Nou hy orkes van hom is Langeveld se Kallisse en almal familie, baie baie lekker gewees daai. Nou dit lê in die trant van vandag se program. Ek wil baie graag tradisionele boere musiek speel vandag. So dis akoestiese instrumente meestal en eg tradisionele boere musiek. Maar die interessante ding is hier, dit word uitgevoer of meeste van hulle word uitgevoer vandag deur musikante, konsertina spelers wat meer bekendheid verwerf het as moderne boere musiek musikante. Ek praat nou maar van Niels Matthys, Bani van Duyk, soos julle daar gehoor het, Peretief en sovoorts. So dit is waaroor dit gaan. Ek wil net weer eens bewys, ag en vir al die konsertina spelers van vandag, boere musiek musikante van vandag, dat as jy modern kan speel, dan moet jy behoort ook tradisioneel te kan speel en natuurlik vice versa. Maar ons gaan nou nog eenetjie luister. So hierdie is tradisionele boeremusiek, min of meer hier uit die 1990s, meeste van hierdie opname. Ons gaan nou nog eenetjie luister en dan het ek iets baie interessant.

Pierre Retief natuurlik, hy kon 'n boere konsertina speel. Dit is 'n feit, absolute feit. So voor ek nou aangaan en ietsie vir julle lekker interessant speel, ek wil nou net sê aan die einde van die program 'n lekker dans wat ek gaan aankondig, eintlik 'n boeremusiek naweek wat strek oor 2 dae, baie lekker 3 dae selfs, net so lank soos jy dit wil maak. En dan het ek weer 2 plate afgestof, 78 spoedplate en so een van elk het ek daar gekies en die ene is 'n absolute 'n klein noot soos hulle sê, dit is iets baie spesiaal wat ek vandag gaan speel. Maar goed, ek wil nou vir julle speel Johan Norkee, my ou vriend daar van Malmesbury. Nou hy speel hierso 'n 55 sleutel duet konsertina en saam met hom al die ander instrumente is die briljante Van Rossouw en Van Rossouw het ook hierdie produksie gedoen, hierdie opname gedoen in sy ateljee. So hierdie is baie spesiaal. Jy gaan dit nooit weer ergens anders hoor nie. Net hierso op Vastrap spesiaal gestuur aan my van Johan Norkee. Johan Norkee, baie dankie. En nou maat, ek moet vir jou sê, met jou vingers is absoluut niks verkeerd nie. So, die man het nou 55 sleutels waarvan hy kan kies en keer en hoor hoe benut hy hierdie konsertina. Dis 'n groot konsertina, dis 'n moeilike konsertina om te speel en ek dink hierdie is absoluut briljant. Hier kom hy.

Daar sy, baie dankie julle twee manne, Johan Orkee van Malmesbury en Van Ressou, wat dan al die ander instrumente en ook die produksie gedoen het. As jy dit nou vergelyk met die res van die goed wat ek vandag gaan speel, sal jy dan duidelik die verskil hoor in gehalte van klank. Nou nie net omdat daai in die 1990s is wat ek nou verder gaan speel nie, maar dit is maar net, ek het dit probeer regmaak so ver as wat ek kan. Dis baie, dit nie lyf nie, kan een mens sê, die bas is baie sag, en, maar miskien is dit omdat dit akoestiese instrumente is, totaal en al, en miskien is dit omdat dit in 'n traditionele styl gespeel word, soos dit moet. Maar ek sou graag 'n bietjie meer lyf om dit wou hê, soos hierdie vorige een wat ons nou geluister het, maar baie dankie daarvoor. Right, genoeg gepraat, ons gaan nou aan. Ek gaan vir julle nou somme vier in 'n ry speel. En ons gaan luister Ben Bester met Platrand se Ties. Daarna Niels Matthys en sy Boerelanders. Ja, dis 'n spesiale orkes wat hy gestig het of gehad het, wat echt traditioneel gespeel het, met Laat My Los. En daarna Matt Maloney, soos hulle hom genoem het, of Pat Maloney. Dan gaan Kronkelpaadjie Wals speel. En ons gaan somme nog een speel van Nico van Wyk met die Litte Los se Ties. Daar is hy, vier in 'n ry. Askies, voor ek vergeet, ek wil jou net attent maak daarop. Nie die een wat nou kom van Ben Bester nie, maar die volgende ene, die tweede een wat ons nou gaan, is Laat My Los, nee, Niels Matthys. Nou, luister hierso gerus, hoe speel Niels Matthys hier in 'n traditionele styl? Hy is bekend daarvoor, in 'n moderne styl met hierdie ongelooflike akkoorde en verwerkings en so aan. Maar hier speel hy, jy kan amper sê, Nes Oom Jaapie Loupscher. So luister gerus na daai een. Kom ons val weg.

Daar sê Nico van Wyk van die Kaap, altyd boebaas. Ek moet hom sê, daai kronkelpaadjie wals van Pat Maloney, dit was dan iets besonders gewees daai. Wat 'n goeie konsertina speler was, hy was regtig top klas en 'n baie mooi komposisie ook. Kronkelpaadjie wals en 'n klink wraggies of jy op 'n kronkelpaadjie loop. Partymal is die titels dan op sy kop. Oké, okay, voor ons die volgende een gaan luister, hierdie een se naam is Daisy Polka. Nou, dis ou Tiny May en sy orkes. Ou Tiny was definitief nie Tiny nie, maar hier speel hy die traporgel. Nou, ek onthou destyds met die boerenorkes competitie, ek het nou die dag nogal weer na dit gekyk, ook met hom spesifiek Tiny May, voor die traporgel. Daai groot liggaam. Wat ou stoeltjie lyk so klein waarop hy sit en speel hy dan wragtig daai traporgel dat hy kreun. En dit is dan net ongelooflik, net soos daar by kronkelpaadjie, die kombinasie van die traporgel is maar vir my net, vir alle traporgel en 'n banjo saam is vir my, en 'n lekker ou cello, 'n bas. Dit is vir my dan net die beste ritme wat jy kan kry. Maar goed, ons gaan nou hier luister, so Tiny is op die traporgel en niemand anders nie as oom Mynie Rees op die viool. En hoor hierdie lekker kombinasie, Daisy Polka.

0: Daar sy. Tyd vir 'n advertensie. Onthou net pen en papier of jou selfoon. Ek het daai aankondiging en dan moet julle uitsien na iets baie oorspronklik in die volgende helfte.
1: Kyk Top Billing elke donderdag aand om 7:00 op S3 vir die beste van die goeie lewe. Terwyl ons nuwe huise en bestemmings verken en Suid-Afrika se kreatiewe mense ontmoet wat dit waag om groot te droom en dit te verweesenlik. Dis Top Billing donderdag om 7:00 met herhaling Sondag om 1:00 namiddag op S3 en Dinsdag om 9:30 namiddag op SABC1 of stroom dit enige tyd op SABC+.
2: Elke week verken diere maniere die eienaardige, hartverwarmende en soms skreeusnaakse maniere waarop diere ons lewe verryk. In hierdie week se potgooi gesels Elsje met Dr. Annerie Gryiling, die vrou wat diere in die veld opereer. Luister nou by rsg.co.za op die RSG app, Spotify en YouTube. Diere maniere word met trots geborg deur Verseker. Verseker bied 5 bekostigbare planne wat roete, sorg, inentings en operasies dek vanaf net R185 per maand. Kry vandag 'n kwotasie by verseker.co.za en kies die plan wat die beste by jou behoeftes en begroting pas. Verseker is 'n produk van Otto & General, gelisensieerde nie lewensversekeraar en FTV, B&V's aanlyn.

Welkom terug by deel 2 van Vastrap. Ja, daar is altyd 'n lekker ene. Buys se kerels, Eddie Wilkinson en sy orkes. En dit bring my dan na die verrassing van vandag, kan jy nou maar sê. Ag, ek noem dit, is vir sekere mense is dit nou nie belangrik nie, maar vir my is dit nogal iets. En vir enige boeremusiekliefhebber en konnoisseur behoort dit iets baie spesiaal te wees. Nou goed, 78 spoedplate. Hulle so hier in 1926 wat hulle eers beginne ontwerp is of gewild geraak het. En meeste van die plate daarna was dan nou 78 spoedplate. Maar nou het ek gelees as jy 'n goeie machine het, as jy nou 'n goeie platespeler het of grammofoon, wat hulle nou van gepraat het, dan was hy 78.26. Dit was die RPM, né? Refs per minuut. En dit was die regte spoed gewees. Dan het jy 'n goeie ene gehad. Dit is baie presies gewees. Nou, hierdie is Buys se kerels, die orkes. Buys se kerels. Nou, hierdie is opgeneem so in die 1930s. Ek weet nie wanneer precies nie, dit sê nie op die plaat nie. Maar dit is die oorspronklike, heel eerste opname van Buys se kerels, een van hulle bekendstes van alle tye, Kliprivier Polka. Nou, as daar drie komposisies is in boeremusiek, die top drie, wat die meeste gespeel word van daai tyd tot vandag, is dit seer sekerlik Ou Waanhuis, Soutpansberg Polka of Cities daar nou, en die Kliprivier Polka. Enige nuwe plaat of nou CD wat uitgekom het, 10-1 speel daai orkes of Soutpansberg of Ou Waanhuis of Kliprivier Polka, omdat dit so lekker is. En hier is die oorspronklike Buys se kerels met die Kliprivier Polka, hulle eie komposisie natuurlik, op 'n ou 78 spoed plaat. Ek hoop julle geniet hom.

0: As sy in die typiese styl van 'n tannie Betty Vins op daai trap orrel. Dis hom lekker. Daai ou manne het hom aangestoot, want hulle was nie bang om die tempo te laat loop nie. Baie, baie lekker daai gewees. En ja, dit is wonderlik om so iets tot vandag nog te kan hê, te kan speel. Nog 'n plaat wat ek afgestof het, kan jy maar sê, hy het nie eintlik baie stof, want ek het hom nog nooit gespeel nie. Maar in elk geval, hierdie is oom Chris Blignau, dis ook in die 1930s, laat 1930s, skat ek, moet wees. En hierdie is Dassie se stert. En hier gaan julle weer hoor oom Chris Blignau se obsessie met 'n donkie. Kyk, hy moes moeilikheid gehad het met 'n donkie. Enige ou wat 'n donkie ken. Hoeveel mense vandag ken nog 'n donkie? Ons sit op die plaas haar by hom pa na ander kant Ruste Winter het ons elke dag met die donkiekar so lekker gery so ver as wat ons kon met 'n piknik mandjie. Al die hout is gaan haal met die donkiekar en jy weet partymal het 'n ou getraai om hy donkie te ry ook. Maar hy's 'n moeilike A zebra ry baie makliker as 'n steeksdonkie. Maar ek wil nou nie te veel oor donkies praat nie. Die wat 'n donkie ken, sal weet wat 'n ongelooflike persoonlikheid het daai dier nie. En okay, hier kom om Chris met Dassie se stert.
1: Donkie, bly stil man, ek wil sing. Jy's die dag geroker, jy's die skewe bek. Jy's die groot prater, jy's die skewe

As hy, jy al gesien hoe knyp 'n donkie sy stert as hy terpentyn ruik. Hoorie, ek dink is tyd vir 'n wals. Ek het al so een of twee, maar Hannes Skooman, ja nee wat ou Hannes, hy kan hom net, hy kry hom net heeltemal 'n ander ongelooflike klank uit 'n konsertina uit. Baie Europese styl amper, kan jy maar sê, maar Hannes, hy speel hier pragtig en dit is sy eie komposisie gekomponeer vir sy vrou, Ina Sawals.

Julle kan so lank julle fone gereed kry of sommer 'n stukkie pen, 'n stukkie papier en 'n pen. En ek wil hom net sê ons het daar nou nog twee geluister na Hannes Skooman met Ina se wals en dit was gewees die boeredans party. Ellen Green. Ja, om Ellen, ek wonder hoe gaan dit met hom. En dan Hartlam wals Tom Senekal gewees daai laaste ene. Goed, gepraat van Hannes Skooman, hulle bied aan. Hannes en Maats van die boeremusiek op wiele. Uitstekende konsep wat hulle het, hulle bied aan 'n fantastiese lekker boeremusiek naweek vir die hele familie, die hele gesin. Julle kan gaan kamp, tente, karavane. Dit kan mos net lekker wees. Pragtige saal ook daarso waar die orkeste gaan in optree met 'n lieflike akoestiek waar jy kan dans tot jou tong uithang. Goed. Dit is die 2de en 3de Oktober. 2de en 3de Oktober, so Vrydag en die Saterdag. En dit is by Lake Umuzi by the Boathouse of die boothuis Lake Umuzi en dit is daar in Suidbank Secunda. Daar in Secunda, baie lekker. Almal van julle daar in die Oos-Transvaal en die Oosrand van Gauteng, almal kan lekker soontoe gaan. Dit sal baie lekker wees, ek weet. So, julle kan gerus skakel, of nie skakel nie, stuur eerder 'n WhatsApp, dit baie makliker, dan gaan hulle vir julle antwoord. So, jy stuur 'n WhatsApp daar en sê net informatie vir boeremusiek naweek, wat ook al, na 060-885-1496. Ek sê weer, 060-885-1496. Of jy kan net 'n e-pos stuur en hulle sal jou ook dan terug antwoord en vir jou al die inligting gee. Dit is alles klein lettertjies, né? Fees, so F-E-E-S. Fees by of at lykumuzi.co.za. Ek sê weer, fees by lykumuzi.co.za. So die Umuzi is U-M-U-Z-I. Like Umuzi, daar sy, woon dit gerus by. Ek gaan volgende week vir oulaas dit weer aankondig. Goed, ons het gekom aan die einde van die program. Ek het besluit om uit te speel met 'n lekker ou Sandvelders. Julle moet mooi bly. Totsiens.

0: Die gewone uitsending word onderbreek met 'n baie belangrike boodskap van jou troeteldiere.
1: As jy Montego Classic koop, staan jy 'n kans om kantjie van die baan of die hoofhond te wees. Wel, dis wat die troeteldiere sê. Koop enige Montego Classic droogkos en staan 'n kans om 'n splinternuwe Toyota Hilux 4x4 ter waarde van meer as R890,000 te wen. Montego Classic, vertrou sedert 2000. Bepalings en voorwaardes geld.
2: September is 'n besondere maand vir Momentum Wealth. Ons vier 30 jaar van vennootskappe, persoonlike diens en beleggingsreise wat saam met finansiële adviseurs aangepak is. Honderde duisende kliënte is gehelp om hul finansiële doelwitte te behaal. Ons vier nie net hoe ver ons gekom het nie, maar ook die mense wat deel van die reis is. Gesels met jou finansiële adviseur oor Momentum Wealth of besoek momentum.co.za. En as trotse borg van die kunstige gemeenskap, vier ons Momentum Artklub 29 September tot 4 Oktober. Kom fees saam. Momentum Wealth, al 30 jaar lank, saam met jou op jou unieke persoonlike pad na sukses. Momentum Wealth is 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste, besenfees geld.
3: Dis net voor 3:00 net hier op RSG. Welkom indien jy nou net ingeskakel het. 'N Bietjie later op RSG tussen 5:00 en 7:00 is dit tyd vir RSG Sport, maar daar is 'n hele paar sportgebeure wat al vanmiddag afskop en dit is Premier Liga sokker en om vir ons meer te vertel daarvan is Ian Marais. Goeiemiddag Ian.
4: Goeiemôre Karla, vanmiddag is Richards Bay United en Sekhukhune United in die kollig. Dis Betway Premier Liga, ronde nommer 6 en die wedstryd word gespeel by die Princess Magogo Stadion in eThekwini. Nou Richards Bay is onder groot druk nadat hulle in die 14de plek op die punteleer is met slegs 3 punte na 5 wedstryde sover en dit sluit geen oorwinnings in nie. Die Reds Boys het ook net 6 doele gekry wat beteken hulle sukkel ook voorlangs. In hul vorige wedstryd het Milford die kragmeting met 5-1 gewen wat die druk nog so 'n bietjie groter maak op die tuisspan vanmiddag. Sekhukhune United daarenteen betree die speelveld vanmiddag met beter stabiliteit nadat hulle 'n hele paar punte ingesamel het in 'n paar taai kragmetings. Papino Noko staan 6 op die punteleer, maar 'n onlangse gelykop uitslaaf wys ook dat daar ruimte vir verbetering is. Nou beide spanne interessant genoeg kom ook in die kragmeting met nuwe afrigters. Papi Zotwane sal die tuisspan lei terwyl Jomo Komede en Sibosiso Somi in beheer is van Sekhukhune United. As ons kyk na die twee beginspanne vanmiddag vir Richards Bay United, Sibosiso Charles en Idulo, agterlangs Johan Dile Mapuya, Tembela Sikakane en Simpiwe Mtenika, hy is die kaptein, voor hulle Sipamanke Gwele, Sanele Baans, Refare speler, Siabonga Komede en Moses Ntembu. Dan die doelskieters vir die tuisspan, Luyanda Kumalo, Siabonga Nzama en Nkaba Kulu, die afrigter Papi Zotwane. Vir die besoekers, Sekhukhune United, hulle kom in die wedstryd. Hulle span lyk so, Melusi Potalesi, Tsepo Mtsimbi en Daniel Cardoso, Ndunkani, Kilpani en Ellis Ramala, hulle is die manne wat die agterste linie gaan lei vir die besoekers. In die middelveld, die Angelo Kazim, Sipesile Mkhize en Tsepo Mokwana, dan voorlangs Bethuel Mzio, Korabo Tlaka en Thabo Nkwana, die afrigters vir die besoekers, Jomo Komede en Sbu Msomi. Die wedstryd wat so pas afgeskop het, die jongste telling, Richard Kitt 0, Sekhukhune United 0. Ian Marais vir RSG Sport.
3: Baie dankie Ian, ons sal binne die volgende halfuur of so gesels om net te hoor of daar enige verandering is in daardie wedstryd en soos wat ons die sokkerwedstryde dop hou, hou ons ook die cricket, internasionale cricket dop. Dit is Suid-Afrika wat teen Zimbabwe vandag speel. Dis die 5de en die finale T20 wedstryd in Bulawayo en Marissa Smith lewer vir ons verslag. Hallo Marissa.
5: Goeiemiddag Karla, goeiemiddag luisteraars. Weet jy, wat 'n opwindende wedstryd wat ons so ver vanmiddag beleef. Zimbabwe wat glad nie terugstaan vir 'n uitdaging nie en hulle beperk Suid-Afrika om slegs 164 lopies in die gegewe 20 balbeurte aan te teken. Hoewel Mianai Smit en Faye Tunacliff goed begin het, neem Zimbabwe 3 vinnige paaltjies, die van Smit, Tunacliff en Karabo Mesu, en so dwing hulle toe die Protea kolvers om bietjie stadiger te kolf. Suid-Afrika het toe nou 77 lopies vir 3 na 10 balbeurte wat heelwat stadiger is as die afgelope 4 T20 wedstryde. En skaars 10 lopies later word Laura Wolfhard deur Beloved Bisa uitgevang. Vir die eerste keer in die reeks ervaar die Proteas bietjie druk en dis dalk nie noodwendig 'n slegte ding nie. Die 100-tal van Suid-Afrika verskyn eers aan die begin van die 15e bilbeurt. Anneke Bosch en Kayla Reyneke het toe egter 'n waardevolle vennootskap van 75 lopies aangeteken om sodoende 'n verdedigbare teiken vir Zimbabwe daar te stel. Vir Zimbabwe was Beloved Bisa die mees ekonomiese bowler. Sy neem een paakie vir 21 lopies van haar 4 balbeerte. Zimbabwe sal nou 165 lopies moet aanteken om die wedstryd te wen. Blyger is ingeskakel by RSG. Ons is so 4 uur se kant terug met al die aksie. Terug na julle in die ateljee.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
6: Ek is Brand Kutse van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete? Veral saans. Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
7: Ek is Neil Rademan en ek nooi jou na hierdie jaar se Hessequa Harmonie in Heidelberg, 22 tot 26 September. Klassieke musiek, boeiende verhale en wêreldklas kunstenaars in die hart van die Suid-Kaap. Vivaldi en die Vondeling, deur die bekroonde skrywer Rihanna Skeepers met Lynelle Kennett in die hoofrol. 'N Gala-aand met die formidabele sopraan Paulina Malefane, as ook optredes deur Rocco de Villiers en Andre Swatch. Bespreek nou by Webtickets.
8: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
9: Sy is 'n suster.
8: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
10: Sy is iemand se hele wêreld.
8: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
11: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
12: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
13: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
14: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
15: Ons kan nie stil bly nie.
16: Ons mag nie wegkyk nie.
17: Ons moet praat.
18: Ons moet optree.
19: Ons moet mekaar beskerm.
20: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
1: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.
0: Tot treffers. Jou nommer 1 en musiek.
3: Welkom, my naam is Carla McKenzie. Dit is

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Popgroep Blackbird, ook 'n solo sangeres, ook 'n aktrise in Suid-Ooster voorheen. En Demi Lee Moore, sy was voorheen die wenner van die kontrak, ek dink die heel eerste kontrak, en sy het die volkslied gesing voor die eerste van vier toetse tussen Suid-Afrika en die All Blacks. So hier is Jessie Clegg en Johnny Clegg, 'n herverbeelde weergawe van Great Heart, dis pa en seun, Taryn Lamb en Demi Lee Moore, die mooi in jou. Jy luister na Toptreffers.

Die mooi in jou, meer as 1 miljoen kykbeurte op YouTube. Dis Demi Lee Moore net hier in Top Treffers op RSG. Ek het ook vir jou musiek gespeel van Taryn Lamb en die herverbeelde weergawe van Great Heart, Jesse Clegg en Johnny Clegg. Goeie nuus hierdie week, Celine Dion is terug op die verhoog en sy tree weer in Parys op na sy nie vir 6 jaar op die verhoog was nie. Sy het nou 'n reeks van 26 konserte wat reeds uitverkoop is en sy tree nou weer op na 'n tydperk waarin sy in die openbaar die stryd teen stiff person syndroom gevoer het. So hier is It's All Coming Back to Me Now, de Celine Dion.

0: It's all coming back to me now. Dis Celine Dion op RSG. Sy is terug op die verhoog na 6 jaar. Ons gaan terug na 1998 toe. Ons gaan terug na 1998 toe Robbie Williams sy heel eerste treffer sien pronk het bo aan die trefferlys in Engeland en dit was vir Millennium.
1: Treffers van oral oor. Dis toptreffers met Carla McKenzie.

Robbie Williams met Millennium, jy luister na RSG se toptreffers. Ons gaan verder terug as 1998 toe Millennium uitgereik is na 1981. In 1981, meer as 10 jaar na Simon & Garfunkel se heel laaste ateljee-album, het Paul Simon en Art Garfunkel toe besluit om te herenig vir 'n konsert in New York se Central Park. Die reaksie was oorweldigend. Na bewering het so 500,000 aanhangers die vertoning bygewoon. Die optrede het uit 21 liedjies bestaan. Dit is ook toe opgeneem op 'n album, The Concert in Central Park, en dit is ook as 'n konsertfilm op televisie uitgesaai. So Bridge Over Troubled Water is die titelsnit van hulle heel laaste ateljee-album en dit het wêreldwye trefferlyste gehaal, verskeie Grammy-toekenninge gewen. So vandag speel ons Simon & Garfunkel Bridge Over Troubled Water in die verjaarsdag man vandag, 19 September. Dis nou Rogers, 'n chic Afrik wat volg.

0: Dis nou Rogers wat vandag verjaar. Dis top treffers waarna jy luister 25 minute voor 4 en binne die volgende minuut of 2 gesels ons met Lali Stander. Sy hou 'n ding op die golfbaan vir ons dop en een Maris wat vir ons verslag lewer oor die sokker.
1: Klerksdorp, bou solank vir ons 'n burger, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons draai by The Bee Gallery. En kom stap in die voetspore van bekende oud-inwoners Desmond Tutu, Elizabeth Eybers en Dion Meyer. Kom kuier saam met die op en wakker span regstreeks vanuit Klerksdorp op maandag 21 September. Met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 ononderbroke eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Besenfees aanlyn.
2: Hierdie is die beste van Suid-Afrikaanse professionele cricket.
3: Oh, another one down.
2: Ons stel bekend die splinternuwe Pro 20 Cup. Yeah! 'n Nuwe toernooi, 16 spanne, 9 provinsies, 1 kampioen, nuwe energie, ou vyande. Klein dorpies pak groot stede. Wie gaan hand opsteek vir tuisdorp glorie en die nuwe Pro 20 beker omhoog hou? Van 25 September tot 14 November. Besoek cricket.co.za vir wedstrydbepalings en kaartjies.
0: Dis RSG waarna jy luister en ons skakel nou weer oor na Ian Maris wat vir ons vandag se Betway Premier Liga sokker dophou. Goeiemiddag Ian. Ian, jy kan voortgaan.
4: Ja, dankie Carla, as ons kyk na hierdie wedstryd, ons hou vir Richards Bay United en Sekhukhune United op net interessantheidshalwe, ons eie Mamelodi Sundowns is tans gewikkeld in 'n interkontinentale wedstryd teen Agri van Libië, die telling in daardie wedstryd 1-1. Die weer lyk goed in die Tekweni en dis lekker koel weer oor die spanne kan lekker vinnig speel en aandui hier dat die weer omstandighede gunstig is vir 'n goeie spel. Beide spanne wat ook probeer om wyd te speel vroeg in die wedstryd. Die flanke en die linker gedeel die besoeker.
0: Ian se sein pla, dit klink asof die weersomstandighede soos wat Ian nou verduidelik het. 'N Klein bietjie pla vandag, maar ons gaan voort met ander golfnuus. Dit is die derde ronde van die PGA Kampioenskap en dit is onderweg by die Wentworth in Engeland. Lali Stander hou vir ons die aksie dop in die derde toernooi van die DP Wêreldreeks se Rolex reeks.
5: Middag Carla en middag luisteraars. Almal probeer voordeel trek uit die gunstige weer by Wentworth en een van die spelers was Christopher Ruitan wat 'n derde ronde 64 gevier het. Hy het 7 voeltjies op sy tweede 9 aangeteken en 5 agtereenvolgens van die 14de om met 47 plekke op die voorlopersbord te klim tot tweede. Ruitan wat van dese week in sy eerste DP Wêreldtoernooi speel, sedert sy deurbraak op die PGA reeks in Mei, het op 11 onderbaan syfer geëindig. Die Noorweër is een hou agter die Spanjaard Alejandro Del Rey, wat die ikoniese Wesbaan by Wentworth ook in 64 houe kaf gedraf het. Maar waar Ruitan 3 brouhoue aangeteken het, was Del Rey absoluut foutloos. Nog 'n Netbank uitdagreeks wenner, Johannes Veerman van Amerika, het ook die gunstige toestande benut en hy het by Ryton aangesluit in die tweede plek, maar hy het nog 'n paar pykies oor. Sy landgenoot, Ryan Gerhard, wat die oornag voorloper was, beweeg egter in die teenoorgestelde rigting. Hy is 2 oorbaansyfer na 10 pykies en deel die gesamentlike 4de plek met Sam Bairstow van Engeland, JJ Spawn van Amerika, Manuel Alvera van Spanje en Skotlandse Adam Scott. Jaden Schaper is steeds bo aan die Suid-Afrikaanse telbord. Hy is op 7 houe beter as baansyfer na 'n 69 vandag. Juraf Premlal het 'n paar plekke geklim met 'n 71 en het op 4 onder geëindig en Sean Norris is in die klubhuis na 'n 72 op 2 beter as baansyfer. Casey Jarvis en Jack Kruiswijk slaan eers vanmiddag af. Lali Stander vir RSG Sport.
6: September is 'n besondere maand vir Momentum Wealth. Ons vier 30 jaar van vennootskappe, persoonlike diens en beleggingsreise wat saam met finansiële adviseurs aangepak is. Honderde duisende kliënte is gehelp om hul finansiële doelwitte te behaal. Ons vier nie net hoe ver ons gekom het nie, maar ook die mense wat deel van die reis is. Gesels met jou finansiële adviseur oor Momentum Wealth of besoek momentum.co.za. En as trotse borg van die kunstegemeenskap, vier ons Momentum Artklub 29 September tot 4 Oktober. Kom fees saam. Momentum Wealth, al 30 jaar lank, saam met jou op jou unieke persoonlike pad na sukses. Momentum Wealth is 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste, besigheidsgeld.
7: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
8: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
9: Treffers van oral oor. Dis toptreffers met Carla McKenzie.
0: Baie dankie dat jy ingeskakel is vandag. Soos jy al gehoor het op die lig, op sosiale media en op die webtuiste, die RSG en Verseker Kultuur Karavaan is besig om ons land se unieke plekke, mense en verborgde skatte te verken. En ek luister so lekker na Renske, Gustav en Blaine, soos wat hulle deur Willemoor, Merwewil, Vryzerburg, Klerksdorp gaan. En jy kan die opwindende avonture regstreeks volg op Op en Wakker, of jy kan na ons webtuiste toe gaan, RSG .co.za en die spesiale webtuiste kultuurkaravaan.co.za, en dan as jy daar bo regs kyk, dan staan daar tuis en dan al die dorpe waar die RSG en Verseker Kultuurkaravaan al gestop het. Jy kan daarop klik en dan is daar potgoeie video's en foto's wat jy kan gaan kyk. Maar dit het my laat dink, watter lekker langpad liedjies kan ons in toptreffer speel vandag wat al ook op 'n toptreffer lys was. En ons begin dit vandag met lied van die langpad. Dis Valiant Swart en Toto se Africa in toptreffers. Jy luister na RSG.

Africa, dis Toto, net hier in Toptreffers op RSG. Ek het ook vir jou Valiant Swart, lied van die Langpad gespeel, en van Langpad liedjies na die Billboard Hot 100, ons gaan weer nie vandag die nummer 1 liedjie speel nie, want Ella Langley, haar liedjie Choose in Texas is al 47 weke op die Billboard Hot 100, en sy is al nummer 1 vanaf die 2 februari. Sy het op nummer 39 haar beat gemaak en sy het nooit weer teruggekyk nie, maar ons kyk na die nummer 2 posisie op die Billboard Hot 100 en dit is van Stella Lefty en daar is ook 'n splinternuwe album en enkelsnit van Kings of Leon. Hulle het My Whole World op 10 September 2026 vrygestel en dit is die heel eerste enkelsnit vanaf hulle opkomende album Oh My Beloved en hierdie album word vroeg in November vrygestel. En wat het baie interessant maak, is dat hierdie nuwe album meer gestroop, akoesties en persoonlik is van al hulle onlangse en ander werk. So dit is ook die groep se heel eerste vollengte album wat hulle self vervaardig het, sonder 'n platenmaatskappy. So hier is Stella Lefty, Sebastian en Kings of Leon, My Whole World. My naam is Carla McKenzie. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag in die geselskap van RSG. Goed gaan, tot volgende keer. On a

0: Dis RSG waar jy luister, Top Treffer sal volgende week terugwees tussen 3:00 en 4:00 en alhoewel RSG Sport eers tussen 5:00 en 7:00 is, is daar 'n hele paar sportgebeure en ons begin eers met Marissa Smit wat vir ons die wedstryd tussen Suid-Afrika en Zimbabwe dophou. Dis internasionale vroue cricket. Goeiemiddag, Marissa.
1: Goeiemiddag luisteraars, goeiemiddag Carla. Ja, cricket nuus hier uit Bulawayo is dat Zimbabwe 'n telling jaag van 165 lopies en hulle telling was na 10 balbeurte 83 vir die verlies van 2 paadjies. Dis hulle beste posisie waarin hulle nog was in hierdie reeks van 5 wedstryde. Vroeger het Suid-Afrika die lood gewen en 164 vir die verlies van 6 paadjies aangeteken. Kayla Reyneke met 34 van 31 balle nie uit nie. Was die beste kolwer vir die Proteas. Beloved Bisa was baie gevaarlik met die bal, haar balsyfers 1 paaltjie vir 21 lopies na 4 balbeurte en so was sy Zimbabwe se ekonomiese bowler. Hoewel Zimbabwe baie goeie begin gehad het, verloor hulle hulle eerste paaltjie aan die begin van die derde balbeurt en toe net daarna ook hulle tweede paaltjie aan die begin van die vierde balbeurt. Maar sedertdien pragtige vennootskap wat gevorm word deur Kellis Ndlovu en Shipu Mugiri en hulle is besig om die Suid-Afrikaanse bowlers behoorlik te laat sweet. Suid-Afrika se bowlers sal nou moet baie hard werk om verder druk op die Zimbabwese kolwers te plaas, om sodoende die vereiste lopie tempo op te laat stoot en buite bereik van Zimbabwe te hou. Net vinnig weer die jongste telling, Zimbabwe het intussen paar lopies bygekry, hulle is nou 88 lopies vir die verlies van 2 paadjies en ons is byna klaar met 11 balbeurte. Ek is Marissa Smit vir RSG Sport.
0: Baie dankie Marissa en van cricket na sokker, ons skakel weer oor na 1 Maris. 1 goeiemiddag.
2: Goeiemiddag Carla, die weer lyk uitstekend in die Queenie en so ver kan jy sien die spelers geniet die lekker koel weer. Beide spanne wat ook probeer om vroeg die bal wyd te speel. Die tuisspan lewer by tye ook goeie tussenspel. Die verdedigers en middelveldspelers wat uitstekend kombineer vir Richards by United. Dan in die 10de minuut kom die deurbraak. Okwana wat die beweging begin en ook afrond vir Sekou Kolo United. Hy kry die eerste doel van die kragmeting en ek moet sê die verdedigers van Richards Bay United so bietjie ongelukkig gewees. Hulle probeer die bal wegkry, maar hulle kry dit nie reg nie en hulle staan daardie doel af. Sekou Kolo United wat ook gevaarlik lyk elke keer as hulle aangeval het in die eerste helfte. Dan van 'n hoekskop, as dit Charlie wat goed doen om die bal met die vuis weg te slaan in die 16e minuut van die kragmeting. 2 minute later, Klaka, die doelskieter van Sekou Kolo United, maar die veld verlaat as gevolg van 'n besering en hy word vervang deur Sangweni. Ek moet sê, dit maak nogal 'n verskil veral as jy kyk na Klaka se stoet. Sangweni nou nie een van die vinnigste spelers nie, so ek dink Sekou Kolo United moet miskien daardie formasie so 'n bietjie aanpas in die tweede helfte. Dan is dit Baans met 'n dwarskop vir Richards Bay United. Hy stuur dit net verby die Sekou Kolo United doelhok in die 25ste minuut. Richards Bay United wat ook baie beter spel lewer en hulle speel ook meer direk vir die res van die eerste helfte. Die Ridge Boys wat ook goeie bewegings begin, maar in die laaste derde van die veld verloor hulle ietwat momentum. Die eerste 45 minute wat nie regtig goeie kwaliteit sokker op dis nie, veral vir die tuisspan. Dis die besoekers wat die enigste doel sover aangeteken het. Met rusttyd was die telling Richards Bay United 0, Sekou Kolo United 1 gewees. Daar is reeds so 1.5 minuut van die tweede helfte verstreke. Die telling is Richards Bay United 0, Sekou Kolo United 1. 1 Morris vir

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Kende oud-inwoners Desmond Tutu, Elizabeth Eybers en Dion Meyer. Kom kuier saam met die op en wakker span regstreeks vanuit Klerksdorp op maandag 21 September. Met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 ononderbroke eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Wees en fees aanlyn.
2: Hierdie somer word almal uitgenooi na die cricket. Kry jou vriende, bring die familie, ondersteun jou span.
3: Wow, what a good piece of bowling, unrewarded.
2: De Suid-Afrika se beste professionele cricketspelers wat sake gaan uitspook vir die splinter nuwe Pro 20 Cup. Groot twee stryde, groter sesse, 'n wonderlike uitstappie vir baie minder as wat jy dink, die splinter nuwe Pro 20 Cup. Wedstryd bepalings en kaartjies op cricket.co.za.
4: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
5: RSG Landbou is vanjaar vir die eerste keer deel van die Woordfees op Stellenbosch. Ons saai uit vanaf die RSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reineveldstraat. Kom sluit by ons aan vir 'n paar spesiale opnames. Vrydag 9 Oktober en Saterdag 10 Oktober vanaf 10 tot 11 soggens. Jy kan uitsien na gesprekke met rolspelers in die plaaslike wyn- en sitrusbedryf, die werk van die oudste landbougenootskap in Suid-Afrika en nog vele meer. Kom kuier gerus saam.

0: Dis Philly, spook van jou net hier op RSG, dis 15 minute oor 4, indien jy nou net ingeskakel het, my naam is Carla, ek hou jou geselskap tot 7 uur te vanaand, en nou, binne die volgende 45 minute, speel ons die lekkerste saterdagmiddag muziek, en dan van 5 uur tot 7 uur is het tyd vir RSG Sport. Muziek van Toto, Pamela, in die volgende paar minute, Rigaan Brissou, se Mielielande, hy is ook 'n boer, en 'n doringdraad orkest se braai sal ons braai net hierna.
1: Kan God my regtig vergewe, nadat ek verkeerde dinge gedoen het, want ek wonder, is God se vergifnis groter as my foute? En wat ervan as ek aanhou dieselfde verkeerde dinge oor en oor doen? Sluit Sondag aan 20 September net na die 7 uur nuus hier op RSG by my Leon Geel aan. Wanneer ek met pastoor Vastie Burger hier oor gesels en jy kan gerus jou opinie met ons kom deel.
2: Dokters en ander mediese beroepslui werk elke dag naby aan siekte, pyn, trauma, verlies en soms die dood. Hierdie week gesels ek met Dr. LZ Fritz oor wat hierdie voortdurende blootstelling aan 'n mens kan doen, waarom emosionele afstand soms nodig is en hoe mense in die mediese professie hulle empatie en menslikheid kan behou sonder om self onder die gewig van die werk te knak.
3: In die menslikheidssfeer, wat met mense werk, hoe kan ons mekaar ondersteun, sodat niemand ooit moet voel, hulle loop die pad alleen nie.
2: Kom luister elke Dinsdag aand net na 10 uur na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
4: Ons verken die wêreld van wetenskap. Maandagmiddag om 1 uur in 360 met Felix Spies wat vertel van die Ig Nobel toekenninge vir vreemde navorsing. In die wêreld van landbou berig Lise Roberts onder andere oor die Suid-Afrikaanse canola bedryf wat nuwe geleenthede skep. Langtermyn aanneming tussen spesies. Ryke Massin gesels oor 'n narwal wat by beluga walvisse woon. En in Afstof word Stonehenge in 1915 op 'n veiling verkoop.
5: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

0: Dis 5 seconds of summer. She looks so perfect net hier op RSG en plaaslike musiek van Richard Brissou met Mielielande. Dis so 33 minute oor 4 op RSG en soos vroeër gehoor ook so elke 20 of 30 minute kyk ons wat in die sportwêreld aangaan, maar daar's baie. En ons kan ook inskakel binne die volgende halfuur vir RSG sport, maar voor dit kyk ons nog steeds internasionale vroue cricket. Dit is Suid-Afrika wat teen Zimbabwe speel. Dis die 5de en finale T20 in Bulawayo. En Marissa Smith hou die aksie vir ons dop. Hallo Marissa.
1: Hallo Carla, nou kyk hierdie wedstrijd stene wraggies af op 'n spannende einde. Zimbabwe se telling is tans 130 lopies vir die verlies van 6 balkies na so 17.3 balbeerte. Hulle kort nog 35 lopies van 15 balle. Nou dit was vanmiddag vanuit die staanspoor duidelik dat Zimbabwe 'n punt of 2 wil bewys en hulle bowlers kon daarin slaag om Suid-Afrika tot slegs 164 lopies te beperk. Kiles Ndlovu en Sipho Mogeri het 'n pragtige vennootskap van 81 lopies aangeteken voordat Mogeri deur Caitlin Wyngaard uitgebou is. So daarna het Ayanda Sloobie ook 2 vinnige paaltjies geneem en Dabiseng Nini ook haar tweede paaltjie geneem om die druk terug op Zimbabwe te plaas. So daar is nou 14 balle oor met 34 lopies wat hulle kort. Ons gaan 'n bietjie later terugskakel en dan vir julle vertel wat het gebeur met die wedstryd. Ek is Marissa Smit vir RSC Sport.
0: Baie dankie Marissa en soos Marissa sê, ons sal weer met haar gesels, maar van cricket na sokker, dit is Golden Arrows en Kaizer Chiefs wat vandag speel en ons praat weer met Ian Morris. Hallo Ian.
2: Hi Carla, dit is 'n goeie wedstryd vanmiddag sover die spanne wat mekaar behoorlik opkuil. Die eerste doel in die kragmeting het gekom in die 10de minuut. Mokoena waar die beweging begin en afrond vir die eerste doel vir die besoekers in hierdie kragmeting. Na 45 minute was die telling Richards by United 0, Shikokuni United 1 gewees. In die tweede helfte is dit 'n goeie aanval op die linkerflank vir Richards by United en Zama kan net nie sy poging op koers hou van 'n dwarskop nie. Shikokuni United wat ook baie meer verdedig het in die tweede helfte sover en hulle staan ook sodoende baie meer vryskoppe af in die proses. Die doelwagter van Shikokuni United, Buthelezi, wat ook baie meer besig gehou word deur ligskoppe van die tuisspan, in die 56ste minuut 'n goeie beweging en uitstekende tussenspel deur Shikokuni United. Hulle vorder tot by die tuisspan se doelhok, maar hulle kan nie afrond nie. En dan is dit die beste kans tot in daardie stadium vir die Reach Boys en Kaneka se kopskoot was raking verby die regoppaal in die 58ste minuut. 3 minute later is dit weer Richards by United se doelskieter Barnes met 'n kopskoot van 'n hoekskop, maar die verdedigers wat die bal net betyds wegkry vir die besoekers. Dan is dit 'n terugslag vir die tuisspan in die 73ste minuut. Shikokuni United kry al tweede doel van die kragmeting vanmiddag, 'n kragtige skoot deur Samba in die 76ste minuut van die kragmeting. Terwyl ek met jou praat, Carla, het die tuisspanne doel teruggekry. Ek sal later net seker maak wie daardie doel gekry het, maar die jongste telling in hierdie kragmeting na 78 minute is Richards by United 1, Shikokuni United 2. Ian Morris vir RSG Sport.
0: Baie dankie Ian, ons sal so net wanneer RSG Sport begin sal ons kyk of daar enige veranderinge in daardie wedstryd is, maar ons gaan voort vir die musiek op RSG en daar is musiek van Ryk Kleinhans op pad, laat hy loop, Bok van Blerk, Hart van 'n Leeu is net hierna.
3: O, dis daarom te lekker wanneer jy kan terugsit op 'n Saterdag aand en hierdie snitte bederf jou ore.

Skakel in Saterdag aan 19 September vir Heidi se haarsnommertjies. Die lui lekker bederf vir jou ore. In die geselskap van my, Heidi Miller.

0: Hoekom sien ons party voels en diere in sommige woonbuurte en ander glad nie?
1: Ons gooi hoë kwaliteit kos weg. Kyk na seemeeuwe om Kaapstad te hawe. Hulle steel die chips uit jou bord.
0: En as wetenskaplikes 'n nuwe spesie ontdek, het die dier nou eers ontstaan of het ons hom bloot nou eers raak gesien?
2: In 1985 was daar wêreldwyd 4014 paddaspesies bekend. Vandag staan ons op 7763.
0: Luister na hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30. Want die natuur hou altyd 'n paar verrassings in haar mou.

0: Dis Ray Kleinhans, laat hy loop. Dis 10 minute voor 5 op RSG. Ek hoop jy het 'n wonderlike middag en ek hoop dit is sonnig waar jy is en as daar reën by is, hoop ek dat jy daarvan hou. 4588910R50 elk of jy kan 'n WhatsApp stuur na 0765366961 of jy kan ook gaan loer omdat dit naweek is en omdat op en wakker eers weer in die pad val Maandag, dan kan jy na kultuurkaravaan.co.za toe gaan en daar is 'n spesiale webtuiste waar jy al die potgooie, die video's, die foto's kan gaan kyk van waar die op en wakker span al was met die kultuurkaravaan. So in die bokantse regterkant is daar tuis, 'n tuisknoppie en dan is daar Heidelberg, Willowmore, Merwewil en Fraserburg wat al daar gelaai is en dit is ongelooflike video's wat daar is en die foto's lyk ook so mooi. So jy kan na kultuurkaravaan.co.za gaan en Renske, Gustav en Blaine sal dan maandag weer tussen 7 en 9 die pad vat, maar as jy wil sien waar hulle voorheen was en waar hulle maandagoggend gaan wees, kan jy na die webtuiste toe gaan. kultuurkaravaan.co.za Musiek van Georgetown, Moonbaby, net hierna.
1: Sondagmiddag om 5:00 nog 'n episode van jou gemeenskap reeks in samewerking met Salga aangebied deur my Jody Hendricks en die week praat ek met een van hul verteenwoordigers oor water en elektrisiteit onderbrekings op plaaslike regeringsvlak.
2: Die twee loop hand aan hand. Meeste van jou plattelandse gebiede waar ons ondergrondse water spesifiek boorgatpompe gebruik, hierdie pompe is uit die aard van die saak elektries gedrewe. So wanneer hierdie pompe afskakel, kan reservoirs nie behoorlik aangevul word nie.
3: Kapiteit met RSG, dis die een.
4: Dis 'n eg Suid-Afrikaanse aand, Saterdag aand in Kapiteit waar daar net na plaaslike talent gekyk word op die dansvloer. Jy kan enigiets verwag. Van Brenda Fassie tot die Klipwerforkes, Nico Karstens tot Dr. Victor en Teens Jordaan. So kom dan saam hierdie Saterdag aan tussen 9 en 10. My naam is Sue Pyler Slabbert en ek sien vir jou op die dansvloer.

0: Dis Diana Ross, Upside Down, net hier op RSG. Ek het ook vir jou Georgetown Moonbaby gespeel en net hierna is het tyd vir RSG Sport.
1: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uitbalans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
0: Elke week verken diere maniere die eienaardige, hartverwarmende en soms skreeusnaakse maniere waarop diere ons lewe verryk. In hierdie week se potgooi gesels Elsje met Dr. Annerie Gryiling, die vrou wat diere in die veld opereer. Luister nou by rsg.co.za op die RSG app, Spotify en YouTube. Diere maniere word met trots geborg deur Verseker. Verseker bied 5 bekostigbare planne van roetesorg, Routine sorg, inentings en operasies dek vanaf net R185 per maand. Kry vandag 'n kwotasie by verseker.co.za en kies die plan wat die beste by jou behoeftes en begroting pas. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bees en fees geld.
2: Koffiesport.

0: Dit is RSG waar jy luister. Dit is so net voor 5:00 op RSG. Baie welkom aan jou indien jy nou net ingeskakel het. Jy kan die res van die dag met ons gesels 45889 teen R1.50 elk of jy kan die WhatsApp lyn gebruik vir boodskappe of WhatsApp stemnotas na 0765366961, maar dit is wel tyd vir RSG Sport.
1: RSG Sport van die speelveld tot op jou rusbank.
0: Baie welkom aan jou, my naam is Carla McKenzie, ook regisseur Fritz Klaaste en dit is RSG Sport tot 7:00 toe vandag en in vandagse program kyk ons na 'n indiepte gesprek met oud-Springbok Bryton Polse oor die afgelope Rugby's Greatest Rivalry tour en dit is 'n ongelooflike gesprek wat ons later gaan hê. Ons gaan ook met Marnus van Huisteen gesels oor Varsity e-sport. Die Davis Beker Suid-Afrika is ook aan die gebeur. Ons kyk na Richards Bay teen Sekhukhune United. Dit is die sokkerwedstryd en ons het al vanmiddag met Marissa Smith gesels oor die Protea vroue teen Zimbabwe. Die DP Wêreldtoer op Wentworth is ook aan die gang en ons gesels met Lali Stander later in RSG Sport daaroor. Dis die Oostenrykse MotoGP en ons hoor soos oudergewoonte van Dave Stryde om ook in Koffiesport. Hendrik Schulze is ook aan die woord en vir later kyk ook vol loods, kyk later na Darren Binder se opwinding in die Moto America titel. So, onthou ook ons trivia vraag klein bietjie later as jy dit op sosiale media gesien het. Dit gaan oor 'n sokkerspeler wat 'n FA beker wedstryd gewen het sonder dat hy geweet het van sy nek wat gebreek het tydens die wedstryd. So, dit en nog meer in RSG Sport vandag, maar dit is nou eers tyd vir vandag se sportnuus.
1: RSG Sport van die speelveld tot op jou rusbank.
0: En vandag begin ons met vandag se sport, die vroue rugby. Die Springbok vroue het 'n moeilike aand gisterand in Cardiff beleef. Suid-Afrika het met 50-19 verloor nadat Wallis met 38-5 voor was met rustyd. Dit was 'n baie moeilike begin vir Suid-Afrika se veldtog. Die Springbok vroue is tans op 'n toer van 3 wedstryde in Europa as deel van die eerste WXV wêreldreeks wat die wêreld se voorste vroue rugby lande in 'n nuwe internasionale tydperk van 8 weke byeenbring. Suid-Afrika is een van die 12 toplande wat deelneem. Suid-Afrika speel 26 September teen Italië en 4 Oktober teen Spanje. Wêreld Atletiek Pad Wedloop Kampioenskap nuus. Suid-Afrika se span wat vandag en môre deelneem aan die 2026 Wêreld Atletiek Pad Wedloop Kampioenskappe in Denemarke het gemengde welslae behaal. Karina Viljoen wat vanoggend deelgeneem het aan die myl het gesê die wind het gepla, maar dat almal onder dieselfde omstandighede deelneem.
2: It was a really special day. Very thankful to be on the starting line. It was quite a roller coaster to get here. The build-up of the season, I had a very slow start to my season and finally came around in August. So I really felt that I was in really good shape for today. It was quite a tough race. The first 400 was quite fast and I think that really took some legs out of me. So I really felt it towards the end. Still, I'm going to need to digest the race and really figure out how to progress from here and just keep getting better. It's been a long 2 years to get back to being able to represent South Africa, and I was lucky to do that twice this year and very happy about it. Very excited to be in Copenhagen and just keep building on the career.
0: Dit is Karina Viljoen. Tyler Kavanagh het 'n persoonlike beste van 14 minute en 51 sekondes in die 5 km aangeteken en daarmee ook 'n nuwe Suid-Afrikaanse rekord opgestel. Sy het 4de algeheel geëindig en die bronsmedalje net misgeloop. Tsepo Tite het ook 'n nuwe nasionale rekord opgestel in die myl. Hy eindig 10de met 'n tyd van 3 minute 55,66 sekondes. Wêreld Atletiek het hierdie week aangekondig dat Nairobi en Duitsland die bijeenkomst in 2029 en 2031 sal aanbied. En laastens touwtrek nie, Suid-Afrika het groot sukses tot dusver by die wêreld touwtrekkampioenskappe in Mosselbaai behaal. Die Suid-Afrikaanse span het alreeds op dag 1 3 wêreldtitels behaal met goue medaljes in 600 kg mans, 560 kg seuns en onder 23 gemengde span. Die kampioenskappe kom vandag tot 'n einde met Kitty Terblanche wat benoem is as TWIF kandidaat vir vroulike atleet van die jaar.
1: RSG Sport van die speelveld tot op jou rusbank.
0: Dis 5 minute oor 5 net hier in RSG Sport. Dave Strydom, goeiemiddag.
1: Koffie Sport op RSG.
3: Kom my bokke, ek kom my bokke. Oekies, sik op die lig. Goeiemiddag. Ek vertel dit gaan goed daar met al ons luisteraars. Ja, wat 'n naweek. Wat 'n wedstryd daar in Amerika. Ek wil vir jou sê, van ons volkslied tot by die eindvlekkie was dit net een briljante vertoning, asemrowend. Het jy gehoor hoe sing daai vroutjie die Amerikaanse volkslied? Nee, ek sê niks nie. Oh, ons manne het gespeel. Wat 'n atmosfeer. Wat 'n wonderlike advertensie vir rugby. Miskien Steve Hansen, hy was mos nou 'n vorige All Black afrigter, en ek dink hy som dit vir my baie goed op wanneer hy sê, hulle grootste wapen is hulle roeping. Hulle speel vir iets baie groter as hulself, wat hulle in staat stel om hulself verder te druk as wat die meeste mense sal. Maar dit kan klop, sy het tot diep in jou energiereserwes moet delf, slim en opgewasse onder die hoë bal en in die vaste fasette wees. Ek dink hy vat dit raak.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Ek nou vandag vir jou. Wel gedaan, so trots op ons manne wat hulle daar gedoen het. Wat 'n atmosfeer, ek sê, kan jy glo? Daar is soveel groen treie in Amerika. Dit was nou regtig waar iets om te aanskou. Jong, ek lees van 'n jong matriekseun J.J. Bason. Hy hier in Noordheuvel in die skool in Kreesdorp. Hy het sy eerste wedstrijd vir die Hartveld Lions gespeel. Vat sommer 11 paaltjies. In sy eerste wedstrijd is 'n Suid-Afrikaanse rekord. Maar weet jy wat, ons het soveel jong talent wat deurkom. Dit is net absoluut fantasties. Nou verlede naweek was dan ook die Mad Ring, soos hulle sê, die Grand Prix daar in Madrid, maar dis 'n straatren. En weet jy wat, nee? Straatrenne doen dit nou maar eenmaal nie vir my nie. Dit is 'n eentonige besigheid, en wat my verskriklik mooi van Klein Antonelli was, toe hy wen, toe sê hy is bly vir die wen, maar hy so hard sê dat Lando Norris op so, ach, hou wel op sy vrede manier, moes verloor en derde kom, mooi gesind het. Vir my, 'n ware sportkampioen is iemand met 'n talent en 'n mooi gesindheid, dan het jy 'n ware kampioen. Terwyl ons so met die motorsport daarin binde, is nou die Amerikaanse superfiets kampioen. Wel gedaan aan hom. Steven Odendaal loop voor in die Spaanse superfiets kampioen. So, ons is net so trots op hom, maar hier is die groot nuus, ouens. Die 24 uur GT uithou ren, wat elke jaar in Dubai begin die GT reeks die 9e tot die 10e januari, maar as gevolg van die oorlog daar, skuif hy, jeep, Kyalami toe, man, ek kan nie wacht daarvoor nie. Dit gaan seker 'n dierspel wees, maar ek wil vir jou sê, jong, fluister nou al in Kersvader se oor en sê vir hom, nie kou sê hierdie jaar nie, wil ook hier das en ek het genoeg aftershave, hoe lyk het met 'n kaartjie vir Kyalami? Begin nou al spaar, want dit gaan die moeite werd wees. Mooi dag, praat weer volgende week.
2: Koffiesport op RSG.
3: Dis Koffiesport, baie dankie aan Dave Strydom, 9 minute oor 5 net hier op RSG. En ons skakel oor na Phil Loots en hy hou dinge vir ons dop by die Duivesbeker. Goeiemiddag Phil.
4: Ja, goeiemiddag Karla, die Duivesbeker, baie opwindend en interessant, die eerste wedstrijd so pas afgehandel, maar kom ons begin by die begin, dit is wereldgroep 2 Duivesbeker kragmeting wat tans plaasvind, en in die naweek vind het plaas in Centurion tussen Suid-Afrika en Bosnië en Herzegovina, en as ons kyk net na die rangleer in termen van Duivesbeker, dan is Suid-Afrika nie so goed geplaas soos hulle opponente vandag Bosnië en Herzegovina nie. Bosnië en Herzegovina is tans 39ste wat Duivesbeker lande betref, en Suid-Afrika 58ste, so 'n moeilike taak vir Suid-Afrika, alhoewel ons die thuisvoordeel van jaar in ons guns het. Nou, Suid-Afrika se eerste gekeerde Philip Henning het in die openingswedstrijd gespeel teen die opponente se nommer 2, dis Andrei Nedic. Ongelukkig vir Suid-Afrika is het Philip Henning wat sopas die wedstrijd verloor het, dis Nedic wat dan eerste bloed ruik, hy wen die kragmeting met 6-4 en 6-4. Was 'n baie winnende wedstrijd met Henning wat baie goeie tennis opgedis het, maar ongelukkig het hy van sy afstande nie kon behou nie, wat dan beteken die wedstrijd wat verloor is. Die tweede kragmeting is Suid-Afrika se debutant Kolomontsi, wat gaan speel teen die eerste gekeerde Damir Dzumhur. Nou, Dzumhur was ook deel van die span toe hulle in 2020 met Suid-Afrika swaarder gekruis het, en in daardie geval het hulle Suid-Afrika met 3-1 geklop in hulle eie agterplaas, so Suid-Afrika wat verseker die bordjies van jaar wil verhang met thuisveldvoordeel. Karla, ons sal weer later dophou en inloer vir die tweede wedstrijd, en hopelijk kan Suid-Afrika sake gelijk maak. Daar sal ook later dubbelspel wees, maar vir nou fokus ons op die enkelspel. Karla, daarmee terug na jou.
3: Baie dankie, Phil. Soos Phil sê, ons sal later weer gesels in RSG Sport vir die dubbelspel, 11 minute oor 5, en van Phil Loots na Ian Morris, die sokkerwedstrijd vir ons dop tussen Richards Bay en Sekakune United. Goeiemiddag Ian.
5: Goeiemiddag Karla, die tuisspan het in hierdie wedstrijd gekom en hulle het geweer dat hulle moet 3 punte kry om hulle eerste oorwinning van die seisoen in te win, en die besoekers wat gekyk het om hulle posisie op die punt te

0: weer te verbeter. Die terugslag vir die tuisspan het gekom in die 10de minuut toe die besoekers toegeslaan het. Makwana het uitstekende beweging begin en ook afgerond het en hy kry die eerste doel vir Sekhukhune United in die 10de minuut. Sekhukhune United wat by tye gevaarlik gelyk het elke keer as hulle aangeval het in die eerste 45 minute en ek moet sê hulle die spel oorheers in die eerste helfte. Hulle het 51% van die balbesit geniet. Na 45 minute was die telling Richards by United 0, Sekhukhune United 1 gewees. In die tweede helfte het die tuisspan baie beter rekenskap van homself gegee. Hulle het ook begin baie beter aanval. Hulle het ook die doelwagter Buthelezi getoets in die tweede helfte. Dan het weer 'n terugslag teen die verloop van spel in die 73ste minuut Sekhukhune United wat hul tweede doel kry, 'n kragtige skoot deur Samba. Hy klop vir Mchali in sy linkerhoek. Dan in die 77ste minuut is dit die tuisspan wat terugslaan, Tulu wat 'n doel teruggekry het en in die 86ste minuut weer Tulu wat sy tweede doel vanmiddag kry. Bly kalm na aanval deur Buthelezi en hy maak seker hy kry die gelykmaker baie laat in die kragmeting. In die 90ste minuut sê Sekhukhune United wat die wendoel kry, Ramala met uitstekende poging 'n steekskop wat hy buite die bereik van Mchali geplaas het. Pogings op doel was 5 vir die tuisspan vanmiddag, 6 vir die besoekers, vryskop afgestaan 10 vir die Reach Boys, 14 vir Babina Noko, hoekskoppe 9 vir die tuisspan, 3 vir die besoekers gewees. Onkans spel net 1 keer deur Sekhukhune United, geen geel kaarte in die wedstryd nie. Baie interessant die dissipline van beide spanne wat goed gewees het. Balbesit 54% vir die tuisspan en 46% vir die besoekers. So 'n wedstryd van twee helftes, dis die twee spanne wat baie beter sokker opgedis het veral in die tweede 45 minute. Die tuisspan wat so bietjie teleurgestel sal wees nadat hulle gelyk het of hulle gelyk op uitslag afgedwing het vanmiddag. As die besoeker wat uiteindelik koning kraai. Die kragmeting eindig vanmiddag met die telling Richards by United 2, Sekhukhune United 3. Ian Morris vir RSG Sport.
1: Baie dankie Ian, wat 'n winnende wedstryd. Richards Bay 2, Sekhukhune United 3 en hulle het in Durban gespeel. So baie dankie aan Ian, dit is die Betway Premierskapswedstryd en later sal ons 'n paar resultate gee van die ander wedstryde wat gespeel word wat so net na 5:00 afgeskop het. En baie dankie aan Phil Loots ook. Maar ons skuif nou ons fokus na golf en dit is die PGA Kampioenskap, die DP Wêreld Tour, ronde 3 wat gespeel word op die Wentworth Club in Engeland en Lali Sander lewer vir ons verslag.
2: Carla, dit lyk vir my asof vandag se wenresepnommer 64 is. Vroeger vanoggend het Noorweë se Christopher Reitan 10 voeltjies in 'n ronde van 64 gevier. Hy het 8-onder geëindig en opgeskuif na 11 houe beter as baansyfer en hy was toe in die gesamentlike tweede plek. So 'n paar minute later het die Spanjaard Alejandro Del Rey ook daardie nommer gevier. Hy het 'n foutlose 64 aangeteken. Sy ronde het hom opgeskuif na die eerste posisie op die voorlopersbord op 12 houe beter as baansyfer. Binne die volgende uur het die Amerikaner Johannes Veerman ook 'n 64 aangeteken om hom aan te sluit by Del Rey. Die Spanjaard Manuel Alvera het hom ook daar by die voorlopers aangesluit. Hy het egter nog 6 bytjies om te voltooi en is 3-onder vir die dag. In die gesamentlike vierde plek met Reitan is daar 2 Amerikaners op die oomblik. Brian Davis is reeds klaar vir die dag, is 67 om op 11-onder te eindig, terwyl die voormalige Amerikaanse oopkampioen JJ Spawn nog so 5 bytjies oor het om te speel. Hy maak natuurlik sy terugkeer die week na 'n skouerbesering. Ons moet al die pad afgaan na 800 baansyfer om wêreldnommer 2 en 'n gunsteling die week Rory McIlroy te vind. McIlroy het rondes gehad van 69 en 67 en vanoggend afgeslaan op 8 houe beter as baansyfer. Hy is steeds gelyk aan baansyfer na 15 bytjies en deel die gesamentlike 17de plek met Brian Gerhard van Amerika wat oornag voorgeloop het. Jaden Schaefer is steeds die hooggeplaasde Suid-Afrikaner op 7 houe beter as baansyfer na 'n 69 vandag. Lali Stander vir RSG Sport.
1: Baie dankie Lali, ons sal later weer met jou gesels en nou weer hoor wat is die nuutste by die DP Wêreldtoer. Dis amper 17 minute oor 5 in RSG Sport en net hierna gesels ons weer met Marissa Smith en sy hou die Zimbabwe vroue teen die Suid-Afrikaanse vroue dop en hulle speel tans Bulawayo by die Queen's Sports Club net hierna.
3: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
4: Hier gee ons projekte jong mense vlerke om hul toekoms in te vlieg. Hier rus ons die kleinstes toe om eendag die grootste verskil te maak. Hier hef ons taklede hul gemeenskappe op. Hier kry lede lekker afslag op 'n blaaskans by ons betowerende ore. Hier belê jy in die toekoms van Afrikaans. Alles Afrikaans onder een dak. Die ATKV is jou kultuurtuiste. Sluit vandag as lid aan. Besoek www.atkv.org.za en kom maak jou tuis.
5: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
6: Dis hoogtyd dat ons saam kuier. Ek sien jou by die Toyota Stellenbosch Woordfees. 5 tot 9 Oktober van 1 tot 3 saai ons regstreeks uit vanaf die RSG ATKV vierkant by die US Museum. Martlies Brink, Johan Rademan. Ons hoor wat mense doen en wat hulle dink. Wie slaan die gitaar? Jy kan dans of saam sing op dit wat die musikante fees toe bring. 'N RSG kuier by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Dis hoogtyd.
7: Al die aksie, sterre en uitslae. RSG Sport.
1: Dit is inderdaad RSG Sport waarna jy luister en ons gesels weer met Marissa Smith. Sy hou dinge vir ons dop. Die cricketwedstryd tussen Zimbabwe vroue en Suid-Afrikaanse vroue en hulle speel vandag by die Queen's Sports Club in Bulawayo. Hallo Marissa.
8: Die 5T20 wedstryd tussen Suid-Afrika en Zimbabwe het vanmiddag vir 'n spannende einde gesorg. Nadat die Proteas die lood gewen het, teken hulle slegs 164 lopies vir die verlies van 6 balkies aan. Kayla Reyneke, 34 lopies van 31 balle nie uit nie en Anneke Bosch, 33 lopies van 27 balle, die beste kolwers. Beloved Bisa was die mees ekonomiese bowler vir Zimbabwe. Haar bouontloding, 1 paakie vir 21 lopies na 4 balbeurte. Zimbabwe moes so teken van 165 lopies jaag. Kellys Ndlovu en Sipho Mgweri se vennootskap van 81 lopies het die guns in Zimbabwe se rigting geswaai. Maar die Protea vroue het mooi kop gehou en na pragbalbeurte van veral Yanda Shlubi, sy neem 3 paakies vir slegs 24 lopies en ook Ntabiseng Nini wat 3 paakies neem vir slegs 19 lopies. Is dit Suid-Afrika wat vir die 5de T20 wedstryd wen en die keer met weliswaar slegs 14 lopies. Ntabiseng Nini word ook as speler van die wedstryd aangewys. Ek is Marissa Smit vir RSC Sport.
1: Baie dankie Marissa en soos Marissa ook vroeër gesê het, ons sal later weer so net na die 6:00 nuus sal ons weer gesels om die dag klaar te maak. Dit is die Zimbabwe vroue wat teen die Suid-Afrikaanse vroue speel. Dis die 5de T20 wat hulle vandag speel in Bulawayo. Dis RSC Sport waarna jy luister en dit is altyd lekker om te luister na Hendrik Schulze en vandag se sportrivia.
9: In vandagse uitgawe van Tussen die Sportblaaie, blaai ek deur 'n boek wat nie as 'n tradisionele sportboek beskryf kan word nie. Maar die inhoud leë nogtans swaar op die sukses van die Springbok rugbyspan wat rug aan rug rugby wêreldbeker titels in 2019 en weer 2023 verower het. Die titel daarvan is The Bokwe: Unlocking the Springbok Secret to Performance, Culture and Success in Business. Dit is geskryf deur P.J. Klaasen. Die auteur se oogmerk was om die beginsels wat binne die Springbok kamp geld te neem, te ontleed en dit op 'n besigheidsomgewing toe te pas. In die proses, so was sy oogmerk, wou hy 'n handleiding daarstel vir diegene in besigheid of in die korporatiewe omgewing om hierdie beginsels wat hy tot 'n handleiding omvorm het as 'n gids te gebruik om hulle werksomgewing meer suksesvol te maak. Die boek bestaan uit 3 dele onder die volgende opskrifte. Deel 1: The Thinking Components, How the Box See Themselves. Deel 2: The People Components, How the Box Treat Each Other. In deel 3: The Execution Components, How the Box Do Things. Net uit hierdie 3-delige opskrifte behoort die leser reeds te kan voorspel wat die skrywer se aanslag gaan wees om die Springbok omgewing op 'n werksomgewing van toepassing te maak. Eerstens, hoe kollegas in 'n werksverhouding of in 'n maatskappy hulle self sien. Tweedens, hoe hulle teenoor mekaar optree en derdens, hoe hulle te werk gaan in die uitvoering van hulle dagtaak. Ten einde vas te stel hoe die vurk en die hef steek in die Springbokkamp, het die skrywer met 'n klompie rolspelers in Springbok rugby onderhoude gevoer. Annelie Murray, die Springbok se skakelbeampte tussen 2000 en 2020, François Lou, Steven Kitsoff, Skalk Brits en die vorige Springbok afrigter Jacques Nienaber. In die openingshoofstuk ondersoek Klaasen die verskil tussen die begrippe slim en gesond en hy verduidelik dat dit nie noodwendig altyd gesond is om harder te werk nie en dat daar 'n belangrike balans is, ook in die werksomgewing, tussen hard en slim werk en om gesond te leef. Die tweede sleutelbeginsel wat na vore kom in hoofstuk 2 is die feit dat die beste spanne en organisasies presies weet waarom hulle bestaan en dat die persone betrokke daarby mekaar gedurig daaraan herinner. Derdens, met elke wenspan of suksesvolle organisasie of besigheid weet wat hulle identiteit is. Daarna moet hulle volgens hierdie waardes optree en belangrik, toekomstige spanlede of werknemers moet gekies of aangestel word wat ook hierdie waardes deel. Vierdens, suksesvolle sportspanne en besighede moet hulle self voortdurend vernuwe. Die grootste enkele kernwaarde wat uit deel 2 van die boek na vore kom, is dat spanlede en werkskollegas mekaar moet vertrou en mekaar oor en weer moet help om gemeenskaplike doelwitte te bereik. Deel 3, wat oor die uitvoering van die spreekwoordelike wedstrydplan of besigheidsplan handel, bevat myns insiens die interessantste materiaal, veral waarvan die spelers wat deur Nienaber en Erasmus afgerig is, die sluier effens lig hoe dit is om deur hierdie 2 voorslagafrigters gebrei te word. Soos Pieter Steef de Tooy opmerk, daar's altyd iets nuuts. Dit is opwindend, maar dit kan ook uitdagend wees om voortdurend by soveel veranderlikes wat die afrigters skep aan te pas. En natuurlik poog die outeur dan om die rugby-verwante beginsels deur te voer en toe te pas tot 'n werksomgewing. Die blote feit dat iemand die moeite gedoen het om te probeer uitvind wat die besigheidswêreld by Springbok rugby se wenkultuur en manier van dinge doen te kan leer, is alreeds 'n pluimpie vir die Springbokgroep en hulle afrigters sedert Erasmus en Nienaber in 2018 die afrigting oorgeneem het. Voor hulle op die toneel verskyn het, sou meeste besighede waarskynlik gedink het ons moet dinge juis anders doen as wat dit by die Springbokke gedoen word. Die boek Unlocking the Springbok Secret to Performance, Culture and Success in Business is geskryf deur P.J. Klaasen. Dit beslaan 196 bladsye en is in sagte band gebind. Dit kos R330. Ek het 'n resensiekopie daarvan by die Menlyn Park tak van Exclusive Books gekry. Dit word ook aangehou deur ander uitgesoekte takke van Exclusive Books. Tot volgende week dieselfde tyd is dit Heinrich Schulze in Pretoria vir RSG Sport.
7: RSG Sport, van die speelveld tot op jou rusbank.
1: Baie dankie Heinrich Schulze, 26 minute oor 5 in RSG Sport en ons skakel nou oor na Johnny Koen vir hierdie week se fietsryverslag.
10: Baie goeiemiddag Carla, dis die voordag van die wêreld fietsryd padkampioenskappe wat hierdie jaar in Montreal in Kanada aangebied word. Nou dis 2 naweke en die week wat voorlê en daar is 'n stryd teen die horlosie en of op die pad in al die kategorieë vanaf juniors regdeur tot en met die mans enkel titel. Nou in die stryd om die horlosie, die openingsnaweek, dis dan môre 40 km in die mans en dames kategorie, is dit nie mans Remco Evenepoel van België wat gaan kyk of hy geskiedenis kan maak. Dis dan 3 keer lank al is hy die wêreldkampioen in hierdie dissipline en dit hy môre so kan maak die eerste ryer ooit in die geskiedenis om het 4 keer na mekaar te kan wen. Nou sy groot teenstander Felipe Ganna van Italië, self 'n dubbelkampioen in hierdie titel in 2020 en 2021. Die roete pas dalk vir Ganna so bietjie beter as vir Evenepoel, want dit is 'n baie vinnige plat roete en Evenepoel verkies hier en daar 'n klimmetjie in die tydtoetse om dit syne te kan maak. Maar hoe dit ook al sy in die dames, is dit Switserlandse Malin Reusser, wie haar titel kom verdedig in Montreal, en sy lyk of sy heel moeilik geklop gaan word daar, so die groot teenstand sal kom van Zoë Bakstedt van Brittanje, voormalige wêreldkampioen in die jonger ouderdomsgroepe in hierdie dissipline. Dan deur die week is dit al die jonger kategorieë in die tydtoets en die padwedren tot en met komende naweek waar ons dan in die elite mans en dames die stryd gaan sien op die pad teen mekaar. Nou dis 'n plus 200 km afstand in die manswedren, Remco Evenepoel, juist ook die gunsteling daar, hy is die dubbel Olimpiese kampioen, daar kan hy dit ook op die wêreldpadfront vermag. Sy groot teenstand, Matthew van der Poel van Nederland, voormalige kampioen, Wout van Aert van België, wie dit nog nooit gewen het nie, en Isaac Del Toro van Mexico, te same met die jong Frans mannetjie Paul Seixas, wie dalk ietsie daar kan doen, Tom Pidcock van Brittanje ook, baie baie gretig om sy voet bo op daardie podium te mag plaas. En die dames, Demi Vollering van Nederland, moeilik geklop gaan word, as hy het onlangs die Tour de Femme gewen. Het lyk of sy dalk met Lotta Kopecky en Longa Borghini van Italië weer eens sal afreken om hierdie titelare te maak. Dis Johnny Koen vir RSG Sport.
1: Baie dankie Johnny Koen en daar is nog 'n opwindende brokkie vir motorsport in Suid-Afrika. Die Kyalami Grand Prix renbaan sal op 9 tot 10 januari 2027 die 24 uur Kyalami aanbied nadat die Michelin 24 uur Dubai weens veiligheids- en geopolitieke kommer in die Midde-Ooste na Suid-Afrika verskuif is. Die wedren behou dan sy oorspronklike datum om spanne se logistiek te beskerm en word deur 3 dae se amptelike toesig vooraf gegaan. Die skuif bring dan internasionale 24 uur GT uithou renne op topvlak terug na Suid-Afrika en beklemtoon dan Kyalami se groei onder Toby Venter na die onlangse FIA goedgekeurde veiligheidsverbetering. So baie goeie nuus in die begin van 2027 sal ons dan die Kyalami 24 hier aanskou 9 tot 10 januari 2027. Dit is RSG Sport waarna jy luister 29 minute oor 5.
7: RSG Sport van die speelveld tot op jou rusbank.
1: Van rugby se grootste verhoog tot 'n heeltemal ander hoofstuk van die veld af. Dis Brighton Polse en dit is 'n naam wat min Suid-Afrikaanse rugbyliefhebbers sal vergeet. Die voormalige Springbok vreel het met sy spoedtalent en onvoorspelbaarheid 'n besondere merk op die spel gelaat en hy gesels tot vandag toe nog steeds rugby en vandag gesels ons met Brighton Polse in RSG Sport onder andere oor the greatest rivalry tour wat nou net geëindig het, Rassie Erasmus en dan die hooplik die 2027 wêreldbeker. Brighton Polse, dit is 'n eer. Baie dankie dat jy vandag tyd maak om met ons te gesels in RSG Sport.
11: Dankie Carla. Ja, jy sien na al die drama en al die opgewondenheid van die laaste paar weke, het is 'n bietjie FOMO by die stadium. Kan jy glo die rivalry is verby nie?
1: Dis presies hoekom ons vandag juis in RSG Sport gesels om net te gesels oor die wonderlike oomblikke wat ons die afgelope paar weke herleef het. Jy was deel van die Bok All Black verhaal. Wanneer jy jou oomblikke herleef en ook lees oor hierdie eeuwelange rugby geskiedenis tussen hierdie twee spesifieke lande, wat maak dit anders as enige ander verhouding in wêreld rugby?
11: Dis so spesiaal, Carla, en ek dink die feit dat Suid-Afrika en die All Blacks vir watter rede is ook al nie vir lank teen mekaar kon meeding nie, maak dit nou soveel meer spesiaal. En as 'n natuurlike oud bok, die eerste keer, jy weet, jy die boktrui oor die kop trek, dan gaan kyk jy vinnig op die kalender, wanneer speel jy teen die All Blacks, en ek dink daai opgewondenheid en opwindenheid is nog altyd tussen hierdie twee spanne. Ek dink die spelers het 'n ongelooflike wederzijds respek vir mekaar in terme van hoe ons die All Blacks sien en hoe ons hulle respecteer. En ek is net bly, deesdae of hedendaagse tye, is dit die bokke wat so 'n bietjie domineer, want verlang was ding dan die 2010, 2015 tot 2019 amper het die All Blacks baie spanne in die hele wêreld gedomineer. So die voet is nou 'n bietjie in die ander skoen en dit was so voorreg om te kon deel wees van so 'n wonderlike reeks, want dis nommer 1 en nommer 2. Hulle het mekaar op hulle tone gehou. Hulle het die beste uit mekaar gebring en dis wat hy oor lê. En ek dink, jy weet, dit begin al klaar met die haka en dit begin met impi en begin met allerlei tipe van goed. En dis ook deesdae 'n bietjie van vermaak. So vermaaklikheid is ook deel van dit, maar baie van hy wedstryde, ons het nou wel 3-1 gewen, maar baie van hy wedstryde was op 'n mespunt. Jy kon sien, dit kon enige kant toe gaan die laaste 10-15 minute in al hy wedstryde en dit is hoe naby hierdie twee spanne aan mekaar is. Van 'n herbouproses aan die gang gekry en Dave Rennie doen uitstekend met dit. Die bokke onder Rassie se leiding en Sia as kaptein, hulle is op hierdie stadium vir my die mees dominerende span.
1: Breiten Pauls is soos jy nou sê dat onder Rassie se leiding, ons gaan later oor Rassie ook gesels, maar jy ken albei rugby nasies. Wat is dit in die Suid-Afrikaanse en Nieu-Seelandse kultuur wat maak dat rugby so diep in die siel gegrawe is?
11: Ja, ek dink van 'n jong seun af, as jy in rugby ingaan, is daar net so 'n ander tipe van spesiale gevoel wat jy saam met dit vat. En oor die jare net so 'n bietjie vir jou en natuurlik ook die luisteraars 'n bietjie geskiedenis gee, as jy dink aan dat nog nie 1000 mense in Suid-Afrika vir die Bokke gespeel nie. En dit is hoe eksklusief dit is. Uit die aard van die saak, so groot voorreg en 'n groot eer om vir die Bokke te speel, maar daar's nog nie eens soos meer as 1000 mense het vir die Bokke gespeel nie. So dit maak dit baie uniek en baie, baie spesiaal. En ek dink ook van Nieu-Seeland se oogpunt af, onthou Nieu-Seeland het 'n populasie van amper 5 miljoen mense. Die rugby oor die jare het vir hulle 'n bietjie daai hoop en satisfaksie gegee, as jy so kan stel. En ek dink, dis wat hy wil amper sê, ook daai hoop wat Suid-Afrikaners baie keer in die bokke soek, gekom het van Nieu-Seeland. So hulle het 'n ongelooflike tradisie en kultuur wat hulle al in hulle skole, jy weet, ingegraveer het. En as mense of jongseuns en dames begin rugby speel daar, verstaan jy die verantwoordelikheid nommer 1 en ook die tipe van hy respek wat jy moet uitdra as 'n ambassadeur vir jou land. Dis so half 'n ongeskrewe reël wat daarmee saamgaan. So ek dink as ek dit nou half dit so kan opsom, is dit vir my waaroor dit gaan basis. By einde van die dag wil jy vir 'n embleem speel. Jy wil ook seker maak dat daai trui los jy 'n beter plek vir die volgende ouetjie wat kom. En ja, ek was ook natuurlik vir 'n lang tyd deel van daai tyd toe ons net begin, jy weet, dingetjies begin anders doen dit in die bok omgewing, in die bok kultuur, in die bok atmosfeer. En ek is vandag baie bly om te sien hoe hierdie jong manne van vandag hulle kan bring en nie hoef bekommerd te wees oor ander goedjies van die veld af nie. Hulle moet net rugby speel en ek kan vir jou sê, Kala, en soos jy kan sien, hulle doen dit baie, baie goed.
1: Hulle doen dit baie goed en dit is voorwaar goed om te sien ook hoe hulle rolmodelle is. En Breiten, twee woorde staan vir my uit en dit is die hoop wat jy nou van gepraat het en die atmosfeer wat die Springbokke vir ons gee as Suid-Afrikaners. En jy was ook deel van die era waar rugby 'n brugbouer geword het in die nuwe Suid-Afrika. Ja. Hoe sien jy die rol wat die Springbokke gespeel het in die land se identiteit na 1994?
11: Dit het so 'n bietjie van 'n tydjie gevat. Ek dink na 1994 was daar was nie reg of verkeerd nie. Die bokke moes bietjie natuurlik transformeer, maar op die regte manier. En ek dink op daai tyd het die van die administrateurs en selfs die afdelings nie lekker verstaan hoe hulle hierdie gaan doen nie. En dis hoekom dit so lank tyd gevat het voor kom ons sê nou ander klere gespeel as 'n bietjie van 'n kans kon kry. Maar ons is nou hoeveel jaar in demokrasie? Te veral die laaste kom ons sê 8 tot 10 jaar kon jy duidelik sien dat jy weet rugby by die skole het soveel so pos gevat dat ons praat nie vandag meer van kleer nie. En dit vir my, dit maak my hart baie warm om hierdie te sien, Carla. Weerens, ek moet Rassie noem en hoe hy mense kans gegee het, so Sia Kolisi, Makazola Mapimpi, Lukanya Am, ons praat van Cheslin Kolbe, wat bijvoorbeeld, jy weet, in my tyd, as jy klein was, het jy nie regtig baie kans gestaan, so ek moes baie hard veg. En vandag, as hy ookie goed genoeg is, maak die saak waarvandaan jy kom nie, gaan jy 'n kans kry in hy Springbok plek. En dis die hoop en die inspirasie wat hierdie hedendaagse span doen. Ons het natuurlik daai, soos jy genoem het, die oor die brug probeer kom en hy brug probeer bou en hy by dit minste hy gebly staan en hy staan nog vandag. Vir my, hierdie is 'n generasie wat ek dink oor 50 jaar van nou gaan mense terugkyk en sê, sjoe, jy weet, Rassie en Sia se span was verseker een van die indien nie die beste span in hulle tyd nie, in hulle generasie nie. En dit vir my is 'n so groot prestasie wat hierdie ouens doen. En hulle innoveer meer die hele tyd, hulle soek meer sukses, hulle inspireer mekaar, hulle, die kompetisie wat in die span is, die diepte wat in die span is, hulle doen alles net so op regte manier. En ek dink jy moet vir 'n oomblik vergeet dat dit baie moeilik is om dit reg te kry nie. Om vir so lank daarbo te bly, Carla, dit is 'n vaardigheid wat jy moet hê. En ons bou nou lekker na 2027 se wêreldbeker toe in Australië.
1: Jy het nou genoem oor Cheslin Kolbe en ons het sy spelstyl ook so goed gesien in die laaste paar wedstryde. Ongelukkig het hy nou besering, maar kom ons bly stil by die speelstyle. Daar is soveel debat oor die speelstyle. Die Bokke se fisieke drukkoker gebaseerde benadering teenoor die All Blacks se meer vloeiende ekspressiewe spel. Ja. Hoekom dink jy is dit belangrik om te erken dat geen styl beter as ander is nie? Dis eintlik net anders.
11: Ja, dis net anders. Jy het dit so goed opgesom, Carla. Nieu-Seeland, oor die jare, dis hulle DNA. As hulle wou reekse wen of wêreldbekers wen, het hulle 'n manier gespeel. Hulle doen die basiese goed reg voor en hulle maak jou 'n bietjie seer voor, maar nie so erg soos die Bokke nie, maar hulle het hierdie atletiese spelers voor wat ook baie goeie vaardighede het. En ek is so bly dat vir 'n lang tyd het ons dit nie ongelukkig gesien nie. Hulle was so 'n bietjie deur mekaar in terme wat hulle wou doen en baie van die afdrags wat naas die wens gekom het so bietjie gesukkel. Ons het dit natuurlik gesien en Dave Rennie het dit nou half reg gekry. Hulle is nog nie daar nie en hulle groei mooi. Met spelers soos Will Jordan, Damien McKenzie, Ruben Love, Cam Rijgaard. Daar is ouens wat die bal wil speel en ek sê altyd, jy moet na jou sterkpunte speel. Toe Rassie terugkom, jy weet, in 2018, het hy onmiddellik gesê, ons gaan terug na ons identiteit, ons gaan terug na ons DNA toe en dit is om ouens te boelie voor en manifeer te maak en ook natuurlik ons koppatroon wat baie baie fyn uitgewerk werk is en baie goed vir ons werk. Ek kan nou hoe die mense met allemaal Faf de Klerk en allemaal hier met beginne sosiale memes maak en sulke goed op sosiale media, jy en doe ook dit. Maar ja, dit was deel van die Bokke wat goed doen. Ons wil die ouwens met ons rolmaal bewegings en ons skrims intimideer op 'n manier wat minspanne in die wêreld kan doen.
1: Brighton, jy ken vir Rassie Erasmus baie goed. Wat is dit in sy benadering wat die Springbokke so konstant suksesvol maak op die oomblik?
11: Ek dink baie mense ken vir Rassie en hoe hy dink, jy weet, hy's nie. Ek dink as hy kom by rugby wetenskap is hy bietjie abnormaal. Ek dink hy sien baie goed wat min mense kan raak sien, om dit so te stel. En ek dink die feit dat hy die hele tyd innoveer en die hele tyd mense op hulle tone hou, van wêreld rugby tot die skeieraad tot sy eie spelers, maak hom 'n baie baie unieke karakter. En ek dink ons moet hom, jy weet, sê blomme gee daarvoor, want op einde van die dag is dit nie altyd maklik om so 'n klomp groot persoonlikhede te bestuur nie. En ek dink die feit dat Rassie, jy weet, vir hom, hy wil net hê die Bokke moet wen elke week en hy doen alles in sy vermoë en hy toets die grens ook baie keer en dis wat hy wil hê. Jy kan hom maar net afwagter wees en jy kan hom net dieselfde doen wat afwagters voor jou gedoen het, maar Rassie, ek het teruggenoem, hy hou almal op hulle tone en hy maak seker dat die ouens is honger genoeg. Ek dink hy het 'n goeie manier om die ouens sielkundig ook voor te berei met sy woorde. Ons het almal die voorreg gehad om Chasing the Sun te sien en daar kry jy weet mense en veral van daardie ondersteuners 'n bietjie van 'n idee wat aangaan in Rassie se kop en hoe hy praat met sy spelers om die beste uit hulle uit te kry. En dis hy tipe van klein goedjies wat 'n groot rol speel op die einde van die dag, is hoe 'n leier lei, veral in die donker tye, wil ek amper sê. En Rassie het 'n manier om dinge te doen wat jy weet wat net hy kan doen. En dis regtig, hy's 'n unieke karakter en 'n man wat die beste uit sy spelers kan kry.
1: En dan is daar 'n weddenskap van 'n aard is, dan gaan hy ook daarby bly en dan gaan hy ook sy hare afskeer.
11: Absoluut, Carla. Ek dink jy gaan nie nog sy hare afsny nie, hoor.
1: Ja, nee, glad nie. Brighton, dit is so lekker om vandag op hierdie Saterdagmiddag met jou te gesels. Kom ons gesels oor wat is volgende. Die bokstrategie is baie goed in die opsig dat hulle die Australiese wedstryd gebruik om hulle logistiek vir die 2027 Wêreldbeker op die proef te stel. Onder andere, hulle gaan in die noorde van Sydney bly, hul tuisbasis tydens die rugby wêreldbeker veldtog. En hoe slim is hierdie besluit?
11: Ja, dat is baie, baie slim. Dat is baie slim. En daar gaan baie werk achter die skerms aan voor een wereldbeker. Je denkt dan aan je logistieke mensen wat oor gaan, je weet, oor vlieg om te gaan kijken of die hotelle ook okay is, of die sportgeriewe, die gymnasiums, die velden ook reg is. En die klein detail maak nogal een groot verschil op einde van die dag. So hierdie een van my was ook een meester skuif dier die bokke. En tenminste die meeste van die ouwens wat natuurlijk wereldbeker toe gaan tenminste so half een bykie van die idee wat op hulle wag.
1: Dis so 41 minute oor 5 van RSG Sport Breiten Polse. Baie dankie dat jy tyd gemaak het vandag met ons gesels. Dit was 'n wonderlike gesprek en ek hoop dat daar is nog tyd om te gaan fietsry en golf speel hierdie naweek. Lekker naweek vir jou verder.
11: Baie dankie Carla, groot plezier.
1: Dis RSG Sport waar jy luister en Melody Sundowns klop vandag vir Al Ahly met 2-1 en danksy 'n dubbeldoel deur Nuno Santos en dit stuur daardeur Pretoria se Masandawana deur na die volgende ronde van die FIFA se interkontinentale beker en versterk dan hulle aanspraak op die kontinentale kampioene te kroon. En dis baie baie goeie nuus daar.
7: Al die aksie, sterre en uitslag. RSG Sport.
1: Ons het nou rugby gesels met Breiten Polse en ons gaan voort om rugby te gesels met Johan Termalen. Dit is Rugby Fokus. Johan, baie welkom in RSG Sport. Lekker om weer te kan gesels.
12: Nog een middag, Carla. Ek het lekker na jou en Breiten te geselsie geluister.
1: En ek dink ons kan het voortsit. Ons het so geraak aan Rassie Erasmus en die wedstrijd wat op pad is. Maar Rassie se span was verlede naweek nog in Amerika en hulle draf reeds weer binnenkort in Australië uit. So, SA Rugby het ook aangekondig dat die Bokke volgende jaar voor die wereldbeker opwarmingswedstrijd in Australië gaan speel. Ten wie gaan die Bokke 2 weke voor die wereldbeker speel?
12: Nou Carla, die Bokke is dan nou reeds in Australië. Dis nou vir volgende naweek se toets teen die Wallabies in Perth, soos wat jy gesê het. En dit is dan ook deur onder waar die Bokke oor 'n jaar in 'n opwarmingswedstryd vir die wêreldbeker gaan speel, want die wêreldbeker vind in Australië plaas en hulle sal teen Fiji speel. Nou die oefenwedstryd is Vrydag aangekondig deur SA Rugby en die Bokke, dit sal ook die Bokke se eerste wedstryd teen Fiji wees in 10 jaar. So ons het baie lang laas wat die Springbokke teen Fiji gespeel het en het sal ook slegs die 4de keer in die geskiedenis wees wat hierdie 2 spanne teen mekaar sal uitdraf. Die wedstryd tussen die Bokke en Fiji, soos jy genoem het, is 2 weke voor die wêreldbeker volgende jaar, so dit sal plaasvind op 18 September en dit vind plaas in Gosford wat so 80 km van Sydney af is. Nou dit sal ook die eerste keer sedert 2004 wees dat die Bokke daar en daardie in Gosford speel. Die vorige keer toe die Bokke daar gespeel het, was het 'n span van Jake White wat teen 'n Suidsee eiland gemengde span gespeel het. Nou Fiji is nie te sleg nie. Fiji was by die vorige wêreldbeker in 2023 in Frankryk het hulle die kwart eindronde gehaal en soos jy ook genoem het, die Bokke was verlede naweek nog in Baltimore in Amerika waar die Greatest Rivalry week beklink het 3-1 en hulle het in die week dan na Australië toe gevlieg direct van Amerika af en dit al daar vind dan nie hierdie jaar wel 'n rugby kampioenskap plaas nie maar die Springbokke speel daarom 1 toets teen Argentinië, dit is die een wat in Buenos Aires plaasgevind het en dan die een in Australië teen die Wallabies in Perth. Nou die Bokke, hulle bly in Terrigal, dis noord van Sydney, dis waar hulle aangeland het, maar hulle speel wel die toets volgende naweek in Perth en 'n klomp staatmakers sal waarskynlik volgende naweek ruskans kry aangesien dit 'n baie taai Greatest Rivalry reeks was. So baie van die spelers wat dalk nie soveel kans gekry het nie, sal ons teen die Wallabies in aksie sien.
1: Ek het hele paar, nou van die Springbokke span na die vroue Springbok span, ek het hele paar video's en foto's gesien op sosiale media waar hulle speel en 'n paar Suid-Afrikaners vir hulle ondersteun, maar die Springbok vroue het hulle gister teen Wallis vasgeloop. Wat het vir Suid-Afrika verkeerd geloop in Cardiff?
12: Ja, Carla, hulle het waarskynlik daardie ondersteuning nodig gehad, want het was 'n baie lang aand vir die Springbok vroue. Nou, hulle het een vernederende nederlaag gelei teen Wallis in Cardiff en hulle sal vinnig sake moet regstel en hulle koppe moet oplig voor hulle volgende naweek dan weer in aksie is. Nou, die Springbok vroue het 'n reuse losing van 19 punte teenoor 50 teen die Wallisers gelei en die Wallisers is redelik onder Suid-Afrika op die wêreldranglys. Ons weet die Springbok vroue die laaste paar jaar groot opgang gemaak. Suid-Afrika is 10de op die wêreldranglys en Wallis is 13de. So om met so groot telling te verloor is nogal sleg. Die Springbok vroue se dissipline het hulle in die steek gelaat en hulle was vroeg reeds ver agter gewees. Wallis was vinnig met 14-0 voor en teen rustyd was Wallis reeds 38-5 in die staal gewees. Die Bokke se Lindelwa Kwala het 'n geel kaart gekry en dan het Daniel Logner sy ook koelkas toe aanvanklik vir 'n geel kaart en toe later daai geel kaart ook 'n rooi kaart geword. So dit was 'n geel kaart en 'n rooi kaart vir die Springbok vroue en dit was nie goed wat hulle dissipline betref nie. Dit lyk ook dalk of die Bok vroue miskien dalk net hulle voormalige breier Swyse de Bruin so bietjie mis. Swyse de Bruin het onlangs klaar gemaak of bedank by die Springbok vroue en dan sal die Bok vroue volgende naweek Saterdag weer in aksie wees wanneer hulle teen Italië in 'n wegwedstryd kan speel.
1: Goed, so ek hoop dat daardie telling 'n bietjie beter sal wees as die een teen Wallis. En Johan Termaelen, dis altyd lekker vir my om te gesels met jou oor die Franse top 14, want daar's soveel Suid-Afrikaners wat Frankryk toe gaan en weer terugkom en Frankryk toe en terug. Maar 'n Springbok generaal is een van die nuutste Suid-Afrikaners wat hom by 'n span in die Franse top 14 aansluit. Vir wie speel hy en hoe gaan dit met die span of hierdie klip eerder aan die begin van hierdie liga?
12: Ja, die speler van wie jy praat, Carla, is Robert de Pree. En hy het vandag begin op loskakel vir Bayonne. Dis sy nuwe Franse span. En hy sal hulle probeer help om dan weer op die wenpad te kom. Die wedstryd waarin hy speel, is teen Clermont, is nog steeds aan die gang. Dit het paar minute terug begin. En sy klub het wel verlede naweek 'n groot pak slaag gekry. So daarom sê ek, hy moet hulle help om weer op die wenpad te kom. Nou die Springbok, hy het aan die begin van die seisoen by Bayonne aangekom, nadat hy 8 jaar vir die Sale Sharks in Engeland gespeel het, en hy het die laaste paar jaar ook meer center, gewoonlik buite center vir Sale gespeel, en hy is nou weer terug op loskakel vir Bayonne. Hy het natuurlik sy loopbaan in die Kaap begin by Maties, en ook vir die Stormers gespeel, en later ook vir die Haie. Nou De Pree het ook 'n baie groot naam aan sy buitekant by Bayonne, en vandag saam met hom in die agterlyn is dit niemand anders nie as Manu Tuilagi, die Engelse reus, en Tuilagi is dan ook die kaptein van Bayonne. Nou Bayonne het verlede naweek in die tweede ronde van die Franse top 14 hulle riem styf geloop teen Pau. Pau het vir Bayonne met 70-28 afgeslag en dan Clermont, teen wie Bayonne vandag speel, het weer vir Stade Français met 25-16 eerder geklop in die tweede ronde. So, dis dan hierdie naweek die derde ronde van die Franse top 14 wat plaasvind. Die Bokke se Robert de Pree kan dan ook dalk 'n skakelpaar by Bayonne vorm saam met Herschel Jantjies, want die Springbok stramskakel is ook op Bayonne se boeke. Maar Herschel Jantjies is natuurlik op hierdie stadium saam met die Springbokke in Australië en dalk speel hy volgende naweek teen die Wallabies.
1: So, Johan, dis lekker om te gesels oor die Springbokke, oor Rassie Erasmus en die Springbok vroue, hopelik die volgende paar wedstryde wat hulle gaan speel. In September en dan vroeg in Oktober sal hulle klein bietjie beter gaan as die teen Wallis in Cardiff en dan 'n nuwe Suid-Afrikaner wat deel is van die Franse top 14. Johan, lekker Saterdag vir jou verder en ons gesels dan gou weer.
12: Dankie Carla, ja, dis skoon vreemd dat die Springbokke nie op 'n Saterdag of dan ook vroeg op 'n Sondagoggend speel nie, maar ons sien uit na volgende naweek.
1: Ja, nee, ek weet nou glad nie wat ek 7:00 gaan doen vandag nie, oftewel nou nie, maar dit is RSG Sporttyd. Welkom indien jy nou net ingeskakel het, dit is RSG Sport waarna jy luister, verloots is aan die woord net hierna.
13: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar, BSV's aanlyn, standaardtariewe geld.
14: Weet jy, ons het so gewoond geraak aan kragonderbrekings, droëkrane en slaggate. Is dit te veel gevra om goeie basiese dienste te verwag? Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie, sodat ons dorp sommer vir almal kan werk.
15: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
16: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
17: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
16: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
17: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
16: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
17: Met die komplimente van Verseker
16: en ATKV.
7: RSG Sport, jou daglikse wêreldwye sportspyskaart. Jou wêreld, jou sport. Jou span.
1: 8 minute voor 6 en 6 uur volg die nuus en weer in RSG Sport, maar ons staan gestil by hierdie oomblik. Suid-Afrika het nog 'n kampioen, die keer in die wêreld van motorsport. Darren Binder, oftewel Dive Bomb Darren, het pas die Moto America Supersport klas titel ingepalm en verloots is aan die woord.
18: Darren Binder trying to do the double here at his first trip to Mid-Ohio. On to the front straightaway we go. Josh Herron trying to get a big driver on the outside. Big wheel in the air, and it's going to be Binder.
19: Soos die Marquez broers, Mark en Alex, het Suid-Afrika ook twee broers wat kompeteer in die wêreld van motorfietsrenne. Brad en Darren Binder is wel bekend vir hulle onderskeie deurbrake in die wêreld van motorfiets Grand Prix. Brad dalk die bekendste van die twee, soos in die geval van Mark oor Alex. Vir die verslag fokus ek egter op die meer onbekende Suid-Afrikaanse broer, Darren Binder, wat vanjaar onder die vlerk van sy ou boot uitbeweeg het. Nie net het Darren sy debuut by vanjaar se Moto America gemaak nie, hy het die kampioenskap in die supersportklas ingepalm. Maar voor ons daarop fokus, waar het alles op internationale vlak begin vir Binder, wat as tiener die tasse gepak het om saam met sy ou boot die wêreld aan te vat. Darren Binder het gegradueer by die Red Bull MotoGP Rookies Cup, waar hy in 2015 in sy eerste volle seisoen in die Moto 3 klas by die Motorfiets Grand Prix reeks deelgeneem het. In 2018 verskyn hy vir die eerste keer op die podium en herhaal dit in 2019. Sy eerste oorwinning kom in 2020 waar hy die Katalaanse Moto 3 ren wen, opgevolg deur 'n tweede plek by Aragon.
18: That's a brilliant move from Darren Binder. And he's notched Foggia wide. That's allowed Arbolino through. Great move from the South African. Remember, Darren Binder never won a Grand Prix. There's never been a better chance for a younger brother Darren now. Tony Arbolino, though, he's got such great speed, hasn't he, now, as he looks to go into the slipstream. Will he leave it late to break into turn 10? Darren Binder, though, leaves it even later. The fans in South Africa are on their feet at the moment.
20: Darren Binder still leading this Barcelona battle as there's anything left for Arbolino.
18: It's now or never for Arbolino. Darren Binder, surely it's his to lose. As they come around the final corner, the checkered flag is out. He's finally done it. Dive bomb, Binder, blast it in Barcelona. He finally wins his first ever race in Moto3. And it's a long time coming. What a win for Darren Binder.
20: Absolutely awesome ride by Binder. Absolutely stunning last lap.
19: Darren Binder het na 'n blitsbesoek van een seisoen aan die Premier Motorfiets Grand Prix klas ook in Moto 2 deelgeneem, maar ritsbeserings het sy momentum gestuit. En dis juist hier, aan die einde van 2025, waar die wiel letterlik vir Binder draai. Hy roep die wêreld van Motorfiets Grand Prix vaarwel en pak 'n nuwe uitdaging aan. Binder sluit om by die Moto America Supersport Celtic Economy Loop & Tyre Warhorse Ducati span aan en blom behoorlik in sy debuutseisoen. Hy wys reeds vroeg vir sy nuwe teenstanders waarom sy bynaam Dive Bomb Binder is.
18: Oh, Binder's in deep. Binder. Is he going to get it stopped? He does. So Binder goes from
0: fourth to first. Pass for the lead. Is it going to happen? Ty Scott trying to find some room. Sideways goes the number 70. Up the hill they go under the bridge. Ty Scott with the lead. And look at the drive for Binder. Down the hill into the final corner. Binder leads the way. Ty Scott without options. What is Binder going to do? On his bid for his first win in Moto America, Binder pulls the trigger and will win the race. So Darren Binder, first time here. First time he rode the track was yesterday. His team able to get this bike sorted for him super fast. And his quick pace got him a race win.
19: Nadat Binder dan juist vroeg reeds begin tandenwijs het, of in sy geval, sy lang lokke wat onder sy helmet in die wind vir sy teenstanders gewapper het soos hulle hom moes volg, staan hy die seisoen 15 keer op die podium, 10 daarvan as die wenner, en hy wen die kampioenskap in sy debuutseisoen.
0: Darren Binder out front, just a couple corners away from wrapping up this championship.
21: Second to last corner, here comes Binder.
0: Darren Binder, the 28-year-old from South Africa, on the Celtic Economy Lube. Entire Warhorse Ducati wheel in the air, and your new national champion in Supersport.
19: Een droomseisoen vir Darren Binder, wat onder die vlerk van sy ou boot Brad Binder uitbeweeg het, die Moto America Supersport kampioen.
22: Nah, it feels good. I mean, I knew what I had to do today. I felt confident this morning and in the race. I managed to get in front at the beginning, put down a couple decent laps, grew a bit of a gap. I saw it kind of hover there for a while, so I picked it up again, grew it a bit more, and then I just managed it to the end.
23: Yeah,
22: I've got my family here this weekend, my mom, my dad, my wife, so to wrap it up here with them all here was extra special for me, so yeah, super stoked, and can't thank the whole team enough for everything this year. It's been so much fun racing everywhere, and yeah, it was super cool to wrap it up.
19: Maar dis nie waar Darren Binder se story stop nie. Die volgende hoofstuk moet nou geskryf word en Binder het reeds die inspirasie vir die volgende fase.
23: I look for the future. What are you aiming at? What's the goal here? What's going on?
22: Get on that big bike.
23: Yeah, buddy, dude. Congrats, buddy. Good job.
1: Baie dankie aan Verloots en dit is Darren Binder wat ons trots maak in MotoGP. Dis 2 minute voor 6 net hier in RSG Sport en net na 6 uur se nuus en weer kyk ons na die onmoontlike trivia. En die vraag is watter doelwagter het 'n FA bekerfinaal klaar gespeel en sy span se oorwinning verseker terwyl hy onbewus was dat sy nek gebreek is. Indien jy weet, laat my weet 45889 teen R1.50 elk.
24: Los que creyeron que después de nuestras victorias militares.
25: Fidel Castro is aanvanklik wêreldwyd deur baie mense bewonder.
26: Historiese almanak met Albi Grobbelaar.
25: Hy het die indruk geskep van 'n grootskaalse opheffer van sy mense. Maar sy regering beweeg vinnig nader aan die Sovjet-Unie. Hulle nasionaliseer private ondernemings en vestig 'n eenpartystaat.
27: Elke historiese almanak episode is beskikbaar as 'n potgooi op die RSG app, op Spotify en ook op ons webwerf rsg.co.za.
28: Op en wakker, weekoggende 7 tot 9 op RSG.
29: 22 September se RSG Kuns is propvol onderhoude oor aardklop en die woordfees. Daar word gesels oor dood, die Hofmeyer konsert, Krap se laaste band, skanse en limoene, limoene, limoene, limoene, limoene.
30: Ons herhaal goed en ons gooi woordjies weg en repetisies het ek agtergekom. Ons sê baie of ja, nee of so ons sê so 3 of 4 woorde meer as wat ons hoef.
29: RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjuber.

0: In die nuus, woede na 'n onwettige straatren in die Kaap. 'N politieke party wil die doodstraf terug hê en hoop dat 'n ooreenkoms tussen Denemarke, Groenland en die VSA maande van onsekerheid sal beëindig. Goeienaand, ek is Carla McKenzie. Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit in Kaapstad, JP Smith, het sy verontwaardiging uitgespreek na 'n aanval op die stad se verkeersbeamptes tydens 'n onwettige straatrenbyeenkoms in Paardeneiland gisteraand. Twee beamptes is beseer toe hul voertuig deur 'n vyandige skare beskadig is. Dit was nadat beamptes drie motoriste in hegtenis geneem het vir deelname aan die straatren. Een van die bestuurders is ook aangekla van dronk bestuur, versuim om te stil te hou en kwaadwillige sakebeskadiging nadat hy teen 'n verkeersvoertuig gebots het. Smith sê polisie het op die toneel aangekom en het 'n sleepvoertuigbestuurder wat weggejaag het agterna gesit en in hegtenis geneem.
1: Die gedrag van diegene wat by hierdie voorval betrokke was is nog 'n voorbeeld van die wetteloosheid wat nog op ons paaie en in ons samelewing heers. Daar is geen regverdiging daarvoor om die wette te oortree en dan juist die mense aan te val wat aangestel is om te dien en te beskerm te daardie wette toe te pas nie. Ek veroordeel die optrede van hierdie onwettige straatjaars, sowel as diegene wat hulle optrede steun, in die sterkste moontlike terme.
0: Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit van Kaapstad, JP Smith. En nou vir verkiesingsnuus. Kalmte het teruggekeer na Inanda noord van Durban na 'n konfrontasie vanoggend tussen ondersteuners van die EFF en die radiopersoonlikheid in Ngeziwe Mchunu. Die EFF het 'n geleentheid by die John Langalibalele Dube stadion gehou om sy provinsiale verkiesingsmanifest bekend te stel. Die party beskuldig Mchunu daarvan dat hy 'n musiekfees slegs 'n paar kilometer van hul byeenkomsplek afgehou het om hul saamtrek te ontwrig. Partylede het vanoggend probeer om die voorbereidings by Mchunu se terrein te beëindig wat daartoe gelei het dat spanning tussen die groepe opgevlam het. Die polisie is na die gebied ontplooi. Die African Transformation Movement of ATM sê hy wil hê die doodstraf moet in Suid-Afrika ingestel word. Die party se Vrystaatse voorsitter, Tammy Ansel, het op die party se provinsiale byeenkoms in Bloemfontein gesê, strenger optrede is nodig teen moorde en ander ongeregtighede. Burgemeesterskandidate vir die Vrystaat is ook bekend gestel. Ansel sê die party wil fokus op langtermyn oplossings wat gemeenskappe in staat sal stel om selfversorgend te wees. Die Midlange Kommissie het die verlenging van die sperdatum vir sy finale verslag tot 25 Januarie verwelkom. Die aanvanklike sperdatum was 16 November. Die kommissie is deur president Cyril Ramaphosa aangestel nadat die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris in Nhlanhla Mkhwanazi ernstige beserings of beweringe eerder gemaak het oor politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel. Die polisie in KwaZulu-Natal sê 'n vermeende reeks verkragter is in die Kato Manor gebied in Durban in hegtenis geneem. Die 46-jarige verdagte het na bewering tussen 2014 en 2025 14 vroue en 2 in Plesselaar en Taylor's Halt in Pietermaritzburg verkrag. 'N Polisiewoordvoerder, Robert Netshuanda, sê die verdagte het kwesbare vroue geteiken wanneer hulle tavernes verlaat het. Hy sal maandag in die Durbanse landdroshof verskyn op verskeie aanklagte van verkrachting, huisbraak en poging tot moord. Denemarke en Groenland sê 'n nuwe ooreenkoms met die VSA sal nie 'n negatiewe impak op Groenland se soewereiniteit hê nie. Dit volg nadat die Amerikaanse president Donald Trump gesê het die ooreenkoms wat laat gister aangekondig is, sal aan Amerika permanente en totale beheer gee oor die Arktiese eilandse veiligheid. Die ooreenkoms sal Amerika toelaat om sy militêre teenwoordigheid in Groenland te ontwikkel en verhoed dat enige teenstanders van Amerika basisse in Groenland bou. Verdere besonderhede is egter nie openbaar gemaak nie. Die ooreenkoms sal na verwagting aanstaande week by die VN se algemene vergadering onderteken word. Volgens Denemarke en Groenland hoop hulle dat dit maande van onsekerheid sal beëindig nadat Trump vroeër gedreig het om beheer oor Groenland oor te neem. Ten slotte weer die hoofnuus. Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit in Kaapstad, JP Smith, het sy verontwaardiging uitgespreek na 'n aanval op die stadse verkeersbeamptes tydens 'n onwettige straatrenbijeenkoms in Paardeneiland gisteraand. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Vernon Janse van Rensburg. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur. Ons kyk nou na môre se weer vir 20 September 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin met 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ernstige donderstorms en reën oor die grootste deel van KwaZulu-Natal, behalwe in die heel noordelike dele, asook langs die noordoostelike kus en aangrensende binneland. Ons begin in Gauteng gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Mpumalanga bewolk met enkele buie en reën in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Limpopo bewolk met enkele buie en reën in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Noordwes gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie. Vrystaat bewolk met miskolle in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm later met enkele tot verspreide buie en donderbuie oor die westelike en sentrale dele. Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie in die suide

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za. Ons begin weer in Gauteng, Pretoria, minimum 12, maximum 25, Johannesburg 11, 23, Vereniging 10, 24, Mpumalanga, Mbombela 15, 24, Emalahleni 11, 22, Ermelo 9, 23, Standerton 10, 25, Skukuza 19, 28, Limpopo, Polokwane 12, 23, Paleborwa 17, 27, Tzaneen 13, 23, Musina 17, 27, Lepalale 16, 26, Mokopane 13, 25. Noordwes, Klerksdorp 12, 24, Potchefstroom 13, 24, Mahikeng 13, 24, Rustenburg 14, 26, Vryburg 12, 24. Vrystaat, Bloemfontein 11, 22, Welkom 13, 24, Bethlehem 10, 20, Kroonstad 12, 24, Forest Smith 12, 22, Vicksburg 10, 19, Sasselburg 10, 24. Noord-Kaap, Upington, minimum 17, maximum 26, Kimberley 14, 23, The Aar 11, 20, Posmasburg 14, 22, Alexanderbaai 14, 25, Springbok 17, 28, Kalvinia 14, 27 en Sutherland 7, 22. Weskaap, Kaapstad 15, 30, Vredendal 17, 33, Riversdal 11, 25, George 10, 19, Mosselbaai 11, 19, Woester 11, 27, Beaufortwes 13, 26, Oudtshoorn 11, 28. Ooskaap, Kabega 14, 22, Makanda 11, 24, Muba voorheen Kraddock 9, 25, Graafrenet 8, 25, Ooslondon 15, 23, Pots & Johns 16, 23, Mtata 8, 23, Komani 7, 23 en Konke 11, 24. KwaZulu-Natal, Durban 17, 24, Richards Bay 17, 26, Pietermaritzburg 12, 24 en Umnambiti voorheen Ladysmith 11, 25.
1: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
2: Sy is 'n suster.
1: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
3: Sy is iemand se hele wêreld.
1: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
4: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
5: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
6: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
7: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
8: Ons kan nie stil bly nie.
9: Ons mag nie wegkyk nie.
10: Ons moet praat.
11: Ons moet optree.
12: Ons moet mekaar beskerm.
13: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
14: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.
15: RSG Sport, van die speelveld tot op jou rusbank.
0: Dit is inderdaad RSG Sport waar jy luister. Baie welkom aan jou. Daar's nog so 50 minute oor van sport waaroor gepraat kan word. Die SMS lyn is 4588910 R1.50 elk. Baie dankie aan dies wat al voorheen SMS'e gestuur het, soos Trudy van Dispatch en Elsa Du Plessis van Kempton Park. Baie dankie. En Elsa sê baie dankie vir die insiggewende gesprek met Bruiten Polse. Dit is net 'n plesier. Elsa, en sodra ek van hierdie stoel af opstaan, sal hy op pot gooi wees. So dit sal wees by rsg.co.za indien jy dit vroeër misgeloop het. En ons het ook vroeër met Lali Stander gesels met verloots en daardie bydrae sal dan weer ook in die 6 uur gebeur. Maar kom ons staan stil by die onmoontlike trivia. So ek het vroeër gevra watter doelwagter het 'n FA bekerfinaal klaar gespeel, heeltemal klaar en sy span se oorwinning verseker terwyl hy onbewus was dat sy nek gebreek is. En die antwoord is Bert Trautman.

0: Manchester City se doelwagter in die 1956 FA beker finaal was bewusteloos gelaat in die wedstrijd toe sy kop kontak maak met Birmingham se Peter Murphy. Geen plaasvervangers was toegelaat op hierdie stadium nie. Hy was gehelp deur mediese personeel op die veld en het sy bewussyn herwin, maar geweier om die veld te verlaat. Hy het die laaste 17 minute met 'n gebreekte nek gespeel en die 3-1 oorwinning gehelp verseël. Soos 'n lewensbedreigende nekbesering is eers 3 dae daarna bevestig deur X-strale. Sjoe! Dis dit nou 'n story. Bert Trautman, Manchester City, destijds. En uit die vraag was, watter doelwagter het 'n FA bekerfinaal klaar gespeel en sy spans oorwinning verseker, terwyl hy onbewus was dat sy nek gebreek was. En volgende week kan hy weer deelneem, dit sal vir loods wees met regisseur Fritz Klaaste en dis lekker om so jou kop te krap en te wonder, wat is die antwoord? Wel, ons skakel nou oor na Lali Stander, sy hou dinge vir ons dop in die vroue sport. Gebied. Goeienaand Lali.
1: Baie dankie Carla. Kom ons val weg vanmiddag met atletiek, spesifiek die wêreld atletiek padwedloop kampioenskap wat in Kopenhagen onderweg is. Suid-Afrika se Karabo Moore en Karina Viljoen het vanoggend in die eerste padwedloop deelgeneem. Dit was die myl en Viljoen het daar in die 31ste plek klaargemaak in 4:43,28. Die 24-jarige Moore het 'n nasionale rekord gehardloop toe sy in die 15de plek geëindig het, ook 'n persoonlike beste van 4:33,27. Die land het ook 2 atlete gehad in die vroue se 5 kilometer. Uitstekende uitslag vir Tayla Kavanagh, sy het in 14:51 'n persoonlike beste gehardloop en 4de geëindig in hierdie wedloop. En Suid-Afrika se Zanti Taljaard het ook 'n persoonlike beste gehardloop, 32ste geëindig in 'n tyd van 16:11. Môreoggend is dit die halfmaraton wat hier so naby 10:00 gaan wegspring en net soos die man sal die vroue 3 atlete hê wat deelneem: Karabo Mailula, Sasisile Sosibu en Glenrose Taba. Die 31-jarige Taba was die afgelope 5 jaar Suid-Afrika se uitstaande vroue langafstand atleet. Op 31 is sy op die kruin van haar loopbaan en het reeds die nasionale rekords oor die 10 kilometer en die marathon verbeter. In April van jaar het sy wat wêreldranglyspunte betref die beste vertoning van haar loopbaan gelewer, toe sy in 'n uitstekende tyd van 1:07:03 derde geëindig het in die Istanbul halfmarathon. Dit was 19 sekondes stadiger as Ilana Meyer se nasionale rekord, wat reeds vir 27 jaar staan. Ons wens al 3 atlete 'n voorspoedige wedloop toe. En dan in junior sport het die Amaita vanmiddag in Maputo vir Lesotho 3-0 geklop om die Kusafa onder 20 kampioenskap op 'n perfekte noot te begin. Die Afrika kampioene was vasbeslote om die veld tog sterk te begin en hulle streef na opeenvolgende titels. Na die eerste 6 minute het dit gelyk of Manelis Maziboko vir die verdedigende kampioene 'n perfekte begin gaan gee met 'n netjiese afronding uit 'n hoekskop, maar die doel is weens onkant afgekeer. Amajita het egter die druk vol gehou en Lesotho moes bond staan op die doellyn. Steven Mendes het Lesotho se momentum kort voor rusttyd gestuit toe hy 'n lang bal gejaag het en dit in die doel gelob het om dit 1-0 te maak. 10 minute na rusttyd het Mendes sy tweede doel aangeteken toe hy 'n slim aangee in die strafgebied weer seker in die doelhok gejaag het. Amajita was teen die middel van die tweede helfte stewig in beheer en die derde doel het gekom toe Orabile Boysen die bal mooi gevoer het na Teboho Maglani. Die 120 span het natuurlik verlede jaar alle teenstand uit die pad gevee in Mosambiek en daarna in Egipte vir die eerste keer die Afrika beker toernooi in die ouderdomsgroep gewen en so vir die wêreldbeker in Chili gekwalifiseer. Suid-Afrika se volgende wedstryde is teen Angola op 21 September en op 23 September teen Eswatini. En daarmee groet ek tot later wanneer ons weer oor die PGA kampioenskap gesels. Lali Stander vir RSG Sport.
0: Baie dankie Lali Stander. Ja, ek bel jou later om te gesel, golf te gesels en ek wil stilstaan by vroue sport en dames sport of Bintu Kamara. Dit is 'n naam wat jy kan onthou vir 'n hele paar jaar. Sy is van Kiro Hazeldine en gister was daar by die Pildit Stadion in Pretoria was daar laerskool atletiek en hoërskool atletiek en ek het die laerskool in die oggend gedoen want ek wou spitsy te kom in die middag, maar die hoërskoolleerders het toe die middag begin hardloop en dan ook vandag gehardloop. En Bintu Kamara van Kiro Hazeldine het tydens die Kiro Podium North bijeenkoms by die Pildit Stadion 'n geskiedkundige vertoning gister in die meisies onder 15-200 meter gelewer. Kamara het die wedloop in 'n blitsige tyd van 23,91 sekondes gewen en die tyd is verbeter en die tyd is ook beter as die vinnigste onder 15 tyd wat nog deur 'n Suid-Afrikaan se atleet in die item aangeteken is. Die vorige beste tyd was 23,94. 3 splitsekondes minder wat Yvette Klerk sedert 1980 gehou het. So de Klerk hou steeds die Suid-Afrikaanse senior 200 meter rekord met 'n tyd van 22,06 sekondes. Maar baie geluk aan Bintu Kamara, sy is 'n ster atleet. Ek het vir haar in 2025 ook by die Kiro Podium finaal het ek haar ook sien hardloop en sy is nou hierdie jaar vinniger. Sy die wedloop 200 meter wedloop onder 15 meisies in 'n blitsige tyd van 23,9 1 sekondes gewen. So dit moet gedoen gewees. So baie geluk aan haar. Dit is so 18 minute oor 6 op RSG en ons gesels nog sport.
2: RSG Sport van die speelveld tot op jou rusbank.
0: Daar is 'n sportkenner wat nou net hier aangestap het en ons gesels tennis. Goeiemiddag Phil.
3: Ja, goeiemiddag Karla, hoop dit gaan goed met jou. Dis die Davis beker wat op die oomblik aan die gang is. Wêreldgroep 2 kragmeting die naweek tussen Suid-Afrika en Bosnië en Hertsegovina. Hulle spook daar in Arini op die oomblik nadat die eerste wedstryd reeds afgehandel is. Ongelukkig vir Suid-Afrika is dit Philip Henning wat vasgeval het teen Andrei Nydik en die telling daar 6-4, 6-4. Die wedstryd wat so 44 minute lank geduur het, so 'n oorwinning 1-0 dan in die guns van Bosnië en Hertsegovina op die oomblik. Met die tweede wedstryd wat op die oomblik aan die gang is, dis Suid-Afrika se Kolo Monsi wat speel teen Damir Dzumur en in die eerste stel wat nou einde se kant toe staan, dit was nogal baie gelyk op 4-elk en dit is Suid-Afrika se Kolo Monsi wat afgeslaan het om dit 5-4 te maak, maar hy het sy afslaan verbeur en dis Dzumur wat dan nou dit 5-4 gemaak het en Dzumur wat dan nou afslaan vir die eerste stel. Hy's voor met 40 stroop in hierdie wedstryd dan nou wat die eerste stel betref en is op sy afslaan 40 stroop 5-4 so dit lyk asof hulle hier gaan voorloop dan in die eerste stel 6-4 as alles volgens plan verloop vir Dzumur en dit beteken dat Suid-Afrika so 'n bietjie met hulle rug teen die muur is. So die eerste wedstryd dan verloor Philip Henning wat die knie moes buig teen Nydic 6-4 6-4 en Dzumur op die oomblik voor met 5-4 teen Suid-Afrika se Kolo Monsi. Dis wat die enkelspel betref. Daar's later ook dubbelspel kragmetings aan die gang wat Suid-Afrika en dan Bosnië en Hertsegovina sake sal uitspook. Karla net in die vorige keer wat die twee spanne te mekaar te staan gekom het was in 2020 en daar het ons ook verloor 3-1 ongelukkig teen Bosnië en Hertsegovina. So ons het gehoop dat die tuisveld voordeel vir ons sal help. Ons hoop dit sal dit nog steeds kan deurtrek dat ons sake kan gelyk maak. So 'n bietjie later weer inloer by hierdie wedstryd, Karla.
0: Baie dankie Phil. Ja, dis reg so. 20 minute oor 6. Jy luister na RSG Sport en vroeër het ons volop met Marissa Smith gesels. Sy die internasionale kriket vir ons dopgehou. Suid-Afrika teen Zimbabwe gespeel. Dis die 5de in die finale T20 wat so om 1:30 vanmiddag in Bulawayo begin het en Marissa Smith, welkom aan jou vir 'n laaste keer vandag in RSG Sport.
4: Die Pretoria vroue het Zimbabwe 5-0 geklop in die geskiedkundige eerste T20 reeks wat die twee lande teen mekaar gespeel het. Die Proteas moes slegs tydens die eerste wedstryd 'n telling jaag. Die wedstryd het hulle met 6 balkies gewen. Die volgende 4 wedstryde het Laura Wolfhard elke keer die lood gewen en het besluit om eerste te kolf. Pragtellings is deur die Proteas aangeteken met Anneke Bosch 83 van 43 balle, Laura Wolfhard 126 lopies van 62 balle en Mianey Smit 102 lopies van 59 balle, die drie hoogste totale. Nieuweling bowler Ntabiseng Nini het uitgestaan en sy neem 7 paakies in die 3 wedstryde wat sy gespeel het. Ook Annelie Derksen het 7 paakies deur die loop van die reeks geneem. Anneke Bosch word aangewys as speler van die reeks nadat sy in totaal 314 lopies aangeteken het en 2 paakies geneem het. Die Proteas sal nog gereed maak vir die volgende reeks wat hulle teen Indië gaan speel. Ek is Marissa Smit vir RSG Sport.
0: Baie dankie Marissa, lekker om vandag met jou te gesels het en vroeër het ons 'n bydrae gehad van Verloots oor die MotoGP en dit is so lekker om te sien dat nog 'n broer in die sport is en dan ook wen ook. Maar ons skakel nou oor na die Oostenrykse MotoGP. Dis nou tyd vir MotoGP en dit is die Oostenrykse een. Ons sê hallo aan Fritz Klaaste.
5: Dankie Carla, die MotoGP kampioenskap het hierdie naweek sak en pak met 'n gelykop puntestand by die Red Bull Ring in Spielberg daar in Oostenryk opgedag. Marc Marquez en Jorge Martin op 274 punte gelykop met Marco Bezzecchi derde op 241. En vanaf Vrydag gister was dit baie duidelik. KTM gaan probeer om sy stempel op sy tuisren af te dwing. Pedro Acosta het die toon aangegee met 1 minuut 29,851 sekondes in Vrydag se oefening, vinniger as Paul Espargaro en Martin. Die boodskap van Acosta, hierdie is ons tuisren. Maar toekomkwalifisering, Jorge Martin het sy kampioenskapstitel intensies baie duidelik gemaak met 1 minuut 27,97 sekondes vir koningsposisie net voor Marc Marquez en Pedro Acosta almal in die 1 minuut 27 venster. Die voorste ry was 'n mini-kampioenskap op sy eie en die mond het gewater. Die kitsren val weg met 4, Martin maak 'n suksesvolle hole shot, maar by draai 2 uit oorlee maak Marquez hom aan die buitenkant, 'n aggressiewe manoeuvre wat Martin tot 8ste laat terugsak. Voor, en dis heel voor, het Pedro Acosta sy eie braaivleisvuurtjie aangesteek en duidelik KTM se beste renjaar tans. Hy bou 'n 2 sekonde voorsprong op en beheer die wedren met vasberadenheid. Maar dan, die oomblik wat die hele naweek herskryf, op ronde 12 skiet Acosta homself in die voet met oorywerigheid en hy val by draai 2. 'n Eenvoudige oordeelsfout, maar dit lei na 'n massiewe uitkoms. Die jong Spanjaard gooi die oorwinning weg en skenk die titelstryd terug aan die voorlopers. Met Acosta uit, neem Jorge Martin die dirigente stok oor en voer 'n meesterstuk uit. Vanaf 8ste na 1ste, ronde vir ronde, klop hy renjaar na renjaar. Hy pak Marco Bezzecchi, hy pak Marc Marquez en hy pak die podium self. Jorge Martin wen die Oostenrykse kitsren met Marquez tweede en Bezzecchi derde. Martin se oorwinning beteken hy breek die gelykopskaal en neem weer die voortou. Marquez bly egter gevaarlik naby en Bezzecchi se derde plek hou hom in die jaagtog. Acosta se fout, sy eerste groot een van die jaar, kan 'n sleutelmoment word vir die kampioenskapstitel. Fritz Klaaste vir RSG Sport.
0: Baie dankie Fritz en ons dis 25 minute oor 6 RSG Sport.
2: RSG Sport van die speelveld tot op jou rusbank.
0: Later in RSG Sport oor so 5 minute of so gesels ons met Marnus van Huisteen en hy is die hoof van Asim Corporate oor Varsity e-sport en daar is baie Varsity sports wat ons kyk, daar is sokker, daar is nou netbal, daar is selfs hokkie, daar is rugby wat die beginpunt van alles was, maar daar is nou ook Varsity e-sport. So as jy meer wil weet hiervan, hoe dit werk, wanneer dit gebeur, wat is op die prys, watter pryse kan jy wen, kan jy oor so 'n paar minute in skakel wees, dis RSG Sport en ons gesels met Marnus van Huisteen en hy sal vir ons meer vertel van hierdie nuwe sportsoort wat by universiteite gespeel word en wat die aantrekkingskrag is vir dit. Maar ons skakel nou oor na Lali Stander, sy hou dinge dop vir ons op die golfbaan en indien jy ook jou boodskap wil stuur, is jy meer as welkom om dit te doen, 4589R1.50 elk of soos ek vroeër ook gesê het op WhatsApp 0765366961.
1: Ons is in die doodsnikke nou van dag 3 van die PGA kampioenskap met die finale groep wat nou so in die pylvlak afbeweeg daar op die 18de. Op die stadium speel die laaste groep net vir plek en nie vir die voortou nie, want dit is Manuel Alvera van Spanje en Filippo Celli van Italië wat bo aan die voorlopersbord troon. Elvira het vandag 68 aangeteken en Sally 69 en die twee deel die eerste plek op 13 houwe beter as baansyfer. Maar daar is drie manne wat morgen in hulle nek gaan blaas en dit is twee spelers wat vandag 64's aangeteken het en die voormalige Amerikaanse openkampioen JJ Spawn, wat soos ek vroeger gesê het, sy terugkeer maak na besering. So, Spawn het vandag 68 geskiet, terwyl Johannes Veerman, sy landgenoot van Amerika, 64 gevier het en so ook die Spanjaard Alejandro Del Rey. Del Rey was foutloos en ek dink dit is 'n perd wat ons môre sal moet ophou. Dan in die gesamentlike 6de plek is Christopher Reitan van Noorwe, wat vanoggend 7 voeltjies op sy laaste 9 pykies aangeteken het vir 'n 64. Nog 'n Amerikaner, Davis Bryant, Joachim Niemann van Chile, hulle het al by 67's aangeteken. Wêreldnommer 2 Rory McIlroy van Noord-Ierland, wat met 69 na 11 houwe beter as baansyfer opgeskuif het, en Adam Scott, die voormalige meesterskampioen. Jaden Schaefer, 2-malige wenner op die DP Wêreldreeks, sal môre die Suid-Afrikaanse aanslag lei vanuit 7 houwe beter as baansyfer. Hy is 3 voor Juraf Premlal, ook 'n wenner van jaar met Sean Norris op 2 onder. Lali Stander vir RSG Sport.
0: Baie dankie Lali, ons sal later weer gesels vir 'n samevatting van die golf 28 minute oor 6 en dit is RSG Sport waarna jy luister en soos vroeër genoem ons het met Marissa Smith gesels, sy het vir ons die 5de T20 wedstryd dopgehou tussen die Zimbabwe vroue en die Suid-Afrikaanse vroue. Hulle het vandag by die Queen Sport Club in Bulawayo gespeel en sy het vir ons 'n samevatting van daardie wedstryd vroeër gegee. Ons het ook met Breit in Polse gesels en dit is 'n lekker insiggewende gesels vir 'n gesprek wat ons gehad het oor rugby's greatest rivalry en Breiten Polse het selfs gesê dit is vreemd om hierdie naweek nou nie rugby te hê nie, want die afgelope paar naweke was ons bederf met 'n goeie rugby en dan 3 uit 4 wat ons gewen het toe en dit was lekker om met hom te gesels. Indien jy die gesprek misgeloop het, kan ons weer daarna luister op potgooi rsg.co.za ZA en dit sal teen maandag dan op RSG se webtuis te wees. Ons het ook rugby fokus gesels gehad met Johan Termalen oor die Springbok Suid-Afrikaanse vroue wat teen Wallis en Kade vasgeval het ongelukkig. Maar ons hoop dat die volgende paar wedstryde wat hulle gaan speel einde September vroeg Oktober, dat het 'n bietjie beter sal gaan nadat hulle africhter Swyse de Bruin ook nie meer daar is nie, maar Larian Haupt, Johannes en September sal dan die leisels vir nou oorneem en verloots het ook vir ons vroeër goeie nuus van Darren Binder genoem. Hy het die 2026 Moto America Supersport Kampioenskaps titel gewen en sy titel verseker met 'n dubbele oorwinning by die Circuit of the Americas in Austin in Texas en verloots het vir ons vroeër net vertel hoe ongelooflik dit was. Dis RSG Sport waarna jy luister en soos vroeër genoem ons gesels waar sit die e-sports met Marnus van Huisteen net hierna.
6: Sondagoggend en oggendstemming neem ons 'n musikale reis van die baie persoonlike tot die universele. Van 'n liefdesbrief in klank van Sir Anthony Hopkins aan sy vrou tot 'n middeleeuse Noorse droomreis en die onverwagte warmte van 'n mandolin en cello. Ons ontmoet komponiste wat grense oorsteek en ontdek hoe musiek stories van liefde, verlies, hoop en herinnering kan vertel. Dit is oggendstemming sonoggend net na die 6:00 nuus en weer saam met my Tarin Oosthuizen.
7: Wat gebeur wanneer opleiding nie los van die wêreld van werk ontwikkel word nie, maar saam met plaaslike ondernemings en 'n gemeenskap gebou word? Hierdie week gesels ek met Philip Harmse van Africa Skills oor 'n model wat opleiding, praktiese werkservaring en plaaslike vaardigheidsbehoeftes nader aan mekaar bring.
8: Opleiding het verander oor die laaste paar jaar. Jy hoef nie net meer 3 jaar te swat en dan te hoop jou kwalifikasie beteken iets nie.
7: Elke sonnaand om 10:06 gesels ons onderwys sake saam met my Johan van Lille.
9: Creyeron que después de nuestras victorias militares Fidel Castro is aanvanklik wêreldwyd deur baie mense bewonder.
10: Historiese almanak met Aldi Grobbelaar.
9: Hy het die indruk geskep van 'n grootskaalse opheffer van sy mense. Maar sy regering beweeg vinnig nader aan die Sovjet-Unie. Hulle nasionaliseer private ondernemings en vestig 'n eenpartystaat.
11: Elke historiese almanak episode is beskikbaar as 'n potgooi op die RSG app, op Spotify en ook op ons webwerf rsg.co.za.
12: Op en wakker, weekoggende 7 tot 9 op RSG.
2: RSG Sport, wanneer die vlekkie blaas, is ons daar.
0: Dit is inderdaad RSG Sport waarin jy luister, so 28 minute oor van die program en dit is volgepak met kennis en dinge wat ons dalk nie geweet het nie, dinge wat gebeur op kampusse reg oor Suid-Afrika wat 'n groot aantrekkingskrag is. En ek gesels vandag met Marnus van Huisteen, hoof van Asem Corporate, oor waar sit die e-sport. Marnus, welkom in RSG Sport, lekker om te kan gesels.
13: Hallo Carla, hallo, baie dankie en hallo vir julle uiteraard ook.
0: Nou, Marnus, baie van ons is dalk 'n leek in hierdie Vasity e-sport en baie weet, so ons kan maar net gesels oor presies wat dit is. So kom ons begin by die struktuur. Op watter spel is die kompetisie gebaseer? Is hierdie speletjie wat gespeel word universeel? Is daar 'n paar weergawes? Is dit sportgebaseerd of strategie, oorlog, gevegsspeletjies? Wat word gespeel?
13: Weet jy, Karla, ons het eintlik, ons het drie speletjies wat ons speel. Ons, wat ons doen as Vasity Sport, oor die algemeen met die kodes, is in lyn met Universiteitssport Suid-Afrika. So, Vasity e-sport bestaan uit drie speletjies wat ons speel. Die eerste ene is iets wat ek dink meeste mense sal ken, sy naam is EAFC of Electronic Arts Football. So, dit is wat mense geken het as FIFA. Dit is 'n 1-teen-1 speletjie waar jy sokker speel. Dit is 'n basiese sokkerwedstryd wat jy speel. Dit is net natuurlik op die PlayStation. Die tweede speletjie wat ons het is Rocket League. Dit is baie interessant en baie opwindend om te kyk. Dit is ook sokker wat jy speel, maar jy ry eintlik in karretjies rond en dit is 'n 3-teen-3 wedstryd wat jy speel. So jy speel basies sokker, maar net in karre wat kan rondspring en klomp interessante goeders doen. En dan die derde wat ons doen is meer 'n strategiese ene, so dit is wat ons geveg, 'n tipe veg en 'n skiet speletjie noem. Dit is 'n 5-teen-5 en dit is nou waar jy weet daar's regte strategie en planne wat die ouens voor die tyd maak met daai ene.
0: Goed, so nou dat jy noem dat dit is lekker om te kyk. Ek het 'n paar foto's gaan besigtig oor hoe presies Vasity e-sport gespeel word en dit is eintlik dit is jy dink jy speel 'n videospeletjie dat dit net vir jouself is, maar dit is 'n groot aantrekkingskrag vir mense om dit ook te kyk. En gepraat van die mense, daar seker baie groei deelname en prestasies. Jy noem dat daar amper so 500 spelers geregistreer is. Wat dryf hierdie groei? Is dit universiteitsdruk en om bietjie te ontspan? Is dit 'n kultuurverskywing of bloot net die aantrekkingskrag wat e-sport deesdae het?
13: Weet jy, ek dink dit is 'n kombinasie van goed. Ons sien, jy weet, met enige ander sport, as dit ons met die grassroots, as dit op 'n jong vlak begin, op 'n jong ouderdom begin, jy weet dan ontwikkel dit baie goed en ons sien dit al hoe meer by skole nou. Ons sien dit by laerskole. So, dit moet besluit het om nou op universiteit vlak te doen. Dit moet dit besluit die tyd is reg. Oor sien as mens kyk in Europa en Asie, dit absoluut massief. Hulle maak 60,000 sitplek stadions maak hulle vol. Jy weet en dit gaan terug na hierdie wat jy gesê het, dit is lekker om te kyk. Dit is baie opwindend om te kyk. Jy hoef net wendig alles te verstaan nie, soos ek sê, daar's 'n speletjie wat maar basies sokker is wat jy kan baie maklik volg vir enige ander sokkerwedstryd. So ek dink dit is 'n baie aanloklike ding om te kyk. Dit is baie opwindend. Daar's ligte, daar's musiek, jy weet, dit is 'n baie opwindende ding om te kyk. En dit word ook van 'n jong ouderdom af gedryf. En waar's die e-sport? Dit is wat ons doen. Dit is op enige een van ons ander kodes. Ons fokus om die jeug 'n platform te gee om te ontwikkel. So ek dink dit is maar net tyd hooplik nou vir Suid-Afrika om in die e-sport industrie wat die oomblik wat ons almal verwag is, baie gaan ontplof en ons loop hy's nou hierso.
0: Ek onthou Marnus in die beginjare van Varsity Rugby. Toe was het maties en tiks en almal het gesê nee, maties gaan meer wen, tiks gaan meer wen en op een jaar was 'n groot span ook gerelegeer na Varsity Skuld toe. En so dit is baie opwindend wanneer so iets begin. Sien julle 'n verskil tussen die kompetisiegehalte tussen verlede jaar en nou? Word die veld sterker na mate die jaar so aangaan?
13: Ja, kijk, ek moet, ons is nou in jaar 2, so dit is nog baie jong kode. Ons het nou, jy het genoem die groei, so ons het laas jaar, dat is een stevige groei van laas jaar af. Ons het nou, toe hy werk, is ons deel ons jaar in 2, basis 2 seisoene. Elke seisoen het sy groepfase en dan een finaal wat hulle speel, maar die 2 finale gaan dan na ons groot finale aan die einde van die jaar, wat by die Rides-conventie gespeel word. En ons het nou net vir ons tweede seisoen van die jaar, net vir die een seisoen alleen, het ons al 500 spelers gesien wat registreer vir dit. So, daar's 'n goeie groei by die universiteite. Ons sien die spelers wat deurkom. Die gehalte is definitief beter. Wat ons ook sien is, dit is nog 'n jong kodie van die universiteite en dit is baie lekker om te sien hoe meer universiteite inkoop in dit en spelers deurstuur en registreer. En ons sien die clubs opgaan en die infrastruktuur wat gebou word. So dit is nog jong, maar daar is definitief groei wat baie positief is.
0: En ek sien dat daar word in Pretoria gespeel ook, so Universiteit van Pretoria Tuks is gasheer. Hoekom is hoekom is Tuks die gasheer hierdie jaar vir die split toe eindstryde? Wat maak die Rembrandt hol so geskikte plek om hierdie e-sport speletjies te kan speel?
13: So wat ons doen, ons het later in het eerste jaar het ons van die fondatie gebou en ons tweede jaar nou wil ons op campus kom, soos al ons ander kodes, jy weet, jy het genoem die Varsity Cup toe begin het daai, jy weet, dit is 'n ongelooflike opwindende ding om op campus hierdie kompetisies te hou. So in ons tweede jaar het ons gesê, ons wil graag op campus kom. Ons was van split 1 finaal maties toe daar in Stellenbosch, wat baie suksesvol was. Jy weet, en ons praat in die universiteit en ons werk saam met hulle en vraag of hulle die goed vir ons kan aanbied. En wat ons graag wou doen, Maties het laas jaar die algehele kompetisie gewen, so ons het gevra dat hulle ons eerste split vir ons aanbied, en toe besluit ons, maar ons wil graag dan ook ons split 2 'n bietjie noord hou, net om die rivalry te bou, so ons het met Tuks gesels en hulle het voorheen e-sports kompetisies gehou, en ons gaan gewoonlik na hulle binnenmuurse wat hulle gewoonlik noem die multisport komplekse, so waar hulle die netbal en die basketbal en daai tipe goed speel. So ons gaan daar in, dit is 'n binne muur geval en ons stel ons goed is daar op te gesê, so binne net te kyk met die ligte en goed. So ons het met Tuks gestel en hulle het ons gesê hulle is reg vir die ding. Hulle het al voorheen so iets aangebied. En so het ons vorm getoem om so te gaan vir die split 2 finaal.
0: Wonderlik, ek is onpartijdig in die onderhoud, maar ek is ook maties, so ek is bly dat Tuks weer 'n kans gaan kry om wel hierdie ongelooflike dag te kan geniet. Waar sit die e-sports, Marnus, word ondersteun deur groot handelsmerke op die oomblik? Wat beteken hierdie vlak van borgskap vir die langtermyn volhoubaarheid van universiteits e-sport?
13: Dit is absoluut krities. Ek dink dat enige sport op die vlak in ons land oor die algemeen is ons baie afhanklik van borgskappe om sport te finansier. Jy weet, ook seker is kaartjieverkope byvoorbeeld 'n groot drywer, maar ons is baie afhanklik van borgskappe. So, jy weet, as ons borge kry wat soos wat ons nou het in FNB, Nivea Men, Citroen, Roman's Pizza en Red Bull, jy weet, dit is om sulke name aan boord te kry, nie net is dit natuurlik die geld wat nodig is om so iets te bou nie, maar dit gee net soveel meer gravitas aan iets, as jy hierdie name, as jy die logies op die advertensmateriaal kan sit en sê, maar ons is, jy weet, trots geborg, en ons noem hulle meer, dit is hier natuurlik borgelid, maar dit is ons partners, jy weet, ons bou dit saam met hulle, so, jy weet, ons is ongelooflik dankbaar vir borge en vir maatskappye in Suid-Afrika wat uitreik en sê maar wil betrokke raak by so iets.
0: Dis wonderlik, indien jy nou net ingeskakel het, ek gesels met Marnus van Huisteen van Varsity e-sport. Nou Marnus, 'n mens moet, soos jy sê, mense moet inkoop, maar een van die belangrikste entiteite wat moet inkoop is die universiteite. So hoe het universiteite gereageer op die idee dat e-sport nou 'n amptelike erkende universiteitssport is?
13: Dit was baie positieve reaksie, weet ons gesels, ons het 'n baie goeie verhouding, soos ek gesê het, ons werk saam met Universiteit Sport Suid-Afrika. So ons het vandag gesit en gesê, ons kyk om hierdie te doen en die ontvangs was baie positief, want ek dink net soos baie van die mense in die industrie weet hulle, dit raak al hoe groter en hulle ondersteun dit ten volle en ek kan vir sê, daar is universiteite wat al bietjie meer gevorderd is as ander met in terme van infrastruktuur en die klubs en so sulke goed, maar wat baie, baie goed is om te sien is, met die groepfases en die twee splits wat ons het, ons sien al hoe meer universiteite, jy weet, van verder uit, wat nie normaalweg die groot naam is, wat spelers deurstuur en die spelers doen goed, jy het hulle kwalifiseer vir ons finale, so dit vir my is baie positief om te sien, dat die groei uitsprei en dat die universiteit is so inkopend dit, jy weet, en ons, wat ons van ons kant af doen, weer eens deur die hulp met borge, kan ons prysgeld voorsien, vir nie net die spelers, maar ook die universiteit, so hulle kan die prysgeld vat en dan weer terug investeer in hulle eie infrastruktuur en so probeer ons die ding voor en toe bou van die universiteite.
0: En op die laaste noot, jy noem nou voor het toe bou, is daar planne om die Varsity e-sport platform volgende jaar uit te brei, dalk meer titels, groter pryse, en hoe sien julle die rol van universiteits e-sport in die breë Suid-Afrikaanse gaming ekonomie? Dit kan dalk wenners wees, maar hulle kan dalk oor see gaan omdat hulle Varsity e-sport gewen het.
13: Ja, dit is een baie goeie punt. Ek dink in e-sport, soos die ander kodes, jy weet, ons die rugby, die soccer, die netbal, ons verskaf die platform, en dit is waarop ons onself trotseer, is ons verskaf die platform vir die jong atlete om dit te gebruik en dan die volgende stap te vat en het hopelijk professioneel te maak. En dit is wat ons vir die e-sport ook doen. En ek dink, specifiek met die e-sport, oor het so online is, het gebeur oor die internet, jy weet, dit is baie maklik om te sien as daar speler of span in Suid-Afrika is wat goed doen om internationale competities en daai tipe goed te begin inskryf. So, jy weet, dit is iets wat ons groot fokus op is die speler te groei en om daai platform te skep, maar ook, jy weet, ek dink exponentiële groei vorentoe, soos jy sê, daar speletjies wat ons kan bysit, daar so is al hoe meer studente wat so, soos ek sê, ons is in ons tweede jaar, ons is nog jong, plus die woord versprei, sien ons die groei met die deelname, so dit is vir my net algemeen baie positief, en ja, dit is baie lekker om die ding vorentoe te dryf en te dink wat die toekomst kan wees.
0: Ja, ek is baie bly, dit is aan die rol, en indien daar na universiteits studente luister, of jy is dalk 17 of 18 en jy gaan volgende aan universiteit toe en jy wil vir jouself voorberei vir hierdie ding. Wat is die webtuiste, wat is die Varsity e-sports webtuiste wat hulle kan gaan besoek?
13: So ons webtuiste is www.varsityesports.co.za. Ons het ook, ons is op sociale media, op Instagram en ook TikTok, Varsity e-sports, jy kan net vir ons soek daarso. En jy weet, ons het nou, soos jy sê, die split 2 finaal wat kom, so dit is in Pretoria, by die Universiteit van Pretoria Tikkies, by in hulle Rembrandtsaal, en ja, hulle is welkom, ons het kaartjie verkoop op die eindste webtuid, wat jy nou net genoem het, ek wil sê, dit is baie billike koste, dit is vry en verniet, al wat ons vraag is, dat jy op die webtuid te gaan, jy druk op RSVP, en dat ons net kan weet wie kom, maar die kaartjies is verniet, en as jy speler is, of student is, of potentiële student, vorentoe op school is, al wat jy hoef te doen, is jy kan weer eens op die webtuid te gaan, daar verduidelik ons hoe jy kan deel word van het, of as jy by die universiteit self is, gaan na die sportdepartement toe, praaf hulle, sê vir die stelbelang in e-sport, hulle kan veel verduidelik goed om aan te sluit in die universiteit self die e-sportklub.
0: Wonderlik, Marnus, dit was baie lekker om met jou te gesels, ek het min van hierdie gewete, ek is baie bly dat daar is ander type sport wat gespeel word, om sport eindelijk meer inklusief te maak, vooral by universiteite. So baie dankie vir hierdie initiatief, Varsity e-sports, en ek hoop dat julle gaan van krag tot krag.
13: Baie dankie, Carla, en ja, baie dankie vir geleenthede soos die, soos ek sê, ons probeer die woord versprei, so ons is baie dankbaar.
0: Soos jy vinnig op jou muisies of vinnig op die knoppies en jy hou van speletjies speel. Nou, baie simpel gesê, dit dan is Varsity e-sports jou ding. Nou, van Varsity e-sport na terug na golf toe. Ons speel al die hele middag golf en Lali Stander hou vir ons alles dop vandag. En indien jy enige sportgebeure in jou area het, is jy meer as welkom om ook vir ons te laat weet. 4589 R1.50 elk, maar ons kakel nou oor na Lali Stander vir haar finale verslag van die PGA kampioenskap by Wentworth en 'n kykie hoe die Suid-Afrikaanse aanslag lyk in hierdie DP wêreldreeks toernooi. Hier is Lali Stander.
1: Carla, dag 3 is in die boeke hier by Wentworth en daar is 18 pykies oor voordat ons 'n kampioen gaan kroon van hierdie 9 miljoen dollar Rolex Series toernooi. Dit is die derde van die 5 Rolex Series toernooie wat natuurlik die 5 grootes is op die DP wêreldreeks en die laaste 2 word in November gespeel. Hierdie week was 'n groot week want die laaste toernooi in Dubai, die Tour Kampioenskap, sal net die top 50 op die Race to Dubai ranglys in daardie kampioenskap afslaan. Die spelers in die borrel is hierdie week 'n belangrike een gewees met meer as 1300 Race to Dubai ranglyspunte op die spel. Yuraj Premlal, wat 51ste is op die ranglys tans, het regtig goed gedoen met 'n 69 gister en 'n 71 vandag. En hy is op 4 houe onder baansyfer. Hy is 3 houe agter Jaden Schaefer, wat natuurlik al reeds hierdie seisoen seges behaal het in die Daniel Kampioenskap en in Mauritius. Schaefer, wat 7 houe onder baansyfer is, is 5de op die huidige ranglys. So hy is definitief veilig, maar enige speler in die top 5 kan op hierdie stadium met punte in hierdie toernooi die ranglys wen aan die einde van die jaar en vir Patrick Reed onttroon wat reeds vir 31 weke die nommer 1 posisie hou. Nog 'n speler wat sy oog op daardie ranglys het is Rory McIlroy, die wêreld nommer 2. Hy het vandag opgeskuif na 11 onder baansyfer met 'n 69 en sal beslis môre alles uithaal want hy is 2de op die ranglys. Die voorlopers môreoggend sal afslaan op 13 houe beter as baansyfer en hulle is Filippo Celli van Italië en Manuel Alvera van Spanje. Hulle is 1 hou voor die 2 Amerikaners Johannes Veerman en JJ Spoon en die Spanjaard Alejandro Del Rey. En fluit, fluit, my story is uit. Lali Stander vir RSG Sport.
0: Baie dankie, Lali. Dit was lekker om vandag met jou te gesels oor die PGA kampioenskap as ook die vrouesport bydra van vroeër. Dit is RSG Sport. Ons het 12 minute voor 7 uur en die WhatsApp nommer is 076-536-6961. En ons het al oor baie sport vandag gesels, onder andere rugby, golf, daar was cricket gewees, tennis ook en dan is daar ook berg fiets. En ek sien nou dat dit lente is en die winter is verby, is daar 'n hele paar bergfietsrenne wat plaasvind, veral in die noorde in Gauteng area. En wanneer RSG mense wat saam werk hier by RSG, wanneer ons saamkom en so gesels in die gange, dan vra ons mekaar, wat doen jy hierdie naweek? Wat doen jy hierdie naweek? En een keer te vra aan Manay Eckhart vir my, sy werk by RSG, werksaam hier, sy vra vir my, wil jy nie 'n 35 kilometer bergfietsren gaan ry nie? Nou ek ry so elke naweek so 10 kilometer, net om 'n bietjie lig in asem te skep, en te sê sy 35 kilometer. En ons het toe dit aangepak, en ons het toe na Johannesburg toe gery op 'n ver plaas, bestowerige plaas en ons het die MTB Classic 2026 voltooi, 35 kilometer. So indien jy ook hou van naweek aktiwiteite waar jy bietjie asem skep, as dit 'n park run is, as dit 'n bergfiets of 'n padfietstoer is, laat ons weet wat jy vermag het oor die naweek indien jy het. 4589 R1.50 elk en dit is wat gebeur het so 'n paar weke gelede toe ek en Anmanay die bergfiets gevat het en 35 kilometer voltooi het.
14: Hi, dis Carla McKenzie. Ek en Anmanay Eckhart is in 'n koue, koue winters Johannesburg oggend en ons gaan nou 35 kilometer bergfiets ry. Dit is die MTB Classic 2026. Daar is 'n wedren vir die kleinkies, daar is 'n e-fiets wedren, 'n 20 km, 35 km en 'n 50 km. Kom ons kyk hoe goed ons doen. En Manay, hoe voel jy voor jou 35 km vanoggend?
15: Ek is nogal opgewonde, dit is altyd lekker atmosfeer voor 'n wedren, so ja, is baie mense. Ek het al my lekker stafie gedrink om die bene en die elektroliede in te kry.
14: So Anmanay, ons is klaar, die 35 km is klaar, was so veel gewees?
15: Dit is baie lekker gewees, ek moet sê, ek het myself baie meer gedruk as wat ek gewoonlik doen, maar dit is wat veteran doen, daar is mense, hulle druk jou, jy vat mense voorbij, dit is die lekker deel, as jy begin ander mense opvang, en dan vat jy hulle voorbij, ek denk dit geef jou 'n bietjie meer motivering.
14: Hoe was die klim hierdie keer gewees?
15: Weet jy, ek was verbaas gewees dat ek het eintlik so goed kon doen, want ek het eintlik baie, baie goed gedoen. Ek is gewoonlik baie sleg met opdraandes, as ek kyk na my oefengroepie, dan doen hulle altyd beter en ek is altyd agter, maar weet jy, hierdie keer het ek dink baie goed gedoen. Al die oefening, dit.
14: Die deel wat ek ongelooflik baie geniet is dat ek geniet het so wanneer ek die grondpad onder my wiele kan hoor en voel. So daar was rustigheid in my siel, maar dan kom die klim weer en dan is ek minder rustig. Die tegniese kant was my baie lekker gewees, die single track was lekker, paar los grond en sand ook, maar dit is 3 uit 5 moeilikheidsgraad aan die tegniese kant, so ek dink nie, ons het te sleg gedoen nie.
15: Nee, glad nie, dit was baie lekker gewees, ek moet sê, ek het so 'n bietjie grond geëet, ek het geval, maar dit was omdat ek 'n draai te vinnig gevat het om my die los grond. So, maar dit is ok, dit is deel van fietsry, klim ons weer op.
14: Daar is ook 'n deel waar daar 'n baie groot heuwel is waar jy moet klim. Daar was 'n paar fietsryers voor my, so ons moes van ons fietse afklim en opstap, maar jy het hom gery, het jy nie?
15: Ek het hom gery en dit was my so lekker gewees, want toe ek daar bo kom en ek het nie afgeklim nie, toe skreek sommer so, yee! Niemand was om my nie, maar dis okay, ek het dit gehoor.
14: Wat is die aantrekkingskrag en groot liefde vir bergfiets? Daar is verskillende tipe fietsrenne wat 'n mens kan doen in die seisoen, veral padfiets ook. Hoekom juist bergfiets?
15: Weet jy, bergfiets is, ek wil sê, jy dink baie meer strategies, dis vinnig, dis stadig, dis optrondes, aftrondes, so jy moet heeltyd wakker wees, en ek dink dit is wat het lekker maak. Kyk, padfiets is seker lekker op sy eie, ek verkies dit nie, maar ander mense geniet, maar bergfiets spesifiek, ek dink dit is 'n ander tipe kultuur ook.
14: Ek dink ook, toe ek nou hierdie 35 km doen en ons ry bergfiets, dit is baie technisch aan die rattekant, jy moet precies weet wat 'n rat jy moet inwees, waar jy ook al is op die route.
15: Ja, nee, dit is nogal belangrik, en as jy nie jou fiets ken nie, dan is dit baie moeilik, dan trap jy baie swaar buiten opdraande, want die ding is met bergfiets is, jy is onverwags, vir alles jy nie die route ken nie.
14: Gaan ons nou handskit en die volgende ene gaan doen?
15: Ek dink dit is so, ek is Anmanay Eckart.
14: En ek is Carla McKenzie vir RSG Sport.
2: RSG Sport, van die speelveld tot op jou rusbank.
0: Opwindende tye of vroeg op 'n saterdagoggend. Jy kan vir ons sê waar ons volgende moet gaan fietsry indien ons die energie en die krag het om dit wel te doen. 45889 is die SMS-lyn, dis RSG Sport waarna jy luister en hier is Manak met A Moment.

0: Dis Monarch, 'n moment net hier op RSG van my Carla McKenzie regisseur Fritz Klaaste. Ek hoop jy 'n wonderlike Saterdag aand verder.
1: Rand en Sent.
2: Die week op Rand en Sent met my Jody Hendricks, nog 'n episode in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. En die week praat ek met een van hul verteenwoordigers oor die oorsigrol wat hulle binne die demokrasie vervul.
3: Ons as die ouditeur-generaal van Suid-Afrika is die onafhanklike ouditeur. En so met ander woorde, ons implementeer nie. Ons identifiseer wel die kwessies in die uitvoer van ons audits, maar ons het nie die mag om die pype self te herstel nie.
1: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
4: In Maandag 21 September se aflewering van regsaake bespreek prokureur Tian Joubert in detail die werksaamhede van die meester van die hof. En indien jy 'n peetouer is of iemand gaan vra om 'n peetouer vir jou kind of kinders te wees, moet jy beslis nie regsaake misloop nie. Want familieregkenner Elmarie Rigter verduidelik presies wat die reg sê ten opsigte van peetouers. Dis regsaake Maandag 21 September om 11:30.
5: 22 September se RSG Kuns is propvol onderhoude oor aardklop en die woordfees. Daar word gesels oor Twit, die Hofmeyer konsert, Krap se laaste band, skanse en limoene, limoene, limoene, limoene, limoene.
6: Ons herhaal goed en ons gooi woordjies weg en repetisies het ek agtergekom. Ons sê baie of ja, nee of so ons sê so 3 of 4 woorde meer as wat ons hoef.
5: RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my, Christel Webjuber.

0: Dis nou presies 7 uur, wat beteken is nuustyd. In die bulletin, die DA-leier sê die beste manier om hulde te bring aan die vroue wat in Ekurhuleni vermoor is, is om te verseker dat die regering vroue se veiligheid ernstig opneem. Woede na 'n onwettige straatren in die Kaap en Rassie Erasmus stuur 'n paar spelers terug om tyd met hulle gesinne deur te bring. Goeienaand, ek is Verloots. Ek begin met verkiesingsnuus. Die DA-leier Jordan Hill Lewis sê die beste manier om hulde te bring aan die vroue wat in Ekurhuleni aan die Oosrand vermoor is, is om te verseker dat die regering vroue se veiligheid ernstig opneem. Hy het bygevoeg dat dit doeltreffende polisieering, die herstel van integriteit binne wetstoepassing en die aanpak van korrupsie in die polisie en metropolisie vereis. Hill Lewis sê die veiligheidskrisis waarmee gemeenskappe te kampe het, hou nou verband met hoe die regering en wetstoepassingsagentskappe funksioneer. Hy het gepleit vir strenger polisieering en groter aanspreeklikheid binne die polisie en metropolisie. Hier Lewis het gepraat na openbare vergadering in Kempton Park en 'n geleentheid waar kranse gelê is op die plek waar een van die slagoffers gevind is. Die African Transformation Movement of RTM sê hy wil hê die doodstraf moet in Suid-Afrika heringestel word. Die party se Vrystaatse voorsitter Tommy Ansel het op die party se provinsiale byeenkoms in Bloemfontein gesê, strenger optrede is nodig teen moorde en ander ongeregtighede. Burgemeesterskandidate vir die Vrystaat is ook bekend gestel. Ansel sê die party wil fokus op langtermyn oplossings wat gemeenskappe in staat sal stel om selfversorgend te wees. Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit in Kaapstad, JP Smith, het sy verontwaardiging uitgespreek na aanval op die stadse verkeersbeamptes tydens 'n onwettige straatrenbyeenkoms in Paarden Eiland gisteraand. Twee beamptes is beseer toe hulle voertuie deur 'n vyandige skare beskadig is. Dit was nadat beamptes 3 motoriste in hegtenis geneem het vir deelname aan die straatren. Een van die bestuurders is ook aangekla van dronkbestuur, versuim om stil te hou en kwaadwillige saakbeskadiging nadat hy teen 'n verkeersvoertuig gebots het. Smith sê polisie het op die toneel afgekom en het 'n sleepvoertuigbestuurder wat weggejaag het agterna gesit en om hom in hegtenis te neem.
1: Die gedrag van diegene wat by hierdie voorval betrokke was is nog 'n voorbeeld van die wetteloosheid wat nog op ons paaie en in ons samelewing heers. Daar is geen regverdiging daarvoor om die wette te oortree en dan juist die mense aan te val wat aangestel is om te dien en te beskerm te daardie wette toe te pas nie. Ek veroordeel die optrede van hierdie onwettige straatjaars, sowel as diegene wat hulle optrede steun, in die sterkste moontlike terme.
0: Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit van Kaapstad, JP Smith. Die Europese Unie het die VSA se besluit betreur om weer visums te weier aan Palestynse amptenare wat aanstaande week die Verenigde Nasies se algemene vergadering in New York wou bywoon. Dit is die tweede agtereenvolgende jaar waar die Palestynse afgevaardigdes se visums vir die geleentheid afgekeur is. Die EU het 'n beroep op die VSA gedoen om die besluit te heroorweeg in gevolge oor ooreenkoms wat vereis dat Amerika toegang tot die VN-gebou aan buitelandse diplomate verskaf. Amerika is die enigste permanente lid van die VN-veiligheidsraad wat nie 'n Palestynse staat erken nie. Rugby. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus sê die flank Pieter Steef de Tooi en die senter Damian de Allende vrygestel van volgende naweek se enkeltoets teen Australië in Perth. Die Bokke is tans by 'n kusdorp noord van Sydney. Erasmus het de Tooi en de Allende tyd afgegee om saam met hulle families deur te bring na 'n taai stryd in die Greatest Rivalry Kampioenskap teen die All Blacks. Die twee spelers was in die Bokke se beginspan vir al 4 toetse teen die Kiwis. De Tooi het ook tydens die eerste toets as kaptein ingestaan in die plek van Siya Kolisi wat herstel het weens 'n besering. Die Bokke sal na die toets teen die Wallabies in Perth huis toe kom vir 'n welverdiende ruskans voordat die November skof van die Nasies Kampioenskap begin. Ten slotte weer die hoofnuus. Die DA-leier Jordan Hill Lewis sê die beste manier om hulde te bring aan die vroue wat in Ekurhuleni aan die Oosrand vermoor is, is om te verseker dat die regering vroue se veiligheid ernstig opneem. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Vernon Jansen van Rensburg. Die volgende bulletin op RSG is vanaand om 9:00. Dis nou presies 5 minute oor 7. Goeienaand, baie welkom by die Saterdagaand aanskof. Ek is Verloots, ek kuier saam met jou tot om middernag. Ons begin met kuskenades en daarna die aandgedagte.
2: RSG in samewerking met SABC Opvoedkunde bied aan
3: Kuskenades.

0: Popelief Poppy, is hy daar? Popelief Poppy, hoor jy my?
1: Ja, ek kom.
0: Het sy geslaap?
1: Ja, maar toe Markies, ek is nou wakker.
0: Hyso. Jy weet wat om te doen, hè?
1: Ja, ek weet.
0: Ok, nou toe, sien jou later. Ek gaat nou eerst my oopietje ras, onthou om my wakker te maak, nee.
1: Ok.
2: Alicia Pop, word wakker. Katrein kraai en tankies muis, sê vir julle maatje om op te staan.
3: Is het altyd vir skool, mama?
2: Ja, my liefling, kom, gauw. Maak reg, gaan was jou gesig, trek jou klere aan en dan kom eet jy. Jou skoonklere is op my bed. Mama het gisteraand gestryk toe jy en Dirkie al geslaap het. Ek wou jou nie pla nie.
3: Is reg, mama.
2: Ok, ek gaan so lank ontbyt maak. Dirkie, hoe ver is jy? Kom eet jou kos as jy klaar is.
3: Môre, Katrein, kraai, tankies, muis.
4: Goeiemôre, Alicia. Ja, toe. Waar gaan bas jou gesig en eet jou kos en trek jou klere aan, Alicia?
1: Tankies,
4: wat nou, Katrein, kraai?
3: Nou ja, laat ek gaan. Sien julle nou.
4: Sien later. Ja, lekker eet. Aantrek of wat ook al, Alicia. Wat is dit nou met jou, Katrein Kraai? Is jy nou weer byerig, ha?

0: sien. Nou, waar is die verrassing uit? Of is dit nou die verrassing uit?
1: Ag nee man, jy weet mos dis nie die verrassing nie. Nou luister mooi. Gaan kyk in die speelgoedkis waar Daisy die dinosaurus is en gaan vra haar waar die verrassing is.
0: Ek, hoekom gaan jy in die katrein kraai?
1: Ek gaan hier bly, want as Alicia terugkom, sal sy haar boeke en skryfbehoeftes volpak en dan sal ek vinnig bedink en haar keer.
0: Nee, dan gaan ek maar kom, let ek gaan Daisy, Daisy dinosaurus, word wakker man. Daisy.
2: Duitjes, muisjes en jy.
0: Ja man, sy kan ons sien, dis ek.
2: Nou wat maak jy hier? Is hy nie veronderstel om saam met Katrein kraai en Alicia in die bed te slaap nie?
0: Ja, maar ons is nog wakker, dis oggend.
2: Oggend?
0: Ja, Daisy dinosaurus en Katrein kraai vraag waar is die verrassing uit? Alicia is uit om te gaan kosborsel en tanden te eet en as hy terug is,
2: moet ons... genade, tuintjes, Poppelief Poppy het my nooit wakker gemaakt.
0: Ek sien
2: die verrassing is nog by haar. Kom tuintjes, ons moet gaan.
0: Kom.
2: Poppelief Poppy. Waar is die verrassing?
1: O, my oortekies. Ek het bietjie geslaap. Gedoog, ek gaan net bietjie slaap.
2: So jy het nog nie aan die verrassing gewekkie?
1: Nee. Maar ek kan nou net sit en my gorentjie deur die naaltjie kry. Wag, omperkies. Omperkies. Net weer probeer.
2: Tuintjes, hardloop jy na Katrein kraai toe en sê vir haar, ons het 'n krisis, die verrassing gaat laat wees. Sy moet vir Alicia besig hou.
0: My genade, Katrein kraai gaan ons, jy na my senuwees te...
2: Maak gou, tuintjes, gaan sê vir Katrein kraai.
0: Wat is die hand? Dis wat hulle gesê het, ek moet sê, en Poppelief Poppy.
1: Sy hand was eerste op toe ons gevra het wie die gaatjie in Alicia se pennesakkie sal kan regmaak. En nou die.
0: Ja, lyk my sy het 'n bietjie geslaapies.
1: Luister nou mooi, tantjies my.
0: Ja, ek het drink kraai.
1: Gaan roep vir Daisy en Poppelief Poppy. Sê hulle moet na Papra Pop sy huis toe kom.
0: Barbara.
1: Ja, want sy het 'n naaimasjien. 'n Masjien wat klere en goed regmaak. Dit werk vinniger as die vaak Poppeliefie.
0: Okay.
1: Nou, maak gou en bring die potloodsakkie en alles saam.
0: Dinne my senuwees, die op en af gehardloop.
1: Ek gaan sy nou vir Barbara opkom. Barbara, maak oop. Dis 'n doodgeval.
3: Nou, wie klop so vroeg in die oggend aan my Barbara Mansion se deur?
4: Katrein kraai, wat hamer jy so vroegoggend aan my deur? Weet jy nie die slegte maniere om...
1: Ja, maar, dis 'n noodgeval, Barbara.
4: Ja.
1: Poppelief Poppy moes Alicia se gunsteling pennesakkie regmaak en toe... Kan ons asseblief jou naaimasjien leen om dit reg te maak, asseblief?
4: Ja, enige tyd. Ek gebruik in elk geval nie die ding nie. Dis nie deel van my Barbara reeks nie.
1: Ja, hier kom hulle ook nou net met die potloodsakkie. Doorsaikies. Die gooitjie is toe. Net hier of knip. Daar sy tankies, wat het gewoon.
0: Nee, genade, Katrein kraai. Ek kan nie meer nie hard. My oog val al af van die gehardloopry.
2: Dit is okay, tuintjes, ek sal gaan.
0: Asseblief.
1: En onthou om die potlood en penne in te sit. Kom, ons gaan ook so lank dat ons daar kan wees as Alicia die pennesakkie sien.
0: Kom.

0: So ja, nou moet ek gauw maak. En nou, as al my speelgoed op my lesenaar sit?
1: Alicia, ons het ietsie vir jou.
0: My pennesakkie. Die gaaikie is weg.
1: Ja, ja, ons het dit reggemaak deur die nag, wel oggend.
0: Ja, baie dankie julle. Julle weet is my gunsteling sakkie.
2: Ja, Alicia, ek wil ry.
0: Dankie julle, maar ek moet nou gaan. Sien julle later.
1: Ah, sien later.
0: Julle is die beste.
3: Maaikies, julle het geluister na Kuskenades, geskep deur
4: Thomas van die Kerk.
5: Hierdie episode is geskryf deur
4: Thomas van die Kerk.
6: En die stemme wat julle vanaand gehoor het is
7: Chloe van Rooyen,
8: Sanet Taljaard
9: en Clifton Wagenstroom.
5: Die regisseur is
4: Thomas van die Kerk,
3: met akoestiese en tegniese versorging deur Cassie Louwers.
6: Musiek deur Myrtle van den Heuver.
3: Kuskenades is in die SABC se radiodrama ateljee in Seepunt opgeneem en geskep in opdrag van SABC opvoedkunde en RSG.
5: Skryf gerus vir jou gunsteling Kuskenades karakters by
4: kuskenades@gmail.com.
6: Onthou om volgende saterdag aand net na die 7 uur nuus weer in te skakel vir nog
10: Kuskenades.

0: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
1: Ek is Brank Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
2: Jy luister na RSG en is nou tyd vir die aandgedagte. Om dit aan te bied, hier is Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van App Marketing.
3: Mama, ek wil jou lyfie voel. So sê my kleindogter een aand toe my dogter haar, omdat sy nog 'n klomp werk gehad het om te doen, net 'n vinnige nagsoentjie gee, eerder as om by haar in die bed net te lê tot sy slaap. Kunsmatige intelligensie die wêreld oorgeneem. Almal praat dit, gebruik dit, leef dit, glo dit. Dis tegnologie wat ons help, maar kan dit vir jou alles gee wat jy nodig het? Kunsmatige intelligensie kan vir jou probleemoplossings gee. Maar kan dit die stille stem binne in jou vervang? Die een wat weet wat die regte besluite is en die beste strategie kan beplan? Jy kan KI enige tyd van die internet aflaai, maar belaai dit jou met wysheid oor jare opgebou. Dit kan jou oorlaai met feite, visuele effekte, inligting, maar gee dit aan jou oorspronklike vars idees en kreatiewe denke? Dit kan aan jou vertel wat jy moet doen, maar gee dit aan jou die rykdom van ervaring, bou dit ondervinding, maak dit van jou 'n mens wat ryk is omdat jy die fotoalbums van die lewe regtig geleef het. Dit kan aan jou inligting gee oor menslike gedrag, persoonlikheidstipes, hoe om met mense om te gaan, maar gee dit aan jou ware empatie, diepe insig in 'n menslikheid. Dit kan baie dinge doen om jou sterker te maak, maar kan dit jou versterk met die opregte, liefdevolle aanraking van mense wat omgee? Dit kan vir jou leer van al die verskillende gelowe in die wêreld, maar dit kan nooit aan jou 'n persoonlike verhouding met die ware, lewende God gee nie. Dit kan nooit vir jou 'n rolmodel wees of een van jou maak nie. Net jou egte mens wees, jou reputasie, jou karakter, die uitdagings wat jy oorkom het, dit wat jy steeds glo en doen, die manier hoe jy leef, kan verander 'n ware model van die lewe wees. Moenie dink dat 'n knoppie se druk ooit die opregte drukkies van die lewe kan vervang nie. Mag jy ongeag die tegnologie jou ware kwesbare, maar dapper mens wees deur afhanklikheid aan en met vertroue in jou Vader leef. Hou vandag vas aan Jesaja 40 vers 31, maar hulle wat op die Here vertrou, kry altyd weer nuwe krag. Hulle word soos 'n arend wat vlieg. Here, die tegnologie is wonderlik, maar dit kan nie my hart en my siel vashou nie. Dit kan my ook nie laat vlieg nie. Net U kan my laat vlieg. Dankie daarvoor. Amen.
2: Dit was dan die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van App Marketing. Jy kan haar kontak by mv@uppe.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinter nuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG. Dis mos jou stasie.
4: Ek is Neil Rademan en ek nooi jou na hierdie jaar se Hessequa Harmonie in Heidelberg. 22 tot 26 September. Klassieke musiek, boeiende verhale en wêreldklas kunstenaars in die hart van die Suid-Kaap. Vivaldi en die Vondeling, deur die bekroonde skrywer Rihanna Skeepers met Lanelle Kennett in die hoofrol. 'N Gala aand met die formidabele sopraan Paulina Malefane, as ook optredes deur Rocco de Villiers en Andre Swart. Bespreek nou by Webtickets.
5: As jy op soek na jou volgende motor teen 'n winskoopprys met WeBuyCars se online veilinge gaan duisende voertuie elke dag onder die hamer, so daar is genoeg geleenthede om jou volgende motor raak te sien. Gaan loer na die beskikbare voertuie, plaas jou bod en jy kan 'n uitstekende winskoop loslaan. Besoek WeBuyCars se toep of hulle webtuiste en begin vandag nog bi. Is 20 minute oor 7 musiektyd hier op RSG. Kom ons luister na Top Loader met Dancing in the Moonlight. Direk daarna, Rian Benadi se Vitamine C. Geniet die musiek.

Rian Benario per is hier met Vitamine C. You Make My Dreams is Hall & Oates op RSG. Daarna gaan ons 'n bietjie gitaar klanke hoor van Hansie Roots.

0: Hansie Rood daar op die gitaar koop het om geniet oom Hansie se keerspel. Ons is net hierna terug met nog musiek.
1: Kom raak radioaktief saam met Sondag met Fritz. Hierdie naweek tussen 3 en 6. Hossa, hossa, ho. Die beste versameling van treffers tussen die 60s en die 80s. Sondag met Fritz, hierdie naweek tussen 3 en 6.
2: By die sopkombuise is dit die bakhandjies wat elke dag daar staan vir hul kos. Ek kry somme trane in my oë, maar waar gaan dit heen? Jy weet, dis wat ons probeer doen. Ons probeer regtig om ietsie te maak, ietsie wat volhoubaar is.
0: Ja.
2: Ons moet hulle uit hierdie moeras uitkry.
3: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. Is gehelp dinsdagmiddag om 5:20.
0: Soos beloof, voort met die muziek, Techno Band, Swing City, daarna Guillaume's Daidi op RSG 25:08.
4: Techno, I don't listen to techno, maybe just a little, but I never let my friends know. The band said I shouldn't, so I didn't go.

0: Dis Pieter Smith hier op Harry Seam met lekker op 2 plekke voor het Jimmy Cliff se Wild World. Dis 10 minute voor 8. Onthou, ons het vir jou Heidi se hartsnommertjies net hierna, maar vir eers, neem ons 'n vinnige blaaskans, dan is ons terug met Alanis Morissette.
1: Sterre en planete kuier in Namibië, waar ons 2 gaste sterrekunde uitreik op die spitsdryf.
2: Dis amazing, want ek sien hoe lig hulle se oë op en hulle sien dit en hulle sê, nee, ek wil ook dit studeer, ek wil ook 'n astronaut wees, ek wil 'n scientist wees.
3: Toe ons die teleskoop daar uitsit, eers toe staan daar honderde mense in 'n ry net om deur 'n teleskoop te kyk.
2: 'n 12-jarige seun het ons gesê wat uit 'n black hole uitkom. So ja, dit was amazing.
3: Dis die goed waarvan ons soveel energie kry in hierdie projek is om daai geleenthede na mense toe te vat.
1: Sterre en planete, Sondag aand 7:30.
4: Die Sondag in Taaldinge praat ek met professor Weem van Sail, wat onlangs met die EU Vertaalprys bekroon is.
5: Dit gaan vir my om die avontuur en die noodsaak om grense oor te steek. Die Afrikaanse leser moet nooit voel dat sy leeskeuse slegs plaaslik is nie.
4: Sondag net na 10. Taaldinge saam met my Ina Strydom.
0: Soos beloof, hier is Alanis Morissette met Receive. Ons sluit hierdie uur se musiek af met PJ Powers, direk daarna Destiny.

0: Dis PJ Powers met Destiny. Neem ons nou presies 8:00. Net hier ons sluit ons aan by Heidi Miller Isaacs vir Hartsnommertjies.
1: Ons kuier weer saam hierdie Sondag in u eie keuse op RSG. Ons val weg met 'n ouverture uit een van Strauss Junior se operettes. Daar's ook balletmusiek deur De Leep en 'n deel uit 'n Beethoven simfonie. Verder so 'n bietjie fliekmusiek wat gesing word deur Nelson Eddy en Jeanette MacDonald. En 'n komposisie deur die Amerikaanse marskoning John Philip Sousa. Dit alles en nog meer Sondagmiddag 20 September om 12:00. Jou soeke is ook welkom. info@willempelser.co.za. Die herhaling van u eie keuse is op 'n Woensdagoggend van 1 tot 2.
2: Ek wortel elders. Hoe sou ek my hier kan tuis maak? Dinge en ek gaan aan mekaar verby sonder erkenning. Daarom laat hulle my met rus. Versin geen hinderlaag. Lê nooit beslag. En daarom kan ek hulle goed verduur.
3: Op Vers en Klank luister ons na Elisabeth Eybers se gedigte oor haar ervarings as immigrant in Nederland. Die voorleser is Joni Kombrink. Skakel gerus in Dinsdag aand om 20:09.

Goeienaand, Heidi Saars, nommerkies, baie welkom. Dis elke week vir my verskriklik lekker om van die ou muziek met jou te deel. My naam is Heidi Miller Isaacs en hierdie is kosbare snitte wat ek vanavond gaan deel. Dit herinner een mens aan 'n tyd toe dinge so eenvoudig was en die muziek het diep gesny. Ek het 'n paar ouers uitgekrap en vanavond begin ek by The Sandpipers se liedjie Guantanamera.

Nou beweeg ons aan na baie spesiale liedjie vir iemand, oom Joep daar in Welgemoed. In Bellville, Kaapse noordelike voorstede, Unforgettable is sy keuse vanaand deur Nat King Cole.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Hier is ons nou by Johnny Mathis en een van sy gewildste snitte, Misty. Die liedjie het oorspronklik die lig gesien in 1954 en is geskryf en opgeneem deur die pianis Errol Garner. Hy het dit as 'n instrumentale liedjie gekomponeer. Lirieke is later deur Johnny Burke geskryf vir hierdie besonderse lied en dit het in 1959 verskyn op Mathis se album Heavenly. Misty het 'n nommer 12 gehaal op Amerika se pop enkelsnit trefferlys en dit was een van Mathis se grootste treffers. Net so ietsie oor hoe die liedjie ontstaan het in Errol Garner se kop. Hy het dit glo geskryf op 'n vlug van San Francisco na Chicago. Die vliegtuig is deur 'n donderstorm. Knap voor landing het Garner deur die venster geloer en 'n reënboog gesien, so deur die mis in die waas en dit het hom genoop om Misty te skryf net daar in die vliegtuig. Hy het sommer sy knie as klavier gebruik terwyl hy die note geneer het in sy kop. Die passasier langs hom het glo gedink hy raak siek en het 'n vlugkelner geroep om te kom help. Hierdie stories is altyd vir my so mooi. Terloops, Johnny Burke, wat die lirieke vir hierdie liedjie geskryf het, het dit in 3 ure klaar geskryf.

Falling on My Head deur BJ Thomas, gekomponeer deur Burt Bacharach en Hal David vir die 1969 fliek Butch Cassidy and the Sundance Kid. Hierdie een spesiaal vir Estelle Martin.

0: Sondag net na 1:00 is dit weer tyd vir alles en nog wat. Elke week begin ons met een woord en kyk waarheen dit ons neem. Hierdie week is die woord stilte. Ons luister na musiek waarin stilte amper net so belangrik is soos die note, ontdek waarom stilte soms rustig en soms ongemaklik kan wees en maak 'n paar onverwagte draaie soos die vreemde klanke wat 'n mens eers hoor wanneer alles rondom jou stil word. Kom kuier Sondag net na 1:00 na alles en nog wat saam met my Johan van Lille.
1: Hoe word 'n kinderboek gemaak? Op Saterdag 3 Oktober by die Stellenbosch Woordfees gesels ek, Christel Webb-Joubert, met twee skrywers, Rihanna Skeepers en Wendy Martens, die illustreerder Martinus van Tee en die redakteur Shona Lees Meyring. Die spraaktherapeut en skrywer Christine Neser vertel waarom kinders moet lees en waarom ouers vir hulle kinders moet lees. Kom kuier saam 3 Oktober by die RSG en ATKV vierkant net agter die US Museum in Reineveldstraat. Die gesprek begin om 10:00 die oggend en dis 'n spesiale opname vir RSG vanaf die Stellenbosch Woordfees.
2: Heidi se hartsnommertjies, die musiek uit Tuka se dae.

Charlie Rich daar, wat die tweede deel van vanavond se program afskop, She's a Yum Yum, uit 1966. John Rowles is die Kiwi-sanger, wat ek altyd sê, hy lyk soos Engelbert Humperdinck en hy klink ook so. Hier is hy met If I Only Had Time, wat in 1968 uitgereik het, dit was 'n groot treffer vir Rowles.

Dit was the Johnny Man Singers met Moon River. Die liedjie Love Me Do van the Beatles is glo jare voordat dit opgeneem is al geskryf deur Paul McCartney en John Lennon. 3 weergawes van hierdie een is opgeneem deur the Beatles, elk met 'n verskillende tromspeler. Eers in 1962 weergawe met die tromspeler Pete Best, toe 3 maande later Ringo Starr en toe weer 'n derde weergawe met Andy White.

The Archies is volgende, Sugar Sugar, in Mei 1969 en later in dieselfde jaar het die liedjie bo aan die Billboard se Hot 100 gepronk vir 4 weke lank. In Engeland was dit 8 weke lank op die enkelste trefferlys. Hulle het na die soort liedjies verwys as Bubblegum Pop en Sugar Sugar was glo die mees suksesvolle een van alle tye in daai genre.

Dis Red met Guitar Man, 'n lied deur die voorbok David Gates, wat in 1972 uitgereik is. Ek kan amper nie glo die lied is al 54 jaar oud nie, 1 jaar voor my geboorte. Ons laaste lied vanavond, Glen Campbell, sy weergawe van Sinatra se toptreffer, My Way. Ek groet en ons maak weer so aanstaande week.

0: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
1: Ons verken die wêreld van wetenskap. Maandagmiddag om 1:00 in 360 met Felix Spies wat vertel van die Ig Nobel toekenninge vir vreemde navorsing. In die wêreld van landbou berig Lise Roberts onder andere oor die Suid-Afrikaanse canola bedryf wat nuwe geleenthede skep. Langtermyn aanneming tussen spesies. Ryke Massin gesels oor 'n narwal wat by beluga walvisse woon. En in Afstof word Stonehenge in 1915 op 'n veiling verkoop.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

0: Die bulletin, die Good Party wil Kaapstad verander in 'n stad wat vir armes omgee. Kenny Kunene is die Patriotic Alliance se kandidaat om Johannesburg se burgemeester te word en Rassie Erasmus stuur 'n paar spelers terug om tyd met hulle gesinne deur te bring. Goeienaand, ek is Verloots. Ek begin die nuusbulletin met verkiesingsnuus. Die Good Party het die noodsaaklikheid beklemtoon om Kaapstad 'n stad te maak wat armes ondersteun. Die leier van Good en minister van toerisme Patricia de Lille het die party se provinsiale verkiesingsmanifest in Athlone op die Kaapse vlakte bekendgestel. De Lille was self 8 jaar lank burgemeester van Kaapstad. Good het Brett Herron as sy burgemeesterskandidaat in Kaapstad aangewys.
1: Brett Herron het al die ondervinding, hy het die kundigheid, hy is 'n prokureur, hy was van tevore 'n raadslid van die stad Kaapstad, waar hy spesiaal die apartheid spatial planning gedryf het, waar hy ook gekyk het na vervoer in die stad Kaapstad. En met al die ondervinding kan die mense hom vertrou dat...
0: Die leier van Good en minister van toerisme, Patricia de Lille. Die leier van die Patriotic Alliance, Gaitan McKenzie, sê hy is vol vertroue dat die party se burgemeesterskandidaat in Johannesburg, Kenny Kunene, die vermoë het om misdaad in die stad die hoof te bied. McKenzie het verwys na Kunene wat misdaad gepleeg het, maar daardie lewe agtergelaat het. Die PA-leier het gepraat op 'n byeenkoms in Ayrton, Johannesburg, waar hy Kunene se kandidatuur aangekondig het. Kunene is tans 'n raadslid. Hy is in die 1990s tot 6 jaar tronkstraf gevonnis, omdat hy 'n Ponzi-skema bedryf het. McKenzie sê, Kunene kom uit die geleedere van die mense wat nou empatie nodig het. Die EFF-leier Julius Malema het 'n beroep op Oos-Kaapse kiesers gedoen om respek te toon vir oud-president Nelson Mandela en ander struggle-helde van die provinsie wat hulle lewens vir die bevryding van die land opgeoffer het. Malema het honderde ondersteuners in Mtata toegespreek tydens die bekendstelling van die party se provinsiale verkiesingsmanifest. Die EFF-leier het klem gelê op gratis tersiêre opleiding. Malema het gesê kinders gaan van graad 1 tot graad 12 gratis skool, maar sodra hulle by 'n universiteit aankom, moet hulle registrasiegeld betaal. Volgens Malema kom 'n matrieksertifikaat nie met geld nie. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis sê die beste manier om hulde te bring aan die vroue wat in Ekurhuleni aan die Oosrand vermoor is om te verseker dat die regering vroue se veiligheid ernstig opneem. Hy het bygevoeg dat dit doeltreffende polisieering, die herstel van integriteit binne wetstoepassing en die aanpak van korrupsie in die polisie en metropolisie vereis. Die DA-leier het gepraat na 'n openbare vergadering in Kempton Park en 'n geleentheid waar kranse gelê is op die plek waar een van die slagoffers gevind is. Die Kaapse Wynland Distriksmunisipaliteit se branddienste het bevestig dat die brand in die berge by Simondium buite die Parel onder beheer is. Die brand het gister bo die La Placière wynlandgoed uitgebreek. Daar is steeds 2 klein gebiede met aktiewe vlamme op die ontoeganklike bergtoppe. Hierdie areas word tans fyn dopgehou. Danksy die yl plantegroei en koeler toestande gedurende die nag, word daar gehoop dat hierdie areas van self sal uitbrand. Die Europese Unie het die VSA se besluit betreur om weer visums te weier aan Palestynse amptenare wat aanstaande week die Verenigde Nasies se algemene vergadering in New York wou bywoon. Dit is die tweede agtereenvolgende jaar wat die Palestynse afvaardigings se visums vir die geleentheid afgekeur is. Die EU het 'n beroep op die VSA gedoen om die besluit te heroorweeg in gevolge ooreenkoms wat vereis dat Amerika toegang tot die VN-gebou aan buitelandse diplomate verskaf. Amerika is die enigste permanente lid van die VN-veiligheidsraad wat nie 'n Palestynse staat erken nie. Rugby. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus sê die flank Pieter Steef de Tooi en die center Damien de Allende vrygestel van volgende naweek se enkeltoets teen Australië in Perth. Die Bokke is tans by 'n kusdorp noord van Sydney. Erasmus sê de Tooi en de Allende tyd afgegee om tyd saam met hulle families deur te bring na die Greatest Rivalry reeks teen die All Blacks. Die twee spelers was in die Bokke se beginspan vir al 4 toetse teen die Kiwis. Die Bokke sal na die toets teen die Wallabies in Perth huis toe kom vir 'n welverdiende ruskans voor die November skof van die Nasies Kampioenskap begin. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Good Party het die noodsaaklikheid beklemtoon om Kaapstad 'n stad te maak wat armes ondersteun. Die party het Brett Herron as sy burgemeesterskandidaat vir die stad aangewys. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is 'n samevatting wat volg om 11:00.
2: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
3: Sy is 'n suster.
2: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
4: Sy is iemand se hele wêreld.
2: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
5: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
6: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
7: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
8: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
9: Ons kan nie stil bly nie.
10: Ons mag nie wegkyk nie.
11: Ons moet praat.
12: Ons moet optree.
13: Ons moet mekaar beskerm.
14: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
15: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.
0: Nou, we kykie na die minimum en maximum temperatuur. Ons begin in Gauteng. Pretoria 12:25, Johannesburg 11:23 en Vereniging 10:24. Mpumalanga, Mbombela 15:24 en Emalahleni 11:22. Ermelo 9:23, Standerton 10:25 en Skukuza 19:28. Limpopo Polokwane 12:23, Palaborwa 17:27. Tsanin 13:23, Msina 17:27. Lepalali 16:26 en Mokopane 13:25. Noordwes Klerksdorp 12:24, Potchefstroom 13:24, Mahikeng 13:24, Rustenburg 14:26 en Vryburg 12:24. Vrystaat Bloemfontein 11:22, Welkom 13:24, Bethlehem 10:20. Kroonstad 12:24, Fort Smith 12:22, Vicksburg 10:19 en Sasolburg 10:24. Noord-Kaap Upington 17:26, Kimberley 14:23, De Aar 11:20, Posmasburg 14:22, Alexanderbaai 14:25, Springbok 17:28, Calvinia 14:27 en Sutherland 7:22. Weskaap, Kaapstad 15:30, Vredendal 17:33, Ribbesdal 11:25, George 10:19, Mosselbaai 11:19, Woester 11:27, Beaufort West 13:26 en Oudtshoorn 11:28. Weskaap, Kobega 14:20.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Aandag aande, 8:15 op RSG. Wees daar.

0: Op sondagoggend sê weer gesels ons geloofsake en binnekamer. Hierdie week gesels Dr. Duyvelioen oor koninkrykstyd. Ons onthou die lewe van Dominee Johan Symington saam met Dominee Rudy Swanepoel en ons vier die lewe saam met Dominee Liesel Krausewiet.
1: God het jou gedra tot vandag toe. Hy gaan jou hierdie week ook dra. Partykeer weet ons nie wat die week inhou nie, maar ons weet wie die week in sy hand hou.
0: Skakel in sondagoggend net na die 7 uur nuus vir binnekamer saam met my Lizelle de Bruin vir geloofsinspirasie.
2: In 20 September se Dis Opera luister ons onder meer na uittreksels uit La Wally van Catalani, Macbeth van Verdi, Hamlet van Thomas, Werther van Massenet en dan 'n hele paar uittreksels uit minder bekende operas soos Maria Padilla en Rosamunda d'Inghilterra van Donizetti en L'Étoile du Nord van Meyerbeer. Van die sangers is René Fleming, Della Jones, Asmik Grigorian, Ramon Vargas, Gerard Souzay en die Suid-Afrikaanse sterre Priti Yende en Mashabane Cecilia Ranjuanasha. Dis opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
3: Kap het uit met RSG.
4: En ons kap het uit op eg Suid-Afrikaanse musiek vanaand. Welkom!

Weet jy, ek kry myself partykeer in 'n ding in. Maar nou ja, hier is ons. Dis Kap het uit hier op RSG saam met my Sue Pyler Slabbert. Dis eg Suid-Afrikaanse kunstenaars wat ons vanaand vier so tydens erfenis maand, toerisme maand, jou maand, September maand, my maand, ons maand. En ons maak het saam met Nice to see you. Hulle is Mango Groove en Deen Jordan en Dr. Victor het gevra, wie se kind is jy? Ek is my ma, my pa se kind. As jy nie geweet het nie. En ek nooi vanavond vir jou om saam met ons te dans. Want die vraag is, sal jy bly vir 'n appel en 'n ei?

Hy voete stap al jare lank Sy'n richting wysers op die noordwestpad Met die brief in my hand Al die pad van Wolmerenstad

0: Hulle noem hulle self die African Jazz Pioneers met Hellfire. Voor dit was dit Henny de Bruin en die kitaarkerels met Petronella en dan ook Teens wat vra sal jy bly. En jy moet eintlik bly want net hierna het ek 'n klipwerf handam vrolikheid wat voorlê en nog lekker eg Suid-Afrikaanse treffers waarop ons saam gaan skoffel, skuifel en jive. Dis Kapitein saam met my soepeiler Slabbert. Moenie weggaan nie, ons is weer terug.
1: Kapitein met RSG. Dis die een.
2: Kan God my regtig vergewe nadat ek verkeerde dinge gedoen het? Want ek wonder, is God se vergifnis groter as my foute? En wat daarvan as ek aanhou dieselfde verkeerde dinge oor en oor doen? Sluit Sondag aan 20 September net na die 7 uur nuus hier op RSG by my Leon Geel aan, wanneer ek met pastoor Vasti Burger hieroor gesels en jy kan gerus jou opinie met ons kom deel.
3: Dokters en ander mediese beroepslui werk elke dag naby aan siekte, pyn, trauma, verlies en soms die dood. Hierdie week gesels ek met Dr. LZ Fritz oor wat hierdie voortdurende blootstelling aan 'n mens kan doen, waarom emosionele afstand soms nodig is en hoe mense in die mediese professie hulle empatie en menslikheid kan behou sonder om self onder die gewig van die werk te knak.
4: In die menslikheidssfeer wat met mense werk, hoe kan ons mekaar ondersteun sodat niemand ooit moet voel hulle loop die pad alleen nie.
3: Kom luister elke Dinsdag aand net na 10 uur na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
1: Kapitein met RSG, dis die een.

Hey, vanavond moet julle ons keer hier op Kapitein. Hou net vas jou matras asseblief. Dit is Mafiki Zolo met Ndihamba Nawe en voor dit 'n handtam vrolikheid soos gespeel deur die Klipwerf Orkees. En nou doen ons 'n Magubas Kloof wals. Voordat ons by Lionel Petersen aansluit wat sê, "You can have my private number."

Die walse is onderskeidelik uitgevoer deur die vyf Namakwalanders met 'n Magubas kloofwals en die klokkiewals soos wat jy nou gehoor het is niemand anders as Nico Karstens nie. So tussendeur het ons 'n private number gehad en Lionel Petersen het daardie een vir ons gelei. En ek lyk my dit is dan waar ons dansiesie tot 'n einde kom. Baie dankie vir vanaand se saamkuier. Ons het so 'n eg Suid-Afrikaanse ietsie gehad hier op die dansvloer, maar ek sê altyd jy kan nie sê dis eg Suid-Afrikaans as jy nie vir Mabr insluit nie en dis waarmee ons dan nou vanaand groet. Brenda Fassie, Vulindlela. Kyk mooi na jouself van my soepeiler Slabbert. Onthou om altyd lekker te dans.

0: Kaffietyd met RSG. Dis die een.
1: Ek is Neil Rademan en ek nooi jou na hierdie jaar se Hessequa Harmonie in Heidelberg. 22 tot 26 September. Klassieke musiek, boeiende verhale en wêreldklas kunstenaars in die hart van die Suid-Kaap. Vivaldi en die Vondeling, hierdie bekroonde skrywer Johanna Skeepers met Lenel Kennet in die hoofrol. 'N Gala aand met die formidabele sopraan Polina Malefane, as ook optredes deur Rocco de Villiers en Andre Swart. Bespreek nou by Webtickets.
2: Willie Els Jewel Exchange, 'n toonaangewende diamanthandelaar wat goud en juweliersware koop en verkoop. Wil jy ontslaa raak van nuttelose gebruikte juweliersware? Willie Els betaal kontant en kan jou besoek wanneer en waar dit moontlik is. Alle transaksies is streng vertroulik. As ervare diamantslyper en handelaar kan Willie Els jou raad gee op laboratorium gewaarmerkte diamante. Skakel Willie Els by 011-869-7569. Alberton 869-7569.
3: Die Op die Water Kunstefees vir volgende jaar van 14 tot 19 Februarie. Plaas Ouma van Garrie's is te sien in Ouma en die Ou Koeie.
4: Ouma vaar saam op die Water Kunstefees Moeders Valentijns Week. Ooh, die vaar van die liefde. En kneertjes maak hulle noem het cocktails.
3: Spreek Opperman is te sien in Reunie en Eerste vir Alles.
5: Ek sien julle Valentijnsweek op Oppie Water Kunstefees.
3: Bespreek nou by oppiewater.co.za of by 011-804-6073.

0: Is BJ Powers met Destiny 10 uur. Net hierna sluit ons aan by Jacques Arend vir vanaandse country klanke.
1: Hoekom sien ons party voëls en diere in sommige woonbuurte en ander glad nie?
2: Ons gooi hoë kwaliteit kos weg. Kyk na seemeeuwe om Kaapstad hawe. Hulle steel die chips uit jou bord.
1: En as wetenskaplikes 'n nuwe spesie ontdek, het die dier nou eers ontstaan of het ons hom bloot nou eers raak gesien?
3: In 1985 was daar wêreldwyd 4014 paddaspesies bekend. Vandag staan ons op 7763.
1: Luister na hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30, want die natuur hou altyd 'n paar verrassings in haar mou.
4: Country Treffers op RSG.
5: Goeienaand en hartlik welkom by RSG Country Klanke saam met my Jacques Arend hier van die Baai. Daar lê vanaand 'n lekker mengsel van bekende treffers, plaaslike gunstelinge en van daardie country liedjies wat 'n mens sommer van die eerste paar note af herken. Ons begin plaaslik met Hugo en sy weergawe van Sylvia's Mother, waarna Keith Whitley volg met I'm No Stranger to the Rain.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Dit was Chris Christofferson met Me en Bobby McGee. Jy geweet, Roger Miller het reeds in 1969 'n opname van die lied uitgereik. Maar dit was Janis Joplin se weergawe wat dit in 1971 wêreldwyd bekend gemaak het. Haar opname het na haar dood die eerste plek op die Amerikaanse trefferslys bereik. Nou is dit Marie Gibson met One Day at a Time, gevolg deur die onmiskenbare stem van Jim Reeves.

Dit was Dwight Yoakam en Buck Owens met Streets of Bakersfield. Die opname het in 1988 vir Buck Owens weer tot bo aan die Amerikaanse country trefferslys geneem. Dwight Yoakam het hom ooreed om die lied saam op te neem en so het een van die bekendste liedjies uit die Bakersfield klank 'n nuwe lewe gekry. Ons is reeds by die laaste twee liedjies van vanaand se program. Baie dankie dat jy vanaand saam met my kom kuier het. Gene Rockwell is volgende met I Hear You Knocking, waarna Floyd Kramer ons vanaand instrumentaal uit countryklanke neem met Tennessee Waltz. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog koningskind en groetnis vanuit die baie.

0: is Droom Syndroom met Dans Alleen. Dit is nou 11:00, vervolgens 'n opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure. Verskeie politieke partye was vandag bedrywig met hulle plaaslike verkiesingsveldtogte. Die Good Party het die noodsaaklikheid beklemtoon om Kaapstad 'n stad te maak wat armes ondersteun. Die leier van Good en minister van toerisme Patricia de Lille het die party se provinsiale verkiesingsmanifest in Athlone bekendgestel. Good het Brett Herron as sy burgemeesterskandidaat in Kaapstad aangewys. Die leier van die Patriotic Alliance, Gaitan McKenzie, sê hy is vol vertroue dat die party se burgemeesterskandidaat in Johannesburg, Kenny Kunene, die vermoë het om misdaad in die stad die hoof te bied. McKenzie het verwys na Kunene wat misdaad gepleeg het, maar daardie lewe agtergelaat het. Die EFF-leier Julius Malema het 'n beroep op Oos-Kaapse kiesers gedoen om respek te toon vir oud-president Nelson Mandela en ander strugglehelde van die provinsie wat hulle lewens vir die bevryding van die land opgeoffer het. Malema het honderde ondersteuners in Mthatha toegespreek tydens die bekendstelling van die party se provinsiale verkiesingsmanifest. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis sê die beste manier om hulde te bring aan die vroue wat in Ekurhuleni aan die Oosrand vermoor is om te verseker dat die regering vroue se veiligheid ernstig opneem. Hy het gepraat na 'n openbare vergadering in Kempton Park en 'n geleentheid waar kranse gelê is op die plek waar een van die slagoffers gevind is. Die Madlanga-kommissie het die verlenging van die sperdatum vir sy finale verslag tot 25 Januarie verwelkom. Die aanvanklike sperdatum was 16 November. Die Europese Unie het die VSA se besluit betreur om weer visums te weier aan Palestynse amptenare wat aanstaande week die Verenigde Nasies se algemene vergadering in New York wou bywoon. Die EU het 'n beroep op die VSA gedoen om die besluit te heroorweeg. Rugby. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het die flank Pieter Steff de Tooi en die senter Damien de Allende vrygestel van volgende naweek se toets teen Australië in Perth. Die Bokke is tans by 'n kusdorp noord van Sydney. Erasmus het dit Tooi en die Allende tyd afgegee om tyd saam met hulle families deur te bring na die Greatest Rivalry reeks teen die All Blacks. Dit is einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is môre om 6:00. We kyk na die weervoorspelling, daar's een waarskuwing uitgereik en is wel 'n geel vlak 2 waarskuwing vir donderbuie en dan ook reën wat daarmee gepaard gaan, as ook skadelike wind en ook haal wat moontlik is. Dit spesifiek oor die grootste gedeelte van KwaZulu-Natal. Gauteng môre gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Mpumalanga bewolk met reën oor die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Miskolle word ook môre verwag in die verre suidelike gebiede, asook in die suidooste. Limpopo, bewolk met buie en reën in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Noordwes, gedeeltelik bewolk en koel tot warm met buie en donderbuie oor die westelike gebiede. Vrystaat, bewolk met miskolle môreoggend, asook 'n kans van ligte reën in die verre ooste aanvanklik, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met buie en reën asook donderbuie wat oor die westelike en die sentrale dele verwag word. Noord-Kaap gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm met buie en donderbuie in die suide. Andersins word dit verwag langs die ooskus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus is in die Noord-Kaap sterk tot baie sterk suidoos. Dit sal later matig wees teen laat middag. Weskaap, mooi weer in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en warm met buie en reën oor die oostelike binneland teen laatmiddag. Die wind langs die kus lig tot matig oos tot suidoos. Dit sal suid wees langs die suidkus teen laatmiddag. Die westelike dele van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Dit sal bewolk wees oor die binneland met buie en donderbuie. Verspreide buie word in die noorde verwag. Die wind langs die kus lig wes môreoggend, dit sal lig en veranderlik wees teen laatoggend. Die oostelike dele van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel, warm in plekke in die suidweste. Dit sal bewolk wees met buie en donderbuie in die noorde. Die wind langs die kus lig suidwes aanvanklik, andersins lig en veranderlik. KwaZulu-Natal, Bewolk en koel tot warm met buie en donderbuie in die noordooste. Die wind langs die kus lig en matig noord tot noordoos. Dit sal sterk wees teen laatmiddag, maar lig suid tot suidwes in die suide. Nou, we kykie na die minimum en maximum temperature. Ouder gewoonte begin ons in Gauteng. Pretoria 12:25, Johannesburg 11:23 en Vereniging 10:24. Mpumalanga, Mbombela 15:24, Emalahleni 11:22, Ermelo 9:23. Standerton 10:25 en Skukuza 19:28. Limpopo, Polokwane 12:23, Palaborwa 17:27. Tsanin 13:23, Msina 17:27, Lepalali 16:26, Mokopane 13:25. Noordwes Klerksdorp 12:24, Potchefstroom en Mahikeng 13:24. Rustenburg 14:26, Vryburg 12:24. Vrystaat. Bloemfontein 11:22, Welkom 13:24, Bethlehem 10:20. Kroonstad 12:24, Forest Smith 12:22. Vicksburg 10:19 en Sasolburg 10:24. Noord-Kaap. Appington 17:26, Kimberley 14:23, De Aar 11, die maximum 20. Postmasburg 14:22, Alexanderbaai 14:25, Springbok 17:28, Kalvinia 14:27 en Sutherland 7:22. Weskaap. Kaapstad 15:30, Vredendal 17:33, Riverstal 11:25. George 10:19, Mosselbaai 11:19. Woester 11:27, Beaufort West 13:26 en Oudtshoorn 11:28. Ooskaap, Kabega 14:22, Mkanda 11:24, Nkuba se minimum 9 en maksimum 25, Graaf-Reinet 8:25. Ooslondon 15:23 en Port St. John's 16, later 23. Mtata minimum 8, maksimum 23. Kumane 7, later 23 en Konke 11, die maksimum 24. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 17:24, Richards Bay 17:26, Pietermaritzburg 12:24 en Umnambiti 11, die maksimum later 25.
1: Sondagmiddag om 5:00, nog 'n episode van jou gemeenskappe reeks in samewerking met Salga, aangebied deur my Jody Hendricks. En die week praat ek met een van hul verteenwoordigers oor water en elektrisiteit onderbrekings op plaaslike regeringsvlak.
2: Die twee loop hand aan hand. Meeste van jou plattelandse gebiede waar ons ondergrondse water spesifiek boorgatpompe gebruik, hierdie pompe is uit die aard van die saak elektries gedrewe. So wanneer hierdie pompe afskakel, kan reservoirs nie behoorlik aangevul word nie.
0: Dis 'n chill tyd hier op Paris. Hier ons begin vanaand se program met Ricardo se I Love You Daddy, daarna champagne met How About Us, ons gaan ook luister na Billy Joel, Just the Way You Are. Dis 9 minute oor 11 op Paris.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: Here's Chill net hier op Paris. Hier is Celine Dion. Wat sê Think Twice. Voor het geluister na Katie Melua's Wonderful Life. Is nou precies 11:30. Ons gaan so vinnige blaaskans neem. En ons is net hierna terug met nog muziek. En dan begin ons met een John Rutter compositie. Blij geskakel net hier by RSG.
1: As jy dink jy kan jy prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
3: Ek is Neil Rademan en ek nooi jou na hierdie jaar se Hessequa Harmonie in Heidelberg. 22 tot 26 September. Klassieke musiek, boeiende verhale en wêreldklas kunstenaars in die hart van die Suid-Kaap. Vivaldi en die Vondeling, die bekroonde skrywer Rihanna Skeepers met Lanelle Kenneth in die hoofrol. 'N gala aand met die formidabele sopraan Paulina Malefane, as ook optredes deur Rocco de Villiers en Andre Swart. Bespreek nou by Webtickets.
1: RSG, dis die een.

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Jy kan gerus nader skuif vir 'n omnibus van die week se aandboekvoorlesings en daarna volg dus gospel om 1:00. Van 2:00 sal vers en klank en kortom uitgesaai word. Om 3:00 volg herhaling van Loof die Here, gevolg deur 'n lekker dosis musiek tot 6:00. Om 6:00 begin ons die dag met oggendstemming. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook, asook ons amptelike WhatsApp-kanaal.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Caroline is bly toe die deur oopgaan en Nico verskyn. Die stilte het oorverdowend geraak. Nico kyk geamuseerd na die vrouens. Sjoe, het voel asof ek in 'n sauna instap. Het stoom behoorlik hier. Goeienaand, Caroline. Ek sien jy het deesda langs die rivier ingetrek. Caroline bloos. Sy kan dit nie help nie. En sy is kwaad vir haarself en die mense wat haar nou verwonderd aankyk, asof sy in 'n oortreding betrap is. Soggens wanneer ek verby Marius ry, staan haar motortjie voor sy huis, verduidelik Nico aan die tweeling. Bie glimlag. Die bloedrooie lippe trek weg van die groot wit tande. So, dis die vriende van wie sy ons vertel het, El. El reageer nie. Die handjies roer en wryf oor haar romp. Bie kyk bekommerd na haar suster. Toe draai sy na Nico. Nico, vertel asseblief vir Caroline, in jou eie woorde, wat tussen julle en Koos gebeur het. Dat ons vir eens en altyd 'n einde kan maak aan haar vermoedens dat jy hom vermoor het. Hoe lyk dit met 'n KWV? Ek het iets sterks nodig om my stembande te olie. Bie gaan haal die bottel uit, en vol een. Sy skink vir Nico in 'n kristalglas. Caroline, El, Bie hou vraan die bottel omhoog. Nie een van die vrouens wil saam drink nie. Caroline besef dat die vroulike komponent die erns van hierdie gesprek besef. Weet hulle moet nugter bly om die skaakspel vanaand sekuur uit te voer. Haar bene bewend, stut sy haar teen die kaggelrak. Haar asem bly vlak in haar bors wanneer sy dit intrek. Sy is bang sy raak weer aan die hoes. Baie dankie, Nico, dat jy bereid is om met my te praat. Ek sal graag vanaand die waarheid by jou wil hoor. Nico gooi ysblokkies by sy brandewyn. Die waarheid, Caroline, is dalk nie iets wat jy graag sal wil hoor nie. Ek sal self daaroor besluit. As mens jouself lank genoeg belieg, beskou jy later jou leuns as die waarheid. Leuns is dit nie. Al sou jy dit so wou sien. Hy hou sy drankie teen die lig en skommel die heuningkleurige vloeistof. Nou ja, hier kom het. Hy neem het teug en sluk dit behaaglik weg. Ons het met Koos Skoetsee, jou pa, in December van 1989, kan hier die precieze dag en datum onthou nie gaan praat, soos het beskaafde mense betaam. Hy was getroud met 'n kind, 'n man van oor die 50 wat met ons jong suster lol. Daarby het hy 'n verlede gehad. Dit was nie die eerste keer wat hy rondgeloop het nie. Het was 'n ou laai van hom. Agter hom het 'n ashoop vrouharte gelê. Die rede klink nie vir my aanvaarbaar nie. Julle het self wild en wakker rondgevry. Wat het julle skielik die morele boetoon gegee? Geen Koetsee was vir ons aanvaarbaar nie. Hulle is laatkommers, wannabes. Jy sal dit nie verstaan nie, die wrokloop geslagte. Dis 'n bloedvete. Bovenal wou ons nie die verwaande Koos Skoetsee in ons familie hê nie. Die De Swartse te veel trots. Ons wil hom waarskei dat dit moet einde kry, dat hy moet ophou met sy nonsens. Caroline se bene wil onder haar ingee. Sy klou aan die kaggelrak vas. B en L is twee wasbeelde. Hulle het die agterste gestoelte ingeneem. Nico stap nader. Daar is iets windmakerigs in sy liggaamsbeweging. Ons was glad nie van plan om te donder nie. Ons is die straatskollies nie. Ons wil slegs ons standpunt duidelik stel sodat hy ons nie misverstaan nie. Nico is reg voor haar. So het haar pa ook voor hulle gestaan. Met geen verskoning om sy optrede te regverdig nie, ontdaan van 'n morele skuiling, blootgestel aan die woede van die drie manlike diere wat al loopgebied verdedig.
3: Ons het vir my feite uitgespel. Op ons werf kom hy nie skrop nie. Hy moes gaan vroetelpappie op 'n ander plek. En het hy na julle geluister? Ongelukkig nie.
2: So wat het julle daaromtrent gedoen?
3: Hy is, gelukkig vir hom, dood aan 'n hartaanval voor ons die dreigemente kon uitvoer.
2: Gelukkig. Gelukkig.
4: Al het opgespring, haar gesig verwronge.
2: Nico, hoe kan jy dit sê? Dit is wat ek julle nooit sal vergewe nie. Hy was 'n mens, nie 'n dier nie. Hy was al man wat ek ooit lief gehad het. En het was so kort. Te kort.
4: Sy beweeg na Caroline en steek haar handjies pleitend uit, asof sy Caroline om vergifnis vra.
2: Ek het hom lief gehad. Dit maak nie saak wat almal van hom sê nie, glo my. Ek sal niks verhaal vir die tyd wat ons saam gehad het nie.
4: Nico en Bea is weerskant van El. Hulle probeer haar terugneem na die bank. Die lyf hier ruk uit hul greep.
2: Los my! Ek praat met sy dogter! Al julle geskerm oor reg en geregtigheid, die de swart trots. Hoe weet is! Dis tyd dat ek ook my sê kan sê.
4: Else gesig is weerloos.
2: Caroline, ek is so jammer. Ek was jonk, so ontsettend verlief. Op daardie oomblik was niks vir my belangriker as my eie geluk nie. Ek het aan niemand anders as ons twee gedink nie. Net aan my en Koos. Hy het met Carolina daaroor gepraat. Hy wou haar skei. Hulle was ongelukkig baie jare al. Jy was groot genoeg en uit die huis uit. Ons sou 'n nuwe lewe begin, op 'n ander plek. Dit is wat hy my beloof het. En ek het hom geglo. Of hulle sy dood veroorsaak het, sal ek nooit weet nie.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: El beskermend. Toe maar sis, dis verby. Dis die verlede. Ons kan dit nie verander nie, maar jy het aanbeweeg. Ek is nog daar vir jou. Sal altyd daar wees. Kom, jy's net oorstuur. Al wat jy nodig het, is die kalmeermiddel wat Daan vir jou voorgeskryf het. Dit sal jou beter laat voel. Bea lei haar suster al troostend uit die sitkamer. Ten spyte van die hande vol pille in haar eie gestel, trek 'n koue koors deur Caroline. Nico drink die laaste druppel van sy brandewyn smakkende. Hy sit die glas hard op die koffietafel neer. Nou ken jy ons kant van die story en die ellende wat jou pa op hierdie familie losgelaat het. Mag hy vir ewig in die hel brand. Caroline stap verdwaasd die trappe af. Sy wil nie terug na haar kamer nie, nie na die inperkende ruimte daarvan nie, nie minuut langer in die hotel van die De Swart gespuis bly nie. Iewers moet sy in die buitelug gaan asem skep. Die nuwe informasie gaan herkou. El, en nie Bea nie, was die verkose een. Dis moeilik om die man wat sy haar lewe lang vereer het, in 'n ongevoelige Casanova-rol te verbeeld. Sou hy met El getrou het? Sou hy sy familie verlaat het? Moeilike vraag om retrospektief te beantwoord, sonder die persoon wat die besluite sou neem. Geen wonder haar ma was so verbitterd nie. Om op jou ou dag vir 'n jong poppie verwerp te word, is sekerlik nie aangenaam nie. In die skemer voorportaal kyk sy na haar nuwe kamer se poshokkie. Daar steek 'n blou koevert uit. Sy loop om die toonbank en haal die koevert uit. Haar naam is daarop geskryf, in blokletters. Die handskrif verskil van die beledigende brief wat sy in haar vorige kamer opgetel het. Baie mense is skynbaar gretig om met haar te korrespondeer. Toe sy omdraai, merk sy die groot gasteregister oop op die toonbank lê. Waarom nie? Sy blaai terug na haar inskrywing op 21 Augustus. Met haar vinger op die kamernommer gly haar oë teen die bladsy op. Daar is dit. Die vorige keer wat kamer 2 'n gas ingehaal het, was die week tevore, die naweek van 15 Augustus. Uitgeboek aan meneer S. Smith. Dit was Sean wat die wekker vir 11:00 in die nag gestel het. Caroline begin al hoe meer voel soos 'n bokser wat vir 10 rondes in die kruit rondsteier. Sy word uit alle rigtings pimpel en pers geslaan, sonder om self een hou in te kry. Vuisvoos. En sy kan nog niks daaruit wys word nie. Sy plaas die brief in haar handsak om dit later te lees. Nou wil sy net wegkom. Bessie staan in die skadu van die hotel. Caroline knip haar oë 'n paar keer vinnig. Sy is nie seker wat sy sien nie. Op die motor se bakwerk glim wit lyne. Dit lyk soos spinnekoprakke. Sy beweeg nader. Bessie se hele meroen lyf is met wit spuitverf bekrap. Een woord, oor en oor. Teef. Arme, arme Bessie. Caroline klap op die dak. Dis okay, Bessie. Ons sal hulle terugkry, sê sy. Meer om haarself op te beer is vir die motors onthalwe. Die ridder se harnas het 'n paar duike in. Die getroue ou perd is gewond. Maar hulle sal opstaan. Die duike uitklop. Die wonde optouch. Nogmaals hulle lendene omgord. Die lans opneem. Hul vyande platloop. Watch net. Sy sluit die deur oop en klim in. Bo op die balkon sien sy vir Nico en Sean staan. Hulle waai vir haar. Sy waai terug. Niemand mag weet hoe die graffiti op haar motor haar ontstel nie. Gelukkig is dit laterig en behoor daar nie in stil baie veel verkeer te wees nie. Sal niemand sien hoe verneder sy is nie. Of sy deur die straat te sluip met haar stert tussen haar bene nie. Caroline ry al hoe vinniger. Die enigste plek waar sy die motor kan versteek is op Marius se plaasie. Sy wil die woorde onmiddellik met verfstroper gaan verwyder. Sy sal nie kan slaap voor elke letter uitgewis is nie. Al lyk Bessie daarna soos 'n hoendertjie waarvan die vere kol gepluk is. Op die kronkelpaadjie langs die rivier jaag sy te vinnig op die eerste draai af en trap vir beter remme. Daar is niks. Haar voet sak sonder weerstand op die pedaal tot teen die motorvloer vas. Sy ruk die handrem op, maar dit het nie genoeg effek op die snelheid nie. Vir 'n oomblik

0: se ewigheid voel, klem sy verbeter die stuurwiel vas, tot die besef deur haar flits dat sy sonder remme geen beheer oor besie het nie. Sy ruk die stuurwiel weg van die rigting van die afgrond aan die rivier se kant. Dal kan sy besie tot stilstand bring, deur die linkerkant teen die heuwelhelling te skuur. Maar die draai is hopeloos te skerp. Die motor se voorkant bots met 'n slag teen die wande. Sy voel die skudding deur haar liggaam trek, hoor die vooruit breek, hoe stukke glas in die motor spat. Asof in vertraagde spoed, ervaar sy hoe die motor omslaan en oor die pad rol, die afgrond af na die rivier ver onder. 'N vreemde gelatenheid sak oor haar. Dan was die droom 'n voorspelling van haar eie dood.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp. Maria.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooirok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Caroline sal bewussyn verloor het. Toe sy haar oë oopmaak, is sy verbaas dat sy nog lewe. Sy hang onderste bo in besie. Haar sitplek gordel hou haar in die lug. Die hoofligte priem die lug. Die res van die omgeving is donker en sy kan nie goed sien waar die motor tot stilstand gekom het nie. Haar linker skouer is verskriklik seer. Sy voel versigtig daaraan. Dit is nat. Dit moet bloed wees, want die motor het nie die water bereik nie. Sy hoor die stroom onder haar vloei. Die klein beweging veroorsaak dat Besie onrustig skommel. Iets stut die motorkie. Caroline probeer omsigtig die sitplekgordel met haar regterhand losmaak. Sy vroetel onhandig met die gespe in die motorroer. Met ingehoude asem wag sy. Toe sy seker is Besie het gestabiliseer, probeer sy weer en kry die gespe los. Sonder die sitplekgordel se ondersteuning val sy met 'n gil van pyn in die dak van die motor. Daar is 'n skuurgeluid en die motor rol weer eens. Caroline, 'n bonsende droë saad in sy peel. Woensdagnag. Marius se gesig hang deinserig bo haar. Hy glimlag sy breë wonderlike glimlag. Jy het ons laat skrik. Waar is ek? By my huis in die bed. Laat ek net gou die wond aan haar skouer toe werk, dan kan julle verder gesels. Dokter Daan staan agter Marius. Marius gee een kant toe pad, maar hou steeds Caroline se regterhand in syne, asof hy haar nooit weer wil los nie. Terwyl Daan die steke insit, vra hy Caroline uit oor wat gebeur het. Iets met my remme gebeur. Daar was niks toe ek die pedaal intrap en toe ek beheer oor die motor verloor. Sê Daan. Vroumense behoort nie met so 'n ou motorkie rond te ry nie. Die onderdele gee skielik in, net soos by 'n bejaarde. Ek het Besie 'n maand gelede laat diens, verdedig Caroline. En toe was al absoluut niks verkeerd met haar nie. Ek het gereeld dat die garage in Riverstyle jou motor wegsleep, paai Marius. Hulle sal uitvind wat gebeur het. Hy streel haar hand. Ek het onrustig geraak toe ek jou nie kon bereik nie. Jou selfoon het elke dag op stempos gegaan. So teen 8:30 het ek die hotel geskakel. Een leeftijd gewag voor iemand antwoord. Ek dink is daar die kelnerkie wat daar werk. Het jou die hele dag nie gesien nie. Het my beloof hy sal rondverneem en na my terugkom. Toe ek teen 10:00 nog niks gehoor het nie, het ek dorp toe gery en jou motorligte onder teen die rivier gesien. Gelukkig het die digte bosse teen die afrond die eerste deel van jou val gestuit en toe die motor teen 'n wilgerboom se stam vasgerol. As dit nie vir die hoofligte was wat nog gebrand het nie, sou ons jou eers met daglig gekry het. Dokter Daan is klaar met die steke en verbind haar wond. Jy het besonder maklik daarvan afgekom, net 'n vleiswond. Hy draai die wit gaasverband stewig om haar arm. Caroline, luister nou na hierdie ou dokter. Jy moet inkry met die nonsens. Jy karring soos 'n dronk mot rond. Met jou verkoue, die skok van jou ma se dood en die trauma van vannag moet jy tot rust kom. Ruk jy in die bed bly en eers aansterk. Hy glimlag betekenisvol vir Marius. Marius het my verseker hy sal mooi na jou omsien. Ergernis stie in haar op. Die twee mans behandel haar asof sy 'n kind is, asof sy verbeeldingsvlugte aan hulle optis. Ek het niemand nodig om my op te pas nie. Ek kan self regkom. Dokter Daan reageer nie op die toon in haar stem nie. Jy's 'n regte ongeluksvoel, gaan hy onverstoord voort. Die een ellende na die ander tref jou. Ontspan 'n bietjie. Ek het jou inspuiting gegee. Jy behoort nou aan die slaap te raak. Hy maak sy medisyne tas toe en stap saam met Marius by die deur uit. Caroline beweeg haar liggaam. Al haar spiere pyn. Iemand het haar klere uitgetrek en 'n man se groot pyjamas aangetrek. Sy hoop het was Marius. Ongeluksvoel. Dit is sy voorwaar. Hoe laat is dit nou? Vra sy toe Marius terugkom. 12:00. Het jy gesien wat op Besie geskryf is? Die polisie het dit ook gesien. Hulle het my gehelp om jou uit te haal. Die feit dat jy is gevolg daarvan 'n ongeluk gemaak het, is onaanvaarbaar. Iemand met so'n mentaliteit hoort in die tronk. Hy dink sy het die ongeluk veroorsaak omdat sy kwaad en ontsteld was. Weer eens die manlike beterweterigheid. Sy is oortuig daarvan iemand het met haar remme gepeuter. Iemand wat wou seker maak sy steek nie haar neus verder in ons sake nie. Wie hierdie iemand is, het sy geen benul nie. Kan 'n verskeidenheid mense wees. Sy deel nie haar suspisie met Marius nie. Sy is keelvol. Ek gaan in die spaarkamer slaap, so dat ek jou nie steer nie. Ek sal jou tas en goedmorgen by die hotel gaan optel. Jy bly nou net hier. Ek laat jou nie weer onder my oog uit nie. Sal jy asseblief my rekenaar ook kry? Dit is in die hotel se kluis. Hy soen haar teer en druk die laken en kombers om haar in. Toe hy amper by die kamer deur uit is, onthou sy van haar handsak. My handsak? Hy beduie na die kassie langs die bed. Die inspuiting se uitwerking tas haar aan. Sy sukkel om bedankingswoorde uit te kry. Haar oë val toe.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Wouterien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Donderdagoggend. Caroline skrik wakker van 'n motor se geluid. Sy probeer oorent kom. Dis nie maklik nie. Elke sening en spier in haar liggaam trek pynlik styf. Jack hardloop blaffend na die voordeur. Na rukkie kom hy saam met Marius terug. Hoe gaan dit met die sieke? Ek het jou uitgeboek in die rekening by die Grand for Effen. Ek sal terugbetaal sy draak geld getrek het. Geen haas nie. Hy sit haar bagasie neer. Caroline kan die vraag wat sy so lank gebeer het nie meer inhou nie. Maak die saak of die tyd reg is of nie. Marius, weet jy wie die eienaars van Neptune Ontwikkelings is? Verbaas van sit hy op die kant van die bed. Dit is eintlik 'n vreemde situasie. Ek het nog nooit een van die groep ontmoet nie. Weet glad nie wie hulle is nie. Hulle sake word deur 'n prokureursfirma in Johannesburg behartig. Ek rig al my korrespondensie via die prokureursfirma en word ook deur hulle gefinansier. Hulle betaal gereeld en vooruit. Ek het nog nooit probleme gehad nie. Die prokureur, Esterhuizen, het tekenregte op hul rekening en hy vlieg gereeld af om te kom kyk hoe sake vorder. Het jy geweet hulle besit al die kusgrond van Stilbaai tot Jongensfontein? Sy wenkbrauwe lig. Die grys oë trek ongelowig groter. Dis die eerste woord wat ek daarvan hoor. Sy reaksie lyk soos die van 'n onskuldige persoon. Hoe kan ek uitvind wat die mense se name is aan wie die maatskappy behoort? Sal nie help om die prokureursfirma te bel nie. Hulle het ons goed laat verstaan dat ons slegs deur hulle met die ontwikkelaars mag skakel. Al raad is om Herman, my venoot, te vra om 'n paar touwtjies te trek. Dalk het die tyd aangebreek dat ons weet met wie ons saamwerk. Hy staan op. Het jy my verdink van die moord op Jan? Ek meen, ek het hom doodgemaak oor hy die ontwikkeling van duinesig in die wiele kon ry. Hy merk die skuld op haar gesig. Troos jou daaraan, jy was nie die enigste nie. Een hele paar ouens het my daarmee konfronteer. Hy stap om na die bedkassie waar 'n radio met 'n CD-speler staan. Ek het gisteraand hierdie musiek reg gehad vir jou. Wat het vir jou speel? Laat nagte as ek baie na jou verlang het, ek het aangesit. Luister so lank hierna. Ek maak vir jou iets om te eet. Hy druk die knoppie. I've been missing you more than words can say. And that I've been thinking about it every day. Sin Christenberg in sy trane trekker stem. O, Chris druk my gevoel in soveel beter uit. Terwyl hy uitstap. Een kort rampspoedige somervakansie. Dis al wat nodig was om soveel verwoesting te saai. Toe Marius weg is werk toe, haal sy die brief met haar naam in blokletters uit haar handsak wat voor die bed staan. Die teefbrief se letters was meer aan mekaar geskryf. Hierdie handskrif lyk soos 'n graad 1 sin. Sy wonder of dit met opset is. Binne is 'n vel papier met twee sinne. Ook in blokletters. Jou pa het ander kinders. Een is weggegee. Die eerste gedagte wat by Caroline opkom, is dat sy broers of susters het. Iewers loop daar bloed van haar bloed rond. Snaaks genoeg maak het haar opgewonde. Om die waarheid te sê, sy sal graag die familielede wil ontmoet. Hulle sal haar uitvra na die pa wat hulle nie geken het nie. Sy sal net die goeie dele oordra. Die vraag is wie van die minnaresse se kinders dit was. Dis maklik om sommer op El te besluit, want sy is die ooglopendste. Daar is egter Daan Breitenbach se vrou en die vele ander waarna hy verwys het. Mevrou Breitenbach kan sy op grond van ouderdom uitskakel. As hy min of meer haar man se ouderdom was, was sy in die 80er jare van die vorige eeuw in haar 40s. Nie onmoontlik dat sy nog vrugbaar kon wees nie, maar onwaarskynlik. Haar selfoon lui. Is dit juffrou Coetzee? Vra man. Dis ek, ja. Juffrou Coetzee, ek steen hier. Ek is die bestuurder van die Riversdal Garage. Ons het vanochtend jou motor weggesleep. Hy bly stil, asof hy wag sy met iets daaroor opmerk. Dis 'n baie eienaardige geval. Jou motor se hidroliese oliepyp is af. Dit was die oorsaak van die remme se wanfunksie. Ek het die garage in Pretoria waar jy die motor die 14de Julie laat versien het geskakel. Hulle beweer daar's geen moontlikheid dat hulle dit sou miskyk nie. Hulle is juist versigtig met so 'n ou motor. Natuurlik kan hulle lieg om albaster het. Aan die ander kant, ou motors het allerhande geite wat mensie voorsien nie. Caroline weet van Besie se wispelturigheid. Kar is baie beskadig. En die spuitverf daarop. Het moet iemand wees wat jou haat. Hy bly stil, nieuwsgierig vir 'n moontlike naam. Caroline weet echter net so min soos hy weer het kan wees. Wat wil jy met ons doen? Sal jou plaas geld kos om haar weer padwaardig te maak? Is daar 'n begrafplaas vir ou motors op Riverstal? Vra Caroline met 'n knop in die keel. Die bestuurder lag. Ons kan haar aan die wrakwerf eienaar verkoop. Sal hy veel wees, he? Maar daar's goed wat hy kan herwin. Dis reg so. Ek het Bill laat weet van die oliepyp. Iemand loop al buite rond wat nie op stilbaai hoort nie. Dankie vir al jou moeite. Sodra ek reg is, kom betaal ek die rekening.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Iemand loop al buiten rond wat nie op stilbaai hoort nie, sê meneer Eksteen.
2: Dankie vir al jou moeite. Sodra ek reg is, kom betaal ek die rekening, antwoord Caroline.
1: Kyk mooi na jouself. Ek hoop jy bly alleen nie. Het jy mense wat na jou omsien?
2: Ja, antwoord Caroline vry voor Jack se kop.
1: Alhoewel die garage eienaar dit nie onomwonde wil bevestig nie, vermoed hy ook daar is aan besig Peter. Verkeer persoon of persone onder die indruk dat sy meer weet as wat goed is vir haar. Wat kan dit wees? Iewers onder al die inligting wat sy die afgelope week ingeneem het, lê dit verskuil. Moeisaam staan sy uit die bed op. Die ridderharnas is ingeduik en verroes, die skarniere krakend, die perd se karkas in die wrakwerf. Jack spring ook af. Hy hoop hulle gaan stap. Jammer, Jack. Jy sal maar op jou eie moet uitgaan. Jack kyk haar verwytend aan. Kies aan koers na die opwindende reuke en avonture wat buite vir hom wag. Caroline hink na die tas in die rekenaar voor die klerekas. Die pyjama broek is so groot, sy struikel oor die pype. Sy haal haar klere uit en trek aan. Marius se pyjamas vou sy netjies op en pak het in die hangkas weg. In die spieël van die kas sien sy vir die eerste keer hoe sy lyk. Uiters sleg. Haar een oog is potblou en opgeswel. Die oorkantste wang lyk asof sy pampoentjies onderlede het. Die haartjies staan ketsreg op soos iemand wat 'n spook gesien het. Sy sukkel terug met die rekenaar en koppel dit aan die elektriese verbindingspunt langs die bed. Sy maak die tweede geheuestafie, wat sy te moeg was gisternag om te lees, oop. Soos sy vermoed het, dit is net 'n reservekopie vir die ander stafie. Daar's egter nog 'n ler met die naam Jan op. Caroline wil nie opgewonde raak nie. Dit kan moontlik sy CV wees. Dit is inderdaad die curriculum vitae van Johannes Jacobus van den Berg. Wat haar soos 'n hamer teen die voorkop tref, is die gebore 24 September 1984. Een van die datums op die kartonkaartjie. Is dit net toeval? Sy onthou dat hoofkarakters in speurverhale en nie toevallighede vertrou nie. Indien dit Jan se geboortedatum is, is die ander ook geboortedatums van haar pa se kinders? Maar haar geboortedatum verskyn nie daarop nie. Kan Jan die kind wees wat weggegee is? Caroline neem die selfoon en skakel die Van den Berg se huisnommer. Die telefoon lui 'n lang ruk. Sy hoop Louise stel op. Sy het nie vandag krag vir 'n ontstoke flip nie. Net dan gooi die telefoon in haar oor neer. Die Van den Berg huis? Louise, dis ek, Caroline. Caroline, hoe gaan dit met jou? Ek het gehoor jy was in 'n ongeluk. Dis reg, ek leef nog. Maar dis nie waaroor ek lui nie. Ek wil eers om verskoning vra dat ek julle nie dadelik laat weet het van die koevert nie. Maar ek was so opgewonde. Ek wou seker maak my vermoede is korrek dat Jan wel iets belangriks ontdek het. Ek verstaan. Flip is egter woedend daaroor. Ek sal hom later, wanneer hy afgekoel het, om verskoning vra. Eers wil ek iets by jou weet. Jy moet my vergewe as ek jou ontstel. Caroline huiwer. Wat is dit? Louise klink ongeduldig. Jy en Flip het al twee bruin oë. Ek weet dit is moontlik dat jy 'n genetiese blou oogkind kan hê, maar Jan se gelaatstrekke, dit wil my aan iemand anders herinner. Louise trek haar asem hard in. Toe het ek gewonder of Jan dalk aangeneem is. Caroline druk vinnig deur. Daar's geen antwoord aan die ander kant nie. Slegs ontstelde asemhaling. Louise, waar is jy? Vra Louise sag. Op Marius se plaas langs die rivier, nommer 20. Ek is nou daar. Louise se reaksie dui daarop dat die ondervraging 'n aanraak geboor het. Voor sy arriveer, wil Caroline met die skrywer van die anonieme briefie praat. Sy dink sy weet wie dit is. Sy skakel die Grand Hotel. Vir 'n wonder is Suzanne op haar pos. Na Caroline verslag oor die ongeluk gedoen het, vra sy om met Dinah te praat. Ek sal gaan kyk. Sy moet in die kombuis wees, hou net aan. Caroline wag. Later wens sy die Grand Hotel se lyn het advertensies of musiek soos ander inbelnommers. Uit asem Suzanne tel uiteindelik weer op. Nee, jong, wie wil dat sy met jou praat nie? Sluit dit besig. Maar hy sal self een nommer, bel al later vanmiddag direk.
2: Caroline skryf die nommer neer en bedank Susan. Sy het skaars afgeskakeld toe 'n oproep van 'n privaat nommer inkom. 'N onbekende stem vra of sy Caroline Coetzee is.
1: Dis reg?
3: Juffrou Coetzee, my naam is Herman Reitz. Ek is Marius se venoot. Hy het my vertel van julle se spesies ten opsigte van Neptune ontwikkelings. Ek het dadelik navraag gedoen. Uit die registrasiekantoor van maatskappye en intellektuele eiendom, Cipro, se data lyk dit of Neptune ontwikkelings nie veel meer as 'n dopmaatskappy is nie. Die maatskappy se geregistreerde straat en posadres is die van hul prokureurs.
2: Dit is onduidelik wie die aandeelhouers is.
3: Cipro vereis nie bygewerkte inligting oor aandeelhouding nie,
2: maar ek kon die name van die twee direkteure uitvind.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: Sondagmiddag om 5:00, nog 'n episode van jou gemeenskappe reeks in samewerking met Salga, aangebied deur my Jody Hendricks. En die week praat ek met een van hul verteenwoordigers oor water en elektrisiteit onderbrekings op plaaslike regeringsvlak.
1: Die twee loop hand aan hand. Meeste van jou plattelandse gebiede waar ons ondergrondse water spesifiek boorgatpompe gebruik. Hierdie pompe is uit die aard van die saak elektries gedrewe. So wanneer hierdie pompe afskakel, kan reservoirs nie behoorlik aangevul word nie.
2: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
3: Hersenskudding raak meer en meer erken as eintlik 'n ernstige breinbesering waar ons voorheen gedink het dis maar 'n matige ligte besering, maar die neurovisie rehabilitasie help om visuele vaardighede soos oogbewegings, fokus en die prosesering te herstel. Die behandeling kan die simptome soos hoofpyn, duiseligheid en leesprobleme verminder, maar in sport is dit vreeslik belangrik om dit altyd in ag te hou en goed te rehabiliteer, want visie lei die beweging van die atleet.
2: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11:00 op RSG.

0: Rand en Sent.
1: Die week op Rand en Sent met my, Jodie Hendriks, nog 'n episode in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. En die week praat ek met een van hul verteenwoordigers oor die oorsigrol wat hulle binne die demokrasie vervul.
2: Ons as die ouditeur-generaal van Suid-Afrika is die onafhanklike ouditeur. En so met ander woorde, ons implementeer nie. Ons identifiseer wel die kwessies en die uitvoer van ons audits, maar ons het nie die mag om die pype self te herstel nie.
0: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
3: Welkom, dis Gospel. Yahweh. En hierdie opname is 'n regstreekse opname deur The Hoppers. Hulle sing saam met die Gather Band. Yahweh.

Matt Boswell and Matt Papa saam met hulle groep Come Behold the Wondrous. En net voor dit ons geluister na The Hoppers met Yahweh saam met die Gade groep. Dis Gospel Sondag van 2 tot 3. Dit is goed om te weet jy staar. Stuur gerus vir my e-pos so vir terugvoer of vir navraag. Jy dalk 'n voorstel of wat? Jackie@rsg.co.za. Ons kom so 'n bietjie terug na die plaaslike front. Eers romans met Ek sal getuig. En dan Louis Luke met sy opname van Above All Other. Maar eers romans, Ek sal getuig.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Louis Luc met Above All Other. En net voor hom het ons geluister na opname deur Romans, Ek Sal Getuig. Daar's pragtige gospel musiek plaaslik op die Afrika-kontinent en wêreldwyd. Dit is so 'n oplewing in musiek. En op die Afrika-kontinent van Nigerië kom die mooiste gospel musiek. Ek dink aan iemand soos Sina met Waymaker wat ook gospel lied van die jaar was so 'n paar jaar gelede. En nou gaan ons luister na 'n opname deur Nathaniel Bassey en sy groep, hierdie ene Table of Grace.

0: Dokters en ander mediese beroepslui werk elke dag naby aan siekte, pyn, trauma, verlies en soms die dood. Hierdie week gesels ek met Dr. LZ Fritz oor wat hierdie voortdurende blootstelling aan 'n mens kan doen, waarom emosionele afstand soms nodig is en hoe mense in die mediese professie hulle empatie en menslikheid kan behou sonder om self onder die gewig van die werk te knak.
1: In die menslikheidssfeer, wat met mense werk, hoe kan ons mekaar ondersteun, sodat niemand ooit moet voel, hulle loop die pad alleen nie.
0: Kom luister elke dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
2: This Gospel, the Prayer, Celine Dion and Josh Groban.

Maats, maandag aand 21 September om 20:07 is dit weer tyd vir 'n opskutstorie. Dan vertel ek julle van 'n vergeetagtige eekoring. Skuif gerus nader en luister saam.

sei drum. Vi sou jei di swerver num. Jei met tassin reis wil jei.

0: Kommentaar.
1: Kommentaar sal regstreeks uitsaai van die Toyota Stellenbosch Woordfees die 4de Oktober. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat, Stellenbosch. Die gaste vir die uitsending sal wees professor Piet Kroukamp, Kobus Meyring en professor Hein Willemse. Kommentaar 4 Oktober regstreeks vanuit die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat by die Toyota Stellenbosch Woordfees.
2: Wat gebeur wanneer opleiding nie los van die wêreld van werk ontwikkel word nie, maar saam met plaaslike ondernemings en 'n gemeenskap gebou word? Hierdie week gesels ek met Philip Harmse van Africa Skills oor 'n model wat opleiding, praktiese werkservaring en plaaslike vaardigheidsbehoeftes nader aan mekaar bring.
3: Opleiding het verander oor die laaste paar jaar. Jy hoef nie net met 3 jaar te swat en dan te hoop jou kwalifikasie beteken iets nie.
2: Elke sonnaand om 10:06 gesels ons onderwys sake saam met my Johan van Lille.
4: Moenie die beste van maandag aan 9:15 op RSG misloop nie. Verwag die beste van absoluut enigiets, van rock na blues, na dekades van treffers en alles tussenin. Die beste van met my Etienne Lyric. Maandag aan 9:15 op RSG. Wees daar.

Goeienaand, welkom by Vers en Klank saam met my Sofia van Taak. Die mense van Brits ken dalk vir Jakes Moller as hulle radioloog. Vanaand wil ek egter vir Jakes Moller die digter aan jou bekendstel. Sy debietbundel Koorsboom het so rukkie terug by Trixvy Uitgewers verskyn en dit het my nou regtig verras. Op die bundel se agterflap staan geskryf: Jakes Moller is 'n vorm- en rymvirtuoos. Hy skryf met die fyn waarneming van 'n wetenskaplike oor die mens, die natuur en die heelal. Sy onmiddellike omgewing daar in die Noordwes-provinsie dien ook as inspirasie agter heelwat van die verse. Vir my is Koorsboom 'n baie toeganklike bundel met heerlike variasie. Moller dig oor alles van die veld en die wetenskap tot oor die lewe in die stad, die sieldodende spitsverkeer op pad huis toe, stadspanoramas en die verval van Johannesburg se middestad. Soos dit elke digter betaam, is daar ook 'n paar liefdesverse in hierdie bundel en spesifieke afdelings waarin hy met verskillende digvorme eksperimenteer. Ons voorleser vir die aand is Logner de Kok. Logner, ek dink ons kan wegspring met daardie gedig genaamd Filigraan. Maar voor jy dit vir ons lees, net eers so 'n paar notas ter agtergrond. Die titel van hierdie vers is reeds 'n